0: Mummy, would you like a cup of tea?
1: Ma?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
0: צריך...

קמה, מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, רוצה לשטוף ממני את הכל, אחר כך

0: חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות. הלילה ירד ברד כבד אצלי הלך אבישר,

0: את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
1: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן ברדיו ירושלים
1: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם, באולפן טליה כהן עם החדשות. כלי התקשורת באיראן דיווחו כי פיצוצים נשמעו באזור ארביל שבצפון עיראק. לפי סוכנות הידיעות האיראנית הסנים, מדובר בתקיפת כתב"ם על בסיס אמריקני באזור. במקביל, באיראן השיבו לרצף האיומים ששיגר הנשיא טראמפ ברשת החברתית שלו בסרטון בינה מלאכותית משלהם. עוד הוסיף יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני בהתייחס לתקיפה האוקראינית נגד כלי שיט איראני ואמר כי כל מתקפה על איראן תמיד מגיע עם מחיר. ארצות הברית וישראל מודעות לכך היטב. וברקע המתיחות הביטחונית, ראש הממשלה ימריא היום לביקור מדיני בוושינגטון, ובין היתר צפוי להיפגש עם הנשיא טראמפ. בשעות הצהריים היום נתניהו משתתף בטקס ההשקבה של הסנטור המנוח לינדזי גראהם, וביום רביעי בלילה ישוב לישראל, כך מעדכן שלחנו ירון אברהם מוושינגטון. בארצות הברית משטרת סיאטל דיווחה כי מספר בני אדם נפצעו באירוע ירי שהתרחש במרכז העיר. כוחות משטרה והצלה רבים הוזעקו לזירה כדי לטפל בנפגעים. הרשויות פתחו בחקירת נסיבות המקרה. אחרי רצף האירועים בשטחים בסוף השבוע בצהל מתגברים כוחות ביהודה ושומרון, מדווח פרשננו הצבאי ניר דבורי.
1: 26 גדודים, זה מספר הגדודים והכוחות צהל שפועלים כרגע ברחבי יהודה ושומרון, כשברקע יש מאמץ עצום כדי לנסות ולצנן את השטח. עוסקים בכך גם המשטרה, גם השבק, גם הצבא, ובכירים במערכת הביטחון מוציאים את האזהרה הבאה. הדרג המדיני וראשי המועצות, זה הזמן להרגיע, כך הם אומרים, אם לא נצליח בימים הקרובים, העסק יצא משליטה.
0: ועל רקע הביקורת נגדו, ראש השבק דוד זיני נפגש עם נפתלי בנט בימים האחרונים, מפרסם כתבנו המדיני ירון אברהם.
2: הפגישה התקיימה לבקשתו של זיני על רקע ההבטחה של בנט בראיון ליונית לוי שאם המינויים שביצע ראש הממשלה לא יעבדו בשביל ישראל ויכניסו פוליטיקה, הם יוחלפו. השניים דנו גם בסוגיות הקשורות להבטחה לאור עליית האיומים נגד נבחרי ציבור בעבר ובהווה. כזכור, בשנה האחרונה פורסמו מספר מקרים שבהם חוליות טרור ניסו להגיע אל בנט, אינטרנטית ופיזית. מטעמו של ראש הממשלה לשעבר לא נמסרה תגובה. בשבק, סרבו להתייחס.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במשך היום השמיים יתבהרו, הטמפרטורות עולות מעט לעומת אתמול, אבל בסך הכל מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הצהריים עומס החום צפוי להיות מתון בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. במהלך הימים הקרובים נרגיש התחממות הדרגתית, בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל, ועומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

חמש דקות אחרי השעה 6 בבוקר, שלום לכם מאזינות ומאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורה שנייה. בוקר יום שני היום, י' ג' באב, תפשין פי וב, 27 ביולי 2026, היום הטמפרטורות עולות מעט, אחרי שאתמול ידענו יחסית טמפרטורות נוחות לעונה. לא יודעת אם יש משהו נוח בקיץ, אבל כן, זה מוגדר כך. היום הטמפרטורות יעלו מעט אמרנו, אבל תמשכנה להיות רגילות לעונה. 31 מעלות בירושלים היום. בחוץ, משהו כמו 19 מעלות, והשמיים טרם התבהרו, הם עדיין מעוננים. מחר נרגיש עלייה בטמפרטורות. בכלל, שמענו בחדשות עכשיו כל יום עלייה קלה נוספת, עד סוף השבוע, אז כבר הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אז בירושלים 31, באריאל 32, בבאר שבע 34, אשקלון, תל אביב, חיפה, בגליל 31 מעלות, 36 מעלות צפויות בגולן, בכנרת גם כן, בים המלח 37, אילת היום עם 40 מעלות. קיץ חם. אנחנו כאן כרגיל עד שמונה גם הבוקר, יחד עם מתן ממן שעורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו שחיים על הביצוע הטכני. אני רויטל דהן, איתכם בוקר בוקר בין שש לשמונה, עם העיתונים, אלה שלפחות מגיעים, עם האתרים שמרצדים לי מול העיניים ומביאים את הדיווחים הכי עדכניים, מביא לכם את הכותרות בהמשך. אנחנו בוקר בוקר מבקשים מכם, ונבקש כמובן גם הבוקר, לנסוע בזהירות רבה, עם שימת לב מרבית למשתמשים הנוספים בדרך, הרבה סבלנות צריך לפעמים. עשו בזהירות, ובבקשה מכם לא לשכוח אף אחד ברכב כמובן. וגם הבוקר נתפלל להצלחת הלוחמים שמוצבים בכל גבולות ישראל, גם מעבר לכך באוויר, בים וביבשה, שימלאו משימתם בהצלחה וישובו לשלום. פותחים עם אלון אולארצ'יק, כן? בואי נגיד בוקר טוב. שלך

אלון אולארצ'יק פותח לנו את הבוקר, כבר 11 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, ואנחנו עם הכותרות, כותרות אתרי החדשות תחילה, ואז הכותרות מהעיתונים שכאן באולפן. בארצות הברית חשד ראשוני לירי במרכז סיאטל, יש דיווחים כבר על נפגעים, המשטרה שם בצפון מערב ארצות הברית מסרה, כי חוקרת חשד ראשוני לירי, במרכז העיר, בתקשורת המקומית דיווחו על כמה נפגעים, אין לנו פרטים נוספים כאשר יהיו נביאים באוזניכם. עוסקים כאן בכותרת המרכזית במשבר, המדיניות יירות וההשפעה על ישראל, זה ארצות הברית, המערב רק עכשיו מתעורר, זה ציטוט כאן, הפנטגון. הזהיר ממחסור במיירטים, המלחמה הוקפאה, ובצבא ארצות הברית הגדירו את המצב מדאיג. תת אלוף במילואים, ערן אורטל, מסביר כאן בוויינט את הבעיה העמוקה מאחורי המשבר, מה תהיה מדיניות העירות החדשה, ומה יקרה אם המצב יסלים. הוא מנסה להעריך כאן, ואם את הציטוט של טראמפ שאומר יש לנו הרבה יותר תחמושת משאנחנו צריכים, ומספרים על החוסים שהנחו להפסיק את התעמולה נגד ארצות הברית וישראל, להפסיק. כן, החוסים. אמרו לנו שאם יש צורך נפעיל כוח פיזי על יהודים, רסם במילואים שחר שמוצב במילואים באזור שכם כבר שנים, מספר על אירועי החיכוך, בהם הפעולה היא לרוב להעיף משם את הערבי. רק אם יש צורך נפעיל כוח גם פיזי על, כוח פיזי על יהודים, דברים של לוחם מילואים שמוצב שם באזור שכם שנים רבות. יש כאן המלצות, איך לחסוך בקניות לבית הספר, איפה הכי משתלם לקנות, איך שינוי חנויות הסטוקים משנים את השוק, איך החנויות הללו משנות את השוק. יש גם כמה טיפים לצלוח את עונת הקניות בלי לקרוע את הכיס בוויינט. עוסקים כאן באותו מכתב לטראמפ, כ-600 בכירים לשעבר בצהל, במוסד, בשבק, במערך החוץ, פנו במכתב לנשיא האמריקאי ערב פגישתו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, ובו הם מתריעים מפני פעילות טרור מצד מתנחלים ביהודה ושומרון. הבכירים, תחת ארגון מפקדים למען ביטחון ישראל, כתבו כי הגל הגובר של אלימות מתנחלים עלול להתברר כהרסני יותר מזוורות החמאס בשבעה באוקטובר, וההשלכות הערב חזיתיות שלהן. המכתב נשלח לבית הלבן ולבחירים נוספים, ובהם גם ג'רד קושנר וסטיב וויטקוף. רק אתה, אדוני הנשיא, יכול למנוע את האסון הזה, הדגישו אותם בחירים לשעבר בצהל בשובק ובמוסד. אנחנו מקווים שתעביר מסר ברור ותקיף, כך כתבו לו. כן, זה מופיע כאן בוויינט הבוקר. ראיתם את הלגו של טראמפ? באיראן מגיבים לטראמפ עם AI של לגו. חם מדי בשבילך, רח רוחי. באיראן השיבו לפוסטים המאיימים של הנשיא האמריקאי בבינה מלאכותית. בסוכנות הידיעות האיראנית מהר פרסמו סרטון בדמויית טראמפ, רואים אותו סרטון AI בדמות לגו. כל הדמויות שם לגו. הווידאו מציג חייל, לגו אמריקאי, זוכה לחוצה ממסוק שהתרסק, שהוא סובל מהחום הכבד. לאחר מכן מופיע חייל איראני, שותה תה, תה חם, והכיתוב, חם מדי בשבילך רחרוחי, תחזור למזגן שלך. ומהר כתבו כי האי חרג' חם מדי עבור אלה שאינם מהאי, וקוראים להם לחזור לאי שלהם. זה הסרטון. מדברים גם על שפל בכמות הספינות שעברו במיצר בבל מנדב. תנועת כלי השייט שם במיצר, זה שנמצא בין הים האדום ומפרץ עדן, ירדה לאחר שהחות'ים תקפו מחסני נפט סעודים, בעוד שהמעבר במיצר אורמוז נותר נמוך במהלך סוף השבוע. כך הראו נתוני ספנות. לפיהם 11 כלי שייט להובלת סחורות עברו אתמול במיצר בבל מנדב, הכמות הנמוכה אגב ביותר מזה חודשיים. בתוך כך הנתונים הראו כי פחות מ10 כלי שייט להובלת סחורות עברו ביום במיצר אורמוז במהלך סוף השבוע. וואלה, עכשיו כאן הכותרת המרכזית עוסקת בהסלמה באיוש, המבצע הגדול ימתין לנתניהו, כותב אמיר בוחבוט. בחירי צהל מגדירים את המצב בגזרה נפיץ ומסוכן ביותר, וברקע הפיגועים והחיכוך, ברקע הפיגועים והחיכוך הוחלט לתגבר את הכוחות ל-26 גדודים, נדבר על התגבור הזה גם בהמשך.
משפחות קורבנות 11 בספטמבר יוצאות נגד ממדני וקוראות לו לא להגיע לטקס. הסכום העצום שביטוח לאומי דורש מתושבי סדרות להחזיר, איפה הכסף? הביטוח הלאומי פנה, תקשיבו לך, 2,700 נפגעי פעולות טבע, וטבע מהם להחזיר כספים שניתנו בעקבות אירועי השבעה באוקטובר, משום שלטענת המוסד הם שימשו לרכישת סמארטפונים, בידוריות ועוד. התושבים מרוסקים, לא יודעים מה לעשות, הזדעק חבר מועצת העיר אלירן ג'רבי. בסדרות, 15 מיליון שקלים, זה הסכום שהוא דורש, הביטוח הלאומי, מתושבי סדרות, הטענה היא שהם השתמשו בכספים האלה גם לטובת כרטיסי טיסה. עוסקים כאן בעניין מצמרר, האלימות המינית השיטתית נגד השבועים האוקראינים. תחקיר חדש חושף דפוס פעולה שיטתי במתקני הכליה ברוסיה, שנועד לשבור את רוחם של שבועי המלחמה האוקראינים. הקורבנות מעידים על שימוש קבוע באונס, מכות חשמל והשפלות המגובות בדרגים הבכירים. אף אדם בשרשרת הפיקוד לא יכול לטעון שלא ידע, קובע תובע בינלאומי לשעבר. רוצים לשבור אותנו, עדויות על אלימות מינית שיטתית נגד שבועים. אוקראינים, זה בוואלה הבוקר. בישראל היום עוסקים בכותרת המרכזית במשימה של נתניהו בביקור בזק אצל טראמפ. איראן בראש, מזכירה שירית ויטן כהן. טראמפ מאיים להפציץ את האי האיראני, כן, שוב איומו. מספרים כאן על מוביל גיוס החרדים שבגיל 32 הלך לעולמו. יעקב פרבר. וואו, הוא מקים פרויקט מעלות צור לשילוב חרדים בצהל. הוא הלך לעולמו לאחר התמודדות עם מחלה קשה. אב לשישה ילדים, הרב פרבר, שפעל בשליחות רבניו ליצירת מסלולי שירות מותאמים ושמירה על אורח החיים התורני. אם אנשים רוצים להסתדר, אפשר להסתדר, אמר בין היתר, בין 32 ממובילי שילוב החרדים בצהל, הלך לעולמו. במעריב עוסקים בכותרת המרכזית בסיפור הכי מצוץ מהאצבע. אבי אשכנזי מספר מה באמת גרם לטראמפ להתהפך ברגע האחרון בין איראן לאיוש. כותב אשכנזי, סוף השבוע היה מתוח ומלא תהפוכות. ללכת להגיד שלדוד סם חסר מיירטים זה כמו להגיד שחסר לו מטוסי תדלוק, אומר גורם צבאי לאחר הפרסום אודות עצירת המתקפות של ארצות הברית מחשש למחסור. אז כאן מנסה אשכנזי לנחש סיבה אחרת, מה עבר לטראמפ בראש, רק הוא יודע. הסיפור הזה של מחסור במיירטים

אלה שיצאו מקללים, הגורמים הימניים הקיצוניים ששואפים להדליק את היוש ערב הבחירות, מתוך תקווה שזה יוסיף להם מנדטים, עוד יגלו שהם מובילים להסדר כפוי בגיבוי בינלאומי, שיכלול גם הקמת מדינה פלסטינית. עוסקים כאן גם בבלוף של מלחמת 40 הימים, בלוף החיסולים, המטרה הכלכלית שצהל השאיר שלמה באיראן, כך בתיה גלעדי על רקע המתיחות. מומחי המזרח התיכון מאוניברסיטת חיפה סבור כי ישראל רשמה הישג משמעותי מול איראן וחיזבאללה, אבל הוא מזהיר מפני סבבי לחימה נוספים ומפני שורת טעויות אסטרטגיות. התרחיש שישראל לא תוכל לשרוד והאזהרה החריגה על הסבב הבא מול איראן, זה במעריב הבוקר. ויש את הארץ שכותב בכותרתו המרכזית מפרשנותו של ג'קי חורי שהפלסטינים חוששים כי בהיעדר מטרות מבצע בגדה יכוון לאוכלוסייה האזרחית. מצב בשטח שונה בהשוואה לשתי האינטיפאדות, שכן ישראל כבר פרקה את מרבית התשתיות החמושות בגדה והנהגת הפלסטינים חלשה. בכך גם תמון הסיכון לשני הצדדים. ההנהגה לא מסוגלת להוביל התקוממות, אבל גם לא תוכל לעצור אותה אם תתפרץ. כן, ויש גם כותרת שעוסקת בביקור של נתניהו בוושינגטון. טראמפ מודע לכך שנתניהו זקוק לתמיכתו וינצל את זה בפגישה שלהם, כך ליזה רוזובסקי כאן בארץ. בידיעות, הנה אנחנו עם העיתונים, כן מדברים על העובדה שנתניהו ייפגש מחר בוושינגטון עם טראמפ. מביאים את השיחה של הרצוג, הוא שוחח עם מלך בחריין. ומביאים את הדברים של הנשיא הסורי שאמר שסוריה פועלת להסכם שיוביל לשלום עם ישראל. הנה הנמחת להבות, מסר אופטימי מדמשק לירושלים. בפנטגון הודיעו כי המערכה באיראן נמצאת כרגע בהמתנה בשל המחסור של ארצות הברית במיירטים, ובמקביל התקדמות בדרך להסכם מול טהרן על פתיחת מיצר הורמוז ונתיבי הסחר, כך בידיעות אחרונות. עוד חושפים כאן הבוקר שבצהל ידעו על הטיול שקדם לפיגוע. רפשץ חוות גלעד ניסה לתאם מול גורמים בצבא הבטחה למטיילים בלילה שלפני האימות הקטלני בכפר תל. הצתות מסגדים, מוכלי רכב, רצף פעולות של טרור יהודי לאחר הפיגוע. כאן מפרטים גם בנושא הזה. מזכירים גם את ילדי מג'דל שמס, אברהים ששחל לפני שנתיים את בנו באסון מגרש הכדורגל בו נספו 12 ילדים. נראה כאן בצילום ליד האנדרטה שיצר צביקה פסטרנק ותחשף היום לזכרם של הילדים שנרצחו שם מטיל של החיזבאללה. והם מספרים לנו שבגלל עבודות על המסילה הרביעית יש חשש מהצפות באיילון בחורף. הזרה שמובאת כאן בידיעות מעריב כותב בראש העמוד על הלווייתו העצובה של רב סרן יובל עזרא זכרו לברכה שהובא אתמול למנוחות. היית מלאך כבר בחייך. הוא נהרג בפיגוע סמוך לחוות גלעד, ארוסתו ספדה לו, תראה כמה אנשים אוהבים אותך. יש צילום של המשפחה על קברו של הבן שנפל. מדברים כאן גם על חשש מאיבוד שליטה באיוש, ומספרים על המאמצים במערכת הביטחון להוריד את המתיחות בשטחי יהודה ושומרון לאחר רצף הפיגועים באזור. עוסקים ברשימה של סמוטריץ', הציונות הדתית קימה פריימריז. בית הדין של הליכוד קובע שנדחית דרישת ראש הממשלה לוועדה מסדרת. האם כן נראה שם פריימריז גם בליכוד? מדברים גם על השיחות והאיום, ארצות הברית ואיראן חזרו לשיחות על פתיחת מצר הורמוז. בטהרן מסור מסר לטראמפ ששקט יענה בשקט. מספרים גם על פגישת נתניהו שצפוי לטוס היום לוושינגטון. המבאסר מזכיר שנה למעצרים, מאות רבות של עומדי תורה נכלאו בכלא הצבאי במהלך השנה האחרונה. ציון עלו תשאלי לשלום אסירייך, ככה מבשר בחותרתו העליונה. מדבר על המחאה שהפכה לזעקת עולם התורה שנה לאוהל המחאה מול משרד המשפטים בעניין. וגם מגלה לנו שמסלול הטיול בשומרון ביום שישי כן הוא עבר לצבא כבר ביום חמישי. יש את יתד נאמן שכותב בחותרתו המרכזית על טראמפ שיציג לנתניהו תוכנית להפלת המשטר. המבצע האיראני הוקפא אבל לא בוטל עקב שחיקת מלאי המיירטים, כותב גם יתד נאמן. ויש כאן פרשנות שטראמפ נוצר אש ופותח חלון מדיני. מתקנים כאן שארצות הברית ואיראן השיבו להצעה של המתווכות כן לחדש את המסע ומתן. מגלים לנו כאן ביתד נאמן גם על בתי המחבלים שמופו לקראת עתימה והריסה.
בתגובה לפיגוע הרצחני בשומרון, בתי המשפט.

0: המחבלים שאחראים לפיגוע הנורא בו נרצחו שני צעירים. אלה הכותרות הרבות לבוקר הזה, מעט פרסומת כעת ונשוב.
1: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
2: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
3: ליטר בנזין, רק ב7 שקלים 37 אגורות, לתדלוק בשירות מלא. והנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
4: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
2: מאסטר! נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
3: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים, הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
6: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
7: יש לייפסטייל?
8: כן?
9: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
10: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
11: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
12: טראומיל.
13: תפוסים חזק מהרגיל?
12: טראומיל מציל.
13: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
14: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
15: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
16: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
0: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
17: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו נוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
0: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים.
7: עם רויטל דהן.
0: כן, יש לנו עדכון, המאזינים רבים שולחים לנו הודעות שיש עומס כבד הבוקר ליוצאים מאדם ולבאים מיישובי בנימין לכיוון המחסום, מחסום חיזמי, עומס משמעותי הבוקר ליוצאים את אדם לכיוון המחסום. סעו בסבלנות, הצעתי כבר קודם, והנה נשים לכם איזה שיר חביב ככה להעביר לכם את הזמן כמו שצריך. עוד מעט נביא עוד כותרות, מקווה שהעניין הזה ישתחרר במהרה. עדכנו, תוסיפו להתכן.

הייתי ברוש. אנחנו עם העיתונים, רואים עיתונים, רואים כותרות. הנה הכותרות ממעריב, כן, פותחים ממעריב. כאן מדווחים על אותה מתקפת תג מחיר באיו"ש אתמול, בתגובה לתקרית שבה נהרגו ביום שישי רב סרן יובל עזרא, זכרו לברכה, ובניהו מלץ, זכרו לברכה. ביצעו פורעים יהודיים בלילה שבין שבת לראשון כ-30 אירועי נקמה ביישובים פלסטינים. הם שרפו שני מסגדים וכלי רכב, חסמו צירים, פגעו ברכוש. צהל, שבק ומגב עצרו קרוב ל-200 מבוקשים מסיתים ופעילי חמאס, כך מגלה לנו עיתון מעריב. ממזרח נפתחה הרעה, מציין העיתון על רקע צילום של אחד מהמסגדים שם והגרפיטי על הכניסה למסגד. מביאים את ההלוויות העצובות, דבר ההלוויות העצובות של הנרצחים. מאוד למשפחה, חברים ומוכרים פקדו אתמול את החלקה הצבאית בבית העלמין בבית דגן, כדי ללוות בדרכו האחרונה את רב סרן יובל עזרא, זכרו לברכה, מפקד פלוגה בתותחנים, שנפל ביום שישי בפיגוע סמוך לחוות גלעד. בין המלווים הרבים היה גם שר התרבות והספורט מיקי זוהר, שייצג את הממשלה, סגן אלוף שחם סדיצקי, מפקד דוד קרן, ספד ליובל בשם צהל. יובל, הפרידה ממך היא בלתי נתפסת. היית ועודך משמעותי עבור רבים, כלוחם וכמפקד, הצטיינת בכל התפקידים שביצעת. אמו טניה ספדה לו בכאב, היית הגאווה שלי. אתה ילד נדיר ואהוב על כולם. אין אחד שלא יתאהב בך מיד, נגעת בכל כך הרבה אנשים. אתה בלב שלנו לעולם, נפרדנו ממך, נשקתי אותך, וכבר לא אנשק אותך לעולם. אוהבת אותך ילד שלי, גאווה שלי, ספדה אמא שקולה. ראש אכ"א מסרב להעניק דרגת קצונה לרס"ר במילואים בניהו מלץ, זכרו לברכה, מספר כאן מעריב. למרות ועל אף שהוא השלים לאחרונה קורס קצינים, זו החלטה מקוממת שמובאת כאן הבוקר, החלטה מקוממת של ראש אכ"א, אלוף דדוק בר קליפה. הוא מסרב אם כן להעניק לו דרגת קצונה. מלט שירת כלוחם ומפקד בחטיבה 16, שימש חבר בחיקתת הכוננות של היישוב חוות גלעד. נהרג ביום שישי בכפר תל, לאחר שהגיע למקום עם כיתת הכוננות כדי לחלץ מטיילים ישראלים. באכ"א החליטו גם זאת באופן מקומם, כי באתר צה"ל הופיע כיתוב שלפיו השניים נפלו בפעילות מבצעית ולא בקרב. כלומר, מבחינת הצבא, האירוע בכפר תל הוא לא בקטגוריה של קרב, אלא רק אירוע מבצעי. והזעם במשפחה של מלט על צהל הוא בעיקר בעקבות ההתעקשות של אכ"א לא להעניק דרגת קצונה לבנם. הוא שירת בחטיבת ירושלים כממה מפקד מחלקה. הוא יצא לקורס מקים וקורס קצינים במילואים שאותו השלים לאחרונה, אבל לא קיבל עדיין את דרגת הקצונה טרם מותו. ולמרות תקדימי העבר, כולל בחודשים האחרונים כאשר הוא הענקה דרגת קצונה לצוערים או לכאלה ששירתו כממה מפקד מחלקה ונפלו, צהל מסרב הפעם להעניק את דרגת הקצונה למלט לאחר מותו. משפחתו פנתה בעניין לאלוף בר קליפה ולקצינים בפיקוד המרכז, אבל לפי שעה צהל עומד עדיין בסירובו. עיתון המבשר מספר על סי, הנה סי שנשבר, סי כל הזמנים בייצור שלנו, 169 מיליארד דולר. על אף המצב הגיאופוליטי והאתגרים העולמיים, הייצוא הישראלי ב-2025 עקף את כל התחזיות ורשם זינוק פנומנלי, פנומנלי, שניפץ את סי העבר, כותב המבשר. המבשר עוסקים גם בתאונה הקטלנית, רוכב אופנוע נהרג בתאונת דרכים, שוב רוכב אופנוע. בשנות ה-20 לחייו, כן, הוא נהרג בתאונה קשה, שני בני אדם נוספים נפצעו. זה קרה בכביש 57, סמוך לצומת תנובות. היו מעורבים בתאונה רכב פרטי ושני אופנועים. מספרים כאן גם, בעמודו האחורי של המבשר, על מטבע נדיר, בין כ-2,500 שנה מקפריסין, שהתגלה בחוף באשדוד. כן, המטבע נמצא בידי סגן מנהל אגף החופים בעיריית אשדוד, אבי צ'פרק שמו. הוא נוהג לסייע לתושבים ולמבקרים באיתור תכשיטים, מפתחות וחפצים שעבדו, ומצא את המטבע הנדיר הזה, הוא מיוחס לעיר סלמיס בקפריסין, בתקופה הפרסית, אמרנו לפני 2,500 שנים. משקלו המקורי היה כ-11 גרם, הוא נטבע בערך המכונה סיגלוס.
וכאן מפרטים, ויש צילום של המטבע יפהפה הזה. עומס תנועה אם כן לבאים מאדם לכיוון מחסום חיזמה, כך לפי עדכונים שאנחנו ממשיכים לקבל. סעו בסבלנות ובזהירות.

0: Man at Work. יש עדכון לגבי מה שקרה בסיאטל. הרשויות המקומיות שם הודיעו כי שני בני אדם נהרגו מהירי במרכז העיר סיאטל. היא נמצאת בצפון מערב ארצות הברית. זה קרה במהלך פסטיבל אוכל המוני. חמישה נוספים נפצעו, שני הרוגים, חמישה פצועים בפסטיבל אוכל בסיאטל. אין עדיין פרטים נוספים. בעיתון מעריב ספרים על שני קצינים ממשטרת חמאס שחוסלו בתקיפת צהל אתמול. הלחימה ברצועה נמשכת. לפי הפלסטינים, אחד מהם שימש ראש שירות ביטחון הפנים של החמאס במרכז הרצועה. בצהל ממשיכים במדיניות הסיכולים המוקדים ומציינים כי מאז סוף פברואר חוסלו יותר משלושת 350 מחבלים, 350, בהם בכירים ומחבלי נוח'בה. הפעם חוסלו שני קצינים במשטרת חמאס, הם חוסלו בתקיפת צה"ל, מזכיר מעריב הבוקר. ובג"ץ דוחה את עתירת המשפחה של שימריז וטוען שאלון, זכרו לברכה, לא יוכר כחלל צה"ל. המאבק על ההכרה מסתיים. בג"ץ דוחה את עתירתם של הוריו של אלון שימרי, זכרו לברכה, שביקשו להכיר בבנם כחלל צה"ל. השופטים קבעו כי אף שמדובר במקרה טרגי ומעורר מורכבות אנושית וציבורית, אין עילה משפטית להתערב בהחלטת המדינה לא להעניק לו את ההכרה. עיתון תד נאמן כותב שיועמ"שית הכנסת מצטרפת לעמדתה של היועמ"שית לממשלה, וגם היא חושבת שחוק הקפאת המעצרים נחקק בהליך פגום. לטענת היועמ"שית של הכנסת, החוק הזה עסק בנושא חדש שלא עבר את ההליך הפרלמנטרי הנדרש, ואף לא עמד בסטנדרטים של החקיקה הראויים. חוות הדעת הזו מצטרפת לעתירות שמבקשות מבג"ץ הרי לבטל את חוק הקפאת המעצרים. אז היועמ"שית של הכנסת מצטרפת לעמדת היועמ"שית של הממשלה, לפי יתד נאמן. נצא להפסקה קצרה מאוד של פרסומת ונשוב.
1: טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים. כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
4: מאסטר! נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
5: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים, הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
6: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל הגליל והחוסן הלאומי.
10: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל ב-2 באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
11: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
12: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
13: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
14: ירושלים עולה על הקרח! מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
15: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
16: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: רויטל דן, כל בוקר מוקדם.

כן, אנחנו עם הכותרות הכלכליות לסיום. במעריב עוסקים במהפכת ה-AI שמשכללת שיטות הונאה, ויש התרחבות של ניסיונות פישינג. שימו לב לזה, חברת החשמל למשל הזהירה אתמול ומזהירה גם היום מפני גורמים שמתחזים לה. תיזהרו אם אתם מקבלים הודעה שכביכול חברת החשמל רוצה לחזיר לכם כסף, לא להיכנס להודעות האלה. בנק לאומי הקים מוקד לטיפול בהונאות, ולמרות זאת העבריינים לא מורידים את הרגל מהגז. מהפכת ה-AI משכללת שיטות הונאה, כותב ומזהיר מעריב הבוקר. ויש גם תשובה של טנביס לאפליקציית וולט, כרטיס הטבות דיגיטלי עם קשבק. זה מופיע גם כאן במעריב. ביתד נאמן ספרים על כך שהאוצר ביטל מענק של 1.3 מיליארד שקלים לאינטל בשל הקפאת העבודות להקמת מפעל חדש בקריית גת על ידי החברה. וסקר לפיו 69% מהישראלים מבטרים על מוצרי מזון בריאים בגלל המחיר. הסל הבריא הופך למותרות, כותב יתד נאמן. בעמודי החדשות של ממון, כאן בידיעות, בעקבות הקיצוצים בחברת מנדי, האם ה-AI גורם לגל פיתורים נוסף בהייטק הישראלי? חברות התוכנה הישראליות מפטרות עובדים והזרקור מופנה אל ה-AI. המשקיעים מודאגים, אבל גם שולחים מסר אופטימי. אומרים שברור שלחלק מהחברות אין זכות קיום, אבל מי שיצליח להסתגל ולתת ערך מוסף ישרוד. עוסקים כאן גם על טסלה ונופר וחברות הדלק שמסתערות על עמדות הטעינה. 11 חברות קיבלו, הבוקר את הרישיונות הראשונים, ויחויבו בשקיפות מלאה במחירים ובהפעלת מוקד שירות לקוחות עמדות הטעינה לכלי הרכב החשמליים. אלה הכותרות הכלכליות לבוקר הזה. עד כאן השעה הראשונה שלנו יחד. יש לנו עוד שעה. נשתמע מיד לאחר חדשות השעה 7. יישארו איתנו, סו בזהירות. שיהיה בוקר טוב, לא לשכוח אף אחד ברכב, ונתפלל גם בסוף השעה להצלחת הלוחמים והלוחמות שישובו הביתה לשלום.

0: מקצועיות, שירות, איכות ומחירים מעולים. כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
1: שלום.
2: ברוכה.
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר.
1: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
2: אימא לי, אני בשוק. וואי, אימא לי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
4: ירושלים, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
0: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
6: אזהרה, החלות של נחמה תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
0: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
11: התכוונת שהגיע הקיץ?
10: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
0: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
13: צריכים אינברטר ובאזור רק אמקור, אמקור, אמקור.
14: צריכים מזגן? לכו

0: התוכנית. חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם. באולפן טליה כהן עם החדשות. כלי התקשורת באיראן דיווחו כי פיצוצים נשמעו באזור אירביל שבצפון עיראק. לפי סוכנות הידיעות האיראני תסני, מדובר בתקיפת כתב"ם בבסיס אמריקני באזור. ואחרי שורת איומים מצד הנשיא טראמפ ברשת החברתית שלו במהלך הלילה, הבוקר אומר יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני כי כל מתקפה על איראן תמיד מגיעה עם מחיר. ארצות הברית וישראל מודעות לכך היטב. וברקע המתיחות הביטחונית, ראש הממשלה ימריא היום לביקור מדיני בוושינגטון, ובין היתר צפוי להיפגש עם הנשיא טראמפ. בשעות הצהריים היום נתניהו השתתף בטקס ההשקבה של הסנטור המנוח לינדסי גראהם, וביום רביעי בלילה ישוב לישראל, כך מעדכן שליחנו ירון אברהם מוושינגטון. אחרי רצף האירועים בשטחים בסוף השבוע בצהל מתגברים כוחות ביהודה ושומרון, מדווח פרשננו הצבאי ניר דבורי.
1: 26 גדודים, זה מספר הגדודים והכוחות צהל שפועלים כרגע ברחבי יהודה ושומרון, כשברקע יש מאמץ עצום כדי לנסות ולצנן את השטח. עוסקים בכך גם המשטרה, גם השב"כ, גם הצבא, ובכירים במערכת הביטחון מוציאים את האזהרה הבאה. הדרג המדיני וראשי המועצות, זה הזמן להרגיע, כך הם אומרים. אם לא נצליח בימים הקרובים, העסק יצא משליטה.
0: בארצות הברית שני בני אדם נהרגו מירי במרכז העיר סיאטל במהלך פסטיבל אוכל המוני, חמישה נוספים נפצעו. כוחות משטרה והצלה רבים מוזעקו לזירה כדי לטפל בנפגעים, והרשויות פתחו בחקירה. נשיא צרפת מקרון צפוי לכנס היום ישיבת חירום על רקע שריפות הענק המשתוללות במדינה באזור העיר בורדו. שר הפנים אמר כי האש מתקדמת לעבר העיר בצורה בלתי צפויה, אך לפי שעה אין כוונה לפנות את 850 אלף התושבים שבה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 800-692-692
4: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום, השמיים יתבהרו, הטמפרטורות עולות מעט לעומת אתמול, אבל בסך הכל מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הצהריים עומס החום צפוי להיות מתון בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. במהלך הימים הקרובים נרגיש התחממות הדרגתית, בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל, ועומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
8: בוקר טוב
9: ברדיו ירושלים.
10: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

חמש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב, מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים. מהדורה שנייה בוקר, יום שני. שעה שנייה יוצאת לדרך היום, י' ג' באב, תשפב, 27 ביולי 2026. מזג האוויר מתחמם, כן, יהיה רגיל לעונה היום, זה אומר קיץ, זה אומר חם. והחל ממחר הטמפרטורות תמשכנה לעלות כל יום עוד קצת עד סוף שבוע חם במיוחד. השמיים כבר התבהרו, הם תחולים, יפים, נקיים מעננים, כמעט לגמרי יש בהם עוד כמה כאלה שנושאים לי מול העיניים. רואים אותם, הם זזים. הצפויות כאן בירושלים היום 31 מעלות, בחוץ 20 מעלות. זה עכשיו, כן, וזה מתחמם מהר. אנחנו כאן לשעה נוספת יחד, עד 8. מתן ממן, עורכת המוסיקה. אריה סופר ואליה אליהו אחרים על הביצוע הטכני, אני רויטל דהן. 101 FM, 89.5. 89.5 זה התדר השני שלנו. והוא רלוונטי, אם וכאשר אתה נתקל בבעיות קליטה או את לא שומעת אותי היטב, יש רעשים על התדר, נסו אותנו 89.5. מוזמנים לבקר גם באתר שלנו, ג'רוזלם נט, אם בא לכם שילחו לי וואטסאפים. בטח לגבי מה שקורה בכבישים. קודם היה עומס לבי מאדם לכיוון מחסום חיזמה, המשיכו והתקנו אם הוא עדיין קיים. אני יודעת שסגרו שם נתיב, ולכן העומס הבוקר. 0502-555-101 זה המספר לדיווחים שלכם. נדבר בשעה הזו על תגבור הכוחות ביוש והחשש לאיבוד שליטה, על המסר האופטימי של הנשיא הסורי לירושלים, על כרטיס אדום לסרטוני AI לקראת הבחירות, על הפגישה החשאית של בנט וזיני, כמה נושאים יעברו בנתב"ג באוגוסט, וגם על ענבים שצמחו מתחת לפאנלים סולאריים כאן בישראל. אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם בשעה הבאה. שיהיה לכם בוקר טוב, נקרא לכם לנסוע בזהירות רבה. כמובן שגם הבוקר נתפלל להצלחת הלוחמים והלוחמות ושובם הביתה לשלום. נטע ברזילאי פותחת את הבוקר. שיהיה בוקר טוב.

נטע ברזילי פותחת לנו את הבוקר. יש עדכונים על אירוע ירי בסיאטל, כן, שני הרוגים וחמישה פצועים בפסטיבל אוכל שם במרכז העיר סיאטל שנמצאת בצפון מערב ארצות הברית. שני הרוגים, חמישה פצועים בפסטיבל האוכל. הכותרת המרכזית כאן עוסקת בעניין ארצות הברית. הפנטגון הזהיר ממחסור במיירטים, המלחמה הוקפאה, ובצבא ארצות הברית הגדירו את המצב מדהיג, מדהיג, ותת אלוף במילואים, ערן ארוטל, מסביר כאן בוויינט את הבוקר את הבעיה העמוקה מאחורי המשבר, מה תהיה המדיניות יירוט החדשה שם, ומה יקרה אם המצב יסלים. זה בוויינט. מסבירים את המצב בינינו לבין ארצות הברית, ובין ארצות הברית לאיראן, וההפסקת הלחימה שם עקב מחסור במיירטים. מביאים גם את דבריו של טראמפ, יש לנו הרבה יותר תחמושת משאנחנו צריכים, וגם מספרים שהחות'ים הנחו להפסיק תעמולה נגד ארצות הברית וישראל. האם זה באמת יקרה? נמתין ונראה. עוד עוסקים כאן ברוסיה, שם יש עדכון לגבי המלחמה שם, והמידע כעת הוא על שני הרוגים במתקפה אוקראינית. הפעם שני בני אדם נהרגו במתקפה אווירית ששיגרה אוקראינה על העיר רוסטוב, על אדון שברוסיה, סמוך לגבול בין המדינות. כך מסרו הרשויות המקומיות שציינו כי חמישה בני אדם נוספים נפצעו, שניים מהם במצב קשה. כמו כן נמסר כי שברי כתבם גרמו לשריפות בכמה מוקדים באותה עיר רוסטוב, על אדון שם העיר שהותקפה על ידי האוקראינים. יש גם את אותו מכתב, דיווחנו עליו קודם, נזכיר אותו גם כעת. כ-600 בכירים לשעבר בצהל, במוסד ובשבק, גם במערך החוץ, פנו במכתב לנשיא האמריקאי דונלד טראמפ, ערב פגישתו של ראש הממשלה נתניהו איתו. במכתב הם מתריעים מפני פעילות טרור מצד מתנחלים ביהודה ושומרון. הבכירים, תחת ארגון מפקדים למען ביטחון ישראל, כתבו כי הגל הגובר של אלימות מתנחלים עלול להתברר כהרסני יותר מזוועות חמאס ב-7 באוקטובר, והשלכות הערב חזיתיות שלהן. המכתב נשלח לבית הלבן ולבכירים נוספים, ובהם ג'רד קושנר וסטיב וויטקוף. רק אתה, אדוני הנשיא, נכתב בו, יכול למנוע את האסון הזה, הדגישו הבכירים. אנו מקווים שתעביר מסר תקיף וברור. כך כ-600 בכירים לשעבר בצהל, במוסד, בשבק ובמערך החוץ של ישראל. וואלה כותב גם על ההסלמה באיוש והמבצע הגדול שימתין לנתניהו. בכירי צהל מגדירים את המצב בגזרה נפיץ ומסוכן ביותר. וברקע הפיגועים והחיכוך הוחלט לתגבר את הכוחות ל-26 גדודים, מעדכן. וואלה. וואלה גם כותב על משפחות קורבנות ה-11 בספטמבר שיוצאות נגד ממדני וקוראות לו לא להגיע לטקס הזיכרון. מספרים על סכום עצום של 15 מיליון שקלים שביטוח לאומי דורש מתושבי סדרות להחזיר, בתואנה שקנו בכסף הזה כרטיסי טיסה, בידוריות ודברים נוספים. מדברים גם על כוח העיצוב בעזה שיגביל את צהל ואולי יחזק את החמאס, כך הדאגה בצמרת על הכוח הזה שמתחיל כנראה לעבוד. הקבינט אישר להעניק חסינות לכוח הבינלאומי לקראת כניסתו לאזורים ברצועה, למרות בקשות כאן בישראל לדחות את המהלך עד לפירוז ופירוק החמאס מנשקו. בתוך כך גורמי ביטחון מזהירים כי המהלך הזה יצמצם את חופש הפעולה של צהל, כניסת אותו כוח, ישחק את הישגיו ויאפשר לחמאס גם להשתקם. כוח העיצוב בעזה, זו הטענה, הוא יגביל את צהל ויחזק את החמאס. נעסוק בכוח הזה שעשוי להיכנס אוטוטו. גם כאן על הירי בפסטיבל בסיאטל, במהלך פסטיבל שבו שעו אלפי משתתפים, שמענו על שני הרוגים וחמישה פצועים. בישראל היום, המשימה של נתניהו בביקור הבזק אצל טראמפ, מת שירית אביטן כהן. שש חזיתות יש לו, ואיראן בראש. ראש הממשלה אמר לוושינגטון לטקס ההשכבה של הסנטור הרפובליקני, גראם, ולפגישות מדיניות עם הנשיא טראמפ. על הפרק, תרשמו, איראן, טורקיה, סוריה, עזה, לבנון ויהודה ושומרון. שישה מוקדים, שש חזיתות. בירושלים דחו את הטענות לריחוק בין המנהיגים. התמונות כנראה יראו אחרת בפגישה ביניהם מחר. עוסקים כאן גם באותו אירוע בסיאטל, בטראמפ שמאיים להפציץ את האי האיראני.
ובסיפורו העצוב של יעקב פרבר, שבגיל 32 הלך לעולמו הרב, אב לשישה ילדים עם מובילי שילוב החרדים בצהל, נפטר עקב מחלה קשה בין 32 בלבד, נלחם על שירות חרדים בצהל בתנאים שמתאימים למגזר. מעריב כותב בכותרתו המרכזית הבוקר, לא מחסור במיירטים ולא בטיח. אבי אשכנזי מנסה לתת מידע על האמת הדרמטית מאחורי הביטול של טראמפ. בניראן לאיוש כותב אשכנזי, סוף השבוע היה מתוח, מלא תהפוכות. ללכת להגיד שלדות סם חסר מיירטים, זה כמו להגיד שחסר לו מטוסי תדלוק, אומר גורם צבאי, ואשכנזי מביא את דבריו כאן. זה לאחר הפרסום אודות עצירת המתקפות של ארצות הברית מחשש למחסור במיירטים. הוא כותב כאן המון דברים, מתוכם אולי אפשר להבין סיבה אחרת להקפאה הזו. במעריב עוסקים גם בפגישה החשאית בלשכה של רונן בר שנחשפת. פודקאסט מעריב הביא את הפרטים. איציק ברונצל, אביו של סמל ראשון עמית ברונצל, זכרו לברכה, פתח את הלב בשיחה מטלטלת על הצוואה שהשאיר בנו, המאבק למען האחים השכולים, והביקורת החריפה על מפלגת קפלן וההבטחה שנתן על הקבר הטרי. הבנתי שהוא ידע הכל מראש, כך מספר בפודקאסט ברונצל, דבריו מובאים כאן הבוקר. ורוחות של שינוי אולי במעוז הליכוד, ביבי לא יחזיק עוד הרבה זמן, אומרים גם במפלגה של המנהיג. למרות השבעה באוקטובר, המפה הפוליטית בעיר הדרומית מסרבת להשתנות, בין הדוכנים בשוק, התושבים שם בטוחים, ביבי לא אשם, מכרו אותנו, אין לו מחליף מול הלצנים האלה. זה במעוז הליכוד, שם שומרים אמונים, לביבי אין תחליף, הם אומרים, זה סדרות, כמובן, העיר סדרות, מביאים כאן את הקולות משם, שגם טוענים קולות אחרים, שהוא לא יחזיק מעמד עוד הרבה זמן, אז קולות לכאן ולכאן בסדרות. הארץ כותב על הפלסטינים והחשש שלהם, הם חוששים כי בהיעדר מטרות, מבצע בגדה יכוון לאוכלוסייה האזרחית. המצב בשטח, כותב ג'קי חורי, שונה בהשוואה לשתי האינטיפאדות הקודמות, שכן ישראל כבר פרקה את מרבית התשתיות החמושות בגדה, והנהגת הפלסטינים חלשה. בכך גם תמון הסיכון לשני הצדדים, מזהיר חורי. ההנהגה לא מסוגלת להוביל התקוממות, אבל גם לא תוכל לעצור אותה אם תתפרץ. ואליזר אוזובסקי כותבת על פגישת טראמפ נתניהו, טראמפ מודע לכך שנתניהו זקוק לתמיכתו, והוא בהחלט ינצל זאת בפגישה הצפויה שלהם, כך היא כותבת ליזר אוזובסקי כאן בארץ הבוקר. ידיעות פותח עם מאמרים שגם קשורים לאיוש ולהסלמה שם, נחום ברנע חושב שהממשלה מובילה שם לאינטיפאדה. הוא כותב, האינטיפאדה השלישית, אם תתרחש, תהיה שונה משתי קודמותיה. היא תהיה הראשונה שקמה בהתאם לחזונה של ממשלת ישראל. יש מי שזורע רוח בתקווה לקבל סופה, מה שמקומם הוא שצהל, הריבון החוקי בשטחים, תומן את ראשו בחול. צהל לא ינקי מאחריות לדם אם ישפך, כותב ברנע. המשימה של אלוף הפיקוד היא להגן על הישראלים שמתגוררים בשטח C, אבל יש לו משימה קודמת, מעוגנת בחוקי המדינה ובחוק בינלאומי, להיות הריבון. עיניו שיף כותב, זה עליך הרמטכ"ל, הוא גם כותב על ההתלקחות בשטחים. אם זמיר אכן ישר כמו שמתארים אותו, הוא אמור להודות באופן מחפיר בו צהל בכלל ופיקוד המרכז בפרט, אפשרו לשלטון החוק להתפורר בגדה המערבית עד כדי הפיכתו לאות מתה. גם עוז בן נון כותב על המצב הנפיץ ביוש, הוא כותב לשלוט, לא לסגת. רוב אזרחי ישראל לא רוצים שניסוג מהשטחים, ומאידך לא תומכים באלימות נגד פלסטינים. לכן חייבים לדאוג לסדר ולשליטה מוחלטת של צהל בשטח. רוצים להיפרד מהפלסטינים? תתחילו בלשכנע את הציבור כיצד זה יוביל.

0: כן, הרבה מאמרים הבוקר בעניין ההסלמה באיור, שחשש מהסלמה, תגבור הכוחות שם, גם העזרה לדרג המדיני. רק שתדעו שבחודשים האחרונים 219 אירועי פשיעה לאומנית התרחשו שם באזור. נתייחס בהמשך לעניין. שוב, לפני זה הפסקה קצרה של פרסומת ושווים.
1: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרים מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
3: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: כאן חגי.

0: עמית מעוז עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
1: ירושלים עולה על הקרח! מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
4: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב, נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
5: קסם ביאל, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים להקנט. קסם ביאל, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
6: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול. לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
7: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: כן, שבנו חזרנו לכם עם העיתונים, עיתוני הבוקר. נפתח את ידיעות שמעדכן שהבוקר ראש הממשלה ממריא לוושינגטון, שם הוא ייפגש מחר עם הנשיא האמריקאי, והם ידונו גם במשבר הזה שעצר את טראמפ. יועציו התנגדו הרי, בעלות הברית שנפגעו ביקשו שיעצור, אבל נראה שהסיבה העיקרית להחלטה של הנשיא האמריקאי לא להרחיב בינתיים את המערכה מול איראן היא בעיית המיירטים. התעשייה הביטחונית של ארצות הברית לא עומדת בקצב של חידוש התחמושת שנדרש אחרי 5 חודשי לחימה. המערב לא לקח בחשבון שגם אם יש לך יתרון ומיירטים משוחרלים, שהמלחמה מתארכת, זה נהיה דרמטי, ככה ציטוט כאן הבוקר. עוסקים כאן במלאי המיירטים של ארצות הברית שהולך ועוזל, מדברים על חימוש התקפי, זה בכתבה שפותחת את ידיעות. ידיעות גם מדבר בהרחבה על אותו מסר מאוד אופטימי מטעם הנשיא הסורי, השארה. אנחנו פועלים, הוא אומר, להסכם שיסלול את הדרך לשלום, דווקא בזמן זמן שהגזרה מתחממת, ובמקביל לטענות של סוריה להתקדמות של כוחות צהל לתוך כפרים בשטח סוריה. הנשיא הסורי מבהיר כי הוא כן מעוניין להגיע להסכם ביטחוני עם ישראל. אנחנו פועלים, הוא אמר, להסכם שיוביל לשלום עם ישראל. המסר האופטימי הזה מובא כאן הבוקר בידיעות. עוד חזון למועד, כן, אבל לפחות הוא מדבר בחיוב בנושא הזה. אנו פועלים להסכם שיסלול את הדרך לשלום. עוסקים כאן גם בעניין מועצת השלום שתיכנס אוטוטו לרצועת עזה, העניין שאושר כבר בקבינט. נעסוק בכך אחרי שנשמע פרסומת קצרה ומוזיקה.
2: ועכשיו פרסומת זהב.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: כן, אנחנו עם עוד עניינים מתוך העיתונים, עיתוני הבוקר. אמרנו שנדבר על מועצת השלום, אז היא כן תיכנס לרצועת עזה לפי החלטת הקבינט, הוא אישר את העניין, אז מתחילים ברפיח. הקבינט המדיני-ביטחוני, אם כן, אישר לאפשר למועצת השלום הבינלאומית שהוקמה ביוזמת הנשיא האמריקאי טראמפ בתחילת השנה להיכנס לעזה. גורם מדיני הדגיש בהתייחסו לאנשי כוח הייצוב הבינלאומי שיכנסו לרצועה ה-ISF, אגב קוראים להם, כי בשלב הזה מדובר בכ-200 נציגים בלבד ממדינות ידידותיות כמו אוגנדה ומרוקו. עם זאת, כוח הייצוב צפוי לכלול בשלב הראשון גם חיילים מקוסובו ומקזחסטן, כמו כן נעשים גם מגעים מול מדינות כמו אלבניה, וייטנאם, גיאורגיה וכולי. התקשרו לנו ממש כעת ממשטרת התנועה, אמרו לנו שמנהרת נעמי שמר, מנהרת הר הצופים, סגורה לתנועה עקב תאונה, מומלץ לנסוע דרך הכביש הישן. זאת אומרת, קוקה קולה, עדיף לכם תושבי מעלה אדומים, הודעה של משטרת התנועה. מהדקות האלה. עוד עניינים, הנה נפנה למעריב, כאן כותבים על איראן, שהבטיחה לנצור את האש אחרי שני לילות שקטים. הרפובליקה האסלאמית הודיעה שהיא מפסיקה את פעולות התגמול שלה על ההתקפות האמריקאיות. מנגד, ארצות הברית הודיעה כי המצור הימי על איראן ימשיך כרגיל. יימשך, כרגיל, כן. ויש גם דיווח בניו יורק טיימס על אותו שיקול מרכזי של טראמפ לעצור את התקיפות, המיירתי. זה מופיע גם במעריב. מעריב גם מעדכן אותנו על החות'ים ששואבים את טורקיה לסכסוך. לאחר שארגון הטרור הכריז מצור ימי על סעודיה והגביר את התקיפות נגדה, באנקרה חוששים מפגיעה כלכלית ומגבירים את הנוכחות הצבאית באזור. החות'ים שואבים את טורקיה לסכסוך. מספרים גם על נדבג. נדבג נערכים לאוגוסט, רבותיי, זה אוטוטו מגיע, אנחנו ב-27 ביולי, אז בנדבג נערכים ל-100,000 נוסעים ביום בחודש אוגוסט, וזה למרות המתיחות הביטחונית. בסוף השבוע האחרון עברו בנמל התעופה בבן גוריון יותר מ-90,000 נוסעים במאות טיסות יוצאות. המתכוננים, אמרנו, לאוגוסט, 100,000 נוסעים ביום בחודש אוגוסט.
1: שיר השבוע
2: של רדיו ירושלים,
1: רביב כנר, בית ריק.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: כן, יש עומס כבד הבוקר לבאים ממעלה אדומים דרך מנהרת הר הצופים על שם נעמי שמר. המנהרה פתוחה אבל עמוסה, עמוסה בשל תאונת דרכים שקרתה סמוך. אם כן, עדיף להשתמש בציר השני, ציר הכביש הישן דרך צומת קוקה קולה. עומס תנועה כבד לבאים ממעלה אדומים דרך מנהרת הר הצופים. יש עומס כבד גם על בגין לדרום, עוד לפני מנהרת ליפתא, הרבה לפני. ויש עומס תנועה ליוצאים את ירושלים דרך מנהרת הראל. תודה לאושרית במרכז ניהול תנועה ירושלים. ממשיכים לעיין עוד טיפה בעיתונים. הנה כאן במעריב מספרים על שני קצינים שחוסלו בתקיפה של צה"ל. צה"ל ממשיך בחיסולים שם ומעדכן שמאז פברואר חוסלו יותר מ-350 מחבלים, בהם בכירים ומחבלי נוחבה. עוד מעדכנים על המצות בברלין, חשוד בפיגוע במצעד הגאווה הוא קיצוני אסלאמיסטי מוכר, וכאן מביאים את התיעוד וגם את צילומו של החשוד ברצח. ויש גם חשיפה על כך שפרקליט המדינה הבריטי החדש מיודד עם החמאס. כן, זה גורם לסערה פוליטית של ממש שמתחוללת שם בבריטניה בעקבות חשיפת התמונות עבר שלו, של אותו פרקליט מדינה חדש, אנדי סלורטר שמו אגב, בהן הוא תועד במפגשים חייכניים מאוד עם בכירי ארגון הטרור חמאס כאן בירושלים. בעיתון ידיעות מוסיפים מידע על כך שצהל ידע על הטיול שקדם לפיגוע, למרות שטען שלו. משיחת וואטסאפ בין רבשת חוות גלעד לגורמי צבא עולה כי הוא כן ניסה לתאם הבטחה למטיילים בלילה לשפני האימות הקטלני בכפר טיל. בצהל מאשרים כי התקבל מידע על אודות הטיול מספר שעות לפני יציאתו. עוסקים כאן בהלוויות של שני הנרצחים שם, וגם מספרים על עניין אחר לגמרי, כרטיס אדום שהוצא לסרטוני ה-AI. וטוב שכך, לא? זו החלטה שבהחלט משנה את כללי המשחק. צריך לסמן שזה סרטון AI, זה החליט מה החליט השופט סולברג. בניסיון כנראה לבלום את הסרטונים המפוברקים האלה שאנחנו רואים ברשתות, קבע יושב ראש ועדת הבחירות השופט נועם סולברג, כי מעתה יש לסמן כל סרטון תעמולה שהופק באמצעות בינה מלאכותית. נדע שזה סרטון כזה. לבצלאל סמוטריץ, יושב ראש הציונות הדתית שבחרה אתמול בפריימריז את רשימתה לכנסת, הוא הורה, השופט סולברג, כן, להסיר מהרשת את אותו סרטון AI שבו נראה איזנקוט לוחץ ידיים למנסור אבאס ולאבו מאזן. כרטיס אדום לסרטוני ה-AI, כך מעדכן ידיעות. ידיעות גם כותב על הפריימריז שכן התקיימו למורת רוחו של נתניהו. רצה ועדה מסדרת, קיבל פריימריז. 4,500 חברי מרכז יחליטו היום אם לאפשר לו לשבץ 8 שריונים עד למקום ה-31 ברשימה או פחות. ובכל זאת הוא ספג ראש הממשלה מעלומה אתמול כאשר בית הדין של המפלגה קבע כי ההצעה לבטל פריימריז במקרה של החמרה במצב הביטחוני אינה חוקית. זה לא יקרה. פרסומת קצרה ושווים.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
5: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים, הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
6: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
8: מאסטר. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם.
11: בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם.
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
0: ליטר בנזין, רק ב-7 שקלים 37 אגורות, לתדלוק בשירות מלא. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
12: יש לייפסטייל?
11: כן.
13: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
14: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
15: טראומיל.
16: תפוסים חזק מהרגיל?
17: טראומיל מציל.
18: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים.
19: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית. מאושרת.
20: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בשכירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
21: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
22: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
23: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
24: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
23: מחר ב-5 ברדיו ירושלים.
24: אז קבענו?
25: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.

יובל, דיין, אנחנו רגע לפני סיום בעיתון מעריב, גם ידיעות ראיתי מזכירים את היימנוט בעקבות האירוע בסוף השבוע שמהלכו נמצא הילד יובל קוגן לאחר ש 24 שעות חיפשו אחריו, התקיימה אתמול אחר הצהריים במתחם עזריאלי בתל אביב, הפגנה ספונטנית במטרה להגביר את המאמצים לאיתור הילדה היימנוט קסאו, היא נעדרת 883 ימים. את המחאה יזמו צעירים מהקהילה האתיופית על רקע התחושה כי ניתן וצריך להשקיע מאמצים דומים גם בחיפושיה של היימנוט. אביה של היימנוט השתתף בהפגנה והודה למארגנים ולכל מי שהתגייסו לעלות מחדש את המאבק הציבורי להשבת ביתו. המשתתפים קראו להמשיך ולהציף את הפרשה עד שהיימנוט תמצא ותחזור הביתה. זהבה שאול, זכרה לברכה, נתמנה לצד בנה אורון. היית לביאה ולוחמת אמיתית, סבדולה. במעריב גם מזכירים שהפארק בפרדסיה, זה עניין אחר, הפארק בפרדסיה, פארק חדש שם, יקרא על שמה של ניצן רחום, זכרה לברכה, לברכה, היא נרצחה בנובה, ועכשיו אירוע מרגש, יקרה מחר, מחר יחנך שמו החדש של הפארק המרכזי שם בפרדסיה, פארק ניצן פרדסיה, לזכרה של בת היישוב, ניצן רחום אם כן, שנרצחה ב7 באוקטובר לאחר שנמלטה ממסיבת הנובה, כשהיא בחודש הרביעי להריונה. בידיעות אחרונות בעמוד האחורים מזכירים ארוחה בטעם עדשה, מספרים על סוקרי טבע שהופתעו לגלות ששרשרת הגניבות של מצלמות הניטור בארץ היא עבודה של צבועים רעבים, כן, הצבוע אוכל להם את המצלמות, ומספרים גם על בציר ראשון סולארי כאן בישראל, לא תאמינו, בציר סולארי של ענבים, מתחת לפאנלים הם גדלו, 30 טונות של ענבים מתוקים ועסיסיים במיוחד נבצרו בשיא הישראלי החדש של חקלאות אגרו-וולטאית, היא משלבת אנרגיה ירוקה וצל מגן בלב האזור החם של עמק המעיינות, כן, ענבים שנבצרו בכרם סולארי בשמש היוקדת, וזה בהחלט מחזה ישראלי שקשה לו להתרגש מולו. אתמול הם יצאו לשטח עשרות ידיים עובדות, ובצרו, פשוט בצרו את הכרם שצמח ממש מתחת למרוודי הפאנלים הסולאריים כאן בישראל. המוח היהודי ממציא פטנטים.

כי אנחנו מסיימים להתקן רק את מאזיננו מהקריות. חברת רפאל תקיים ניסוי בשעות הבוקר בשטח מכון דוד בקריות, במהלכו עשויים להישמע קולות נפץ, אל תיבהלו. אחרינו יומן הבוקר עם עופר חדד, יום מקסים שיעשו בזהירות, לא לשכוח אף אחד ברכב. נתפלל גם בסוף השעה להצלחת הלוחמים שישובו הביתה לשלום.

0: מקצועיות, שירות, איכות ומחירים מעולים. כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
1: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות איקאה.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
10: כן.
9: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
10: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. די, אני בשוק.
9: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
10: ברור.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
13: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
14: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
15: מאסטר. 720
16: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
17: רהיטים, קודם כל ויסמן.
18: ירושלים, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
19: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם ובוקר טוב באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה ימרי היום לביקור מדיני בוושינגטון, ובין היתר צפוי להיפגש עם הנשיא טראמפ. בשעות הצהריים נתניהו ישתתף בטקס ההשקבה של הסנטור המנוח לינדזי גראם, וביום רביעי בלילה ישוב לישראל, כך מעדכן שליחנו ירון אברהם מוושינגטון. המתיחות במפרץ בעקבות התקיפות של החות'ים נגד ספינות סעודיות נרשמה צניחה בתנועת הספינות במצר באב אל מנדב. ברויטרס דיווחו מפי נתונים וכתבו כי אתמול חצו את המצר 11 ספינות בלבד, הנתון הנמוך ביותר בחודשים האחרונים. חודשיים אחרי פיצוץ הרכב באפולה, הרצח פוענח. כתב אישום יוגש היום נגד תושב העמק בן 38 בגין רצח אובנך דינקו בפיצוץ מטען ברכב בלב שכונת מגורים בעיר. הרצח התרחש ב-26 במאי באור יום. מחומר החקירה עלה כי פעולותיו של החשוד שהסתיימו בשעות הבוקר החלו כ-8 שעות לפני האירוע. בארצות הברית שני בני אדם נהרגו מירי במרכז העיר סיאטל במהלך פסטיבל אוכל המוני, 5 נוספים נפצעו. כוחות משטרה והצלה רבים הוזעקו לזירה, הרשויות פתחו בחקירת נסיבות המקרה. חברת רפאל תקיים ניסוי בשעות הבוקר בשטח מכון דוד בקריות, שבמהלכו עשויים להישמע קולות נפץ. גורמי ההצלה והביטחון מעודכנים על הפעילות ויודיעו לציבור בכל מקרה של אירוע אמת. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 800-692-692
4: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית. במשך היום השמיים יתבהרו, הטמפרטורות עולות מעט לעומת אתמול, אבל בסך הכל מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הצהריים עומס החום צפוי להיות מתון בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. במהלך הימים הקרובים נרגיש התחממות הדרגתית, בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל ועומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

0: שלום רב לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר, רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו. נסיעה לפגישה עם נשיא ארצות הברית היא תמיד אירוע דרוך, תמיד אירוע מורכב, אבל נראה שהלימבו המדיני שראש הממשלה יצטרך בפגישה הזו כבר יהיה ברף אחר לגמרי, כשברור שחלון הזמנים הנוכחי הוא אולי הצוהר האחרון שנותר לטיפול באיום האיראני, כשברור שבממשל יש גם חלקים שממש ממש לא מחכים לנתניהו בזרועות פתוחות בוושינגטון. תכף ננסה לעשות סדר לקראת צייתו של ראש הממשלה לביקור בזק בין בעצם שתי יממות, אחד הביקורים הקצרים ביותר שהוא עורך שם. ננסה גם להבין מה צריך ללמוד מלוחות הזמנים, אם בכלל. וכמובן, כמובן, יתר הכותרות ביום הזה, גם בעצם עם הפנים לנשיאה לארצות הברית. אתמול עוברת ההחלטה להכנסת יוזמת השלום והמועצה האזורית שתנהל שם את הרצועה עובר ברוב שרים, פרט לאיתמר בן גביר שיהיה איתנו בהמשך המשדר שלנו ברעיון המרכזי. נאמר שלום ובוקר טוב לצוות שלנו, גלעד כהן, העורך, אליה אליהו על הביצוע הטכני. יומן הבוקר, רדיו ירושלים, אנחנו מתחילים. שירית אביטן כהן, הפרשנית הפוליטית, כתבת מדינית ישראל היום, שלום ובוקר טוב.
1: אהלן, אופר, בוקר טוב.
0: בואי נאמר ככה, אל רגעים שבהם את ואני הולכים לדבר על משהו שאין לנו מושג בו, אנחנו נוכל לעשות הרבה פרשנויות לקראת הפגישה עם נתניהו, בין נתניהו לטראמפ. אף אחד לא יודע מה הולך להיות שם בחדר, אף אחד לא יודע מה הולך להיחשב מבחינת נתניהו הישג נדרש בפגישה הזו, אבל בואי ננסה לגלגל את זה.
1: יאללה, נראה לי אפילו נתניהו לא יודע עם מה הוא יצא מהחדר הזה, אתה יודע?
0: חופשי, חופשי.
1: כלומר, מבחינת ההפתעות שישר לצפות מהנשיא טראמפ, מהרגע שאתה מתיישב על הכיסא, אז ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות.
0: ממש, ממש, ממש, ותשמעי, אנחנו אומרים את זה בחיוך, אבל אנחנו באמת בחלון זמנים סופר, סופר רגיש. מבחינת אבל פחות או יותר עד כמה שאת מצליחה להבין ולשוחח, מה עיקר המוקד? ודאי איראן, אבל מבחינת נתניהו הוא מבין שיש לו קשב קצר מאוד, מה הוא ינסה לעשות שם?
1: נכון, אז זה לא רק איראן, כי אנחנו רואים שארצות הברית קצת מתרחקת מהסיפור הזה של המתקפה עכשיו עם מסע ומתן שהיה ביומיים האחרונים, אבל בישראל כן נשארים בדריכות מאוד מאוד גבוהה, והתאום, אתמול שאלתי באמת בלשכה, מה המטרה בפגישה הזאת? אולי לנסות להשיג תיאום יותר עדוק? אז אמרו לי, לא, תיאום עדוק כבר יש. יכול להיות שיש אי הסכמות, אבל תיאום עדוק יש, כי השיחות בין ירושלים לוושינגטון הן בקו רציף. כל הזמן יש שיחות, לא רק בין נתניהו לבין טראמפ, אלא גם בדרגי הפקידות הגבוהים, גם בין נתניהו לרוביו, הוא אמר את זה אתמול בעצמו בישיבת הממשלה, וגם עם אחרים. כלומר, לא באמת צריך לנסוע עד לוושינגטון כדי להשיג את התיאום הזה. מה כן, ברגע שהנשיא טראמפ מזמין אותך, אתה בטח לא אומר לא, והנקודה, אולי נקודת היחוס המעניינת, זה שהפגישה האחרונה בין השניים הייתה בחודש פברואר, ממש שבועיים ויומיים לפני התקיפה המשותפת באיראן, לפני שעדת הארי. כלומר, אם נתניהו חושב שיש משהו שאפשר להגיד בארבע עיניים, וישיג איזה משהו שהוא לא הצליח להשיג עד עכשיו, יכול להיות שזו המטרה, ונתניהו מגיע לשם גם עם איזושהי כוננות סיגה, כמו שידוע שצריך להיות מול הנשיא טראמפ, בנושא של ההישארות הישראלית גם בעזה, גם בסוריה וגם בלבנון.
0: ולכן אגב כמכת מנה מעבירים אתמול בממשלה את מועצת השלום?
1: בדיוק. אז זה התמרון המדיני של נתניהו. כלומר, עוד לפני שהוא ישיב אותו על הכיסא בחדר הסגלגל ויגיד לו, ביבי, אתה חייב לסגת, כי אתה יושב ויותר...
0: Get out of there, what are you doing there?
1: בדיוק. אני אומרת את זה מעודן, אבל זה כנראה יאמר בצורה אחרת. הוא נותן ככה מנחת פיוס לקראת הדבר הזה, ומעביר את הדרישה של מועצת השלום, שזה בעצם מועצה של הנשיא טראמפ, שמנהלת את עזה, להכניס כוח רב לאומי פנימה, ולהתחיל לארגן את אזורי הסיוע ההומניטרי, קוראים לזה ככה. יש שם הישג לא מבוטל, צריך להגיד, מצד ישראל באירוע הזה, כלומר, בהנחה שאי אפשר לעצור את עבודת מועצת השלום, זה שהתכנון להקים את האזורים ההומניטריים בשטחים שצהל כבש בשטח הצהוב, זה משהו שהלך אחורה, ובעצם כרגע מה שהולך לקרות זה יהיה הקמת השטחים ההומניטריים באזורים שצהל לא נמצא בהם. כלומר, איזה שהם שטחים שאולי יתפסו בהמשך, או קיצור, צהל לא זז מילימטר מהשטחים שהוא תפס, וזה כבר הישג מבחינת ישראל.
2: הישג מבחינת ישראל, וזה גם נכון לגבי לבנון, וזה נכון גם לגבי סוריה, ועדיין בצדק, בצדק, הסברת היטב, שגם כשאנחנו מחברים פנימה את סוריה, ולא מקריים הדברים של השארה לאלג'זירה, יום וחצי לפני שנתניהו מגיע, שמדבר על זה שפועלים להסכם שיוביל להסדר ביטחוני עם ישראל, גם הוא מכין את הקרקע לבוא ולהגיד, מבחינת טראמפ, הנה, תשמע איך השארה מדבר, תשמע איך מדינת לבנון מדברת, הם מדברים כבר על שלום, קדימה ישראל, כנסו גם אתם לאירוע. זה יכול להיות, זאת אומרת, אתמול כשאני שומע את הפרשנים המקורבים לנתניהו, מדברים על פגישה שמצד אחד היא התשיעית במספר, ותגלם את הקרבה בין השניים, גם האנשים הכי קרובים לנתניהו אומרים, חלקם בריש גלי, שיש מצב שהוא גם נערך לתרחיש זלנסקי, כי באמת אתה לא יודע מה עובר לאיש הזה בין האוזניים.
1: נכון, וגם בעיקר כי באמת ישראל מחזיקה באופן חסר תקדים, בשלוש רצועות ביטחון, בעומק מדינות, אחת מהן בעזה, כשזה עובר כאילו מתחת לרדאר העולמי, אבל לא באמת, כלומר זה כן מטריד הרבה מאוד מדינות מעורבות, נדבר על צרפת שהיא לא ממש בעדינו, אבל גם ארצות הברית שמלווה אותנו ונותנת לנו את האישור להישאר בלבנון, ואת האישור להישאר בסוריה, כלומר, לא דורשת מאיתנו לצאת, לא בטוח שזה משהו שישאר לנצח, כלומר, גם טראמפ רוצה להביא איזה שהם הישגים נדרשים, ונתניהו יכול להיות אתמול, עם הסיפור הזה של עזה, אומר, הנה, קח את זה, תשחרר אותי בשתי הגזרות האחרות, ואנחנו נראה מחר, ביום שלישי, כשהשניים האלה יפגשו, האם זה באמת הספיק כדי לבלום את הדרישות של טראמפ.
2: כן. מילה, תכף אנחנו נדבר עם פרופסור איתן גלבוע עוד על הביקור הזה, אבל מילה גם על עונת הפריימריז, אתמול היא מגיעה לציונות הדתית, תני לי את השנקל שלך והתובנות מהרשימה שהתגבשה אחרי הצבעה של כמעט 100% מהמתפקדים.
1: תראה, אני רואה די הקבלה בין הדמוקרטים לציונות הדתית באופן הזה שאתה רואה שהמתפקדים, גם אם זה ממספרים הרבה יותר נמוכים בציונות הדתית, נותנים את הקול שלהם לחברי הכנסת שעברו עבורם, עבדו עבורם בראש ובראשונה. כלומר, הם מציבים בסיסטח לא דמויות חדשות ומעניינות שיכולות לעשות הרבה דברים טובים, אלא דווקא מתגמלים את מי שעבד. זה מעניין בדמוקרטים וזה גם מעניין אתמול בציונות הדתית עם אורית סטרוק, שמחה רוטמן, נועד צהל, צבי סוכות, כל מי שמתברג שם בחמישייה הפותחת, אבל זה גם, התוצאות האלה מראות מאוד את החוסר. כלומר, מפלגת הציונות הדתית חזרה להצטמצם ולהיות מה שהייתה תקומה. סמוטריץ' רצה לפתוח את האוהל הזה, הוא הביא את הרגל הזו של תקומה אז לבית היהודי, למפדל, אבל הוא לא יכול להמשיך ולהסתפק בדבר הזה כדי לעבור את אחוז החסימה, כן, עכשיו הוא מתבסס יפה בסקרים, גם אצלנו על 4-5 מנדטים, ברגע שיצטרפו שחקנים חדשים למגרש, הוא יהיה בסכנת משמעותית מאוד לא לעבור את אחוז החסימה, ולכן הוא חייב עכשיו, אחרי שהפריימריז אצלו הסתיימו, להתחיל לגוון את הרשימה הזו בדמויות של הציונות הדתית מהמרחב, לא רק מיהודה ושומרון ומהציונות הדתית חרדלית. אחרת, נראה לי שהוא יצטרך לשנות את שם המותג, כי זה באמת כרגע לא קורה לכולם.
2: לגמרי, והוא רואה את זה גם בסקרים. שירית אביטן כהן, פרשנית פוליטית, מדינית, ישראל היום. שירית, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה,
2: להתראות, אמן. פרופסור איתן גלבוע, מומחה לענייני ארצות הברית, אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת רייכמן, שלום ובוקר טוב.
3: בוקר טוב, אופר.
2: אז דיברנו, שירית ואנוכי, בעצם על האתגר והמוקדים בפגישה בין טראמפ לנתניהו, ואני אציע כאן איזה אולי, דיברנו על הלימבו, ואני אציע כאן איזשהו מתח שאולי תסכים איתי, אולי לא. נתניהו בשונה מטבעו שהוא רוצה גם להשפיע וגם להיראות כמי שמשפיע, במקרה הזה של פגישה עם טראמפ הוא צריך להשפיע מקסימום בתוך החדר ולהיראות כלפי חוץ כאילו לא משנה מה טראמפ החליט, זה לא בגללו. אתה מסכים איתי?
3: בהחלט מסכים איתך. תראה, הביקור הזה הוא ביקור חמוץ. נתניהו ביקש להגיע לוושינגטון כבר לפני כמה שבועות, ואז הטענה או הסיבה הייתה השתתפות בהלוויה של הסנאט לינדסי גראהם, אלא שהלוויה הזאת נדחתה למחר. ששאלו את טראמפ האם הוא ייפגש עם נתניהו, אז הוא אמר ככה, אם הוא יהיה מהיר, אפגש איתו. אך לא מארגנים ביקור של ראש הממשלה. וזה נראה שזה ביקור שמאולץ, שטראמפ אולי לא היה רוצה אותו. זה בעיה מספר אחד. בעיה מספר שתיים, מתייחסת בדיוק לנקודה שאתה העלית, עם מה דווח, שנתניהו יביא לטראמפ מודיעין, שאולי אין לארצות הברית, על שיקום תוכנית הגרעין של איראן. מה הבעיה? שזה אומר שלארצות הברית אין מודיעין מספיק טוב. אז לכן האתגר של הביקור הזה הוא הרבה יותר קשה מאשר נגיד בהרבה ביקורים אחרים.
2: וכשאנחנו מצרפים פנימה, גם את, איך לומר, את העובדה שג'י די ונס והאגף ה... פחות פרו-ישראלי בממשל, לא מחכה לנתניהו בזרועות פתוחות, כמה היכולת שלהם להשרות אקלים קר על הביקור הזה, כמה היכולת שלהם גבוהה?
3: אתה עדין. זה לא אגף שהוא פחות פרו-ישראלי, זה אגף מאוד עוין לישראל. וראינו את זה בהתבטאויות של ג'י די ונס, מדובר על אגף מתבדל בחלקו אנטישמי, שבכלל לא רוצה שארצות הברית תהיה מעורבת מעבר לים, ובמיוחד במלחמה.
2: ובמיוחד לא באינטרסים שמובלים על ידי ישראל.
3: נכון. ובמיוחד בקונטקסט של בחירות אמצע קדנציה, שהולכות ומתקרבות, כל יום מקרב אותנו, זה יהיה בשלושה בנובמבר. מצבו של טראמפ, כאשר הוא נכנס למערכת הבחירות הזו, גרוע. אני יכול להגיד לך שמועמדים רפובליקנים לבית הנבחרים וגם לסנאט אומרים לטראמפ, אם אתה מחדש את המלחמה והעצימות גבוהה, אנחנו נפסיד את הבחירות האלה. לא נצליח להיבחר במספרים שיאפשרו לנו לשמור על הרוב הדחוק שיש לנו כרגע בשני הבתים. אז אם אתה שואל אם יש להם השפעה, כן, ובגלל הסיטואציה של הבחירות קצת יותר מבעבר.
2: בוא נדבר רגע במונחים של הישג נדרש. מבחינת נתניהו, אנחנו לא חשופים לחומר המודיעין. הקדמתי ואמרתי את זה גם לפני השיחה עם שירית, אנחנו לא יודעים מה כרגע נמצא במוקד הסיכון הכי משמעותי באיראן, אבל מבחינת ההישג הנדרש בראיית נתניהו, זה להכניס את טראמפ עכשיו לאיזשהו מהלך, או דווקא להתרחק מהפגישה הזו, מספיק כדי, אתה יודע, למנוע חשדות שהוא זה שהנה עוד פעם גרר את טראמפ למערכה באיראן, כזו שפגע גם פוליטית בנשיא האמריקני.
3: בדיוק, אני חושב הגרסה השנייה שלך היא הרבה יותר נכונה לעשות במקרה הזה. אני חושב מחוסר ברירה, כי בכל הביקורים הקודמים, הנשיא הקשיב לנתניהו, שמע מה שיש לו להגיד, והרבה פעמים אימץ את המדיניות שלו. עכשיו נראה לי שהקונטקסט הוא, כפי שכבר ציירנו אותו, הרבה יותר בעייתי, והכי טוב לשמור על הביקור הזה ברמה נמוכה. לא בטוח שהנשיא יהיה מספיק קשב או רצון או יכולת להתקדם במסלולים שנתניהו רוצה. תראה, בזמנים אחרים נתניהו יהיה פה לבוא לבית הלבן ולהגיד, נשמע, אתה חתמת על מסכי הרבנות שאנחנו אמרנו מראש שאיראן תופר אותו ושהוא לא יתקדם לשום מקום, הוא אמור להביא הסכם בנושא הגרעין, הוא לא יביא. אמרנו לך, עכשיו צריך לחפש משהו אחר. אבל במצב של היום הוא לא יכול להגיד את זה.
2: ודאי לא פומבית.
3: ודאי לא פומבית, ואני חושב שגם לא מעשית, לפני שאת נתניהו לא יכול לבקר את טראמפ. אז אני חושב שמה שכן חשוב זה לשקם עד כמה שאפשר את האמון בין שני הצדדים. אני גם רוצה להזכיר, תראה, גם נתניהו בבחירות, טראמפ בבחירות, זה הכל מצב מאוד מאוד מסובך. נתניהו אולי בזמנים אחרים היה מבקש מטראמפ לעזור לו לנצח את הבחירות, עכשיו זה לא על הפרק ובלתי אפשרי. אז צריך לשקם את האמון ולהשיג תאום מרבי עד כמה שאפשר, גם בתחום הצבאי וגם בתחום המדיני דיפלומטי.
2: פרופסור איתן גלבוע, מומחה לענייני ארצות הברית, אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת רייכמן. תודה רבה שהיית איתנו, איתן.
3: תודה רבה, אופר. יום טוב.
2: יום טוב ושקט. אנחנו עושים הפסקה קצרה, מיד עוד נחזור לענייני עזה, ונדבר בהמשך המשדר שלנו כאן עם השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. הפסקה קצרה, תכף נמשיך.
4: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: אזהרה, סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתתאמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
9: תפוסים חזק מהרגיל?
10: טראומיל מציל.
11: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים.
12: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
13: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
14: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
15: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.

0: חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה הוא, בין 12, בין 18 או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו לא יכול להיות טוב. לא
2: משנה בין כמה. אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
1: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
2: לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
3: כן, כן, שומי.
2: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: יומן הבוקר עם עופר חדד.
6: עופר חדד.
7: ממשיכים עם העניין הזה. אחרי הזיכוי של רומן זדורוב, מרצח תאיר עדה, זכרה לברכה, למעשה תיק החקירה נפתח מחדש, כשזה מתחבר גם לדברים שאילנה רדה, אימא של תאיר, אמרה בכמה וכמה דיונים, גם במהלך הדיונים על המשפט החוזר וגם אחרי הזיכוי, שהרוצח או הרוצחת מסתובבים חופשי ויש להגיע אליהם. אילנה, שלום, בוקר טוב, תודה שאת משוחחת איתנו הבוקר.
8: שלום, בוקר טוב.
7: קודם כל, מה שלומך ברקע כל הכותרות ששוב צפות ומציפות?
8: זה מטלטל, אין לי שום ספק בזה. כותרות שבמיוחד באות ביום שישי בערב, כשאתה רוצה להיות עם המשפחה ובכיף ובשמחה, אז זה משהו ש... נותן לך סוף שבוע כזה לא מרגיע. צר לי שזה נעשה בדרך הזאת, כי למעשה אנחנו לא קיבלנו שום הודעה מגורם מוסמך, לא אני, לא עורך הדין שלי, ככה שלומר את האמת, אני לא יודעת עד כמה זה נכון ועד כמה זה אמיתי, ואני למודת השנים לצערי, בהרבה הרבה אכזבות, אז אני ממתינה כמו כל עם ישראל.
7: בעצם...
8: תקווה שבאמת שיש אחרי זה משהו.
7: כי אולי כדאי להסביר בעצם. ברגע שתיק נסגר בהרשאה, בסדר? כשהשם נמצא השם ונשלח לכלא, בעצם מבחינת המשטרה נסגר האירוע. האמת שהרבה קודם, כן, כשהמשטרה אומרת שהיא סיימה את חקירת הפרשה והיא מעבירה את החומר לפרקליטות, למעשה בעצם נגמרה מלאכת החקירה. במקרה הזה, כשיש זיכוי, אז לכאורה צריכים לפתוח כמעט על אוטומט את התיק מחדש. חובה, כי...
8: לא רק זה, חובה.
7: בדיוק.
8: על פי חוק, חייבים ליישם את פסק הדין שנכתב, נכתב על ידי כולה וצרפתי, השופטים המדהימים, שנכתב בהכי ברור שיש...

0: להביא לעדות או להעמיד לעדות את א' קופה א' ח' כחשודים. לא, הוא לא אמר שהם אשמים, הוא אמר הם חשודים, ולחקור אותם כאילו ביסודיות, וכמובן לפתוח את תיק החקירה, כי בינינו מסתובב רוצח או רוצחת, במילים האלה. עכשיו אנחנו אמורים היינו לחכות בערך שלושה חודשים, המדינה מחויבת, הפרקליטות מחויבת לנו תשובה, לפתוח את התיק או בודקים. אנחנו קרוב ליותר משלוש שנים מקבלים דחיות פעם אחרי פעם אחרי פעם. אז בהתחלה זה היה רגע אנחנו בודקים, אחר כך נכנסה המלחמה, אז הם עלו על הבריגדה הזאת, ואני הבנתי, אני הלכתי שני צעדים אחורה, כי אני חושבת שבמדינה שהיה יכול לעשות משהו, כולנו השתתקנו מהשביעי לאוקטובר, ואז כשחזרנו לשגרה, כאילו ציפיתי, אז עוד פעם הגשתי בקשה ועוד פעם בקשה, כשראיתי שהם מסרבים, פניתי לנציבות תלונות הציבור, והבאתי את כל החומרים, וכבר לא ויתרתי, ולא קיבלתי שום סיבה שזה, וכמובן, עוד פעם, אז אנחנו אחרי חמישה דחיות מצד הפרקליטות, שהם דוחים את התיק והם בודקים אותו, ואז באה ההודעה הזאת, שהפתיעה גם אותי.
1: כן, וצריך לומר, זה באמת היה צריך לעשות מזמן, וכשאת שומעת את הדברים של אולה קרובצ'נקו, אומרת אתמול, שוב, מדברת על זה שאם היא תזומן, היא תגיע, ושעשו לה משפט ציבורי, אמרת בעבר, אילנה, שלך יש בין אם ידיעה פנימית ובין אם ידיעה שמתבססת גם על החקירה, אני אקרא לזה כך, החקירה שאת ניהלת במקביל לחקירה הרשמית, את אמרת שאת יודעת מי עשו או עשה את המעשה.
0: אני רוצה להסביר גם. אני עומדת אחרי כל מילה שאני אומרת. אני לעולם לא הכחשתי את מה שאמרתי. אנחנו משפחת נפגעי עבירה, שתבינו, הפרקליטות לא מחויבת, ובטח ובטח שזה תיק פלילי, לא מחויבת כלפינו. כלומר, אם אנחנו לא נמצאים בדיונים, ולא שומעים באוזניים שלנו, ורואים בעיניים שלנו, ויש כאלה שמסתמכים על פרוטוקול, שגם על זה לא הסתמכתי, כי הבנתי שגם הפרוטוקול לא משקף את מה שיש בדיון עצמו. אני רק מזה הבנתי, רק חלקית מהדברים, ואחר כך התחלתי לחקור ביחד עם צוות שהקמתי, צוות מדהים, דברים שלמעשה לא שמעתי במשפט, לא העלו אותם במשפט. אז נכון, באו והסבירו לי שרק מה שמציגים בכתב אישום, מלכתחילה רק את זה בודקים. ולשמחתי המאוד מאוד רבה והערכתי כמובן במשפט החוזר, היו שני שופטים, כולה וצרפתי, שהגדילו ראש, ופתחו גם דברים אחרים, וגילינו דברים 16 שנה אחרי, בפעם הראשונה שהוסתרו בתיק. עכשיו, עובדתית, בחשיפה נגיד היותר רחבה, קח את סדרה של צל של אמת. סדרה של צל של אמת באה מלכתחילה לבוא ולחקור איך התיק הזה מנוהל. תיק הרצח של תאיר, לא היה להם שום כיוון, הלכו, חקרו, ישבו עם שוטרים, ישבו עם חוקרים, ישבו עם עדים, ואז הם מגיעים לידיעה כזאת שיש שני חשודים בתוך חדרי חקירות, נחקרים כבר 7 שנים, ואף אחד לא יודע מזה, על חשד ורצח תאיר עד.
1: והכל,
0: ואז זה הפך את המדינה.
1: אם הצריכה, אבל אם הצריכה, אבל אילנה, וזו נקודה, כי בעצם את הרי, אני אומר את זה כך, ברור של המערכות, לכל המערכות יש, לא, אני אומר, לא, אני להפך, אני לא בא להקשות עלייך, אני רוצה להיזהר גם בכבודם של הרבה מאוד חוקרים ושוטרים ואנשי תביעה שעושים באמת את עבודתם נאמנה כדי להגיע לחקר האמת. אני לא רוצה להכליל, אני לא רוצה להכליל את כולם. יש גם באמת רבים וטובים,
0: ויש גם רבים ויש שוטרים מדהימים, ואני פוגשת אותם בכל מקום, ואני רוצה לומר לך, כשהם רואים אותי, ואני אחדש לך, הם מצדיעים לי, הם מחבקים אותי.
1: אני בטוח.
0: יש.
1: אני בטוח.
0: יש את זה.
1: עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אבל כשאת רואה את אותם חלקים מוסתרים מהפרוטוקולים, כשאת מגלה על נחקרים שיושבים בחדרים ומוסתרים מכם במשך שנים, כל זה היה פועל יוצא של הרצון של המערכת לא לזוז, את דיברת על 7 באוקטובר, אז קונספציה, לא לזוז מהקונספציה שרומן זדורוב הוא הרוצח, ולא לערער את המערכת, כי בסוף על זה נבנה ולא רוצים להסתבך עם שום דבר אחר, זה היה הסיפור?
0: בדיוק, בדיוק, דיאקת את זה הכי טוב שאפשר.
1: ועם זה מה את עושה עכשיו, אילנה?
0: ועם זה אני כבר נלחמת, אני כבר לא מבטרת, אני כבר מנסה, ושלא תבין, זה לא היה קל לבוא לשכנע עם שהוא כמובן שבוי, כמו כולנו, המשטרה עושה את העבודה שלה, הפרקליטות עושה את העבודה שלה, כולם עושים את העבודה שלהם כמו שצריך, וכמו שציינת לפני כן, נכון, יש כאלה, אבל פה אתה לא יכולת לוותר, אתה פשוט התחלת להתחיל ללחוץ אותם לקיר, אני לא מקבלת את דבריכם. אני ניסיתי לשכנע את הציבור, ולשמחתי זה נתן פוש ענק רק מ-7 באוקטובר. כלומר, כל השנים אמרו לי, תסתמי, את לא משפטנית, את לא עורכת דין, את לא יודעת שום דבר איך מתהלך, תני למשטרה לעשות את העבודה שלה, תני לפרקליטות לעשות את העבודה שלה, אבל לא יכולתי, לא יכולתי, שאני רואה שדברים מוסתרים ואני מגלה אותם. אני אמורה לגלות אותם.
1: שאלה לסיום, אילנה.
0: כן.
1: הבוקר הזה,
0: כן.
1: את עוד אופטימית שהאמת תצא לאור, קרוב לשני עשורים, קרוב לשני כן. עשורים אחרי הרצח, את עוד מאמינה שהצדק יעשה?
0: אני אגיד לך, אחי, אני אישה עם הרבה אמונה ותקווה, ואני מאמינה ורוצה מאוד מאוד לתת את ההזדמנות הזאת לצוות החדש הזה, ואני מקווה באמת שהם יעשו את העבודה כמו שצריך, כי זה למען כולנו כבר, ואני מברכת על כך, באמת אני אומרת לך, עם כל חוסר האמון שלי, אני מברכת על כך, אני מקווה שזה באמת נכון, והלוואי.
1: זה הדבר הנכון עבור מדינת ישראל, קודם כל כמדינה, זה הדבר הנכון עבור המשפחה שלך ועבורך, וזה בעיקר הדבר הצודק עבור ביתך תאיר. אילנה רדה, מודים לך על הרעיון הזה.
0: תודה רבה לך.
1: כל טוב.
0: שיהיה יום טוב לכל עם ישראל.
1: בשורות טובות.
0: ביי.
1: הפסקה קצרה, ניקח טיפונת אוויר. תכף נמשיך.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד. פרסומות וחוזרים. כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל?
7: טראומיל מציל.
6: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: ג'וב מאסטר.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
9: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
12: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
4: אנחנו בחזרה נגענו בזה בפתיחת השעה עם שירית אביטן כהן לקראת נסיעתו של ראש הממשלה לוושינגטון. ההסכמה על אותה החלטה שוברת בממשלה אתמול, בין היתר או בעיקר עם הפנים לנשיאה לארצות הברית, בנוגע למועצת השלום ועזה. אלמוג בוקר, פרשן הדרום של חדשות 12. אלמוג, שלום, בוקר טוב.
5: שלום, שלום, אושר, בוקר טוב.
4: אתה מסתכל בחשש גדול על ההחלטה הזו. תמרקר לי רגע בבקשה את הסעיפים מבחינתך החמורים ביותר שעוברים שם, ומנגד גם את התמורות שישראל בכל זאת מצליחה להשיג.
5: תראה, בשורה התחתונה, מה שלמעשה אומרים אתמול בקבינט הדרג המדיני, מסירים למעשה את האפשרות להיכנס לרצועת עזה, האפשרות שלא הייתה ניתנת עד עכשיו לכוח רב לאומי, ואומרים, נותנים להם חסינות לפעול בתוך שטח רצועת עזה. על פניו לא אירוע שאמור להטריד אותנו, אבל כשאתה מסתכל על התוצאות שיש לאירוע כזה, זה יכול להיות אסון לא פחות מזה. מטבע הדברים, אתה יודע, אנחנו מדברים כבר שבועות ארוכים, חודשים ארוכים, על כך שחמאס אמור להתפרק מנשקו. ובשורה התחתונה שקורה כאן, שאנחנו עוברים לשלב הבא, למעשה בעסקה, בלי שחמאס מתפרק מנשקו, אם תרצה אופר, זה בדיוק מה שחמאס רצה לאורך החודשים האחרונים.
4: הוא לא מפורז. הוא ממשיך ליהנות משפע של סחורות, מסעיות, שעוזרות לו מדי יום לגייס פעילים במשכורות שאף אחד לא מרוויח ברצועה, והנה כבר מתחיל השיקום. מן הצד השני, אתה גם נשאר בשטח, בחלקים גדולים מהשטח, לפחות כרגע, כי טראמפ, אנחנו יודעים, יכול להפתיע את נתניהו בהרבה מאוד הצרות בפגישה הזו.
5: נכון, אבל זה מגביל אותך פעמיים. פעם אחת זה מגביל אותך בגלל העובדה שברגע שנמצא כוח רב לאומי בתוך שטח רצועת עזה, אתה לא יכול לפעול בצורה חופשית, לפחות במקומות שבהם נמצא אותו כוח רב לאומי. ואתה רואה, צהל פועל כמעט באופן בלתי מוגבל בתקופה האחרונה ברצועת עזה. והדבר השני, אני חושב שהוא יותר משמעותי. יש פה מסר שאתה מעביר לא רק לחמאס, וגם לאוכלוסייה ברצועת עזה, וגם למי שנמצא מחוץ לרצועה, האויבים שלך מסביב, שאחרי 7 באוקטובר אתה למעשה חי בשלום עם העובדה שחמאס נמצא בתוך שטח הרצועה. נתניהו אמר, הבטיח לאורך כל השלוש שנים האחרונות מאז 7 באוקטובר.
4: מיטוט שלטון חמאס, מיטוט שלטון חמאס.
5: כן, או אתה יודע מה, אני לא הולך למיטוט, אבל בטח לא חמאס ששולט ברצועה, בטח לא חמאס שלא מפורק מנשקו. ויותר מזה, נאמר בצורה מפורשת, לא עוברים לשלב הבא, אי אפשר למכור פה משחק, אי אפשר פה למכור משהו אחר. הסיפור כאן זה מעבר לשלב הבא, ברגע שנכנס כוח רב לאומי, כשחמאס עוד שם, אתה למעשה נותן לכוח אולי לשלוט בנקודה מסוימת ברפיח, אבל בשורה התחתונה חמאס ישלוט ברצועה הרבה יותר ממה שעשה קודם לכן. יש לו אפשרות עכשיו, למעשה מכירים בעובדה שהוא נמצא שם לצד הכוח הרב לאומי, וכמו שאמרנו קודם לכן, עכשיו גם לצה"ל יותר קשה לעשות את הפעולה שבפיקוד דרום חושבים שהם יכולים לעשות, וזה לפרק את חמאס מנשקו, כי יש שם כוח רב לאומי שלפחות באזורים שבהם הוא נמצא, כמו שאמרנו, יהיה מאוד מאוד קשה לפעול.
4: תגיד, איך חשבו בפיקוד הדרום שאפשר יהיה לפרק? אני שואל, לא חלילה, לא באופן מטריס, אבל כן באופן שמגלם את העובדה ששלוש שנים אנחנו לתוך האירוע, כולל שנתיים עצימות מאוד מתוכן. איך הם חשבו לעשות את זה עכשיו, בלי לפתוח באמת מלחמה כוללת רחבה, כולל הסתת אוכלוסייה וכו' וכו'?
5: רק באמצעות מלחמה, אין ספק. התוכניות של פיקוד הדרום לא מדברות על המשך קטישה, כמו שאנחנו רואים בחודשים האחרונים מהאוויר, חיסולים ממוקדים. זה, אתה יודע, נכון לעכשיו, הפעולות שאפשר לעשות, אבל התוכניות מדברות על פעולה רחבה, כניסה פנימה, כמובן העיר עזה, שזה לב ליבו של האירוע. רק ככה, וככה רואים בפיקוד הדרום, זה התוכניות שמכינים, אבל שוב, גם בפיקוד מבינים שיש פה, נכון לרגע זה בעיה סדר לנקודת הזמן הזאת, כשאיראן על הפרק ויש דברים אחרים שכביכול יותר חשובים להתעסק מהם, אבל כן, מבחינתם, כדי להגיע למצב שבו אתה מפרק את חמאס מנשקו, זה רק עם פעולה רחבה בתוך שטח רצועת עזה, כיבושים נרחבים, הסתת אוכלוסייה וכיוצא בזה.
4: טוב, מילה לפני סיום, תכף נדבר כאן עם דור לשם, דוד לשם, סליחה, מי שפעם אחר פעם מתמודד עם אלמונים שעושים את הכברת שהציב בנגב, עוד אחת מהתופעות המכוערות של משילות, משילות בעם.
5: חוסר משילות, התכוונת.
4: ברור.
5: כן, תשמע, חצי שנה כבר, הוא נלחם, סיפור שפורסם לידי לנה קוריאל בוויינט, חצי שנה שהוא נלחם בסיפור הזה, כבר חמש פעמים שבאים ומעבירים לו מסרים, פעם שורפים לו, פעם גונבים לו, כל פעם סיפור אחר, ולמעשה לא מאפשרים לו לעבוד על הקרקע, ואתה שואל את עצמך שאלה אחת מאוד פשוטה, איפה משטרה? חצי שנה בן אדם מגיש שוב ושוב תלונות, ובסוף מי שבא לעזור לו זה השומר החדש, כן יש חקירה, אבל לא משהו שבאמת יכול לאפשר לו להמשיך לפעול בשטח. אגב, במקרה הספציפי הזה זה לא, לפחות על פי התלונות שלו, זה לא אירוע של פרוטקשן שדורשים ממנו, אלא פשוט לא מסכימים שהוא יהיה בקרקע. קרקע אגב ששייכת לקקל, שהוא משלם עליה כסף כדי להיות שם.
4: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, בלתי נתפס. טוב, אז תכף נהיה גם איתו. אלמוג בוקר חברי, פרשן הדרום, חדשות 12. אלמוג, תודה רבה.
5: תודה.
4: ודוד לשם איתנו. אלן דוד, בוקר טוב.
6: היי, בוקר טוב, בוקר טוב אופר, בוקר טוב לכל המאזינים.
4: למי? לא שמעת את אלמוג, אבל אלמוג ככה נתן לנו את סיפור המסגרת של מה שאתה מתמודד איתו כבר חודשים ארוכים. למי פונים בפעם הראשונה? אני מניח שבסדר. בפעם ה-500 שעושים ומשחיתים את הכברת שלך, אתה עוד פונה למישהו או שאתה כבר מרים ידיים?
6: תראה, זה חוסר עונים בלתי נתפס, ממש. אני כמובן בפעם החמישית פניתי שוב למשטרת ישראל, לשומר החדש, וגם לשומר החדש, למועצת הדבש, למשרד החקלאות. התחושה היא תחושה כמו ששמים לך בקבוק בנזין על דלת הבית שלך, ואומרים לך, חביבי, צא החוצה, אנחנו רוצים את הבית שלך. ואם לא תצא, אנחנו נשרוף את הבית על יושביו. זה המצב שאני נמצא בו. התשובות שאני מקבל מכל גורמי אכיפת החוק, ממשטרת ישראל, ממדינת ישראל, הן תשובות לפעמים יותר סימפתיות, לפעמים פחות סימפתיות, אבל המכנה המשותף בין כל התשובות הם שאני נמצא באותו מצב כבר חצי שנה, ובאותו גורם שלוקח את החוק לידיים, אותו גורם שאומר אני הריבון, אני בעל הבית, הוא ממשיך לעשות את מה שהוא עושה, ולא רק שהוא ממשיך לעשות את מה שהוא עושה, הוא גם צובר ביטחון. הוא התחיל בהתחלה עם השחתה, ולאט לאט זה צוואר השחתה קטנה, ולאט לאט זה צוואר תאוצה עם ממש הרס. וגם עכשיו הוא עבר לשריפה. כברות עכשיו, לפני ראש השנה, שמלאות בדבש, ואני צריך עכשיו להוציא את הדבש בשביל למכור אותו.
4: אוי אמן.
6: עמל של שנה שלמה.
4: תגיד, אבל אני פה חייב לשאול אותך, יש מה שנקרא מגוון הפשיעה והפושעים באזור החיוג שלך הוא כל כך רחב, יש פה אירוע של השחתה לשם השחתה, או שזה משהו שאתם רואים הרבה קברנים באזור, שמדובר פה באיזה מין ונדליזם עברייני לשמו?
6: לא, לא, לא. זה לא מדובר בוונדליזם, מכיוון שאני מגדל דבורים במגוון אזורים, אתה רואה לפעמים מקרה של ילד שהפך כברת או משהו כזה.
4: פה זה אירוע שיטתי ופרוטקשן.
6: זה איש מקצוע, זה בן אדם שיודע מה הוא עושה, שהוא משחית את כל הכברות, מדובר במצטבר, בכל נזק, זה עשרות כברות.
4: לא, אבל מה הוא מנסה לעשות פה? כלומר, יש פה ניסיון של פרוטקשן, זה באזורים האלה, או סיבה אחרת?
6: תראה, זה פרוטקשן, זה השתלטות על המקום שם, על האזור. זה אומר, הבן אדם אומר, אני בעל הבית ואני אחליט מי יעמוד פה, ואתה לא תעמוד פה. אתה לא תציב פה כברות.
4: כלומר, זה קומה אחרת, זה אפילו מעל פרוטקשן, זה לא ניסיון להרוויח כסף. זה תפיסת בעלות, ואף אחד לא יפעל פה כי זה שלי.
6: ממש. אני משלם למדינת ישראל עשרות אלפי שקלים כל שנה, מעבר למיסים. אני משלם היטל. היטל על האישור להצבת כברות. היום, אם אתה יש לך כברות, אתה לא יכול להציב אותם בחצר הבית שלך. אתה צריך אישור ממדינת ישראל ולשלם על זה היטל כל שנה. אני משלם המון כסף, וביום שאני צריך את מדינת ישראל, שיאכפו את הסדר, שיעמדו לצידי.
4: אבל אתה יודע, יש פה חוזה, בסוף יש פה חוזה, וסליחה שאני מתפרץ לדבריך, בסוף יש פה חוזה. והחוזה אומר, חברים, אם אני משלם היטל, במסגרת זה שאני משלם היטל ומיסים, אני גם אמור כאזרח לקבל את מה שמאפשר לי להסתכר בכבוד, מקבל את כל מה שאתם כמדינה אמורים לעשות כדי לאפשר לי חיים בטוחים במדינה, היכולת להתפרנס בלי להיות נתון לאיומים. החוזה הוא פר. אז בואו אולי קח את זה צעד קדימה. אני באמת אומר. ותבוא ותגיד למדינה, חברים, אני שילמתי את ההיטל, דורש בבקשה את ההיטל חזרה. אם אתם לא יכולים להגן על הכברות, אם גופי וגורמי המדינה לא יודעים להגן על הכברות ולהגן על הפעילות והיכולת שלך להתפרנס, תחזירו בבקשה את הכסף.
6: אז אתה מתפרץ לדלת פתוחה, כמו שאומרים, אני עשיתי את זה. ואמרו לי, התחילו להתפתל עם כל מיני תשובות. אמרו לי, את הכסף אתה לא תראה.
4: לך לבית משפט, אתה יודע מה? לך לבית משפט. עכשיו, אני לא בא להציס אותך פה, להדליק אותך נגד המדינה חלילה. כי בסוף נראה לי שאם המדינה לא מבינה שיש פה אירוע, שבסוף אנשים לא יכולים כמדינה לקבל מצב שבו משרדי ממשלה משלמים פרוטקשן, אז אולי כשהמדינה תתחיל לשלם ובית משפט יגיד, כן, החוזה הופר באופן דו צדדי, אולי רק אז מישהו יתעורר פה.
6: אני אגיד לך איפה הבעיה. הנזקים שנגרמו לי מאותו גורם עד עכשיו הם סכומים עצומים, פי שלושה מהעשרות אלפי שקלים שאני משלם למדינה. זאת אומרת, אני נאבק פה. אני חודשיים לפני ראש השנה, ובמקום להתעסק עם שיווק דבש, עם המוצר כל כך מדהים, שאני כל כך נהנה בעבודה הזו, למרות הקושי הגדול שלה, לקום מוקדם ולחזור מאוחר הביתה, ולפעמים תקופות שלמות לא לראות את הילדים, בשביל לייצר את המוצר בצורה הכי מדויקת, הכי טובה, הכי איכותית, בסוף אני רואה את הדבש שלי, שרוף. ואני במקום, אני בסוף שאתה חברו את המלחמות שלי. אני לא יכול להילחם באותו גורם, ובמדינת ישראל, ולעבוד קשה לצד זה בשביל להתפרנס. יש גבול, ויש מספר שעות מוגבל ביממה. אני לא יכול לעשות הכל.
4: תראה, אני תכף אדבר עם השר לביטחון לאומי בן גביר, יש לנו פה רעיון איתו שתכננו על הרבה נושאים. אני מודה שדבש לא היה ברשימת הנושאים שאיתם נערכנו לרעיון הזה, אבל הוא בהחלט ייכנס לרשימת הנושאים. אני מזמין אותך להמשיך ולהזין לנו, ואני אומר בכנות, אני חושב שלטובת המדינה ולטובת כל אזרח במדינת ישראל, אני חושב שהדבר הזה צריך להיות באמת להגיע מבחינתי לדרגים הגבוהים ביותר. אם המדינה לא יודעת לספק את החלק שלה בחוזה, שלא תדרוש באופן חד צדדי את החלק של האזרח, ואני חושב שאולי זה משהו שיוכל להניע, בסופו של דבר, גם את גופי האכיפה, להידרש לסוגיה הזו באופן אחר לגמרי מזה שאנחנו רואים עד היום.
6: חד משמעי. אם יש לי עוד שורה לסיום, הייתי רוצה לומר, שלמעשה הדבורה, החרק הקטן הזה, שכולנו חושבים שהוא זניח וקטן, יש בו עניין שהוא שייך לכל אזרח ואזרח. בסופו של דבר, 70% מהפירות וירקות שאתם, שכולנו רואים על המדף בסופר, הם תלויי האבקת דבורים. לא יהיה המון המון, לא יהיה אבטיחים ודלויים ואבוקדו ושזיפים ושקדים וחמניות. המון גידולים, רוב הגידולים לא יהיו קיימים אילולי הדבורים. וכשבן אדם בא ושורף כברות עם דבורים ומשחית את הייצור הכל כך חשוב הזה, בסופו של דבר הוא לא פוגע רק בדוד. הוא פוגע בכולנו. יש פה עניין לאומי, יש פה עניין שנוגע לכל אזרח. ואם יהיה פה הסכמה שבשתיקה מצד מדינת ישראל למצב הזה, בסוף כולנו ניפגע, וכולנו נשלם את המחיר, מי בפרנסתו ומי במוצר הסופי, בפרי, על המדף, שיהיה פחות, שיהיה יקר יותר, כולנו
4: דוד,
6: ניפגע מזה.
4: דוד, מחזקים את ידיך ומודים לך שאתה עושה את מה שאתה עושה, ונלחם לעשות את מה שאתה עושה, ואנחנו נמשיך ללוות את הסיפור הזה כאן. המון תודה.
6: תודה רבה לכם, מודה לך מאוד.
4: להתראות.
6: יום טוב, ביי ביי.

שלמה ארצי עם תחת שמי ים התיכון שלא מתיישן אף פעם. אנחנו עושים הפסקה לעדכון לשעה 9 ברקע הסילים האלה, מיד הרעיון המרכזי שלנו הבוקר הזה עם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, וגם משפחות נפגעי אסון 9-11, הפיגוע במגדלי התאומים, שדורשות מזוהרן ממדני, תומך הטרור, להתרחק מהטקס לזכר יקיריהם. מיד.

0: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס, ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
6: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
7: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל מ-2 באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
10: מה קורה אראלה? לא מאמין.
9: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
10: איי, מצית לי בגוף, איזה כיף.
9: איזה חמוד.
10: איזה כיף, תודה רבה.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
13: התכוונת שהגיע הקיץ?
12: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים.
2: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד בשידור חוזר בכל לילה בחצות.
3: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
5: צריכים אינברטר ובאזור רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.

0: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. המתיחות במפרץ בעקבות התקיפות של החות'ים נגד ספינות סעודיות נרשמה צניחה בתנועת הספינות במצר באב אל מנדב. ברויטרס דיווחו מפי נתונים וכתבו כי אתמול חצו את המצר 11 ספינות בלבד, הנתון הנמוך ביותר בחודשים האחרונים. שלושה חודשים לבחירות, השר לביטחון לאומי בן גביר מתייחס הבוקר לדיווחים כי נתניהו שוקל להקים ממשלת אחדות.
1: אני באמת קצת מוטרד מהנושא הזה. החתירה שלו לאיזושהי ממשלת אחדות עם אייזנקוט ועם בנט היא חתירה שבעיניי לא מובנת. תמיד שהייתה לו הזדמנות הוא הכניס את השותף מהצד השמאלי והעדיף את זה על השותף הימני. אני לא אוהב את זה, אני מוטרד מזה, אני מקווה שיבין שזה טעות.
0: חודשיים אחרי פיצוץ הרכב באפולה, הרצח פוענח. שרון קנובליך, כתבתנו עם הפרטים מכתב אישום.
2: היום יוגש כתב אישום נגד תושב מגדל העמק בן 38 בגין רצח אובנח דינקו בפיצוץ מטען ברכב בלב שכונת מגורים באפולה באור יום. לפי חקירה שנועלה על ידי היחידה המרכזית של מרחב המקים במחוז צפון, החשוד החל בהכנות לרצח כבר כ-8 שעות לפני הפיצוץ. הוא הגיע לזירה ברכב גנוב שעליו הותקנו לוחיות זיהוי גנובות, ביצע פעולות הכנה, ולאחר הפיצוץ נתפס גם הרכב שעל פי החשד שימש לביצוע הרצח.
0: רוכבת טרקטורון בת 16 נפצעה בינוני במהלך רכיבה בשטח פתוח סמוך לעין העמק. כוחות מד"א העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים רמב"ם עם חבלות באגפיים. כך מעדכן כתבנו אור אביד. חברת רפאל תקיים ניסוי בשעות הבוקר בשטח מכון דוד בקריות שבמהלכו עשויים להישמע קולות נפץ. גורמי ההצלה והביטחון מעודכנים על הפעילות ויודיעו לציבור בכל אירוע אמת. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 1-800-692-692
5: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית. במשך היום השמיים יתבהרו, הטמפרטורות עולות מעט לעומת אתמול, אבל בסך הכל מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הצהריים עומס החום צפוי להיות מתון בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. במהלך הימים הקרובים נרגיש התחממות הדרגתית, בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל, ועומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: רק רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור דניסים, עד כאן מחדשות 12.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים. יומן הבוקר עם עופר חדד.

0: שעה שנייה של יומן הבוקר, אנחנו לרעיון המרכזי שלנו במשדר הזה. והאמת שהוא מתחבר היטב לדברים שאמר לנו כאן דוד לשם. באמת צריך להקשיב טוב טוב לדברים שאומר קברן שמשלם היטלים ואגרות כדי להפיק דבש, לגדל דבורים בשטח הפתוח והיפה של ארץ ישראל היפה שלנו, ושוב ושוב מוצא כברות צרופות, ושוב ושוב מגלה את אוזלת ידה של המדינה, כשחמש פעמים בתוך חצי שנה מפעל חייו עולה באש על ידי מי שחושבים שהם בעלי השטח, אפילו לא מבקשים ממנו פרוטקשן. והאמת שחשבנו שנכון לפתוח את הרעיון עם השר לביטחון לאומי תמר בן גביר דווקא הישר מהרעיון הזה שקיימנו בסוף השעה הקודמת. השר לביטחון לאומי, שר איתמר בן גביר, שלום, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב לך ולמאזינים.
0: מה אתה אומר לדוד לשם, תגיד?
1: אני אומר לו שבמשך 40 שנה הוא צודק. הייתה כאן הפקרות, אף אחד לא טיפל בנושא הזה, אף אחד לא נגע בנושא הזה. אני אומר לו שמהרגע שאני הגעתי למשרד, הדברים השתנו. חוקקתי חוק פרוטקשן, הגדלנו את תיקי החקירה על פרוטקשן פי 2, הכפלנו את כתבי האישום, עדיין לא מושלם, עדיין יש למשטרה מה לעשות. אני מבקש ממנו לשתף פעולה עם המשטרה, לעבוד מול המשטרה, להתלונן, לא להתבייש, לא לפחד, ולהגיע למצב...
0: יש רק בעיה אחת, הוא עושה את זה, ואז האש שוב נדלקת, והוא עושה את זה ואז זה קורה עוד פעם, ואתה מדבר על אוזלת יד של 40 שנה, 10% מתוך פרק הזמן הזה, אתה נמצא בתפקיד. זה לא מעט זמן. אני מסכים איתך שזה לא משהו שאתה יכול לשנות ביום, אבל 4 שנים בתפקיד, והנה עדיין אתה שומע את התיאור הזה, ואתה יודע חלק שהוא כאילו במרכאות מתוסכל ממנו, שהוא אומר זה אפילו לא סיפור על כסף ופרוטקשן. זה פשוט תפיסת בעלות, זה בן אדם שאומר אני בעל הקרקעות, לא קקל, לא מדינת ישראל, והבן אדם הזה מונע ממנו את היכולת להמשיך ולהפיק דבש, אתה יודע כמה סמלי.
1: זה אירוע חמור מאוד, אבל למה אתה לא מדבר על... זה שהתיק הזה מטופל בימ"ר דרום, למה אתה לא מספר שבהתחלה הוא לא כל כך שיתף פעולה?
0: לא, טוב שאתה מספר לנו את זה, כן, אני רוצה לשמוע.
1: אז בוא, אני אספר שבהתחלה הוא לא כל כך שיתף פעולה, ולא עבד מול המשטרה כמו שצריך, ורק בחודש האחרון, חודשיים האחרונים הוא התחיל לעבוד מול המשטרה. למה להשמיד סתם חוקרים שעובדים כל כך קשה, ולראשונה, אחרי 40 שנה של מדינה, כן, אתה צודק, 4 שנים זה שלי, אבל רק ב4 שנים האלה, פתאום התחילו לטפל בנושא הזה. אז זה נחמד מאוד שהוא מתראיין, זה חשוב מאוד אגב. אני כל כך שמח שרק בזמן השר בן גביר אתם מציפים את הסיפור.
0: זה לא נכון.
1: זה היה 40 שנה.
0: אגב, זה לא נכון, תראה, אתה אומר 40 שנה, אני 20 שנה, אני 20 שנה איש תקשורת, תאמין לי, אני 20 שנה איש תקשורת, בערך עשור פלוס מגיש חדשות, תאמין לי, אני עוסק בזה, כי זה נושא שבאמת, אני חושב שאין אזרח במדינת ישראל שיכול לחיות איתו.
1: עופר, שים נקודה. 30 שנה התקשורת הישראלית לא התעסקה בסיפור.
0: אני אחלוק עליך.
1: אז אני אחלוק עליך.
0: אבל תראה, אתה אומר לי, רגע, גם אם אני הולך על ציר הזמן, מה זה אומר, מה זה אומר על, אתה אומר 40 שנה, לפחות ב-15 השנים האחרונות, היה פה ראש ממשלה, אתה יושב תחתיו ועובד לצידו, אתה אומר לנו פה דברים קשים על ראש הממשלה.
1: לא אמרתי דברים קשים על ראש הממשלה, אמרתי דברים קשים על כל ממשלות ישראל, ועל כל מה שהיה לפניי.
0: 15 שנים האחרונות זה בן אדם אחד.
1: זה סוד שלפניי בבתי הכלא שבמדינת ישראל היה חגיגה, זה לחד סוד, אתה מגלה את זה בפעם הראשונה, שב-78 שנות קיומה של המדינה, היו כאן בתי מלון למחבלים ולמשפחות פשע. זה סוד שסגרו את כל כיתות הכוננות לפני שבאתי.
0: אני רוצה להגיד את זה, בסדר? בוא, אתה לא צריך... אתה יודע מה, תן לי לעשות לך את העבודה. אני חושב שהרבה מאוד החלטות שקיבלת בתקופתך בנוגע לבתי הכלא, היו צריכות להתקבל מזמן. אני חושב שעשית בעניין הזה החלטה ושינוי, לפחות לגבי חלק מהדברים, שינוי שהיה צריך לעשות מזמן, אני חושב שעשית בעניין הזה עבודה מצוינת. אני לוקח אותך אבל לשאלה אחרת. כשאתה קורא הודעה, ואני אומר את זה לא כמשפתיים, אני באמת חושב שדברים שהיו פה, התרגלנו אליהם כנורמות בבתי הכלא, שבהם יושבים גם מחבלים ואסירים ביטחוניים, זה אירוע שבאמת הוא עיוולת אחת גדולה, ואני חושב שטוב שזה נפסק. אני לוקח אותך להודעה של שגרירות ארצות הברית בישראל. שמוציאה בשבוע שעבר, כשאנחנו כולנו דרוכים, כן איראן, לא איראן, מוציאה כמעט אזהרת מסע לתל אביב, מפני מלחמות של כנופיות וארגוני פשע. לרגע חשבתי שזה שגרירות ארצות הברית במקסיקו שמוציאה את ההודעה הזו. עכשיו שואל אותך אמיתי, אתה קורא את ההודעה, אתה מסתכל על, על המצב הזה שהגענו אליו, שסניפים מתפוצצים של רשת אחת הרשתות הכי פופולריות. לאן זה לוקח אותך?
1: לוקח אותי לזה שהיו כאן 40 שנות הפקרות. זה לוקח אותי שאף אחד לא נגע במה שאני נוגע. זה לוקח אותי שאני עדיין לא הצלחתי בכל המשימות, אבל בהחלט מסמן וי גדול בהרבה משימות שהצבתי בפניי. בוא נה, אתה מדבר כיש לך מאזינים ירושלמים. מה, הם שכחו שכל יומיים היה לנו פיגועים? מה, כולנו שכחנו שכל 3 ימים התפוצצו כאן אוטובוסים?
0: פיגועים של אוטובוסים מתפוצצים, אתה מדבר על תחילת שנות ה-90, אני לוקח אותך ל-2026, רגע, ואני לוקח אותך לפיגועים אחרים. וזה אירוע שלא חונה תחתיך. אוטובוסים שמתפוצצים זה שבק, זה צבא, זה גם משטרה, אבל אני שואל אותך על רשתות מזון, על מסעדות, פיצוצים מחוץ לג'פניקה, 19 פיצוצים בשבוע.
1: אתם בתקשורת, אתם תמיד מצחיקים אותי כל פעם מחדש.
0: לפחות זה.
1: זה לא חונת, לא, עצור, אמרת דבר חשוב. זה לא חונת תחתיך. העיקר שקיע...
0: זה בראש ובראשונה, רגע, אתה מסכים איתי שזה בראש ובראשונה אירוע של סיכול, הוא בראש ובראשונה שבק, צבא ומשטרה, אבל יש פה עוד גופים אחרים שזה לגמרי בראש הסדר היום שלהם.
1: אני לא רוצה אישית נגדך. אבל בוא נגיד את האמת, כשהיה מקרים כאלה בתחילת הקדנציה שלי, שמתם את התמונה שלי על המסך, ואמרתם, הנה האשם, הנה בן גביר. פתאום, כשמסתבר שירדו פיגועים ב-85%, אז זה לא בן גביר. רגע, זה נכון שזה גם שבק, וזה נכון שזה גם צהל, אבל זה גם משטרה, וזה גם כיתות כוננות שפתחתי 1,000 כאלה, וזה גם אזרחים עם נשק שנתתי 250,000 רישיונות רק בשנה וחצי האחרונה, וזה גם בתי הסוהר שדוד זיני, ראש השבק, בא אליי פעם אחר פעם ואומר לי, שמע, אתה וקובי יעקבי צריכים לקבל פרס על מה שעשיתם בבתי הסוהר. אתה לא מבין, המחבלים מורתעים. כל אלה...
0: אני אומר, אתה יודע, אני אומר את זה, אני אומר לגבי בתי הסוהר, אני חושב שבאמת בעניין הזה, ואני לא, אני לא אומר את זה כדי, אתה יודע, להקדים את המהלומה. אני באמת חושב שבעניין הזה, איפה שמגיע, מגיע. אבל בסוף אתה מסתכל... לא, אני לא מפספס. אני אומר, יש פה הצלחות, אבל בסוף שאתה מסתכל על מצב שבו בקיץ, בחופש הגדול, רימונים מושלכים לעבר אחת הרשתות הגדולות והפופולריות בישראל, עשרות סניפים. אתה בסוף כשר לביטחון לאומי, אני באמת שואל, אתה מסתכל על זה ואיזה ציון אתה נותן לעצמך?
1: לא, רגע, לא הבנת. אם הבנת מכל מה שאמרתי עכשיו שהכל מושלם, התשובה היא לא. אם הבנת מכל מה שאמרתי שהמשטרה 100% והכל בסדר, אני מצפה ליותר. אבל בוא קודם כל נגיד את האמת. אנחנו עשינו בארבע שנים האלה דברים לביטחון הלאומי. כן, איתמר, שאמרתם עליו, אני לא אלוף, בצדק, לא הייתי רמטכ"ל, לא הייתי מפכ"ל.
0: לא, גם לא היית חייל.
1: לא גייסו אותי, נכון.
0: כן, כן.
1: הבן שלי אגב בסיירת, זה הכי טוב בעולם.
0: בטוח.
1: תשובה אל המתוק. ואני רוצה להגיד לך, שאני עשיתי משהו, שאף אחד, כל המצביעים, כל הרמטכ"לים, כל שרי הביטחון הלאומי, שרי המשטרה המעוללים שהיו כאן, אף אחד לא עשה. אז להגיד לך שהכל השתפר, לא. להגיד לך שלא...
0: מה? אז רגע, אני שואל אותך, רגע, עזוב, אתה בסוף בקמפיין בחירות וזה בסדר, ואתה יודע מה, אני אפילו לא מתיח את זה רגע עכשיו באיזו מתקפה חלילה אישית, אני בסוף שואל אותך, אבל כן, בצורה מאוד ישירה, מה יכול היה להיעשות טוב יותר ולא נעשה? אתה יודע מה, גם אם אתה אומר במונחי לא הספקתי, מה היה צריך לעשות כדי למנוע את המציאות הבלתי נתפסת? באמת, היית אמר חופש גדול, ילדים בבית, גלידריה בקריית אתא, אתה ראית את הפיצוץ הזה של הרכב, מטען מטרים מגלידריה שהייתה מלאה בילדים, תשמע, זה פיגוע טרור לכל דבר ועניין, פלילי, לא פלילי, לא מעניין אותי. מה יכול היה לעשות ומה צריך, רגע, אני שואל את זה ברמה הפרקטית, עזוב פוליטיקה, מה צריך לעשות טוב יותר כדי שאנחנו לא נראה את הפיצוצים האלה חוזרים ברחובות ישראל?
1: עופר, אני יודע מה אני עשיתי. אני יודע שאני הקמתי משמר לאומי, אני יודע שאני חוקקתי חוק פרוטקשן, אגב זה עובד, יש פי 2 כתבי אישום על פרוטקשן, פי 2 חקירות על פרוטקשן, אני יודע שנתתי למשטרה תוספות, לפני שבאתי, היה 6,500 שקל, ככה קיבל שוטר מתחיל, היום כל שוטר מתחיל, אגב בירושלים, זה 13,800.
0: יפה מאוד, ראוי.
1: אני יודע שאני הבאתי למשטרה רק בשנה האחרונה, 3,000 תקנים, אני יודע שהשקעתי ב-600 מיליון שקלים על רכבים. אני יודע מה אני עשיתי.
0: מה עוד צריך אבל ברמה, אני אומר, ברמת המלחמה בארגוני הפשיעה, מה עוד צריך להיות כדי שלא נראה פיצוצים מחוץ לגלידריות?
1: קודם כל נגיד את האמת. המלחמה הזאת היא בארגוני, הסיפור הזה בארגוני הפשיעה, מתחיל ונגמר בזה שאני לקחתי להם את צינור חמצן שלהם. 40 שנה הם חיו בשקט. אנחנו מדברים על 80% מתוך הנרצחים, שהם לא רק מהמגזר הערבי, אלא הם משפחות פשע של ממד, ג'רושי, קראג'ה, חרירי, בקרי, אלה האנשים. עכשיו בואו נגיד את האמת, 100% מהזמן, בשנים האחרונות, הם נהנו מכסף שהגיע לרשויות, לקחו את הכסף הזה, חיו בגן עדן. אני היחיד שבאתי והרמתי, הזזתי את הגבינה. אני היחיד שבאתי ואמרתי, אין לכם כסף. אז ברור שכשחוטפים עצים, השבבים עפים. אבל ריבונו של עולם, מה אתה רוצה? שאני אהיה כמו כל קודמי או כל הממשלות, ואתה צודק. אתה צודק, זה לא רק ממשלת השמאל שהייתה שם. כל הממשלות ישראל לדורותיהן, שבכלל אמרו, טוב, נו, בסדר. בבתי הכלא נשאיר את משפחות הפשע לעשות מה שהם רוצים, לא נוגעים שם. ברחוב נשאיר אותם לקבל כספים.
0: איתמר, כך אבל באמת אני אומר, קח אותנו שנייה צעד קדימה. אתה מסתכל היום, ולי ברור, אני אומר, אתה יודע מה, אני נותן לך שנייה קרדיט פה, גם כאזרח, ובטח כפוליטיקאי, ועוד יותר כפוליטיקאי שצריך עכשיו לרוץ בבחירות הקרובות. אני שם רגע את הרכיב השלישי של הבחירות הקרובות בצד. שואל אותך, מה צריך מהכירותך? חרשת את השטח, למדת את זה עד הסוף. בסוף כשאתה רואה את התמונות, אני בטוח, של רכב שמתפוצץ מרחק 5 מטר, 8 מטר מגלידריה בקריות, אני בטוח שהדבר הזה מדיר שינה מעיניך, אני אומר את זה בפה מלא. הנה אני אומר את זה. מה לא נעשה וצריך עוד לעשות כדי שלא נראה רימונים מושלכים לעבר רשת ג'פניקה, לא נראה רכב מתפוצץ מחוץ לגלידריה? מה הוא צריך לעשות?
1: קודם כל מה צריך לעשות זה להכניס את השבק. אני ביקשתי לעשות את זה לפני 4 שנים, רונן בר התנגד, והיום הצלחתי לעשות את זה. דוד זימי אמר אני צריך כסף, אני יחד עם חברתי מאי גולן הבאנו את הכסף הזה, עדיין לא מספיק, הוא רצה הרבה יותר כסף, לא הצלחתי לגייס לו את כל מה שהוא רצה, אבל הבאתי 500 מיליון שקלים, שמתי על השולחן, ואמרתי בוא שהשבק ייכנס לתוך האירוע, ואני רוצה להגיד לך שדוד זיני הוא ראש שבק מצוין, שמבין את האירוע. 2, רוגלות, איך יכול להיות שהיועצת המשפטית לא מאפשרת לנו להאזין למשפחות הפשע? אתה יודע ששיחה שלי ושלך בוואטסאפ, משטרת ישראל אסור לה להאזין.
0: א', אני שמח שלא יכולים להזין לשיחה שלי כעיתונאי ושלך כפוליטיקאי, כי אם זה היה, אגב, אני מכיר כבר מצבים שבהם רצו להיות עם יותר יכולות וסמכויות של כמה גופים, גם לגבי אלה וגם לגבי אלה, ואני מעדיף שאנחנו נחיה במדינה שבה לא יכולים להזין לשיחה ביני לבינך בכזאת קלות. אבל הגבול הזה, אבל התפר הוא מאוד עדין.
1: אני מאוד מוטרד.
0: אבל התפר הוא עדין.
1: אני לא. אני, סליחה, תן לי להשיב. אני מאוד מוטרד. כי אתה ואני, אני מבין למה אסור להזין לנו. ודאי שלא, אני לא אתן להזין לנו. אבל אבו לטיף ובקרי חייבים להזין להם, וחרירי וג'רושי חייבים להזין להם, וזה לא קיים. והדבר השלישי, זה יד פחות קלה של בתי המשפט, ריבונו של עולם, לא פעם השוטרים מספרים לי, תפסנו M16 ברכב, הבאנו את הבן אדם לאחת מעצר, בא השופט ואומר, לא, לא, אין הוכחה שזה M16 שלו, בחייאת, מה הולך כאן?
0: לא, זו מציאות, זו מציאות שוודאי יש לה הרבה מאוד חלקים, ואני מסכים, זה גם עובר דרך מערכת המשפט, וגם לגבי התביעה, ולגבי הרבה חלקים, אין ספק, אבל השורה התחתונה היא בסוף, שהתמונות שאתה רואה ברחובות, וזה במשמרת שלך, הן תמונות שחייבים לטפל בהן.
1: לא, קודם כל בוא, אתה תיאת, הגלידריה, התמונות שאני רואה ברחובות, קודם כל, בוא נהיה אמיתיים, זה שבניגוד לכל...
0: אני טועה בתיאור האירוע בקריות?
1: אתה טועה, בניגוד לשנות...
0: רגע, האירוע של הקריות לא היה?
1: אתה טועה, אני ירושלמי.
0: רגע, לא הבנתי, על האירוע בקריות אני טועה? לא, האמת חשובה לי. אני טועה לגבי האירוע שהיה בקריות?
1: אתה טועה, תן לי לסיים בבקשה.
0: אוקיי.
1: אני ירושלמי, בן של ירושלמים. מעולם לא הייתה תקופה כל כך בטוחה בירושלים. אני לא רוצה לפתוח פה. ופיגועים תמיד יכולים להיות חלילה וחס.
0: חלילה.
1: אבל בוא נגיד את האמת. מה, אני לא זוכר, לא רק בתור ילד בגיל 14, אלא גם לפני 4, 5 ו-6 שנים, את הפיגועים, את הסקירות, הסכינים, את היריות. המצב היום הרבה יותר טוב, אתה יודע, האויב של הטוב זה הטוב מאוד.
0: אנחנו מתפללים, רגע, אנחנו מתפללים וגם אומרים תודה, באמת, תודה לקדוש ברוך הוא על כל יום שעובר בשקט, וגם על זה צריך לומר חד משמעית. אני מדבר איתך על שתי קטגוריות שונות, ואני מסתכל בסוף, אני רוצה שנספיק עוד נושאים, אני מסתכל בסוף, רגע, מה שאתה מדבר על טרור לאומני, אין ספק שנעשה והרבה מאוד עבודה, אבל יש פה טרור פלילי שהוא מסוכן מאוד.
1: אני רק רוצה לסיים את הפרק הזה ולהגיד לך משהו אחד. אתה יודע איך אפשר הכי להסתכל על הדברים ברמדאן? הרמדאן תמיד זה מיקרוקוסמוס כזה שאתה מסתכל עליו ואומר מה קרה ברמדאן. היה לנו את הרמדאן הכי שקט, וזה השבח לבורא עולם קודם כל, ובזכות חיילי צהל והשבק, אבל כן, גם למשטרה, ללוחמים שלנו, למגבניקים, לשוטרים, לשוטרות, יש חלק. גם לכיתות הכוננות יש חלק.
0: אמת.
1: גם לשירות בתי הסוהר. שגורם להם לפחד להיכנס לבתי הכלי, יש חלק, ואני רוצה להגיד תודה לכל האנשים האלה.
0: בוא נמשיך.
1: הייתה גלידריה שלידה היה
0: פיצוץ. לא, הייתה גלידריה, היו 19, היו 19 פיצוצים בשבוע ליד סניפים של ג'פניקה. עזוב, בוא נתקדם, ובוא נאמר, בוא נסיים את זה בזה, שיש עוד על מה לעבוד. בסדר? בוא נסיים בזה, על זה לא נחלוק.
1: אני מסכים.
0: יאללה. עכשיו, אתה רוצה, אם זה תלוי בך, אם זה תלוי בך, ואתם מרכיבים את הממשלה הבאה, אם אתם מרכיבים את הממשלה הבאה, במתכונת הנוכחית, איתמר בן גביר ייגש לראש הממשלה בהסכמים הקואליציוניים וידרוש שוב את השר לביטחון לאומי?
1: זה תלוי. זה תלוי במה ש...
0: יכול להיות שתדרוש רוטציה עם רשות הממשלה?
1: זה תלוי. תראה. קודם כל אני מאושר במשרד הזה, ואני רוצה שהמשרד הזה ימשיך להיות בעוצמה יהודית. אבל אני כן אומר, וכן אומר בצורה הכי פשוטה, שאם אנחנו נקבל יותר מנדטים, בהחלט יש מצב שאני אבקש את המשרד, הזה לעוצמה יהודית, ואני אלך לתיק יותר בכם.
0: אתה לא רוצה להיות שר אוצר, יש לי תחושה שאתה מכוון ללשכה אחת בלבד, שיושבת בקומה 14 בקריה בתל אביב.
1: יש לך תחושה שאני מכוון לעבוד מאוד קשה, להצליח, להביא הרבה מנדטים, ואז לתפור חליפות.
0: לא, עזוב לתפור חליפות. מבחינתך, אתה אומר, התיק לביטחון לאומי צריך להישאר במפלגה מבחינתך, ואתה רוצה להיות שר הביטחון הבא?

0: קודם כל, איזה שר יהיה אני צריך להחליט כשאנחנו נוכל להקים ממשלת ימין. זה עדיין לא בכיס שלנו וצריך לעבוד קשה קשה.
1: השר בן גביר, תן כותרת, אל תהיה כזה בונקר הבוקר.
0: אני הכותרת היא שאני צריך לעבוד קשה קשה.
1: כדי להגיע לקומה 14 בבניין...
0: אני לא יודע, אתה רוצה קומה 14.
1: לא, אתה אומר לי משרד יותר בכיר. אני מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה. מניח שלא שיתוף פעולה אזורי, לא הגנת הסביבה, נוטה להאמין שגם חינוך פחות בוער לך כרגע לרוץ לזה. נשארתי עם תיק אחד.
0: הכל בסדר. אני אומר לך שנעבוד קשה, נביא את המנדטים, ובעזרת השם נצליח.
1: תגיד, אתה מסתכל כרגע על וינטר ועל סמוטריץ' ואתמול הפריימריז בציונות הדתית. הציונות הדתית היא הקהל מבחינתך?
0: הציונות הדתית היא כן, בהחלט כן. אני חלק ממה שנקרא ציונות דתית, אבל אני לא רק של הציונות דתית, אני של כולם. עוצמה יהודית היא תנועה גם של חילונים, גם של מסורתיים, גם של חרדים. זה מה שמיוחד בעוצמה יהודית. אנחנו של כל עם ישראל.
1: ואני רוצה לשאול אותך, בקונסטלציות הפוליטיות, אתה אומר, אנחנו נעבוד קשה כדי לשמר גוש מעל 61. כרגע, לפחות לפי הסקרים, זו נראית משימה מורכבת. אני לא יודע להגיד, אגב, בלתי אפשרית או לא בלתי אפשרית. האם לדעתך, בנימין נתניהו שמדבר היום על ממשלת אחדות, רוצה לראות אתכם בממשלה הבאה, או שאם הוא יוכל להרכיב קואליציה במתכונת אחרת, אתה חושש שהוא יעדיף את זה?
0: מאוד מטריד אותי.
1: יכול להיות שזה בגלל הרוגלות שישבו לנו על הקו? שלומי, תבדוק את העניין הזה, מה קורה עם מיד אנחנו רגע נחדש את הקו. טוב, שמענו התייחסות מאוד מעניינת, תיק בכיר יותר, נראה לי שקיבלנו את התשובה באי מתן התשובה. יש לנו, שלומי? שר בן גביר עונה לנו? אז רגע, בואו ננסה עוד לסגור את הרעיון הזה, כשלא נבזבז זמן, אנחנו רגע נעשה הפסקה קצרה, תכף נשלים את הרעיון עם השר בן גביר, יש לנו עוד שתי שאלות מאוד מעניינות, מחכים לכם מיד. רגע, יש? טוב, תכף ננסה לטפל בזה, חוזרים מיד.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
4: 720!
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן. כפוף לתקנון.
10: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
11: ליטר סולר, רק ב-7 שקלים 39 אגורות לתדלוק בשירות מלא.
12: דלק אדר, חוויה תדלוק אחר.
11: בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
4: חוגגים ברית בריתה, בר מצווה או חינה בית.

0: תמרה הבשרי, תמרה הבשרי בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם 058-5577-507.
1: הכלים הטובים ביותר בסטולס.
2: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: יומן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד.
1: טוב, הקו התנתק, אבל הצלחנו לחדש אותו. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, לקראת סיום הרעיון הזה. עכשיו אנחנו מקווים שאתה איתנו.
2: בהחלט.
1: שומע. טוב, ראש הממשלה יוצא הערב לוושינגטון, אתמול ישיבה שעסקה בין היתר עם הפנים לפגישה הזו. אני רוצה לשאול אותך כמובן בזהירות הנדרשת, האם להבנתך, להבנתכם, התקיפה האמריקנית באיראן ירדה מהפרק ושוב פינתה את מקומה לטובת מסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, או שיכול להיות שאנחנו רק באיזו הפוגה קלה?
2: ברור שאני כחבר קבינט וכחבר קבינט מצומצם לא אתבטא בדבר הזה, למעט הדבר הבא. אני כן מאוד מאוד מקווה שהאמריקאים יבינו שהייתה כאן איזושהי תמימות שלהם, שעם האיראנים אין טעם לדבר דיפלומטיה, אין טעם לדבר מסע ומתן, אין איתם מסע ומתן. זה משטר נאצי שרוצה להשמיד את מדינת ישראל, ולא רק את מדינת ישראל. רואים בדיוק מה הם עושים למפרציות, ולכן אני חושב שבהינתן הדברים האלה, אני מאוד מאוד מקווה שטראמפ יצא מהאדישות שלו. אני כן רוצה לענות לשאלה שאתה אמרת והתנתקתי, לגבי העניין של נתניהו והחתירה שלו של ממשלת אחדות. כי כאן אני באמת מוטרד. בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, החשש שלי זה שנתניהו ילך, כמו שהוא עשה לא פעם ולא פעם בהיסטוריה, עם מפלגות מרכז, מרכז שמאל.
1: ציפי לבני, ברק, כן, אנחנו זוכרים את ההיסטוריה הפוליטית.
2: נכון, הוא זנח את השותפות שלו. אני חושב שגם נתניהו היום יודע שאם הוא הולך עם אייזנקוט, זה לא רק שהם רפורמה משפטית והם פיתורי יועמ"ש, זה הרבה יותר מעבר לזה, כי גם המתקפות...
1: אתה מסמן את אייזנקוט? כי יש מי שמסמנים את הניסיון שלו דווקא הראשון ללכת לכיוונו של ליברמן או כאלה. דווקא אייזנקוט, אני לא שומע שזה באופציות הראשונות שמדברים עליהן.
2: לא, ליברמן זה לא הבעיה שלי. אני חושב שהבעיה היא יותר אייזנקוט, יותר בנט, יותר מפלגות שהם...
1: למה לדעתך שהוא ילך איתם אם אתם מצליחים להגיע ל-61?
2: כי נתניהו, אתה הזכרת את זה מצוין אופר. אתה בזמנו היה את אותו דבר עם האיחוד הלאומי, ונתניהו עדיף ללכת עם אהוד ברק ועם ציפי לבני, והשאיר את האיחוד הלאומי בצד. אני מאוד חושש מהדבר הזה, אני מכבד את נתניהו, אני מעריך את נתניהו, שהוא ראש ממשלה טוב, חושב שהגענו איתו להמון הישגים, אבל אני בהחלט חושש מהרגע הזה שנתניהו ילך וינסה להקים ממשלת אחדות.
1: תחת איזה רציונל, הרי הוא הבין, הרי הביקורת היא שהוא עכשיו מנסה לדבר על אחדות, כי הוא מבין שזה רוכב המנדט. שהוא עושה את זה, ושאתה גם קצת משחק כאילו לטובת הקמפיין, כאילו הוא רוצה עכשיו איזה משהו אחר, כשהוא הבין שאיתכם ועם החרדים, זה הבלוק הכי בטוח מבחינתו.
2: אני חושב שמי שמכיר את נתניהו יודע שמצד אחד באמת הוא עשה דברים נפלאים, אבל מצד שני אנחנו היינו לידו, אני מניח שאם אייזנקוט או בנט היו לידו, הם רק היו אומרים לו, לא, אל תעשה זה, אל תלך מזה, אל תלך לכמרון, אל תלך למתקפה באיראן, אל תעשה זה, אל תעשה ההוא. אני חושב שזה שאנחנו היינו לידו, שינה את המצב, ואני כן, אמרת דבר שאני מסכים איתך, אני מאוד חושש. אני מאוד חושש מהתסריט הזה של ממשלת אחדות.
1: השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, עוצמה יהודית. אני רשמתי לעצמי גם את הכותרת שסירבת לתת לי הבוקר, אבל אני סבור, אבל אני סמור
2: שהמאזינים
1: חדי האוזן שמעו היטב את מה ששמעו. תודה רבה על הרעיון הזה. תודה איתמר.
2: חייב לך כותרת, להתראות.
1: להתראות. הפסקה לפרסומת זהב פחות מדקה, ואנחנו ממשיכים.
0: ועכשיו, פרסומת זהב.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: אנחנו ממשיכים. משפחות שקולות מפיגועי 11 בספטמבר במגדלי התאומים קוראות לראש עיריית ממדני, האיסלאמיסט האנטישמי, לא להגיע לאירוע לציון הפיגוע הנורא. אותו ממדני שצריך לומר התחבק עם אימאמים שמסיתים לטרור, שקידם נציגות שאמרו שארצות הברית, שהגיע לארצות הברית אירוע מגדלי התאומים, ועכשיו יש מי שמסמנים לו קו אדום. יוסי לנדאו, ניצול מפיגוע התאומים. שלום ובוקר טוב יוסי, תודה שאתה איתנו.
4: בוקר טוב.
1: קודם כל, ספר לנו קצת על היוזמה הזו. כמה זמן היא כבר מתבשלת להבנתך?
4: בעצם ממתי שהתחילו, מה שאני מבין, אני חלק מהמשפחות, אני לא משפחה שקולה, חס ושלום, אבל מכירים בנו בתור ניצולים, אלה שנצלו, ניצלו מהפיגוע הזה, ואחד שהיה שם ואני הייתי שם מתחת הריסות, וכבר איך שאומרים שלא היה סיכוי שאני אצא, ומה שקרה אחר כך,
1: כן.
4: אז מכירים בנו וכל אלה שהיו ביחד איתי או חלק משם, מכירים בהם כניצולים, ויש להם, ואנחנו נמצאים בתוך הוועדה הזה. אז בעצם שהתחיל שהוא הגיע להיות ראש העיר, שהוא נבחר להיות ראש העיר, לצערנו.
1: כן.
4: אז כבר התחילו לדבר, זה כמו שיזמינו את ארדואן לטקס של 7 באוקטובר, משהו כזה, שאחד שכל הזמן רק אמר, והוא אחד שאמר שהוא מרחם על דודה שלו, שהיא לא יכלה
1: לעשות. שהיא לא יכולה להסתובב ברכבת עם בורקה.
4: ברכבת, בגלל כאילו שסימנו אותה שהיא אחד עם החיג'אב, אז בגלל שסימנו אותה שהיא אחד מהמחוללי הפיגוע הזה.
1: כן.
4: אז,
1: יוסי, אתה יליד ארצות הברית?
4: אני יליד ארצות הברית, כן. אני פה בארץ 37 שנה, משהו כזה, ואני...
1: כשאתה מתבונן בפנים של ארצות הברית של אמריקה, שלצערנו ממדני הופך להיות, אתה יודע, היו מי שחשבו שהוא איזו טעות סטטיסטית, אבל כשאתה רואה את הניצחונות שהוא מוביל עם מועמדים שלו, שמתברר שיש עוד, עוד, עוד, עוד, עוד יותר רדיקלי ממנו, אתה שואל את עצמך מה לזה ולמקום שבו נולדתי?
4: קודם כל, בוא לא נגיד את זה שזה אמריקה, נגיד שזה ניו יורק. זה לא אמריקה בגלל איך שאומרו, מה ההבדל בין פלורידה לניו יורק, בין מיאמי לפלורידה, בין מיאמי לניו יורק. בניו יורק, שבא מישהו וצועק על האקבר, אז היהודי צריך להתחבות וצריך להתפלל שלא יקרה לו שום דבר. במיאמי, שהוא עוד לא מסיים להגיד את המשפט הזה, אז הוא מקבל צרור של 10 כדורים. אז זה לא אמריקה, אבל בהחלט רואים פה, זה בכל העולם רואים את זה. אני מסתובב בכל העולם הרבה מאוד, גם בתור העסקים שלי וגם בתור התפקיד שלי שיש לי בזקה. אני 37 שנה בזקה, ואני הייתי כמעט בכל העולם. אני מיחידה בינלאומית, אנחנו מסתובבים בכל העולם, בכל פיגוע, בכל משהו שקורה בעולם, ואנחנו רואים בדיוק מה קורה בעולם. וזה כל העולם נהיה פשוט, זה נורא והיום, זה האנטישמיות גדל, ויש עדיין מקומות בארצות הברית. הייתי עכשיו בטקסס למשל, שם אתה מקבל רק כבוד, אף אחד לא צועק לך ולא שום דבר. אבל כשאתה הולך בניו יורק, אז הם ירימו את הראש, וזה קשה. וכל פעם שאני מגיע לניו יורק ואני נוסע שם הרבה, אז דבר ראשון אני מסתכל, אם זה לא חלום, אני צובט לעצמי לראות עם ה-9-11, עם הבניינים באמת לא קיימים, אבל אתה מקבל מהם עוד תזכורת שאתה הולך ברכבת, שאתה נוסע ברכבת, או איפה שאתה הולך, איפה שאתה פוגש אותם, אז אתה מקבל את התזכורת מאוד מהר שזה כן, זה קרה.
1: זה קרה, ולצערנו יש יותר מדי דמויות, פחות מרבע יובל אחרי. חצי יובל אחרי, הרבה יותר מדי דמויות שמנסות לנרמל את זה, ולהגן על זה, ולהשתמש בכל מיני מילים מכובסות. יוסי לנדאו, ניצול פיגוע אטומי.
4: אני מאוד מקווה, אני מאוד מקווה שיצליחו במיזם הזה, בגלל זה יהיה מכה גדולה. איך הוא אמר אתמול, טראמפ אמר אתמול, אני הולך לקנות לו חליפה של פלסטינאים שיבוא ויקבל את ביבי שבוע הבא שהוא מגיע לניו יורק.
1: כן, אתה יודע מה, זה אפילו לא עניין מול ישראל ואפילו לא עניין מול יהודים. זה עניין על ארצות הברית של אמריקה, שלצערנו בחלקים ממנה איבדה לחלוטין, לחלוטין את הקו האדום בין אסור למותר, וממדני הוא אחד הביטויים של זה. יוסי, המון תודה ששוחחת איתנו הבוקר.
4: בוקר טוב ושיהיה יום טוב.
1: הלוואי. עכשיו אנחנו עם שני עניינים בעולמות הבינה המלאכותית. קודם כל, כנראה שנתקלתם בלא מעט סרטוני תעמולת בחירות, כאלה, סרטונים כאלה ואחרים, ועכשיו יצטרכו לסמן את זה, כדי שלא יהיה בלבול בין מציאות למציאות מדומה. עניין נוסף, גם לגבי הסוכנים שברחו והגולם שקם על יוצרו, דרור גלוברמן מגיש הפודקאסט בזמן שעבדתם, מיישם בית הספר Jumpstart AI. גלוברמן, שלום, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, בוקר טוב.
1: קודם כל, מילה לגבי תעמולת בחירות. אתה יודע, אתה מזהה סרטוני AI מקילומטר. הרבה מאוד אנשים, גם היום, גם תלוי גיל כמובן, יכולים לראות איזה סרטון, ומבחינתם הם ראו, אתה יודע, תמונות או תיעודים, מבלי לדעת את זה. כמה באמת יש משקל להזרת הצפייה הזו, אם בכלל?
5: קודם כל, אתה צודק, אבל אני רוצה להגיד משהו חשוב. בטכנולוגיה שמתקדמת כל כך מהר, כולנו על איזשהו רצף, כי המציאות זזה נורא מהר. כלומר, יש ברגע זה סרטונים שגם אני לא אזהה, שהם פיקטיביים, ויש קהל רחב שלא מדמיין שמה שהוא רואה עכשיו לא צולם, אלא מישהו הנדס אותו. כי זה באמת רץ נורא נורא מהר וזה מאוד מאוד איכותי. ואנחנו במציאות שקשה להתמודד איתה עם חוקים בכלל, מרוב שהיא משתנה. לכן החוק החדש הוא בעצם יותר כמו הכרזת כוונות, ואיזשהו סטנדרט להחזיק מפלגות מולו. אוקיי? אז זה טוב שכל מי שמוצא עכשיו סרטון עם מועמד כזה או אחר, וזה מטעם מפלגה, הוא יהיה חייב לסמן את זה באופן ברור. סרטון או פוסטר או תמונה או קטע אודיו, יהיה חייב לסמן את זה. הדבר שמפחיד אותנו כמובן, זה כל הדברים שיוצאים בלי חתימה, מאחורי הקלעים.
1: בדיוק, מה שלא יוצא מהמטה, אלא מבוטים משוייכים וכו'.
5: וכמות, אנשים לא מדמיינים איזה היקף פעילות לא מסומן, לא מדווח, ולא חוקי לעתים, יש למפלגות בישראל.
1: חד משמעית, ואנחנו עוד, אני מניח שעוד נדרש לזה במהלך תקופת הבחירות הקרובה, ודברים שהרבה מאוד פעמים נגלה רק בדיעבד, כי כל מי שמכיר קמפיינים יודע שהיומיים שלושה האחרונים, בהם אנחנו כנראה נראה את ההצפה ואת הזיהום של הרשת, גם בחסות ה-AI, ועד ש, כנראה כבר נגיע למערכת הבחירות הבאה.
5: נכון, אבל בוא ניתן רגע כלי ממש זריז, אוקיי? אם אתם רואים איזשהו דיווח שמשפיע על החלטות שלכם, וזה יכול להיות ממש ביום הבחירות עצמו. הקלאסיקה זה, יש מכות בקלפי, תבואו אחר כך. ומפזרים הודעה כזאת רק בקלפיות שרוצים להרחיק מהם מצביעים. אל תאמינו לשום דבר שמגיע עם הרשת, תבדקו במקורות רשמיים, שאתם יוזמים את הגישה אליהם. אם נכנסתם לאתר ועדת הבחירות המרכזית, או לאתר חדשות רציני, וזה לא כתוב שם, הכל בסדר.
1: נקודה סופר חשובה, דרור, ובוא נקבע לנו שיחת המשך בעניין הזה ספציפית כשנתקרב יותר לבחירות. עכשיו אני רוצה לדבר איתך באמת על אותו אירוע שמטלטל את AI, ולא רק את, לא רק את OpenAI, אלא באמת את עולם הבינה המלאכותית. האם האירוע מתחיל לצאת משליטה, גלוברמן?
5: כן. אני אומר לך חד משמעית, כן. כשמדברים על אפוקליפסה, אז אנחנו חושבים על רובוט מרושע עם עיניים ירוקות שהולך להרוג אנשים. לא, לא, לא. האפוקליפסה תקרה בדיוק כמו שראינו את זה עכשיו, ממש בימים האחרונים. תוכנה שקיבלה הוראות מבני אדם, ורק בניסוי, וזה בכלל לא אמור להזיק, עושה פתאום רצף פעולות שאף אחד לא ביקש ממנה. כלומר, ביקשו את המטרה הכללית, אבל היא החליטה איך לנסות להגשים אותה, וככה בתוך ניסוי של OpenAI, החברה שמאחורי ChatGPT, ה-AI שלהם ביצע 17,000 פעולות פריצה, והצליח לברוח ל-OpenAI, רק בשביל למלא את המטרה, את התרגיל שעשו לו, אבל הוא הצליח לברוח מהשדה ניסויים של OpenAI, ולפרוץ לאתרים אחרים. עכשיו, זה רמת תחכום ומהירות שאנשים לא יודעים...
1: בסביבה שבה ניסו לנטרל את האינטרנט.
5: כן. השאירו איזה חלון קטן פתוח בשביל עדכוני תוכנה, איזה קשקוש שהוא מצא דרך...
1: שזה האירוע. כלומר, סביבה שאמורה הייתה להיות מבודדת, יוצא אותו כלי, פורצת דרכו החוצה, דרך אותו חרך שאתה מתאר, ושם מצליח לעשות את מה שהוא עושה, בניגוד למה שהוא קיבל מהנחיה של בני אדם שמפעילים אותו.
5: רגע, לא, זה לא בניגוד. זהו שזה לא בניגוד. הם ביקשו ממנו, לך תענה לנו על חידה. רוצים לבדוק את היכולות שלך, תענה על חידה. והוא החליט איך לענות על החידה. וההחלטה של ה-AI הייתה, במקום לשבור את הראש על איך לפתור, אני יודע שיש פתרון באיזשהו מקום באינטרנט, אני צריך להגיע לשם. איך נגיע לשם? וכאן הגיעה סדרת פעולות הפריצה. עכשיו, אני רוצה לתת לך שנייה את המבט הרחב. מודלי או טכנולוגיות בינה מלאכותית מסוגלות היום לזהות פרצות בקצב שבני אדם לא התקרבו אליו מעולם. פרצות הבטחה. מסוגלות לזהות פרצות שאנשים בכלל לא דמיינו שקיימות. במי? בבנקים, ברשתות תעופה, ברשתות בתי חולים, ממשלתי, ביטחוני, מה שאתה רוצה. בכמויות מטורפות. הן גם מסוגלות, ה-AI הזה יודע גם לכתוב את התוכנה שמשתמשת בפרצות ופורצת אותן. כלומר, כל עולם הסייבר שסביבנו בחודשים האחרונים השתנה לחלוטין. וכל מה שאנחנו היום רגילים, לגשת מהטלפון באופן הכי רגיל, לבנק, לקופת חולים, יש מצב שזה לא יכול להישאר ככה יותר.
1: זה היה מדיג, וזה יהיה כנראה מדיג יותר. דרור גלוברמן, גם לחלק הזה יש לי תחושה ששיחת ההמשך עוד תתקיים בקרוב. תודה רבה, דרור גלוברמן, מגיש הפודקאסט בזמן שעבדתם, מייסד את הספר Jumpstart AI. תודה רבה, דרור.
5: תודה.
1: עסקה קצרה אחרונה, ומיד אנחנו נהיה קצת עם פעילויות קיץ, בכל זאת משהו שפוי כזה ומותאם לעונה. תכף קובי אריאל יהיה איתנו.
0: יומן הבוקר עם עופר חדד, פרסומות וחוזרים. שירות, איכות ומחירים מעולים. בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: הזהרה. צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
9: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: יש לייפסטייל? כן?
12: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
13: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9, תלפיות. חייגו 02-565-5555.
14: רהיטים? קודם כל ויסמן.
15: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
16: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1014.

0: יומן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד.
1: קובי אריאלי, שלום ובוקר טוב.
2: בוקר טוב, עופר.
1: עכשיו אני פתאום נזכר שאני קצת כועס עליך, כי לא דיברנו מלא זמן. מה נשמע?
2: נכון, זה לא בסדר. איזה מין שכנים אלה.
1: מה, אתה עם סיפורים ירושלמים?
2: שם נפלא, תודה.
1: סגע, ברור. כמעט מתבקש. מעצבן, אבל בו בזמן אתה נהנה ממנו, אז אתה מגלה סלחנות. ספר לנו.
2: מוזיאון חצר היישוב הישן בירושלים, ברובע היהודי, מן הפנינים הקסומות ביותר בעיר הזאת, בתוך מבנה, מבחוץ אין שום סימן לקסם שמתרחש בפנים, ואז יורדים כמה מדרגות ונכנסים לעולם קסום מוזיאלי יפהפה.
1: תראה, למה אתה גאון? כי אפילו את הוראות ההגעה היבשושיות שבטח מופיעות בקישור לאתר, אפילו מזה בנית איזה סיפור על המדרגות האפלוליות שמובילות למרחב הקסום בתוך ה... תק, כבר יש לך סיפור.
2: אמיתי, עופר, תבוא אותה, תראה שלא
1: איתה. איזה שאלה, ודאי שאני אבוא.
2: אמת בפרסום, בגדים של פעם, רעיתים של פעם, חיים של פעם, והכל עטוף בהרבה מאוד אהבה, וחלל, קסום לגמרי עם תקרה כמורה, שבאמת לא צריך בו הגברה, לא למוזיקה ולא לדיבור, כי הוא מחזיר את הכל, הוא די קטן.
1: מדהים.
2: ושם מתרחשים מופעים יוצאים מן הכלל. שני עד חמישי, זה הפסטיבל. משפחות יכולות לסייר שם מהבוקר, ולאורך אחר הצהריים והערב, ג'קי לוי וחנן יובל, כבודי ולהקתי.
1: רק נאמר, 27 עד 30 ביולי. ובעצם אתה אומר, זה אירועים שבעצם נפרסים על פני כל היום?
2: כן, אפשר פשוט להיכנס ולעקוב אחרי האירועים ולבחור לכם, להתחיל בבוקר בסיור ולבחור אחרי זה שני מופעים, שולי נתן, מורי נהדר, קרמית ספיר וייס, נעמי טובל מליח, יהודה עצב, באמת, עקרונית, הייתי לוקח את הדברים, מתיישב שם ביום שני ועוזב ביום חמישי. רק אין את האופציה הזאת.
1: לא, אין כרטיס לשלושה ימים, כן?
2: כן, אני עצמי, אם יורשה, במופע ביחד עם חבריי המוזיקאים ישראל חסין ומנחם אסרף ומשה אורנשטיין, שכל אחד מחזיק בכלי אחר, יושב ומספר על סבים שלי. אני ירושלמי, ירושלמר. משהו, חצי צ'למר, חצי בני היישוב הישן, חצי ליטאים, חצי חסידים. יש לי את כל היסודות האשכנזיים בעיר הזאת. אגב, כשאני אומר אשכנזיים, זה מאוד מתערבב. שני דורות אחורה, הכל בערבוב מוחלט. אני מחזיק בסבתא מאוד נוכחת בחיי, שדיברה ביידיש וערבית, מעורבות, בלי יכולת להפריד ביניהם, כן?
1: מדהים, מדהים. וכדי להשלים את הסט, הכנסת את ג'קי לוי לחייך, ואז בכלל קיבלת את כל את כל המנעד. טוב, האמת שנשמע קסום כבר משלב כאמור, תיאור דרכי הגישה וההגעה.
2: עזוב מאזינים, בואו, אני אומר לך בני משפחתך, אתה פשוט לוקח את המשפחה ובא.
1: ולכל המשפחה, כלומר, הורים שמחפשים תעסוקה לילדים שאינה תחת השמש הקופחת.
2: בשעות אחרות ב-50 שקל בלבד, לדעתי, יש סיור לכל המשפחה, החל משעות הבוקר, עקבו אחר הפרסומים.
1: מהמם.
2: ותודה לבייביסיטר שלנו, אורה פיקל צברי, שהיא האוצרת של המוזיאון, והיא אימא של המוזיאון. זה גם איזה משרד שכבר כמעט לא רואים היום. לדעתי ישנה שם.
1: טוב, זה היה המעבר אחד ביותר מפינת ה-AI של הגולם שקם על יוצרו עם דרור גלוברמן, לחזרה למשהו קצת יותר שפוי עם קובי אריאלי. קובי, בהצלחה, ואנחנו ננסה להביא כאן כל יום פעילויות שמתרחשות בבירה. קובי, נשתמע. ביי ביי. תודה רבה גם לכם ולכן שהייתם איתנו. תודה רבה לצוות שלנו, לגלעד כהן האורך, שלומי אהרוני, אליה אליהו, מיד אחרינו מוטי פרנסיס. בא בטוב, הכי טוב שיש, שעתיים נהדרות, אנחנו נשתמע אם ירצה השם מחר, 8 בבוקר רדיו ירושלים, נחכה לכם להתראות.
0: ועכשיו שיר השבוע של רדיו ירושלים,
3: רביב כנר, בית ריק.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
3: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
4: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
7: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
3: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: שלום.
10: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
9: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
10: זכית ב-125,000 שקלים.
9: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
13: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
14: התכוונת שהגיע הקיץ?
13: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בגץ נמנע להתעתה מהקפאת חוק ההפרדה המגדרית באקדמיה, והחליט שלא להוציא צו ביניים או צו על תנאי בעתירה שהוגשה נגד התיקון לחוק זכויות הסטודנט. התיקון, שעורר סערה ציבורית נרחבת, מאפשר לראשונה למוסדות להשכלה גבוהה לפתוח מסלולי לימוד נפרדים לגברים ולנשים גם בלימודי תארים מתקדמים. יוזמת החוק, חברת הכנסת לימור סון הר מלך, ברכה להחלטת בגץ וקראה למוסדות האקדמיים להתחיל לפעול מיד לפתיחת המסלולים הנפרדים. 3 חודשים לבחירות, השר לביטחון לאומי בן גביר מתייחס הבוקר לדיווחים כי נתניהו שוקל להקים ממשלת אחדות.
2: אני באמת קצת מוטרד מהנושא הזה. החתירה שלו לאיזושהי ממשלת אחדות עם אייזנקוט ועם בנט היא חתירה שבעיניי לא מובנת. תמיד שהייתה לו הזדמנות הוא הכניס את השותף מהצד השמאלי והעדיף את זה על השותף הימני. אני לא אוהב את זה, אני מוטרד מזה, אני מקווה שיבין שזה טעות.
1: את הדברים אמר בתוכנית 7-9 עם עמיחי עטלי ואילאיל שחר ב-103 FM. כ-600 בכירים לשעבר במערכת הביטחון ובמערך החוץ מטעם ארגון מפקדים למען ביטחון ישראל פנו במכתב לנשיא טראמפ ערב פגישתו עם ראש הממשלה נתניהו. הבכירים התריעו מפני גל אלימות מתנחלים ביהודה ושומרון שלצד היחלשות הרשות הפלסטינית עלול להוביל להסלמה, לפגוע בביטחון ישראל ובמאמצים להרחבת הסכמי אברהם. במכתבם שנשלח גם לבכירים בבית הלבן, הם קוראים לנשיא להעביר מסר תקיף בנושא. חודשיים אחרי פיצוץ הרכב באפולה, הרצח פוענח. שרון קנובליך, כתבתנו עם הפרטים מכתב האישום.
3: היום יוגש כתב אישום נגד תושב מגדל העמק בן 38 בגין רצח אובנח דינקו בפיצוץ מטען ברכב בלב שכונת מגורים באפולה באור יום. לפי החקירה שנועלה על ידי היחידה המרכזית של מרחב המקים במחוז צפון, החשוד החל בהכנות לרצח כבר כ-8 שעות לפני הפיצוץ. הוא הגיע לזירה ברכב גנוב שעליו הותקנו לוחיות זיהוי גנובות, ביצע פעולות הכנה, ולאחר הפיצוץ נתפס גם הרכב שעל פי החשד שימש לביצוע הרצח.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 1-800-692-692
5: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית. במשך היום השמיים יתבהרו, הטמפרטורות עולות מעט לעומת אתמול, אבל בסך הכל מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הצהריים עומס החום צפוי להיות מתון בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. במהלך הימים הקרובים נרגיש התחממות הדרגתית, בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל ועומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור עדי ניסים. עד כאן מחדשות 12.
8: עונת האדמות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
9: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.

שלום, בוקר טוב, שני שמח, 4:10, אתם על רדיו ירושלים 89.5 FM, גם באפליקציה, ברוכים הבאים למהדורה השנייה לשבוע הזה של בא בטוב. נו, איפה התאריך הזה 27 ביולי תופס אתכם? בחופש הגדול, בקיץ, בעבודה, בבתים, בברכות מזל טוב או כאלה. אנחנו כאן מעכשיו עד 12, רק דברים טובים באוזניים שלכם. הכנו לכם יופי יופי של תוכנית, גם עידן רייכל לדבר איתנו עוד מעט לקראת המופע שלו בפסטיבל חוצות היוצר. אגב, אם כבר אומרים ומדברים על חוצות היוצר, אנחנו עומדים היום להעיף כאן הרבה מאוד כרטיסים זוגיים להופעות השוות ביותר שם בחוצות היוצר, אז כדאי לכם להיות בהאזנה אדוקה במיוחד. תגידו יפה שלום ובוקר טוב לצוות שלנו, עדן אופרה, מתן ממן, אני מוטי פרנסיס, יאללה, בואו נבלה יחד.

מדונה פותחת לנו את מהדורת יום שני של בא בטוב. אני טוען שזה השיר הטוב ביותר של מדונה, למרות שלא עשיתי איזה מיטב רשמי כזה, אבל זה לדעתי הטוב ביותר, ויש כמובן מבחר לא קטן. הוואטסאפ שלנו זמין כבר עכשיו, ברוכים חברים, 050-2555-101, זהו מספרו, 050-2555-101. שרינו מקום להפתעת היום שתגיע ב-11:30, אולי נעשה שיחת טלפון מפתיעה עם פרסים ומתנות למי שתרצו. אם אתם רוצים שנעשה זאת לאנשים שלכם, 050-2555-101, כתבו את המילה הפתעה ונחזור אליכם, ותכף נספר גם על שאלת היום שלנו.

וולבו. אז אם אתם רוצים לזכות בכרטיסים להופעות השוות ביותר של חוצות היוצר, עידן עמדי, עדן בן זקן, לירן דנינו ועוד ועוד, הבוקר הזה אנחנו מבקשים מכם שספרו לנו על מקרה שבזבזתם הכי הרבה כסף על משהו חסר היגיון. שילמתם ותוך זמן קצר אמרתם לעצמכם, למה עשיתי את זה לעזאזל? שתפו אותנו ואולי תזכו, כאמור, בפרסים שווים כולל כרטיסים סוגיים לחוצות היוצר. ספרו לנו על מקרה שבזבזתם הכי הרבה כסף על משהו חסר היגיון, ולמי זה לא קרה, לפחות פעם אחת בחיים. 050-2555-101 זה הוואטסאפ, או בפייסבוק מוטי פרנסיס בבטור. אנחנו באווירת הפינוקים היום, אז תנצלו אותנו. בקטע טוב, בקטע טוב.

גאון, כל הכבוד. אז אם אתם רוצים לזכות בחבילת הפרסים היומית שלנו, ספרו לנו על מקרה שבזבזתם הכי הרבה כסף על משהו חסר היגיון. שילמתם ותוך זמן קצר אמרתם לעצמכם, למה עשיתי את זה? 050-2-555-101, זה הוואטסאפ התשובות. יש! תכף חוזרים.

0: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן.

0: שנה בדרום אמריקה.
1: ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
3: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
4: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
7: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: קצת אלוויס, תמיד בא בטוב בבוקר, נכון? ובכלל, אז אם שבע אחרי עשר אנחנו בא בטוב, ועכשיו
1: בא לבקר.
0: הנה אדיר מישי ישראל היום, שלום חבר, בוקר טוב.
2: אני שומע, מה אני רואה שיש לך יום הולדת.
0: ככה יצא, ככה יצא.
2: תדע לך, 50 זה גיל מרים אותי.
0: תירגע, תירגע ומהר. אנשים עוד יאמינו לך.
2: לא, עם הלוק שלך מישהו ימים שאתה מעל 34. בואו, תראה, תראה. כל מי שעוקב אחריך ברשתות החברתיות יודע שאתה אראל סקאט של הרדיו המקומי. ילד נצחי.
0: איי, די, די, מספיק. מה קורה?
2: אז אפרופו, בגלל שאתה לא כזה צעיר, אתה שם דברים שבנטפליקס עלה בית קטן בערבה.

0: רימייק,
1: כן, שמעתי על... לא, תקסים, אני לא הייתי ילד כשהיה בית קטן בערבה, נולדתי אחרי. כן, כן.
0: אני הייתי ילד לצערי, או לשמחתי, אין לי מה לעשות עם זה.
1: כן.
0: ומי שלא יודע, אותה משפחה חברים מפורסמת שהייתה משודרת בערוץ אחד בישראל, מדי יום שני דומני, היה פרק אחד, הייתי צופה בו עם סבתי עליה שלום. הנה, זה חזר לנטפליקס, הביקורות מעללות, זה נמצא מאוד מאוד גבוה בסדרות הישראליות האהובות, כי ברוך שזה עובד על נוסטלגיה.
1: ברור.
0: הרימייק עובד לחלוטין.
1: באמת?
0: אני יודע שכדי שרימייק יעבור צריכים לעבור יותר מ-40 שנה.
1: כן, אבל מי שנגיד לא גדל על זה, ועכשיו סתם בא, אתה יודע, פרשי, יהיה סיכוי שהוא יאהב את זה?
0: בטח, בטח, בטח, בטח. תקשיב, תסריט טוב זה תסריט טוב. תראה את האודיסאה, כן?
1: כן.
0: סיפור שנכתב לפני מה? 3,000 שנה, 2,500 שנה?
1: נכון.
0: ועדיין ממלא את בתי הקולנוע.
1: נכון.
0: כאילו, סיפור טוב הוא סיפור טוב.
1: נכון.
0: אז התחלתי עם זה, כי אמרתי, יש לו מולדת, אז נעשה נוסטלגיה. בואו נקפוץ לעתיד.
1: כן.
0: הפשוטה. הפכה לסדרת טלוויזיה.
1: וואי, כן, אני עוד לא ראיתי ואני חייב לראות את זה. גם פסקול יצא, אתה יודע, ממש שלם סביב הנושא וסביב ה... כן, מה דעתך?
0: זה מי שלא יודע, עמוד פייסבוק מאוד מאוד מאוד פופולרי, שהצליח למצוא את עצמו לערוץ לתאגיד, זה כאן. דבר שלא קורה בדרך כלל לעמודי פייסבוק פופולריים, לא מצליחים להפוך את עצמם לאיזה מודל כלכלי מצליח. אבל הנה, הפך להיות סדרת טלוויזיה. זה חצוי. יש כאלה שאמרו שזה הדבר הכי טוב שיצא השנה בטלוויזיה, בטח בקיץ האחרון.
1: Okay.
0: יש כאלה שיגידו מוטף שהיה נשאר כדף פייסבוק משעשע.
1: מעניין.
0: בוא ניתן לזה עוד זמן, היום יש עוד פרק.
1: אני חושב שמי שבלי שראיתי את הפרק הראשון, אני חושב שכל מי שמגיע לסדרה הזאת חייב להבין טוב את, אתה יודע, את האופי של הפשוטה, כי אחרת הסיכוי
0: יש
1: להתחבר.
0: יש מי שלא מכיר, יש מי שלא מכיר.
1: אתה יודע מה, אפרופו שיחות של צעירים מבוגרים, אז אני מניח שדווקא הקהל יותר בוגר לא יתחבר לזה, אני מניח.
0: אני חושב שזה תופעה, טוב, מה זה בוגר?
1: לא יודע, כך 55 פלוס נגיד.
0: גם יודעים מזה. ונקראים ממנו, אני רואה בפייסבוק אנשים שמגיבים לעמוד, זה חוצה, זה חוצה. מעניין באמת אם זה יתורגם לרייטינג, כי בסופו של דבר טלוויזיה זה לא פייסבוק, החשיפה צריכה להיות הרבה הרבה הרבה יותר גדולה, וגם יותר קשה.
1: נכון, אבל הפרק הראשון עשה רייטינג יפה מאוד.
0: עשה רייטינג יפה מאוד, היום הוא שוב מתחרה מול רוקדים ודבויץ.
1: כן.
0: יהיה מעניין, אבל ניסיון מאוד מעניין בכלל מהמעבר הזה מעמוד פייסבוק לתוכנית טלוויזיה.
1: נכון.
0: זה ניסיון ראשון בישראל של הדבר הזה, עד כמה שאני זוכר, נכון?
1: כן.
0: ואחלה, באמת, כאילו, אני תמיד בעד דברים מקומיים.
1: גם אני. גם אני, מעולה, יפה. משהו נוסף לפני שתשחרר אותנו, היא המלצה, משהו?
0: כן, כן, יש לנו את התוספת בסרט רמדין הפמיניסטי, לורנס בלונדיניה.
1: בטח.
0: אז הוא הפך לסדרת טלוויזיה, ואני אגיד לך את זה בשורה אחת, תצפה בסרט, עזוב.
1: בסדר כאמור, רשמתי לפניי. טוב, אדיר רובינשטיין, היקר, תודה רבה לך, גם על הברכות.
0: מזל טוב, מוטי, רק בריאות, רק בריאות.
1: אמן, גם לך, בכיף שאתה איתנו, שיהיה יום טוב.
0: יאללה ביי.
1: ביי ביי, 20 שניות ואנחנו כאן. תספרו, תבדקו, 19, 18, 17, 16.
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: בבבבטור.

אז היום אנחנו מבקשים מכם שספרו לנו על מקרה שבזבזתם הכי הרבה כסף על משהו חסר היגיון. בוקר טוב מוטי, אני בזבזתי המון כסף ללא היגיון על שרשרת מזהב ולא שמתי אותה עליי, אחרי כמה ימים מכרתי אותה בהרבה כסף בחנות תכשיטים, כותב דרור. אז הנה, בסוף זה השתלם, אם אתה אומר שמכרת אותה בהרבה כסף. קלפי כדורגל הילד, הוצאתי בפעם אחת כמעט 1,000 שקל על קלפי כדורגל, 1,000 על קלפים סיוון לילדים, מה אלה עם הקרנים, כמו שכולנו מכירים מהילדות, 1,000 שקל, וואו, טוב. שמתי 14,000 שקלים על השתלה לשיער, בסוף גדלו לי שתי שערות ונהייתי חצי קרח, גנים דפוקים, לא עזר כלום, למה ככה, למה ככה, גם ככה, אז זה טוב. בלי לדעת, אני מניח, לא יודע. בוקר טוב לתוכנית הכי טובה במדינה, תודה רבה. קניתי אופניים במחיר של אוטו פגז, יצאתי מהחנות ותפסתי את הראש, כותב ליאור, תודה רבה ליאור. בשנת 2015 טסתי לטיול עם אשתי לסין, ביום האחרון קנינו אורגן ענק עם כל האפקטים והשכלולים, וזה שאף אחד, כולל הילדים, לא מנגן על שום כלי, והייתה לי מלחמת עולם לעלות איתו למטוס, והוא בבית כאבן שאין לה הופכין, ללא שימוש עד היום. יוסי, תודה רבה. תשלח תמונה, תשלח תמונה, מעניין, מעניין. עוד הודעות, ככה, דלית עשה, כותבת בוקר טוב מוטי, א' סחתן על השירים כל יום מחדש, איזה כיף, תודה רבה. ב' קניתי טאבלט בשווי 5,000 שקלים שהבן שלי יתגבר את עצמו בהיסטוריה, לא יודעת מה חשבתי לעצמי, הילד לא אהב היסטוריה וגרוע מכך, התוכנית בכלל לא התאימה לחינוך הממד. תודה, דלית. 050-2555-101 זה הוואטסאפ, אני אוהב את התשובות שלכם היום. אם אתם רוצים לזכות בפרסים שווים, ספרו לנו על מקרה שבזבזתם הכי הרבה כסף על משהו חסר היגיון. 050-2555-101 בוואטסאפ או בפייסבוק מוטי פרנסיס בבטור. Do you really want me?

0: הבנת מי הם.
1: טוב, פתאום קיבלנו מבול הודעות ממאזינים. זהו, עדי רובין של חשף בשידור שיש לי יום הולדת. תודה רבה לעדן גם.
0: אז תודה רבה, רבה, רבה לכל המאזינים והמאזינות היפים והיפות, הטובים והטובות שלנו שכותבים הודעות כל כך כך יפות. תודה רבה מכל הלב. באמת שאני אוהב אתכם. ואם כבר יום הולדת, אז אנחנו באווירת פינוקים היום. שאלת הפתיחה לשלושת הגדולים תמיד קלה, היום ממש ממש ממש קלה, כי בא לי לפנק אתכם. אז אם אתם רוצים לשחק איתנו, ספרו לי מה זה השיר, טוב, זה בדיחה, זה ממש קל, מה זה השיר הזה? די, אפילו שלוש שניות זה מוגזם. 050-2-555-101, זה הוואטסאפ, שם פלוס תשובה, איזה שיר מסתתר בצלילים האלה? אמרנו קל, 050-2-555-101, ספרו לי מה זה השיר הזה. יאללה, בואו לשחק.
2: מוטי פרנסיס, בבא קיץ.
3: One more time.
2: בבא קיץ.
3: בבא קיץ.

0: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב, ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
1: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב, נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
2: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
3: מה קורה אראלה? לא מאמין.
2: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
3: יואו! מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
2: איזה חמוד.
3: איזה כיף, תודה רבה.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: יש לייפסטייל? כן?
8: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
9: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב. מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
10: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם. 058-5577-507.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5777-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: שלושת הגדולים.
1: שלום אלאור, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
1: בסדר גמור, איך אתה?
2: מעולה, ברוך השם.
1: יופי, אלאור, ספר לי קצת על עצמך, בין כמה, מאיפה, מה עושה בחיים, סטטוס, מה שבא לך, שתף אותי.
2: בן 30, מפתח תקווה, עובד הרבה בירושלים, אז אני שומע אתכם כל הזמן.
1: איזה כיף, מה זה עובד בירושלים, מה אתה עושה?
2: נהג מסעית.
1: מעולה, יאללה, מה אתה מוביל?
2: פיגומים. פיגומים? של אתרי בנייה.
1: וואו, חשוב, אז אתה באיזשהו מקום בונה את הארץ.
2: באיזשהו מקום, כן.
1: באיזשהו מקום, כן, כן, זה לגמרי חלק. יפה, תענוג. אלאור, איך אתה במוזיקה?
2: בסדר גמור.
1: בוא נבדוק את העניין הזה, ספר לי מה זה השיר הזה. דבר אליי.
2: מרגלית
1: ענני,
2: אז מה?
1: נכון מאוד, תשובה נכונה, זה היה קל, נקווה שגם שאר הדברים יהיו קלים עבורך. שלושה שירים ושלושת הגדולים, שניים ראשונים אתה צריך לזהות אותו 15 שניות, שיר שלישי אתה צריך פשוט להצטרף, ברגע שאני עוצר אותו, הנה מגיע השיר הראשון, שים אוזן, זה נשמע כך.

0: שלוש שניות, אלור.
1: לא, לא יודע.
0: אין כיוון? משהו? היא אפילו שרה, זה ממש שלמת.
1: מוכר לי, כן, כן, מוכר לי.
0: אתה רוצה שוב או אין טעם?
1: בנסות.
0: יאללה.

0: נגמר הזמן. יש לי חולשה לרקדן. גם אני. לא נורא. הנה השיר השני. רגע, למה השעון רץ לפני שהתחלתי? הנה, יאללה. זה כבר הרבה יותר עדכני.
1: הצרור שלי,
0: את בין התפילות
1: שלי.
0: יפה, יפה, יפה, יפה. מי שר, מי שר, איך נקרא שיר?
1: דנינו, לפי דעתי.
0: לא, אבל זה ממש אותו אזור. זה, הנה שוב, הנה שוב. שלוש שניות.
1: נתן גושן.
0: נכון, נכון מאוד. השיר הזה נקרא גבולות היגיון.
1: נכון, גבולות היגיון.
0: וואי, בא לי לשמוע את כל השיר הזה פתאום.
1: שיר מדהים.
0: טוב, אולי בהמשך, אולי בהמשך. ברגע שאני עוצר, אתה ממשיך, משלים שלוש מילים, והנקודה הזאת שלך, שים אוזן.

0: נו אלו, את, את, את, את, מה היא עושה? את, את, את,
1: את, את מפילה אותי, את מפילה אותי.
0: יפה, נקבל, נקבל, נקבל, יאללה.
1: מפילה אותי, של אביר
0: פילטוב. נכון מאוד, נכון מאוד. טוב, לא רע, לא רע, היית לא רע, התחלת ככה מגמגם, אבל אחר כך לגמרי שיחקת אותה. תבחר, עדן בן זקן, עידן עמדי או לירן דנינו, איזו הופעה בא לך ללכת לראות על חשבוני?
1: עדן בן זקן.
0: יאללה, אז בחמישה באוגוסט עדן בן זקן מגיע לפסטיבל חוצות היוצר שחוגג יובל בברכת הסולטן מ-30 ביולי עד 13 באוגוסט, ההופעות השוות ביותר על הבמה המרכזית, והכל במחיר כרטיס כניסה להריד, חגיגות 50 של חוצות היוצר, כרטיסים באתר הפסטיבל, אבל אתה מקבל מאיתנו כרטיס זוגי להופעה הזאת, ונשלח אותך גם אם אתה כבר באזור למסעדת ג'וג'ו, מסעדה אסיאתית טעימה בסדרות ממילה בתוך הקניון שם בקומת הכניסה, של השף דודו בלולו האלוף. הוא יפנק אותך גם, ותעשה לך ככה ערב נחמד על חשבוננו, בסדר?
1: איזה כיף, אשתי ממש תשמח, תודה רבה.
0: איזה יופי, יאללה תבלו, אלור שיהיה יום טוב, סבי זירות.
1: אחלה יום, תודה רבה.
0: ביי. ואימא והוא פנחסוב, נסגור את השעה הראשונה שלנו, אחרי הפרסומות וחדשות 11, נשוב לשעה השנייה.

0: מוטי טרנזיר, בביטוב. איזה כיף שיהיו לי כאן והגיעה ירושלים?
1: התכוונת שהגיע הקיץ?
0: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: רוצים ליהנות מההטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
2: ירושלים עולה על הקרח! מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
6: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
7: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
8: ירושלים, איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
0: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. מבצע קיץ בלעדי בסלקום. גם אינטרנט סיבים, גם סלקום טיווי פלוס וגם HBO Max. עכשיו רק ב-99 שקלים לחודש. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
1: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל מעדכן לפני דקות אחדות כי יורטו שני כתבאמים שזוהו במרחב גבול ירדן. מקור השיגור נבדק, כך מעדכן כתבנו ניצן שפירה. שריפה פרצה במפעלי שטראוס וטפוגן באזור התעשייה בהסדרות, מדווח כתבנו איתי גלאון.
2: לפני כחצי שעה, שריפה שפורצת באזור התעשייה שער הנגב בשני מפעלים וחשד לדליפה של חומרים מסוכנים במקום. נמצאים כוחות כיבוי והצלה שפועלים כדי לחבות את השריפה. גם כוחות שיטור חוסמים את הכבישים הסמוכים. עובדי המועצה נדרשו להתפנות מהמקום. במקביל, במד"א מדווחים על 3 פצועים קל כתוצאה משאיפת עשן.
1: בגץ נמנע להתעתה מהקפאת חוק ההפרדה המגדרית באקדמיה והחליט שלא להוציא צו ביניים או צו על תנאי בעתירה שהוגשה נגד התיקון לחוק. התיקון שעורר סערה ציבורית נרחבת מאפשר לראשונה לפתוח מסלולי לימוד נפרדים גם בלימודי תארים מתקדמים. יוזמת החוק חברת הכנסת לימור סון הר מלך ברכה על החלטת בגץ וקראה למוסדות האקדמיים להתחיל לפעול מיד לפתיחת המסלולים הנפרדים. כ-600 בכירים לשעבר במערכת הביטחון מטעם ארגון מפקדים למען ביטחון ישראל פנו במכתב לנשיא טראמפ ערב פגישתו עם ראש הממשלה נתניהו. הבכירים מתריעים מפני גל אלימות מתנחלים ביהודה ושומרון שעלול להוביל להסלמה ולפגוע במאמצים להרחבת הסכמי אברהם. במכתבם שנשלח גם לבכירים בבית הלבן, הם קוראים לנשיא להעביר מסר תקיף בנושא. חיילת צהל הותרה ללא רוח חיים אמש בבסיס במרכז הארץ. נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת ועם סיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. הודעה נמסרה למשפחתה. אישה טבעה למוות בחוף הים. אישה כבת 76 נמשתה מהים סמוך לקיבוץ שדות ים שבאזור קיסריה כשהיא מחוסרת הכרה. צוות מד"א שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותה בתום פעולות החייאה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 1-800-692-692
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית. במשך היום השמיים יתבהרו, הטמפרטורות עולות מעט לעומת אתמול, אבל בסך הכל מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הצהריים עומס החום צפוי להיות מתון בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. במהלך הימים הקרובים נרגיש התחממות הדרגתית, בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל ועומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
3: דלתות פנים?
4: רק רב בריח.
3: דלתות פנים איכותיות?
4: רק רב בריח.
3: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: רק רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור עדי ניסים. עד כאן מחדשות 12.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
9: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.

למניין הקפה. שוב שלום עליכם, בוקר טוב ישראל, שעה שנייה של בבא טוב ברדיו ירושלים, 101.89.5 FM, גם באפליקציה. אנחנו כאן לעוד שעה. במהלכה, במהלכה הפסקה, הצליחו להפתיע אותי שני אנשים שאני מאוד אוהב, עידן ואוריאל, אז ברוכים הבאים לרדיו ירושלים. ושוב תודה רבה לכל המאזינים שולחים הודעות כל כך, כל כך, כל כך יפות. האמת שבדרך כלל ביום הולדת שלי אני בכלל לא בארץ, השנה איכשהו התפלק ואני כאן, אז תודה רבה, מכל הלב. עוד שעה, שתעשה לכם טוב על הלב. ואם אתם רוצים לזכות בכרטיסים זוגיים להופעות השוות ביותר של חוצות היוצר, ספרו לנו על מקרה שבזבזתם הכי הרבה כסף על משהו חסר היגיון, שילמתם ותוך זמן קצר אמרתם לעצמכם, למה עשיתי את זה? לעזאזל, 050-255-5101, זה הוואטסאפ, או בפייסבוק, מוטי פרנסיס, בא בתור. תגידו שוב שלום לעדן הופעה, מתן ממן, אני מוטי פרנסיס, ואם כבר פתחנו את השעה הזאת עם כסף לטיני, אז הנה הטינוס. כל מי שנמצא באולפן מתחייב לרקוד את הריקוד הידוע, אחרת הדלת שם. יאללה, האזנה טובה חברים, תבלו.

יש לי תחושה שאם אתה מאזין שלנו וקוראים לך יהודה, עכשיו הגברת את הווליום, אתה מבסוט, אומר לעצמך, מה זה, שרים עליי ברדיו.

והסמכות. איזה להיט ענק זה היה, לדעתי באזור 98 משהו כזה. יהודה, יהודה, טוב, אם אתם רוצים לזכות בכרטיסים להופעות חוצות היוצר, אנחנו מבקשים מכם שספרו לנו על מקרה שבזבזתם הכי הרבה כסף על משהו חסר היגיון. הנה התשובות שלכם. בוקר טוב, מוטי. בזבזתי סכום לא קטן בשביל לבנות מחסן שבפועל מסתבר שאני לא כל כך צריך, כותב ג'קי. אוקיי, במשך יותר מ-20 שנים שאני אוסף מצתים מסוג קליפר, יש לי באוסף יותר מ-6,500 יחידות שונות, אחת מהשנייה להערכתי הוצאתי בסביבות ה-30,000 שקל על התחביב ההזוי הזה, כותב ליאור. עכשיו, מי שנראה לו מופרך, הוא שלח לנו תמונות, זה מטורף. מחסנים שלמים של מצתים. איפה יש לך מקום לכל המצתים האלה? ליאור. בוקר טוב, מוטי, אני הוצאתי כסף על שתי מיטות לתינוק, כי האמנתי שהוא ישן במרחב פרטי משלו, בסוף לא השתמשנו בזה, אפילו לא פעם אחת, כי הוא מסרב לישון בכל מקום, אם זה לא במיטה. איתנו, כותבת שילת. תודה רבה, שילת. עוד הודעות, וואי, שרבר, ככה. בני כותב, קניתי מכונת פופקורן יקרה, ורק אחר כך נזכרתי שאני אלרגי לתירס. לא באמת, נו באמת, בני, תגיד שאתה רוצה לזכות באמצעת התשובה עכשיו. לא באמת, אני לא מאמין. אוסנת כותבת, בזבזתי לצערי על טיפול שיניים, ואחר כך חשבתי למה לא עשיתי את זה בתשלומים, שילמתי 12,000 שקל בתשלום אחד. הבלה, ככה היא כתבה. למה ככה תומעת על עצמך? לא נורא, הנה, אולי בזכות זה תזכי ברדיו. 050-2-555-101, זה הוואטסאפ, התשובות שלכם. ספרו לנו גם אתם על מקרה שבזבזתם הכי הרבה כסף על משהו חסר היגיון, ואולי תקבלו מאיתנו הרבה מאוד פרסים. אומנם כסף הלך, אבל פרסים במקום, זה גם נחמד. 050-2-555-101.

0: אתם מאזיננו בתדר 89.5 FM. יכול להיות שתתקלו בתקלות קטנות בדקות הקרובות בעקבות עבודות תחזוקה ושדרוג, וכדי שתוכלו לשמוע אותנו עוד יותר טוב. אבל בינתיים אפשר להזין לנו כמובן בשאר התדרים, ב-101 FM, באפליקציות, בטלוויזיה וכו' וכו'. העיקר שתהיו איתנו כמובן.
1: אבא, ניסה לפי סומות.
0: יאללה.

0: ליטר בנזין רק ב-7 שקלים 37 אגורות לתדלוק בשירות מלא. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
1: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
4: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים להקנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
8: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
0: אזהרה, העוגות של נחמת תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5-777-101.

0: רועי כל טוב לא רוצה לאהוב אותי יאללה, הגיע הזמן להפתעת היום, וכשהמיקרופון פתוח, לא מדברים, ככה זה עובד באולפן.
1: הפתעת היום, הפתעת היום.
0: שלום עמי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מה נשמע? מוטיפנטי.
0: בסדר גמור, מה קורה, עמי?
2: קודם כל, יום הולדת שמח, המון המון מזל טוב.
0: תודה רבה.
2: אתה צעיר, אתה בן 18.
0: יש, כן, 18 וקצת, כן, כן.
2: בדיוק, הגיל זה סתם, אל תחשוב על זה, אתה צעיר, אתה...
0: רגע, סליחה, מה הדיבור פה? אני באמת צעיר, מה קורה? אל תקשיבו לאדיר רובינשטיין שאמר פה, הוא אמר סתם בצחוק, אני באמת צעיר.
2: לא, הוא
0: זרק 50,
2: אני לא...
0: סתם הוא אמר 50, הלו, היי, או, חכו, יש לי זמן, לאט לאט.
2: רוטי, אתה צעיר, אתה בן 16, ושישימו לך בעוגה 17, נראות את זה 5-17.
0: בסדר גמור, תודה רבה. עמי, יאללה, דבר אליי, את מי אנחנו מפתיעים?
2: קודם כל, ביומולד שלך זה היום נישואים שלי ושל אשתי.
0: מזל טוב.
2: תודה רבה, אנחנו 19 שנים בזוגיות.
0: יפה מאוד. כן, הרבו, ואיפה אנחנו נתפוס את אשתך, ריקי?
2: היא
0: בבית.
2: אבל בוא נראה, היא לא יודעת כלום, תעשה לה הפתעה.
0: לא, ברור שהיא לא יודעת, אחרי זה לא הייתה הפתעה. בוא נפתיע אותה. הנה, יאללה, ככה זה נשמע. היא בממתינה, נמתין. אנחנו ממתינים לריקי שתענה, היא בדרך כלל עונה לממתינות, עמי.
3: הלו?
0: שלום, ריקי.
3: כן.
0: אהלן, אני אפריע לך באמצע שיחה.
3: כן, אבל מי זה?
0: לא נורא, הבחורה לא משנה מי שבקו השני, יחכה. מדבר מוטי פרנסיס, נעים מאוד, את בשידור חי עכשיו ברדיו ירושלים. אוקיי?
3: למה דווקא?
0: למה דווקא? סליחה, איזו מין שאלה הזאת? יש לך היום יום מאוד מיוחד, לא?
3: כן.
0: יופי, 19 שנים. עכשיו את מבינה למה אני מתקשר אלייך בשידור חי?
3: כן, יו, זה קטע.
0: בטח, קטע גדול. הוא יהיה עכשיו עוד יותר גדול, כי תראי מי נמצא איתי על הקו. תגידי שלום לעמי.
2: בוקר טוב, לאהובתי, אשתי.
3: בוקר טוב.
2: אני לא מאמין, 19 שנים נשואים.

0: כאילו החתונה הייתה אתמול.
1: איזה אנרגיות יש לך, עמי. תגידי, ריקי, הוא תמיד ככה?
2: הוא תמיד ככה.
1: הבנתי. טוב, יפה.
0: ריקי, ריקי, שתדעי לך שאני תמיד אוהב אותך, ואת תמיד בלב שלי.
2: תודה, עמי, תודה. עולה כרגע בעבודה, לא בבית.
0: מה לעשות? בעלך עובד בענבים.
1: איפה אתה עובד?
0: צריך לגדל ענבים במדינה הזאת.
1: אתה מגדל ענבים?
0: כן, מוטי, אתה מוזמן. יש לנו ענבים ויש לי יקב.
1: איפה זה? איפה זה קורה כל הסיפור הזה?
0: באזור לכיש.
1: וואי, מה זה? בכלל מועצה אזורית לכיש, זה מקום קרוב לליבי, אני מנחה שם הרבה דברים, איזה יופי.
0: קודם כל, אחת תודה, אני כל הזמן
1: מרגיש
0: לך בעבודה.
1: תודה. עזוב, עזוב, עזוב, אבל עזוב אותי, עזוב אותי, יש לכם יום נישואים, מה אתה מאחל לה, לכם?
0: אני מאחל לנו עוד המון שנים שנגדל ביחד, ושנהיה לנו כיף ביחד, ושנצרח. ושנעשה כל מה שאפשר ביחד.
1: אמן, אמן, ריקי, ועכשיו תורך, בכל זאת זה יום נישואים. ריקי?
2: כן, אני איתך.
1: עכשיו תורך לברך, זה יום נישואים.
2: זה תביא לי יותר זמן, יותר מאשר בענבים, ותיסע כבר לחול, ותראו קצת יותר, עמי, אנחנו כבר לא צעירים, אתה יודע.
0: דרון יום
2: נישואים,
0: אבל אני רק תחזור את זה.
1: וואו, עמי, יש כאן בקשות נוקבות בשידור חי, שים לב, לא תוכל להתחמק מזה יותר. זהו. תשמעו, הנה, אני כבר הולך לסדר לכם ערב משותף, בואו להופעה שלי, דנה מדי, האחד והאחיד, ב-13 באוגוסט, בפסטיבל חוצות היוצא שחוגג יובל מ-30 ביולי ועד 13 באוגוסט, כרטיס זוגי להופעה שלי, דנה מדי, זה דבר ראשון. דבר שני, אם אתם כבר באזור, ניתן גם להם ג'וג'ו, בא לי, דודו בטוח להגיד מילה, אז ארוחה זוגית במסעדת ג'וג'ו, מסעדה אסיאתית טעימה, מעולה, בסדרות ממילה בתוך הקניון.
2: לבד, כי הרבה שנים לא הלכנו לבד.
1: מה, הרבה שנים לא היה לכם בילוי משותף כזה?
2: לא, לא היה לנו.
1: מה את אומרת? אז תקשיב, עכשיו, הנה, עכשיו אתם מחויבים, ואתם גם מחויבים. רגע, עמי, יאללה, רגע, חכה, תן להשחיל מילה.
0: מוטי, אני מזמין אותך לקרם,
1: רגע, שנייה, עמי, אתה גם מחויב לשלוח תמונה כדי להוכיח שביליתם יחד אחרי 19 שנים, בסדר? יאללה, חברים, עד 120, בריאות, שמחה, אהבה.
0: תודה רבה,
1: תודה רבה, ביי ביי, התראות, מזל טוב. 20 שניות ואנחנו חוזרים, תספרו איתי 20, 19.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

במשך 11, אנחנו בא בטוב, לא אמרתי קודם, אבל כמובן שאם אתם רוצים לשרן מקום להפתעת היום לימי הבאים, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח הודעה לוואטסאפ שלנו, 052-555-101, כתבו את המילה הפתעה, ואולי נפתיע את האהובים והאהובות שלכם, ורצוי לשרן מקום מראש. הנה אחד השירים שאני הכי אוהב בעולם, זה רובי וויליאמס.

0: יש דברים שבאים טוב בקיץ. ים, שמש, אבטיח קר. מוטי פרנסיס בא בטוב, גם בקיץ.
1: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם, בגלל הטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם?
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
6: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: 720
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים ייסגר כביש בגין לכיוון דרום ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
12: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: איזה כיף, אנחנו אומרים עכשיו, אפשר כבר אסור לי להגיד צהריים טובים, אני חושב, כן, מתקרבים ל-12, עידן רייכל, שלום.
1: שלום, שלום.
0: מה קורה?
1: בסדר, גם הוא משלוחה.
0: אני בסדר, אני בסדר, אוטוטו אתה מגיע אלינו לחוצת העצר, לבריכת הסולטן. תשמע, זה כאילו הכי, הכי כזה הגיוני שאני אגיד את זה בשיחה ברדיו ירושלים, אנחנו מדברים על בריכת הסולטן וזה, אבל בכל זאת זה, זה, זה באמת נכון, אני חושב שזה המקום הכי מרגש בעולם להופיע בו, לא מול החומות שם.
1: חוצות העצר זה מקום שאנחנו ככה... המון המון שנים מחכים ככה כמעט להופעה השנתית שלנו שם. הקהל הירושלמי יש פה משהו מאוד מאוד חם. תמיד, פעם היו לי, היו לי חברים שהם זמרים, הם עיוורים, הם זוג, גבר ואישה שהם עיוורים ממאלי, ממערב אפריקה. ושאלתי אותם מה זה בשבילם להופיע בכל העולם. זאת אומרת שאנחנו גם בעיוורון שלנו, כשאנחנו עולים לבמה, אנחנו יודעים איפה אנחנו נמצאים. אנחנו, הקהל בספרד שונה, הקהל בפורטוגל שונה, יש משהו בירושלים שגם אם הייתי עולה להסעה, סוגר את העיניים, עולה לבמה, ואז הייתה את השירה האדירה הזאת של הקהל, כן. זה משהו שקורה רק בירושלים, השירה באמת האדירה הזאת, יש כל מיני שירת המונים ככה בכל מיני הופעות,
0: נכון.
1: ויש משהו בירושלים שהוא תמיד נשמע ככה כמו איזה תפילה אחת גדולה.
0: וואי, איזה יופי לשמוע את זה גם כירושלמי, באמת, זה עושה טוב. והאמת שגם השנה בכלל, הפסטיבל הזה חוצות העצר חוגג 50 שנים, אז יש שם חגיגה אפילו גדולה יותר מתמיד.
1: נכון.
0: ואתה מגיע בשניים באוגוסט, יחד עם הפרויקט, כמובן, עם כל הלעיתים הגדולים. אגב, באמת יש המון המון שירים, המון, שהוצאת גם, אתה יודע, לבד גם עם הפרויקט. יש שיר שאתה מרגיש שהקהל אוהב, או מבקש, או רוצה יותר מכל שיר אחד אחר?
1: אני מרגיש שכן יש מצד אחד ציפייה ככה לשירת המונים בכל מיני שירים של הפרויקט מכל השנים, אבל גם יש איזו פתיחות מאוד יפה לשירים שהם יוצאים מהלב ונכנסים מהלב, גם אם נכתבו בשנים האחרונות, והם ככה פשוט עשייה אחרת של הפרויקט. אבל בהופעה הזאת אנחנו באמת מנגנים שירים של הפרויקט מתחילת הדרך, מאלבום הראשון, משושנים עצובות, ועד עינך יפה, ועד עד השירים של השנים האחרונות, מאהבה כזו, ולפני שיגומר, ועד להאמין.
0: באמת,
1: כשהמטרה הגדולה היא באמת שירת ההמונים.
0: כן. אני חושב שגם, אתה יודע, בתקופה שאנחנו נמצאים אפילו שירת המונים היא חשובה יותר, ככה מתמיד נותנת לזכורת כל הזמן לכמה מוזיקה מאחדת ויכולה, אתה יודע, לפתוח לבבות. בימים אלה אנחנו גם רואים אותך כמובן בעונה החדשה של The Voice. נו, כבר...
1: כן, ממש, כיף מאוד מאוד מאוד גדול.
0: אני יודע שזה כבר צולמו לא מעט פרקים, אבל התרגלת כבר לעמדת השופט? שופט, מנטור, הכל יחד.
1: אני חושב שההבדל בין The Voice לתוכניות אחרות זה שאתה לא שופט את האנשים, אלא אתה בוחר אותם ממש בקפידה ככה, באמצעות הדלת, באמצעות הכיסא המסתובב, כדי שיכנסו איתך לנבחרת שלך. המטרה הגדולה היא הדרך הארוכה הזו של אומן בקריירה המופלאה הזאת שתמיד יש לה עליות וירידות ועניינים, אבל יש הזדמנות יפה בגלל שזה, הרי תראה, בסופו של דבר כל התוכניות האלה נקראות ריאליטי, מציאות, והרבה פעמים התוכניות האלה לא משקפות את המציאות. אני חושב שמה שמיוחד בעונה הזו של The Voice, אם מצטרפים אלינו ככה מאזינים, זה שזה באמת מנסה לשקף את המציאות. אנחנו אומרים לאנשים את זה, זה שאתם כאן בתוכנית זה לא אומר שאתם תצאו מכאן כוכבי ענק. זה אומר שיהיו לכם את ה... שאתם רואים מה זה עבודה באמת של מנטורינג, ובמיוחד בפרקים הבאים ובשלבים הבאים, שרואים את העבודה שלנו איתם באולפן.
0: מעניין.
1: ואת הדילמות, ואת הנפילות, ואת החששות, ואת ההצלחות, וגם את הרגעים הקשים והכישלונות. יש בזה, בעונה הזו, קסם מאוד מאוד גדול. כימיה מאוד מאוד מאוד טובה בין המנטורים, שאנחנו לא ממש מכירים מלפני, אתה יודע, אנחנו גם
0: במקומים
1: שונים, עדן בן זקן, שככה יושב לי עלי.
0: אגב, יש מצב שהתוכנית הזאת תוליד שיתופי פעולה בין השופטים, ביניכם, או אפילו, אתה יודע, המתמודדים שאולי תקח, אני יודע, על הפרויקט או משהו כזה, להופעות, יש משהו שמתבשל?
1: אני משוכנע שכן, גם זאת באמת נקודה יפה, אפרטין, שאתה מעלה גם בינינו, בין המנטורים שיש לנו ככה, איזשהו חיבור יפה ושהוא חוצה את הז'אנרים. כן. וגם המתמודדים שהם באמת הם מביאים אלה מהם שמביאים אמת גדולה וקולות חדשים.
0: כן.
1: אז זה ממש קרקע פוריה
0: זה יופי
1: לשיתופי פעולה חדשים.
0: טוב, אז אנחנו ממתינים בסקרנות, ועד אז כאמור אנחנו גם נגיע בשניים באוגוסט בפסטיבל חוצות יותר בבריכת הסולטן, וכולם מוזמנים להגיע להנות איתך עם הפרויקט ועם ההופעות המיוחדות שיהיו שם. 50 שנים לחוצות היוצר, עידן רייכל, כרגיל כיף גדול, שיהיה בהצלחה עם הפרויקט, בכלל כל דבר שאתה עושה.
1: תודה לך, לכל המאזינים,
0: באהבה גדולה, יום טוב, ביי ביי.

איתן רייכל, ואם תבואי אליי, בואו נספר לדניאל דוד, אתה מקבל מאיתנו כרטיס זוגי להופעה של לירן דנינו, גם זה במסגרת פסטיבל חוצות היוצר, וגם חולצת פשטן יפה במיוחד, מתת ג'וני אופנה לגברים, ברב קוק שבע, שם ידאגו לך, דניאל דוד ברכות. שש לפני 12, מה שאומר שסיימנו את חלקנו לשבוע, ליום הזה, למה שבוע הזה? יש לנו רק יום שני. תודה רבה לעדן אופרה, למתן ממן. תודה לעידן פאוריאל שבאו לבקר והפתיעו עם הוגה. תודה לכם שהזנתם, כי הרי מה אנחנו בלעדיכם. תודה ענקית על כל הברכות, המילים החמות. אני מאחל לכולכם הכל, הכל, הכל חזרה, בריאות, שמחה ואהבה, והלוואי שנמשיך תמיד לבוא בכל יום בטוב מחדש. ואני מאחל לעצמי שנוכל לשדר רק דברים טובים. ישתמע מחר.

0: זמינות, שירות, איכות ומחירים מעולים. איזה כיף שיהיו לי כאן והגיעה ירושלים.
1: התכוונת שהגיע הקיץ?
0: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים. עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, אז חיה תלויה במזל בלבד.
2: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
2: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
6: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
2: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
8: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מיד אחרי החדשות.
1: מנטה עם ירון אילן.
2: כאן.
0: כאן.
2: ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: מבצע

0: 2031. למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אומר בכנס INSS לביטחון לאומי כי בממשלה הבאה יכריז על קטר כמדינת אויב. לו הייתה קמה ועדת החקירה הבסיסית ביותר לחקר 7 באוקטובר, אומר בנט, זו הייתה אחת המסקנות הראשונות שהיו עולות בה, קטר היא מדינת אויב ומנהיגיה רוצים לחסל את ישראל. צהל ירד מוקדם יותר שני כתבאמים שזוהו במרחב גבול ירדן. כלי הטיס לא חצו לשטח הארץ, מקור השיגור עדיין בבדיקה נמסר. בצל החשש מדליפת אמוניה מאחד המפעלים שעולים באש בשריפה באזור התעשייה בסדרות, בחבאות והצלה הודיעו כי נשללה מעורבות של חומרים מסוכנים באירוע. כתבנו את איתי גלאון מוסיף כי לוחם אש ואזרח נפגעו משאיפת השן, מצבם קל. חיילת צהל הותרה ללא רוח חיים אמש בבסיס במרכז הארץ. נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת, ועם סיומה יעוברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. הודעה נמסרה למשפחתה. יותר מ2.5 טונות קוקאין נתפסו באוקיינוס האטלנטי מול חופי פורטוגל בשווי מוערך של כ-500 מיליון אירו. הסם נמצא בסירת גומי מהירה וארבעה חשודים נעצרו, שני אזרחים ספרדים, תושב גיברלטר ואזרח אלבני המתגורר באיטליה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
2: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: כתב הזהב של שופרסל.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק כתב הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
2: 800-692-692
3: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: שלום לכם, היום קצת יותר חם, אבל מדובר ביום עם מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הצהריים עומס החום יהיה מתון באזורי הערים, בינוניית כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים. בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל לעונה, ועומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

פלנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: שלום, צהריים טובים לכם, 12 ועוד 4 דקות, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו תחנה באזור הצפון 101.5 FM. ברוכים הבאים למנטה של יום שני. שלום מתן ממן.
1: שלום, שלום.
0: והרי סופר, ליאור פרץ, יונית ביטון, ואסי לוי הג'וקר. אנחנו פה לשעתיים של מוסיקה, שאנחנו מקווים שתעשה לכם טוב יותר בלב ובנשמה. בוא נברך את מוטי פרנסיס, הר שלנו, שחוגג יום הולדת. נאחל לו הרבה אושר ובריאות ונחת, ונחת מהבנות, ושמחה, וחיים
1: כל
0: טובים.
1: כל הטוב שבעולם.
0: וכל הטוב שבעולם. מזל טוב, מוטי היקר. טוב, אנחנו פה עד השעה 2 עם מוסיקה טובה, פרסים, וכל מה שיעשה לכם טוב בשעות האלו, פסק זמן והכל.

כל יום נולד שתחזרי, זה יואב יצחק, בוא נדבר קצת על גלי הנוסטלגיה ומחוזת שכוללת כמה להיטי נוסטלגיה בביצוע של אייל גולן.

0: אייל גולן, שער זוהר, בואו, עסקת פרסומות וכבר חוזרים אליכם.
1: מנטה, מוסיקה ישראלית ים תיכונית. מוסיקה ישראלית ים תיכונית. עם ירון אילן. טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרי הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי

0: סמסונג בישראל.
1: אזהרה, המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
2: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים ייסגר כביש בגין לכיוון דרום ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
3: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר שלך?
0: ארון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
2: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי מה היא קרוב, 2...
2: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2 עד 4
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
6: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: מינטה, מוזיקה ישראלית ים

0: נתנד, ואם תבואי, הפסקה לפרסומת זהב, ואנחנו כבר כאן.
1: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית. ועכשיו, פרסומת זהב.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
0: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. זה עכשיו שלומי שבת, שר על הלב.

שלומי שבת והלב. פה הלב, הנה גנבים של הלב, זה אושר כהן וכולם גנבים.

0: כולם גנבים, זה אושר כהן. מכהן ללוי, זה שמות משפחה, לא... פתח ספר, אתה זוכר שפעם היה ספר טלפונים?
1: בטח.
0: אה?
1: בטח.
0: יש דבר כזה כבר? כבר אין, לא?
1: לא, יכול להיות שיש.
0: לא, לא נראה לי שיש. הכי הרבה היה כהן ולוי. לא מבין.

0: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית. ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
1: ליטר בנזין, רק ב-7 שקלים 37 אגורות, לתדלוק בשירות מלא. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
2: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
3: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
6: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים כפוף לתקנון.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: תהיה פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, או בין 12, בין 18, או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
3: אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
2: אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
3: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
4: כן, שומי.
3: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
0: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
6: אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. הנה חיים משה ונוגעת בנשמה.

חיימו שנוגעת בנשמה. ועכשיו איזרקיס עם השיר שקיבל במתנה מאתניקס, אחרי שניגן באבום בלעדייך של אייל גולן, קיבל מהם במתנה את השיר הזה בגללך.

0: שקטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM, וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
3: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות איקאה.
4: ירושלים, איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
5: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
6: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
7: ברוך השם.
6: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
7: נכון.
6: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
7: לא נכון.
6: נכון מאוד.
7: לא נכון, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
6: תודה רבה לך.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: הכלים הטובים
9: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרים מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: 2031, למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
1: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אומר בכנס INSS וידיעות אחרונות לביטחון לאומי כי בממשלה הבאה יכריז על קטר כמדינת אויב.
2: קטר היא סרטן אנטישמי אלים ששולח את הגורות שלו לכל המערב, אפילו ללשכת ראש ממשלת ישראל, במטרה לחסל את ישראל. קטר ולמנהיגי קטר יש מטרה לחסל את מדינת ישראל, נקודה. יש אנשים שקוראים לזה מדינה מורכבת, זה לא מורכב. אחרי השבעה באוקטובר שום דבר לא מורכב פה. קטר היא אויב, זה פשוט.
1: ירדן הודיע כי ירדה שני כתבמים שכוונו לעבר שטחה, אין נפגעים או נזק. מוקדם יותר צהל הודיע כי ירד גם כן שני כתבמים בגבול ירדן לפני שחצו לשטח ישראל, מקור השיגור עדיין בבדיקה. כוחות הכיבוי טרם השיגו שליטה בשריפה שפרצה באזור התעשייה בסדרות. ברכבת הודיעו כי באופן זמני רכבות לא יעצרו בתחנת סדרות עד לקבלת אישור המשטרה. בצל החשש מדליפת אמוניה בכבאות והצלה הודיעו כי נשללה מעורבות של חומרים מסוכנים באירוע. כתבנו איתי גלאון מוסיף כי לוחם אש ואזרח נפגעו משאיפת אשן, מצבם קל. חיילת צהל הותרה ללא רוח חיים אמש בבסיס במרכז הארץ. נפתחה החקירה של המשטרה הצבאית החוקרת, ועם סיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. הודעה נמסרה למשפחתה. יותר מ2.5 טונות קוקאין נתפסו באוקיינוס האטלנטי מול חופי פורטוגל בשווי מוערך של כ-500 מיליון אירו. הסם נמצא בסירת גומי מהירה וארבעה חשודים נעצרו, שני אזרחים ספרדים, תושב גיברלטר ואזרח אלבני המתגורר באיטליה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 1-800-692-692
5: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: שלום לכם, היום קצת יותר חם, אבל מדובר ביום עם מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הצהריים עומס החום יהיה מתון באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים. בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל לעונה, ועומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
3: דלתות פנים?
4: רב בריח.
3: דלתות פנים איכותיות?
4: רב בריח.
3: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: רק רב בריח.
1: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: דודו אהרון והאוטו שלי, היופי שלך. אתה זוכר מי כחבה בקליפ של השיר הזה? אה?
1: שיר על מליח?
0: כן, שיר על מליח שלנו. טוב, הנה עכשיו קובי פרץ ביחד עם סבלימינל והצל.

קובי פרץ וסבלימינל ובא לי טוב. הנה עכשיו רגב עוד עם אחד הלהיטים הגדולים שלו יותר מדי שנים.

0: שנים. מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
4: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב החל מ-8 בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים ייסגר כביש בגין לכיוון דרום ממחלף גאל ידין ועד מחלף גבעת שאול לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
9: אזהרה, סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתטעמו לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
12: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
13: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
11: גם.
12: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
11: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
12: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
11: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, להתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: כל מקום ובכל זמן.
5: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
7: כן, אנחנו כאן מנטה דואט חדש למידע טסה ועדן חסון.

0: התקדמתי ממך. זה איתי לוי וששון שאולו, והפסקה לפרסומת זהב. ואנחנו כאן.
1: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית. ועכשיו, פרסומת זהב. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי. מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

ואיציק הלאה, לא נורמלי. אנחנו כאן מנטה, זו עכשיו שרית חדד, שהיום פתחה מופע נוסף בפארק הירקון, לרגל 30 שנות קריירה. אחד מהשירים היפים שלה, השיר הזה מלך הרחוב.

0: כן.
1: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
2: טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
3: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: 720! 720!
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
9: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
10: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
11: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
12: ירושלים נט.
10: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
11: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
10: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
11: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
12: ירושלים נט.
10: אתר האינטרנט של ירושלים.
13: jerusalemnet.co.il.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: שם בבקשה?
3: אני יושבית חביה.
2: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
3: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
4: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
3: אהרון,
5: מה קורה אושרי?
3: אלה הם עושים לי אודישנים.
5: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
0: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
5: כן בבקשה, שם?
7: רואה חשבון.
5: איפה אתה?
7: מבני עיש.
5: הבא בתור.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
9: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

מציאות אחרת. זה אייל גולן, בוא נגיד תודה רבה למתן אמן, ליאור פרץ, שרי סופר, יונית ביטון ואסי לוי הג'וקר, תודה לכם. נהיה פה מחר בעזרת השם ב-12.

0: הילדים
1: ישננו. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
2: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: ירושלים, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
1: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
4: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
1: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
5: יש לייפסטייל?
6: כן?
5: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
8: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקי, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים להפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
9: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
10: התכוונת שהגיע הקיץ?
9: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
12: ליטר סולר רק ב-7 שקלים 39 אגורות לתדלוק בשירות מלא. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
13: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: תוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. אחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא לפני זמן קצר לוושינגטון לביקור בבית הלבן. כתבנו המדיני אירון אברהם מוסר כי נתניהו צפוי להיפגש מחר עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ולהשתתף בטקס ההלוויה של הסנאטור לינדסי גרהאם. ירדן הודיעה כי הרתה שני כתב"מים שכוונו לעברה, לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. מוקדם יותר דובר צה"ל הודיע כי ירד גם כן שני כתב"מים בגבול ירדן לפני שחצו לשטח ישראל. מקור השיגורים עדיין בבדיקה. כוחות הכיבוי טרם השיגו שליטה על השריפה שפרצה באזור התעשייה בסדרות, מדווח כתבנו בדרום, איתי גלון.
2: בשעות האלה פועלים עדיין 25 צוותי כיבוי והצלה באזור התעשייה בשער הנגב בעקבות השריפה שפרצה מוקדם יותר. במקום טופלו גם 3 פצועים קל כתוצאה משאיפת אשן. גם כוחות שיטור נמצאים בשטח וכל כוחות החירום אומרים להימנע מהגעה לאזור. כמו כן, נפתחו שוב לתנועה כביש 35 וכביש 232, ותנועת הרכבות חזרה לפעילות. בינתיים הושגה השתלטות על מוקדי האש במתחם.
1: חייל צה"ל הותרה ללא רוח חיים אמש בבסיס במרכז הארץ. המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירה, ועם סיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. הודעה נמסרה למשפחתה. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום שני, נתונים חדשים על כמה ישראלים עדיין לא החליטו למי להצביע, ובין אלו מעמדים הם מתלבטים. חברו של אימנו זלקה שניסה לעצור את הרצח ברעיון ראשון ובלעדי לכתבתנו יולן כהן, וגם במוסף הבריאות שלנו, המרדף אחרי החיוך המושלם, כתבנו לענייני בריאות יואב אבן, עם כל השיטות החדשות להלבין שיניים, איזו הכי יעילה ובאיזה מחיר, ערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 800-692-692
5: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: שלום לכם, היום קצת יותר חם, אבל מדובר ביום עם מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הצהריים עומס החום יהיה מתון באזורי הערים, בינוניות כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים. בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל לעונה, ועומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרי LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

0: פארוב סטלר, קוראים לזה בלק ליליז, וזה אחד הדברים היפים והמושמעים אצלנו בתוכנית. צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות, חברים, צופות, צופים, קרפליות, קרפלים. אני רואה את החיוך שלך מהצד כזה, אתה יודע, בזווית העין.
1: חשוב להשקיע בנו.
0: כן. יום ב' בשבוע, כך עוקפים את התראת המספרות שסגורות, 27 ביולי 2026 באולפן. רון שלום, שומר שלום, לשותפו הגנרי, יואב כהן, שם גנרי, מה אומר?
2: בסדר, הכל טוב, אתה יודע.
0: אוי, זה עדין אתה היום.
2: לא יודע, אין תלונות.
0: מה? רגע, רגע, לא, לא, בוא נדבר על זה. יואב כהן, אין תלונות.
2: לי אין תלונות, כיף פה אחי, מה?
0: רבותיי, רגע, קרפל שלום.
1: מה זה?
0: כפיים, תודה רבה,
2: תודה רבה. איפה אחי, מה, אתה יודע, כאילו כל הזמן אומרים שיש אנטישמיות בכל מקום, שזה ממש מורגש עכשיו, שיש מקומות שאוסרים על יהודים להיכנס, כל מיני ספא ומסעדות, לא יודע, אני לא מרגיש את זה.
0: לא מרגיש את האנטישמיות?
2: כן, טיילתי המון בזמן האחרון, ענת ואני נסענו, הסתובבנו במקומות, היינו, מה, לא נתקלנו באנטישמיות פעם אחת, אחי.
0: וואלה, איפה טיילתם?
2: הרבה, מלא, בכל מקום, כל מקום, איפה שלא היינו, אני אומר לך.
0: איפה אבל הייתם? איפה הייתם?
2: היינו בנחלת בנימין. הסתובבנו שם, אתה יודע, שם את הדוכנים הזה בימי שלישי. עשינו סופה שהיינו ב... איך זה נקרא? זיכון? זיכון?
0: אוקיי, כן, בא
2: מדרחוב. יש שם מדרחוב כזה.
0: נכון.
2: יפה, כן. עלינו צפונה עוד קצת, לגנים הבאים.
1: וואו.
2: אז אתה יודע, קיבלו אותנו שם, קיבלו אותנו יפה ממש.
0: אין שם אנטישמיות.
2: אין שם, טיפת אנטישמיות. גם ההורים שלי, אגב. ההורים שלי גם טיילו, הם היו בדרום. הם היו בדרום, ו... וואלה, לא מרגישים אנטישמיות. זה לא נכון, זה פשוט לא נכון להגיד שזה בכל מקום, זה לא בכל מקום. סתם מנסים להפחיד אותנו.
0: מנסים להפחיד אותנו, זה פשוט לא יאמן, מפחידים. אני לא יודע למה, לא יודע למה יש את הקונספירציות האלה, כאילו, באמת. זה גם הגיוני שלא תהיה אנטישמיות במקומות שאתה היית, אתה יודע. אבל אני גם, למשל, הזהירו אותי, כל הזמן מפחידים אותנו. הזהירו אותי עכשיו, אומרים שיש את הדג אבו נפחה שפלש לים התיכון.
1: הרעיל,
0: זה הרעיל. כן, היו סיפורים, אלוהים ישמור, כאילו אנשים יצאו בנס, אסור לגעת בו, אסור להתקרב בו. אז הזהירו אותי, יש דגים מסוכנים, עכשיו במים, אבו נפחה, וזה מסוכן. אתה יודע מה, יואב? הייתי כל הסופש במים. חוץ מזה שהמים היו מאוד מאוד מלוכים, וואלה, לא נתקלתי בדג אחד מסוכן.
2: די.
0: כן.
2: מה, באיזה חוף היית?
0: בגורדון.
2: היית במים בחוף גורדון?
0: בריכת גורדון.
2: אה, סתם מנסים להלחיץ.
1: סתם מנסים להלחיץ.
2: סתם.
0: סתם מנסים להלחיץ אותנו.

לא אינשם, הכריש. פוגי, פוגי. זה בראשה, היה.

0: בוגי
1: לא אומרים את זה ככה, לא אומרים את זה ככה.
0: איך אומרים את זה?
2: אודי שניידר.
0: אודי שניידר.
2: אודי שניידר.
0: אנחנו עם רדיו צפון 104.5 FM בני הלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM רוני תזרן, רדיו קול.
2: רגע.
0: 96 FM, 91.5 FM ופיר מו יוסף איתנו ב-103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה. עם אסי לוי הג'וקר, אנחנו גם בטיקטוק בלייב, בטיקטוק של 103, ונגיד גם תודה לצוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבאים אמיתיים, ואורי אליהו, קצין הקישור.
1: האורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית שלנו מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה אורך רון שלום, בצוות, פרל, הדנוך, יניב מורוזובסקי, מנהיגת על עידן האור, ואומר לו קון, קון, קון.
0: גם היום אנחנו עם המשחק שלנו שרים לחמש, אנחנו נשמיע לכם שורה שיר מוכר או חלק משורה ואתם רק תמשיכו את המשפט של השיר. לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים. ידעתם את כל החמישה שירים? תשמעו את הג'ינגל הזה.
3: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
0: חמישה פרסים יוענקו למי שידע את כל החמש, מתוך, אתה יודע, מתוך כל המאזינים, אנחנו, אם יהיו לנו, אם יהיה שוויון, אם יהיה סטטוס קוו בצמרת, יהיה קרב ביניהם.
1: כשאנחנו אומרים כפיים עניינים, העניינים זה הפרסים בעצם.
0: זה הפרסים, יש לנו מכונת אספרסו עם מארז קפה מפנק של אפיקולה מודל אקס.
1: שאונה קאמרה
0: מטרימוניאלה של אספרסו קלאב כמובן, מגצדים נייד מדגם משוכלל מאוד של דילה דילים. ועוד שלושה פרסים שנחליט עליהם בהמשך. מה אומר יש טלפון?
1: 055-2-103-103, 055-2-103-103.
0: אבל אין לכם מה לדאוג, גם אם לא ידעתם, ואנחנו נבדוק ונגלה שיש לכם קצת קשיים במוזיקה, במילים של שירים,
1: אנחנו גם כאן לעזור, זה קודם כל.
4: כן, אנחנו גם רק תהיו חמודים ואתם.
0: כן, ובכל מקרה, אבל תמיד יש את האופציה לשלוח אותם, להשתלמות שירה על חשבוננו, אצל בני שאולסקי והאקורדיון.
4: נכון.
5: מה להגיד? מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון. תודה.
0: קרפל מאוד מאוד אוהב את הרולינג סטונס.
4: מאוד אוהב את הרולינג
0: סטונס. ומאוד אוהב את...
1: אתה היית בהופעה שלהם שהם הופיעו בארץ?
4: וואו, ישבתי במרפסת ואמרתי, דני, אתה האיש הכי טיפש בעולם, שלא קנית כרטיס, מה זה הדבר הזה?
1: הם, זה היה 42 מעלות, זה היה יום ביולי, מטורף.
4: טעות חיי.
1: והם נתנו, מה, הם נתנו שעתיים וחצי על הבמה, אחי, מיק ג'אגר.
4: כן, והוא היה אז בן 76 רק, הוא היה צעיר צ'יק.
0: אז היום, לדעתי, הוא כבר בן 84, והם הוציאו אלבום חדש, הרולינג סטונס, ואחד השירים באלבום זה קאבר, קאבר לאימי ויינהאוס.
1: נכון, נכון.
4: אני גם מאוד אוהב את אימי ויינהאוס.
0: כן, זה מה שהתחלתי להגיד, שאתה מאוד אוהב את מיק ג'אגר, ומאוד אוהב את אימי ויינהאוס, אבל אף פעם לא שמעת דואט שלהם.
4: איך אני אשמע?
0: לא היה. זה יש לך אותנו, את מה שפורתי.
4: עשית דואט בין רולינג סטונס ואימי ויינהאוס?
0: לא, זה לא נקרא ככה, זה, קודם כל השם של האומן החדש, זה אימי ג'אגר.
1: וואו, נולדה.
4: רולינג אימי ג'אגר.
0: נגיד, הוא חלם שבגיל 84 הוא יעשה דואט עם אימי?
4: זה החלק המוזר. החלק המוזר זה שהוא בן 84 והיא לא פה.
0: אז אנחנו כאן כדי להגשים חלומות. גבירותיי ורבותיי, you know I'm no good. אימי ג'אגר, בבקשה. יאללה.
6: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
7: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
8: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה

0: ועכשיו, פרסומת זהב.
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: רבה.
1: תודה לך.
0: תודה למש, משיח, משיח, מפיק מוזיקלי.
2: כל הכבוד.
0: מפיק על, על.
3: הנה, מיק בדיוק כותב לי, תודה. תודה על ההזדמנות.
0: וואלה. גם אימי כתבה לי.
3: באמת?
0: כן.
3: יאללה. זה לא תחרות, אתה יודע.
0: לא, זה לא תחרות.
3: לא, זה לא תחרות.
0: כן.
3: טוב, אנחנו עוברים לג'וב חלומות.
0: ג'וב חלומות, זה הג'וב שלי, לא?
3: זה הג'וב שלך, נכון.
0: זה לא הג'וב
3: שלך. אבל לא, מבחינתו. אתה תוציא אותו מהרדיו, הוא לא, זה הג'וב חלומות.
0: זה הג'וב חלומות, נכון.
3: הפארק הלאומי, האור לאורג'ון.
0: איך?
3: לאורג'ון. לאורג'ון, בסין,
0: כן.
3: במרכז סין, בואו okay. נדייק. הוא מינה יוצר תוכן סיני בשם שיו ג'או.
0: אוקיי.
3: שיו ג'או?
0: מכיר. שלום שלום, כאילו, כן. אבל לא...
3: זה יוסי אצלם.
0: כן. כן?
3: הוא מינה אותו לתפקיד של משקיף ים העננים. זה ג'וב, באמת, חלומות, משרה חודשית בשכר של $8,800 ומגורים. על פסגת הר, כשכל מה שאתה צריך לעשות, זה לתעד את העננים.
0: אוקיי.
3: צריך לצלם עננים.
0: במקום לשים מצלמה, שמו בן אדם עם מצלמה.
3: כן, יש שם מלא עננים, יש שם ממש תופעות של העננים באזור, ואתה צריך לצלם את זה, ולשתף ברשתות החברתיות. נשמע פשוט ג'וב מדהים. נוף, לבד, שקט, עננים, מדהים. נמצא איתנו עכשיו על הקו מי שזכה בתפקיד הנחשק הזה. We want to say hello to... שיוזהו, שיוזהו?
4: רגע, רגע, רגע, אתה לא מבטא את זה נכון, אומרים שיוזהו, שיוזהו, לא שיוזהו.
3: עמי? עמי מעמול?
4: כן, יואב אילבי.
3: עמי?
4: תגיד לי, עמי, פה אני שיוזהו.
3: מה זה אומר?

0: שם רוח?
1: אנחנו שומעים הרבה רוחות שם ברקע, קט, בוא נעזוב פלירטוטים.
2: רגע, רגע, רגע, רגע, אני תרף רעף, רגע, אני הולך רגע הצידה, שנייה, שנייה.
1: עמי, עמי, אתה איתי? איך הגעת לתפקיד הזה? אתה שומע אותי?
2: עכשיו אני שומע, כן.
1: איך לעזאזל הגעת לתפקיד הזה, עמי?
2: תראה, עכשיו זה חופש גדול, כל הילדים בבית.
1: כן, ברור.
2: אז ביקשתי מהצ'אט ג'י פי טי שימצא לי את הג'וב הכי רחוק, הכי מבודד, הכי שקט, בלי לעבוד קשה.
1: תאמין לי אתה.
2: ואז הוא הביא לי כתבה על התפקיד של משגיח ים העננים.
1: אז אתה הגשת מועמדות והם פשוט קיבלו אותך? מה?
2: תראה, יואבי, זה לא היה פשוט, ביקשו ממני לשלוח תיק עבודות.
1: תיק עבודות של מה?
2: מה של מה? של תמונות של עננים שצילמתי.
1: אני לא ידעתי שאתה צלם עננים. אתה אשכרה צילמת עננים בחיים שלך?
2: נראה לך, נראה לך שצילמתי עננים. כמה שנים אתה מכיר אותי, אוהבי להביא?
1: אז מה עשית?
2: עשיתי ב-AA. אתה מבין?
1: אני מבין, אני מבין.
2: אני ב-AA תמונות של עננים. ענן בצורת גלידה, ענן בצורת בננה, ענן בצורת אגול.
1: והם קנו את זה, הסינים? הם קנו את זה?
2: תראה, הסינים לא פריירים, הם אומנם נראים, אבל בוא נגיד שהם חשדו כששלחתי להם ענן בצורה דונלד טראמפ רוכב על אופנוע.
1: אני אוקיי, זה נשמע לי שבאמת אהבת רחוק מדי, באמת.
2: תראה, במקרה זה גם מה שאמרתי על התחתון שתליתי בחוץ לייבוש. אתה מבין?
1: אני מבין, אני מבין. ולמרות הכל, קיבלת את התפקיד, סחתן, כל הכבוד.
2: תראה, עשו לי עוד אודישן, ביקשו ממני לעשות שידור לייב של עננים באינסטגרם.
1: נו מה, כמה מסובך זה יכול להיות?
2: זה גם מה שאני חשבתי, עד שקלטתי שאנחנו פה בקיץ, אין ענן אחד מעל ישראל.
1: באודישן, נכון, היית עדיין בארץ, אז מה עשית?
2: בארץ, כן. מה עשיתי? השמעתי את החבר'ה לישיבה בחוף הצוק, עם נרגילות. שש שעות אני מצלם רק את העשן בשמיים. הסינים היו בעננים, תרתי משמע.
1: רגע, הם ישנו שש שעות נרגילה?
2: לא, אחרי חמש שעות נגמר להם האוויר.
1: אוקיי.
2: אז פתחתי מנגל, כנפיים, נקניקיות, המרגז, קיבלתי עננים של הוריקן, אתה מבין?
1: אני מבין. אז עכשיו אתה על פסגת הרה לאוג'ון.
2: לא לחמג'ון, הרה לאוג'ון.
1: לאוג'ון, כנראה יש בעיה בקו, אני אמרתי לאוג'ון. לא, אמרתי לאוג'ון.
2: עשית לי דודה ללחמג'ון.
1: בסדר, תתאפק, בינתיים תאכל דימסם, אני מקווה שיש לך שם. איך שם על ההר? ספר, מה קורה?
2: אני לא יודע מה הולך שם, אבל אתה יכול להיכנס לחשבון שלי לראות השידור.
1: לא הבנתי, אתה לא גר על ההר?
2: לגור על ההר, מה, אני נשר?
1: אני לא מבין כלום, אני לא מבין מה קורה איתך, עמי, מה...
2: יואבי לוי, קודם כל בוא נרגיע פלרטט איתי.
1: עמי, מה מי?
2: יואבי לוי.
1: עמי, מה מי, מה מולי, לולי?
2: יואבי לוי, מה אני נראה לך נשר? מה אני על ההר?
1: אז אני, מה, אז מה, אז איפה אתה? מה?
2: אני באתי לשם, שמתי את הטלפון, הפעלתי את השידור, וברחתי מהקור.
1: אז מה זה כל הרוח הזאת שאני שומע ברקע?
2: אני במלון בונג קונג, תפסת אותי בבריכה על הגג של המלון, זה קומה 120.
1: אני לא מאמין לך.
2: זה בריכת אינפנטיליטי.
1: אינפיניטי, אינפיניטי, אני לא מאמין.
2: כן, הבריכה של האינפנטיליטי.
1: אינפיניטי, אינפיניטי.
2: זה מה שאמרתי.
1: קיצור, עמי, אתה עקצת את הסינים עכשיו, זה מה שעשית, אתה עקצת את הסינים.
2: יואבי לוי, אם לא היה מערכון הסינים, הייתי אומר שאתה סובל מצרות עין.
1: אני מבין, חס וחלילה, לא שום צרות, רק תגיד, אתה מפעיל אז איזה רחפן לצילום העננים, מה?
2: רחפן? לא, למה אתה שואל?
1: כי אני עכשיו בלייב שלך שם, ואני רואה את המצלמה שלך מתעופפת באוויר.
2: לא נכון, פאק,
1: כן.
2: פאק, וואו, וואו, וואו, רגע, רגע, עוד פעם הנשר גנב לי את הפלאפון, רגע, רגע, אני חייב, שנייה, הלו.
1: טוב, יאללה, עמי. ביי, עמי, ביי, עמי מעמול, או שיוו זהו, כמו שקוראים לך הסינים.
2: רגע, רגע, טוב, טוב, טוב, טוב, אני מדבר איתך, יש לי...
1: יאללה, ביי, עמי, כמובן, כמובן, ביי, עמי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי.
0: קץ אותם, אה?
1: קץ אותם. יובל רפאל. פאפה, פאפה. מחר אצלנו באולפן.

0: יובל רפאל איתנו מחר באולפן, יהיה פה תענוג איתה, נכון?
1: בטח.
2: בטח ש...
0: מה, מה, יעקב, יעקב, לא עכשיו, לא עכשיו.
3: מה קרה?
0: אנחנו רוצים לצאת לפרסומות, מה?
3: אתה רוצה? נו, אז מה?
0: יואב, מה אתה קם?
2: אני נותן לו את הבמה, מה?
0: למה אתה נותן לו את הבמה?
2: כי הם כבר לא... מה, הם לא סתם כבר, הם רצים, אתה יודע, הם רצים לבחירות עכשיו.
0: יש ליינאפ מסודר, כתוב פה כניסה, רון אהרון, 2:38.
4: רון, רון, הוא מפחד ממנו, אתה לא קלעת?
3: רון, קום.
0: מה, לאן אקום? למה שאני אקום?
3: אני אקלט שם מאחורה, אל תדאג.
0: טוב.
3: אל תדאג, אל תדאג, אל תדאג.
0: השתלטות. בסדר, קמתי.
3: בסדר, יש? הכיסא פנוי?
0: פנוי, אתה רואה שהוא פנוי.
3: סיממת לו אותו?
0: נו, את, את, את.
3: ארון, בוא.
0: אקום, במקרה הזה אתה טועה ומטעה.
3: מה?
0: אני, יש לי הרבה מסרים להעביר. תן ליואב, אני צריך את יואב, אני צריך סטרייטמן בו.
3: יואב, אתה סטרייט?
2: כן.
0: לא, לא, זה מושג, זה מושג, סטרייטמן.
3: בוא, בוא, כפרה עליך. אדון ביקש. המאסטר של העולם הזה, הגאון הדור.
0: הוא לא צריך פרגן יותר מדי.
3: בוא, בוא, בוא, בוא, כפרה עליך. אני פה בצד, אהוד.
0: טוב, מה שכח את הקמפיין שילוט שאמרתי לך לעזור?
3: בטח, על איפה לתלות איפה שאני יודע.
0: איפה שאתה יודע, אמרתי לך מדינות בעולם. כן, כן.
3: במקומות הכי חשובים לנו.
0: ראית עכשיו אייזנקוט גנץ, עשו לנו קמפיין עכשיו בקפריסין? שמור להם את הקמפיין, אחי.
3: אין בעיה, בכסח אותם.
0: מפתיע אותם. תביא הבאה. מה קורה, יואב כהן?
2: מה העניינים? נו, אז מה קורה? מה חדש בקמפיין של מפלגת פול גז? ספר לנו, אהרון אהרון.
0: אני מתחיל לחשוף את המצע שלנו לאט לאט.
2: וואו.
0: אמרתי, קודם כל, אנחנו הולכים על הקמפיין הכלכלי.
2: או, כן.
0: אין יותר חובות, רבותיי, תשכחו מחובות. כל מי שיש לו מינוס בבנק, הדבר הראשון שאנחנו הולכים לעשות זה לאפס לכולם את המינוס.
2: אוקיי, יפה.
0: בסדר?
2: יפה, עד כאן אהבתי.
0: לכולם. כן. רק עשירים משלמים מיסים. מי שנוסע ברכבי פוזה, משלם מיסים.
2: מגיע לו,
0: מי שיש לו רולקס, משלם מיסים.
2: מגיע לו.
0: מי שיש לו קסקט, לא משלם מיסים, אבל אם יש לך רולר וקסקט, על הראש שלך אתה משלם מיסים.
2: בטח, כן.
0: כן.
2: רגע, הלאה. מי יש לו סיריון לא צריך.
0: סיריון לא, מה נראה לך עם סיריון? אלא אם כן, יש לך איזה מכינה יענו בבית שחונה איזה משהו כזה.
2: רגע, אין לי מה.
4: אבל אם אני עכשיו בפלוס, אני יכול להיכנס למינוס ואז...
0: אתה יכול, אתה יכול, כן.
3: שאלות בסוף.
0: שאלות בסוף. שדרני רדיו, עיתונאים. שדרני רדיו, עיתונאים וקמצנים לא משלמים מיסים מהיום.
2: תודה.
0: אתה קמצן?
2: אני אשדר ברדיו.
0: אתה קמצן?
2: כן, בסדר, אני קמצן.
0: אתה לא תשלם מיסים.
2: תודה רבה.
0: סבבה?
2: כן.
0: טוב, עכשיו אני רוצה קודם כל שנשמע את ג'ינגל הבחירות הגדול שלנו, בבקשה.
2: יאללה, קדימה.
0: שמעו אותו.
5: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: תצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: תודה רבה לקריינית ענה דודוב, שליהקנו אותה לקמפיין שלנו, היא אישה רצינית מאוד. אפרופו כלכלה, אנחנו מדברים על כלכלה, היא אחת המבינות הגדולות בכלכלה.
2: כן, עדיין, בטח, מה התוכנית הכלכלית?
1: ואני רוצה ככה להזכיר לכם, מי איתנו במפלגה כרגע, 20 ראשונים, תת ה-20, תגיד לי, תת ה-20.
2: תת ה-20.
1: מקום ראשון, אהרון אהרון, מקום שני, מרגול. מקום שביעי, משוריין, איתן קבל. כן. מקום שמיני, אריאל סגל, אופציה. אבל הוא צריך, אתה יודע, אסור לו לדבר פוליטיקה, כן, בבקשה, דני קרפל?
3: אין, אין לך שריונים שלך? שריונים, שאתה תחליט אחר כך מי להביא, אתה שריין.
4: הלו, הלו, הלו, שאלות אמרנו, לא.
1: שאלות בסוף, אני אדבר איתך, זה
3: אוקיי,
1: כן.
3: אוקיי.
4: אבל יש לי גם שאלה.
1: בסוף.
4: לא, אושרית שהולכת לי אימוג'ים שלא משתמעים לשני פנים, היא לא מבינה מה...
1: אושרית, שתקים מפלגה מתחרה מצידי. זה עוד הופך לחשבון מה שאני פוליטיקאי.
4: עוד דבר אחד, עוד דבר אחד, אהרון, בוס.
1: כן.
4: בוס גדול.
1: כן.
4: בוס. נחום, מהשומר פה, ביקש את תיק הביטחון.
3: הגיוני.
1: כמה שנים הוא שומר פה?
4: תגיד אתה.
5: שלוש.
1: שלוש שנים?
4: נשמע לי הרבה ניסיון, כבר בטח, מה?
5: אתה מרגיש ביטחון?
4: אני פעם אחת לא הרגשתי...
1: הבאתם רעיון, הבאתם רעיון, תנו לי לחשוב על זה.
4: בבקשה.
1: מספר 13 ברשימה אהרון קופמן, מספר 14 משוריינת שי אמבר, אתמול הייתה כאן.
2: איזה כיף, איזה כיף, איזה מפלגה היה, אללה.
1: מספר 17 מושיק אפיה, בוא נשמע את הג'ינגל של שי אמבר, בבקשה.

0: אני אביא לכם פה, אני הרבה הפתעות. אז בינתיים, כמו שאמרנו, אנחנו נלחמים במינוסים בבנק, ואנחנו לא רוצים שיהיה לכם עוד חוב, כי החוב הולך ותופח. אז אם אתם רוצים להמשיך ולחיות בצורה כזאת, תצביעו לאלה שעושים לכם קמפיינים.
1: נהל הבנק ציצל אמר שאני במינוס, שאני נמצא עמוק בחובות.
0: ככה נראים החיים.

0: אם תצביעו לפול גז.
1: יפה מאוד, הבאת אותה. רוצים להמשיך עם החובות? תצביעו למישהו אחר.
0: יאללה.
1: רוצים שימחקו לכם את המינוס בבנק?
0: יאללה.
1: תצביעו פול גז.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
3: שניים עד ארבע.
4: עם רון שלום ויואב כהן.
5: כן, עכשיו 41 דקות אחרי השעה 2, עדכון לכם התושבים וגם לנהגים, עקב תאונת דרכים שקרתה בשער הגיא לכיוון תל אביב, תאונה שבה התהפך סמי טריילר, נוצרו עומסי תנועה כבדים באזור. צוותי החירום נמצאים במקום ופועלים לפינוי הרכב ולפתיחת הציר. מומלץ לנהגים להימנע מלהגיע לאזור ככל האפשר ולבחור בדרכים חלופיות. אנחנו נעדכן בהמשך בהתאם להתפתחויות. עכשיו פרסומות ומיד אנחנו שווים.
4: קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
6: טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
8: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
9: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
10: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
11: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
12: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
11: גם.
13: בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
11: גם.
12: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
11: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
12: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
11: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
14: קסם ביל, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביל, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
15: יש לייפסטייל? כן?
16: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
17: רהיטים? קודם כל ויסמן.
18: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב. מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
19: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
20: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
21: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1

0: סנדני. איזה יופי. טוב, הוא עושה את זה לאט, אבל בטוח, ואנחנו מאמינים שככה, ככה עושים את זה.
1: ככה, ככה צריך, חבר'ה.
0: נכון? ככה. כמו שאבי מאשדוד, למשל, כבר מחכה לנו יומיים כדי לשחק איתנו.
1: לא נכון. לך,
0: נשבע לך, נכון אבי?
2: האמת שכן, מה שלומכם?
0: מה שלומך, אתה יותר חשוב.
2: וואלה, תענוג, תענוג, אני בדיוק
1: תתופסתי
2: עם הילדים הקטנים, אז יהיה לי כוח עזר פה.
1: רגע, רגע, אמא שלי בדיוק שולחת לי הודעה, אבי שואלת אם זה דחוף.
2: מאוד דחוף.
1: אז אוקיי, אז תקבל מאיתנו משקפי שמש מתת אופטיקה על פרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: רגע, אבל כמה ילדים?
2: יש לי ארבעה, כרגע שתיים פה, 50%.
0: בני כמה?
2: 14 ו-11.
0: אוקיי, בוא, לא נראה לי שהם יצליחו לעזור לך כשאני רואה את השירים האלה עכשיו מול העיניים, אבל הם יביאו לך ברקה.
2: ברקה זה טוב.
0: ברקה זה יותר טוב. ספר לנו רגע מאיכן אתה.
2: אני מאשדוד, מפעיל קריוקי.
1: הופה!
2: מקווה שהתחום יעזור לי.
0: וואו, אם אתה מפעיל קריוקי, אחי,
1: אכלנו אותה.
0: ואתה לא יודע לפחות שלושה שירים כאן, ואתה מפעיל קריוקי, אחי, עזוב.
2: אבל אני ברדיו, אז יש קצת התרגשות, אז 40.
0: לא, אני צוחק, אני יודע, יש את המסך הזה, את הבלק אאוט הזה, כאילו שפתאום יכול ליפול עליך, אבל עליך זה לא ייפול, כי אמרנו, יש לך ברכה, הילדים לידך.
2: יאללה, תענו.
0: יאללה, מתחילים לשחק ג'ינגל ומתחילים.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
0: שיר מספר אחת יוצא לדרך.
4: עוד הימים הראשונים של ההיסטוריה.
2: שהתנך היה קיים רק בתיאוריה.
0: תחליט.
2: עוד בימים הראשונים של ההיסטוריה. העולם
0: באלף?
2: העולם עם עין, אני חושב.
1: העולם.
0: בוא נשמע.
2: העולם

0: אבי, תשובה נכונה. אוקיי, שים לב, שיר מספר 2. אין היגיון באהבה
1: אליי. לא יכול לחיות בלעדייך.
0: אתה בטוח מה שאתה אומר?
1: איך?
0: לא יכול או יכול?
1: לא יכול לחיות בלעדייך.
0: בוא נשמע. אין היגיון באהבה אליי. לא
2: יכול לחיות בלעדייך. וואו. עולה. תשמע, הוא גם שר יפה.
1: אתה הולך על הקו הזה, אני אוכל בלי מלח.
0: בוא
1: נראה. תמשיך,
0: תמשיך
1: עם הקו הזה.
0: תמשיך, תמשיך, קיבל קצת ביטחון, אה? קיבל ביטחון.
3: עכשיו זה נהיה מעניין.
0: אוקיי, שיר מספר 3. כשהיינו ילדים
1: אהבנו, צחקנו בסוד הסודות, נראה לי. כשהיינו ילדים אהבנו בסוד הסודות.
2: אופה.
0: אהבנו או צחקנו? זה חשוב.
1: כשהיינו... וואו, זה השיר הכי
0: טרוקי
1: שיש,
0: אלוהים. כשהיינו ילדים,
1: אהבנו בסוד הסודות.
0: בוא נשמע.
1: כשהיינו ילדים,
2: אהבנו
1: בסוד הסודות.
0: וואלה! יפה, 3. אוקיי, אנחנו בשיר מספר 4. אם הייתי צריכה שתבוד
1: אליי... וואי, הודיה. אמא, אמא, הייתי צריכה
2: שאתה... עידו, אתה יודע את זה? בלי מילים כאלה ליד הילדים, הלו.
1: סליחה.
0: תן לו עוד פעם. אמא, הייתי צריכה
1: שתבוא עד אליי.
0: קדימה, 3. זרוק, זרוק משפט. אמא, הייתי צריכה שתבוא אליי, זרוק משפט.
1: שתבוא עד אליי? אז הייתי משהו, אני יודע.
0: אז הייתי צריכה שתבוא עד אליי.
1: כן.
0: אוקיי, בוא נשמע. אם הייתי צריכה שתבוא עד אליי בשעות לא שעות, כי קשה לי מדי, אם הייתי... לא נורא. בשעות לא שעות, כי קשה לי מדי, לא נורא.
3: אני מרגיש שקצת הפלת אותו, פורון.
0: לא, הוא לא יודע.
3: נתת כאילו כיוון מסוים, ופתאום הבאת לו דייה מזה.
1: לא,
3: זה
1: כמוך כבר
3: בזה. אז הוא לא יודע כאילו איך להתמודד איתך ככה. יאללה, תן לו עוד אחד טוב.
0: יאללה, יש לך עוד אחד, בבקשה. בטי, בטי,
1: בם. אוהבת את כולם.
0: אתה בטוח? בטי, בם.
1: עולה, רגע, חכה רגע. אוהבת את כולם.
0: אתה בטוח אוהבת?
1: אל תתקיל אותי, נו.
0: בוא נשמע. בטי בטי בם אוהבת את כולם. יפה, יפה מאוד. 4 מתוך 5 זה...
3: כן, אבל אני עדיין טוען שזה לא פייר.
0: מה לא פייר אתה גם?
3: בוא, אני איתו פה, זה לא פייר, רון, אתה... זה כאילו הכנסת לו פה פתאום...
0: תגיד לי מה, אתה מעלה מדבב?
1: זה קל היה, זה 16 ומטה, נו.
3: כן, נו, אתה שומע אדם ככה, אתה יודע שגם הילדים שלו בחופש, הוא לוקח אותם, וזה דווקא להקשות עליו?
0: דני קרפל, איש החרגול, משחק אותה מעלה מדבב פתאום. מה אתה עכשיו נהיה לי?
3: כי זה הרגיש לי לא הוגן.
0: אבי, זה היה יפה מאוד, אתה תקבל מאיתנו, אתה תצא מכאן עם פרסים, אתה לא תצא בידי. עדיין ריקות, אם השותף שלי יועיל בטובו רגע לדבר איתך.
2: אתה לא מבין, אתה לא מבין כמה פרסים אתה הולך לקבל.
3: אבל לפני זה אני רוצה לשאול אותו שאלה על קריוקי. יאללה, קדימה. יש לנו בחבר קריוקי, אבל יש מישהו שתמיד, מישהי יותר נכון, שתמיד משתלטת על המיקרופון ולא נותנת לאף אחד אחר לשיר. מה עושים?
1: זה מישהו, בדרך כלל זה תימני אחרי ארבע שעות. ואיך שאני שומע את הכל, אני כבר מגדיר בשעות.
0: טוב, אנחנו חייבים להספיק עוד שיר.
2: אוקיי, אז אבי, יקירי, אתה הולך לקחת את הילדים שלך, אני הולך לסדר לך פעילויות לכל הקיץ, אתה שומע? אתה הולך לקחת את הילדים למוזיאון האשליות בנמל תל אביב. את הארוחה של חוויות אינטראקטיביות מתקדמות וטכנולוגיות חדשניות שטרם הוצגו בישראל. אתה הולך לקחת את כל הילדים לווטר פאן בממלכת הקופים בחייקף בראשון לציון. חוויה חדשה לכל המשפחה משלבת בעלי חיים, מתחמי מים ושלל פעילויות מענות לכל גיל. וזה אתה צריך ללכת עד 31 באוגוסט, שתרשם ביומן. ואתה לוקח אותם...
0: ארבעה ילדים, מה? זריז, זריז.
2: בסדר גמור. ואתה לוקח אותם גם לתערוכת בבלס גלקסי, תערוכת בועות מרהיבה לכל המשפחה מבית טומיקס. זה קורה ברחוב לישנסקי 3 בראשון לציון, ואתה תקבל מאיתנו גם חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7 תל אביב, ואת המשקפי שמש.
0: וגם נשמיע לך עכשיו שיר יפה של שי אמבר, שהתארחה אתמול באולפן, ועשתה פה ביצוע לשיר הזה נדיר. בבקשה.

0: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
2: התכוונת שהגיע הקיץ?
1: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרים מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות בדיוק.
6: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל מ-8 בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
7: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
8: ירושלים, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס, ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
9: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
5: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
13: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.

0: התוכנית סלקום.
1: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמרי לפני שעה קלה לוושינגטון, ומחר הוא צפוי להיפגש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן. לפני עלייתו למטוס אמר נתניהו, מטרתנו היא לשמור על ביטחון ישראל ולהרחיב את מעגל השלום.
2: אני יוצא לשליחות הזאת עם מטרה אחת ברורה, להבטיח את ביטחונה, עוצמתה ועתידה של מדינת ישראל היקרה שלנו. נדון בכל הנושאים שעל הפרק, בראשם איראן, וכמובן שהמטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו, וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו. ואני יוצא גם למטרה נוספת, לחלוק כבוד אחרון לידידנו, לנזיגרם, מגדולי ידידיה של מדינת ישראל בכל הזמנים. ואני בטוח שבעניין הזה אני מייצג גם אתכם, אזרחי ישראל.
1: הפיגוע בדרום הר חברון, אחד המחבלים שהיה מעורב בחטיפת הנשק, הזכיר עצמו לכוחות הביטחון. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה, שפרסם את הפרטים לראשונה, מזכיר כי במהלך אימות שאירע ביום שבת בין פלסטינים לבעל חווה יהודי, הם השתלטו על נשקו, ירו לעברו ונמלטו. דובר צה"ל מעדכן כי שני אזרחים ישראלים הגיעו למרחב הר חרמון וחצו את הגבול לשטח סוריה. כוח צה"ל שקפץ לנקודה איתר אותם, החזיר אותם ארצה ועיכב אותם, ולאחר מכן העביר אותם להמשך טיפול של משטרת ישראל. בצה"ל מדגישים כי דובר בהפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של כוחות צה"ל הפועלים במרחב. תאונת דרכים קשה בכביש 1, משאית התהפכה ופגעה בחמק לרכב, מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
3: תאונת דרכים קשה בכניסה לירושלים ליד תחנת הדלק של מחלף שער הגיא, משאית התהפכה ופגעה בארבעה כלי רכב נוספים. לפי גורמי ההצלה, אישה אחת נלכדה מתחת למשאית, חולצה במצב בינוני קשה, ופצוע נוסף פונה כשהוא במצב קל.
1: כוחות הכיבוי טרם השיגו שליטה בשריפה שפרצה באזור התעשייה בסדרות, מדווח כתבנו בדרום, איתי גלון.
4: בשעות האלה פועלים עדיין 25 צוותי כיבוי והצלה באזור התעשייה בשער הנגב בעקבות השריפה שפרצה מוקדם יותר. במקום טופלו גם שלושה פצועים קל כתוצאה משאיפת אשן. גם כוחות שיטור נמצאים בשטח, וכל כוחות החירום אומרים להימנע מהגעה לאזור. כמו כן, נפתחו שוב לתנועה כביש 35 וכביש 232, ותנועת הרכבות חזרה לפעילות. בינתיים הושגה השתלטות על מוקדי האש במתחם.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
7: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
8: 800-692-692
7: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
9: שלום לכם, היום קצת יותר חם, אבל מדובר ביום עם מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הצהריים עומס החום יהיה מתון באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים. בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל לעונה, ועומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
5: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
10: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

0: או בו אבב או בו תמכה.
1: וואו, תודה.
0: נפתחנו.
1: כן, וואו, כמה זמן לקח להוציא את זה, וואו.
0: שנתיים פלוס, שנתיים ויוני, יולי, שנתיים וחודש.
2: אבל אני תפסתי אותו כמה פעמים עם מבטים הורגים.
1: כן, אני שמתי לב.
2: כאילו אתה מקריא משהו והוא מסתכל עליך.
0: הורגים אולי.
2: כן. בהערכה רבה.
0: בני אלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון, רוני תזרם ברדיו ירושלים, אופיר מוסף ברדיו קול.
1: רגע.
0: איציק אהרון ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. אנחנו גם בטיקטוק, גם בכל מקום אפשרי. אנחנו בממירים, באפליקציות, בתדרים הנקלטים. שלום גם לצוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבי אמיתים וקצין הקישור אולי אליהו. ועכשיו יעקב, מה עם הספורט?
3: יאללה, קדימה.
0: ולפה ארון?
3: מה, נראה לך אתה תשים את הג'ינגל, הוא לא יבוא?
0: אוקיי, מקצוען.
3: מה, אתה נורמלי? לא, אין לו זמן לבזבז.
0: אז יאללה.
3: הוא מלא שיחות עכשיו, מלא טלפונים עכשיו.
0: עם המפלגה שלו, יאללה, בוא נתחיל.
3: כן, כן.
0: שים את החסות.
3: רואים אזנקוט עכשיו על הקו.
0: בחסות?
4: יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה. כאן דני
3: גורן. מה אתה דואג?
5: נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון.
0: לא נורמלי, איפה הוא?
2: אל תדאג, אל תדאג.
5: אין עליו.

0: אין עליך,
1: בוא נדיברתי עם איזנקוט עכשיו.
2: מה הוא אומר, מה הוא מספר?
1: אז אני לא יכול לדבר על זה, מה זה, מה, אני אדבר על זה ברדיו?
2: לא, אבל רוצה... תכתוב לי רק את המידע שלו.
1: לא, הוא רוצה, הוא אומר לי, הרון, שמע, אני מוכן לבוא איתכם, אבל אני בחמישייה הראשונה. אמרתי לו, שמע, יש לי את מרגול על הראש, יש לי את איתן קבל שיעלה בו? עכשיו, אם אני אתן לך עכשיו מקום ארבע, איתן יגיד לי מה, למה? מייסי.
3: לא, אבל איזנקוט יש לו מפלגה משלו, למה שלא אחרי זה פשוט תתחברו?
1: הם מעדיפים לבוא אליי, כי יש לי התנאים יותר טובים.
3: הם רוצים גם לים.
1: כן, איתן קבל נגיד, בינתיים יענו, אתה יודע, שולח לי כל יום הודעות, יש לו הרבה חברים שהוא רוצה להביא עם המילואים, למה איתן, מה טוב באיתן? איתן עושה מילואים כל הזמן, אתה מבין? עכשיו איתן, יש לו את כל הפייטרים שלו איתו.
2: איתן. אתה לא מאמין.
1: מה קרה?
2: מיקי זוהר רוצה פגישה.
1: תזכיר לי מי זה?
2: מיקי זוהר. שר התרבות.
1: שר התרבות, מה הוא רוצה?
2: שר הספורט, למבזק ספורט. הוא רוצה לדבר איתך על ספורט, כנראה הוא רוצה לעשות כל מיני עניינים.
1: שטאפים?
2: כן.
3: תראה, אתה לא רחוק מנו, גם אתה בעניין של כוח כבוד, כוח כבוד וכיף. זה שלושת הכיפים שלך.
2: עזוב, אני קודם כל כותב לו מה העמידה.
1: כך לא מידת נעליים.
2: טוב. אחר כך, מה המידה שלך בנעליים? לא חייב קפקפים, זה אותה מידה.
1: אתה בינתיים, שאתה כותב לו, אני אגיד שאנחנו עם צ'רלטון, ספורט אחת, ערוץ מספר אחת, יוחנן הממתיק, יעקב בגלי, איגל קבאב, רן לויצקי, סגית פאר, רן לויצקי, אמרתי סגית פאר, ברק עשר, דור לורן.
2: הלאה, 40 והרגל גדולה יש לו.
1: זה הצוות שלנו, תעשה לי טוב, יעקב, תן ליואב רגע לשבת, הוא רוצה לדבר איתי ספורט.
4: אוקיי, טוב.
1: רגע. בגלל שאנחנו לא מערבבים ספורט ופוליטיקה, אני רוצה להשמיע את ג'ינגל הבחירות שלי עכשיו.
4: אמרת שלא מערבבים ספורט ופוליטיקה, ואתם מתחילת הפינה, אתם רק מערבבים ספורט ופוליטיקה.
1: אבל המפלגה שלי הפוליטית, מה שכחת? אמרתי לך כבר 200 פעם. זה הפוליטי, אני לא מדבר, אני לא מעניתי פוליטיקה. אני מעניתי תנאים, אני מעניתי למחוק לאנשים מינוס בבנק. אני מעניין אותי שאנשים יבואו לים, יתפסו מקום טוב בים. אני מעניין אותי ששימשיות בים לא עלו הרבה כסף. אני מעניין אותי שיתנו שמן הגנה לאנשים על האור, שיגנו על האור, לא ב-70 שקל.
2: יואב, אתה צריך קרם הגנה?
3: כן? תקשיב, זה נאום הבחירות הכי טוב ששמעתי מזה שני עשורים.
1: אני אומר לך, מה, כאילו, למה ש... לא נעים לי להתבטא במילים לא יפות, אבל למה, איך אני אגיד את המילה הזאת, יענו, בלי כאילו... למה כאילו...
2: אתה יכול, תגיד.
1: לא יכול להגיד את המילה.
2: אתה יכול.
3: למה מה?
1: למה כאילו, כל הזמן דופקים אותנו, יענו, בכספים, במחירים, בכל יקר. למה? אני רוצה דלק, תקשיב טוב, תזכרו טוב, אם אני נבחר, תזכרו טוב מה אני אומר לך, מה אני גם נשמע.
4: שומעים אותך, מקשיבים לך כולנו.
1: ליטר דלק עולה שקל.
3: מה?
1: ליטר דלק עולה שקל.
3: כמה עולה היום?
2: רמי לוי, רוצה שיריון עכשיו ב...
1: לא עכשיו, רמי לוי לא נפריע לי. שקל דלק לליטר.
3: וואו.
1: תזכרו מה אני אומר לכם. מחיקת חשבונות, כאילו מחיקת מינוסים לאנשים.
3: אנשים שאתה מכיר.
1: כן. תנסו אותי פעם אחת, אני פעם שיקרתי לכם.
3: כן.
4: מלא פעמים אפילו.
3: כן, הרבה.
1: לא, בבחירות.
3: לא, בבחירות עוד לא.
4: עוד לא.
1: טוב. אז ג'ינגל, בבקשה.
5: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז, בראשות אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: כן.
2: רמי
1: בוא.
2: לוי
1: מידה
2: 42, אגב.
1: רמי לוי? מה הוא רוצה, את הקפקף הפתוח או קפקף סגור?
2: מה, אתה מעדיף?
1: לא, עכשיו אבל, יעקב, תן לי היואב רגע, אני רוצה לסיים עם הספורט, תעשה את זה בפרסומות.
3: בסדר, בסדר, בסדר, טוב, יאללה. אז ככה, יש למכבי חיפה בלם חדש, קוראים לו וונדיסון.
1: וונדרסון.
3: וונדרסון צונמי.
1: כן.
3: הוא יפתח במשחק מחר מול קריית שמונה. אהרון, כאחד שמבין בכדורגל, מה לדעתך צונמי יביא למכבי חיפה?
1: צונמי יביא למועדון קודם כל רוח גבית חזקה, חזקה מאוד. צונמי יביא איתו עוצמות אדירות, תקשיב, הוא מתפרץ בעוצמה, הוא מכה ביריב בעוצמה, הוא יטביע את ההגנה של היריב, זכור מה אני אומר לך. כן. עכשיו אני פונה ליאנקלה שחר, יאנקלה, אתה לא יום אחד במקצוע, אתה לא פרייר, וואלק. תדע לך שכל רעידת אדמה שתהיה במועדון מהיום בחדר הלבשה, תביא את הגל אדיר של צונמי. אז קח את זה בחשבון, יהיה לזה השלכות גדולות לשילוב של צונמי בהרכב.
2: ארון! יעקב שחר רוצה שריון ברשימה.
1: שני וולבו.
2: יאללה, בסדר.
3: למה שניים, אבל מה?
1: אחד לי, אחד ליעקב.
2: וואו. איזה מרגש.
3: רגע, אבל מי יחנה לך את האוטו אם ליעקב יהיה אוטו?
2: או, אני אחנה.
1: יעקב, כשיעקב מחנה את האוטו האחד, אני אשאר באוטו השני, אתה מבין?
2: רכב אחד שומר חנייה, רכב אחד חונה בחנייה.
3: כן, אתם יפה.
2: מה קרה לך? אתה יודע כמה אני למדתי ממנו?
1: אני הייתי אהרון אהרון, תודה רבה.
4: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה?

עכשיו, פרסומת זהב. פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: אייל גולן. שמועות. אתמול דיברנו עם מחליק, איך זה נקרא? לוח שמועות?
1: כן, כן, כן. אני
2: צריך לעשות שם מנוי.
1: אני כן, אני צריך להרים להם טלפון. אולי אני אדבר איתם שוב מחר. בוא נדבר איתם שוב מחר.
0: אין לי בעיה, נדבר איתם מחר.
1: אוקיי, טוב. אני גם רוצה שנדבר עם ברק רביד למחר, אגב.
0: אני לא יודע אם אין לנו זמן.
1: רק שם את זה על השולחן.
0: אוקיי.
1: אפשר לשים את זה על השולחן.
0: תנסה לתפוס אותו, לפעמים הוא עונה, לפעמים לא.
1: אני גם רוצה, בטי מהחיזבאללה, אגב. אני גם איתה, אני רוצה לדבר מחר.
0: אוקיי.
1: טוב.
0: אני רוצה, אבל... כן, כן. אני חייב לדבר מחר עם פבלו.
1: אוקיי. סבבה, אין בעיה.
0: ועם דוד דביר אני רוצה לדבר מחר.
1: כן.
2: אתם תכננים את הליינאפ עכשיו, מה קורה?
1: טוב, האמת היא שיש לי בעיה, רון, יש לי...
0: רק אחת, אתה שק של בעיות.
1: בסדר, אבל אני יודע שרצית שנדבר עכשיו על דיסני פלוס.
0: נכון.
1: אני לא יכול.
0: מה קרה, יואב?
1: אני עייף, די.
0: עוד פעם התעוררת לאסי בלילה?
1: לא.
0: רגע, רגע, כבר אין מונדיאל.
1: נכון.
0: נו מה, אז למה אתה עייף?
1: בגלל דיסני פלוס, אני לא ישנתי כל הלילה.
0: מה קרה, מה קרה? שם ישמור.
1: נכון, דיברנו על צעצוע של סיפור?
0: נו, ברור, כן.
1: אז ראיתי את הראשון, וכבר ניגרתי על כל הארבעה.
0: זה קרה לי גם, מה?
1: כן, ואז רציתי לראות את ההתחלה של מלך האריות עם ה...
2: זה משהו, מרים אותו על ה... צ'יבאבי, צ'יבאבה. רגע מדהים זה.
0: קטע גדול. יואב, יואב.
1: אבל יצא שכבר נשארתי לכל הסרטים בסדרה, שהם גם עשו אחר כך את הסרטים כאילו בלייב אקשן.
0: נכון.
1: אתה יודע כמה זמן זה לקח לי לראות את כל הדבר הזה? אני לא, אתה יודע, גם לא... אתה יודע, גם ראיתי את זה בלי אסי.
0: למה?
1: מה זה למה?
0: מה אתה מסתכל עליי? כאילו אני אמרתי איזה משהו, שאלתי למה בלי...
1: הוא בן שנתיים, הוא לא רואה מסכים. מה, אתה גנוב? מה, אני אראה לילד בן שנתיים? אתה יודע כמה סרטונים קופצים לי בטיקטוק? אל תראו לילדים שלכם מסכים לפני גיל 3, זה פוגע להם בהתפתחות הרגשית.
0: אתה צועק עליי, כאילו אני אשם שאסי...
1: לא, כי הסרטונים צועקים עליי.
0: לא לצעוק.
1: אוקיי.
0: לא לצעוק.
1: הם צועקים עליי.
0: אוקיי, אוקיי.
1: טוב, כן. בקיצור, עזוב אותי, דבר אתה על דיסני פלוס.
0: לא, אני לא יכול, לא יכול.
1: מה הבעיה שלך, לא? למה?
0: כי גם לי קרה אותו דבר. התחלתי בזוטרופוליס 1 ו-2, ואז נזכרתי בסרט מכוניות, זוכר? קאפל זוכר.
1: אני דיפבתי שם, בטח.
2: לא סטיב מקווין, אבל היה מקווין, מקווין קראו לו משהו כזה, עם האדומה.
0: סרט מגניב, חבל הזמן, ואחרי שראיתי אותו כבר נגררתי לכל בראש.
1: וואלה, זה סרט, זה עליך. ממש סרט עליך.
0: למה עליי?
1: רק שלך יש הרבה קולות בראש, וכולם צועקים עליי. כל הקולות אצלך רק צועקים עליי. תזיז את השטחן, תסדר את זה. למה אתה משדך מלמעלה? תשים את זה פה בצד. מה, זה?
0: לא, הוא צודק.
1: למה אתה מגיע בשעה כל כך מאוחרת? למה אתה חונה בככה? כולם צועקים עליי שם.
0: בקיצור, לא הכנתי פינה, אבל חשבתי לעצמי, איזה כיף זה להיות ילד היום.
1: למה?
0: תשמע, כשאני הייתי ילד, לא היו ערוצים בטלוויזיה, היה ערוץ אחד, אמיתי.
2: נכון, הוא גם לא פעל כל הזמן, אתה זוכר? בין 2 ל-4 היה ברז כאלה, וכלום, לא היה כלום, יש כאילו, אתה פותח טלוויזיה, אין כלום.
0: אתה יודע למה לא היה כלום בין 2 ל-4?
2: למה?
0: כי הם האזינו לנו.
2: גיוניס.
1: כמה שנים אתם פה? כמה שנים אתם כבר?
2: הרבה.
0: תעשה חשבון כרפה.
2: 2-3, לא, כאילו.
0: כשאני הייתי ילד, סרטים היינו רואים רק בקולנוע.
1: וואלה.
0: אמיתי לגמרי, אני גרתי בקריית אונו, היה לנו שם בית קולנוע, אוריאן, משהו כזה. אורון, אורון, קולנוע אורון.
2: אדם בגבעתיים.
0: התקרה הייתה נופלת, היינו מחזיקים אותה עם סנדות ככה. בואו לאלינו, כן. מי חשב שהוא יראה סרט של דיסני פלוס בבית בכלל?
2: מי דמיין, מי דמיין, בזמנו כשהיינו ילדים, רון, מי דמיין שאתה יכול לעצור את הסרט באמצע, ללכת להביא לך משהו לשתות, לחזור ולהמשיך עוד, מי דמיין כזה?
1: מה, כשאתם הייתם ילדים, מה, הגעתם לקולנוע על כרכרה וסוסים?
0: מצחיק מאוד, יואב.
2: קוריאה, יואב.
0: קוריאה, אבל כן, הגענו עם סימקה.
2: זה היה חלק מהכיף אגב, זה הרבה יותר כיף מאוטו, אני לא יודע על מה אתה מדבר. כל הזמן אתה נוסע, דיו, דיו.
0: אני האיש של אפקטים. תן, תן את הסוסים.
2: יפה. ותן את הצהלה בסוף. אני מרגיש כאילו אני הולך לקולנוע.
1: כן. האמת שיותר כיף להיות הורה מילד במצב הזה, כי כל מה שהורה צעיר צריך, זה איזה שעה וחצי של שקט באמצע היום.
2: נכון.
1: אין לי סרט, אין לי להירגע.
0: זה נורא כיף כשיש ספריית סרטים גדולה ענקית, זהו, טוב, קרפל, אין ברירה, אתה מדבר על דיסני פלוס.
2: לא, לא, אני לא יכול.
0: למה אתה לא יכול?
2: לא, כי אני עשיתי גם אתמול בלילה מרתון דיסני, נרדמתי רק ב-8 בבוקר.
0: בטח ראית את אבטר, יש ואפר, או איזה סרט של מרוול.
2: לא, האמת שעשיתי מרתון לשיחות דיסני. כן, התחלתי בשלגיה, שזה הסרט הראשון שלהם, זה ממש מדהים, עברתי לרפונזל, אני אוהב את השיער שלה מאוד, פרוזן, let it go, let it go.
0: יואב עושה את האפקטים יותר טוב, תעשה את זה רגע.
2: אני גם לא, let it go, תן לי let it go.
1: בדיוק. let it go. ההוא.
2: כן, אז זהו, שחררתי בלילו וסטיץ' ונרדמתי, זהו.
1: אז אם אתה לא הכנת כלום על דיסני פלוס,
2: אני לא
1: הכנת כלום וגם אני לא הכנתי, אז אף אחד מאיתנו לא הכין כלום.
0: מזל שדיסני פלוס הכינו הכל. זה המזל שלנו. ספריית החופש הגדול של דיסני פלוס, יש ספריית חופש גדול, מותר לראות גם בלי הילדים.
1: לגמרי. אז יאללה, תבלו.
0: תבלו. זה בנאל תבורי. הוא בורח בלילה על הספרייה של דיסני פלוס.
3: אני בורח מהלב שלך לחדרים זרים, חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים.

0: בנאל תבורי, בורח בלילה. איזה שיר יפה, אה?
1: מאוד יפה.
0: מה אמרת? מאוד יפה?
1: מאוד יפה.
0: משקפי שמש.
1: מה?
0: של אופטיקה אלפרין.
1: מה?
0: לא, אוקיי, אמרת את זה כאילו...
1: אה, מאוד יפה.
0: כן.
1: מאוד יפה.
0: עליי. תגיד שלום לאלמוג.
1: אלמוג? הלו? מה קורה, אלמוג?
2: אלן, מה קורה?
1: מה העניינים? מה, איך אתה?
2: וואו, מעולה.
1: וואו, מעולה? צ'י, מה, רגע, זה דחוף או שסתם התקשרת?
2: זה מאוד מאוד דחוף.
1: אז קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: אין, נתתי לך את המשקפיים כרגע.
1: בסדר, אז אני מעביר אותם אליו.
0: אתה מעביר?
2: תודה לכם.
1: זה כיף, מה עושה בחיים, אלמוג? מאיפה אתה?
2: אני גר היום בכפר נוער בן שמן.
0: כפר נוער בן שמן, ולפני כן איפה היית?
2: אני במקור מהצפון, מגשר עזיב.
0: איי, גשר עזיב, איזה מקום, איזה אזור.
1: אז מה, מה, מה, מה אתה עושה בחיים, מה עניינים?
2: אני עובד בחינוך, אני מדריך בפנימיה, בכפר נוער, נוער בסיכון.
1: כל הכבוד לך.
2: ומילואים, מלא מלא מילואים.
1: וואלה. אז קודם כל אנחנו מצדיעים לך.
0: אנחנו גם מצדיעים וגם נותנים לך פה כרטיס פתוח לבוא עם החבר'ה שלך כאן לרדיו לראות שידור כשבא לכם.
2: וואו.
0: כן.
1: וככה מאיתנו כרטיס זוגי לקאמל קומדי קלאב לכל הופעה במהלך השבוע.
2: איזה אחים אתם, תודה.
0: עזוב, רגע, רגע, חכה שנייה, שנייה, אלמוג. תגיד לי מה אתה, אתה משחק אותה כאילו, אתה אח?
1: רון, זה לא תחרות.
0: מה זה זוג אחד?
1: זה לא תחרות, רון.
0: לא, מה זה זוג אחד? תן לו עוד זוג.
1: עוד זוג?
0: כן, אני רוצה להחתים
1: אותך. שני זוגות של כרטיסים לקאמל קומדי קלאב לכל הופעה במהלך.
0: עכשיו אתה אח יקר, עכשיו הוא אח יקר.
1: אה?
2: אח יקר על מלא.
1: אה? מלא. אה? איך אני? יופי, יופי. יאללה, עכשיו בוא נראה מה הידע המוזיקלי.
0: רגע, יש משהו שאתה יכול לספר לנו על הכפר?
2: זה מקום מדהים, שעושה עבודת קודש יום-יום, וזה זכות לעבוד במקום כזה.
0: ללא ספק, זו זכות גדולה. עכשיו באמת, אני אומר לך, אם קח את זה, שיהיה לך, אתה יודע, תרשום לך את זה בראש, אם בא לך להביא לכאן כמה חבר'ה מהפנימיה, לעשות להם איזה יום, לראות איך עובד רדיו, אז מאיר, אתה תדבר איתך, ויש לך מאיתנו כרטיס פתוח.
2: תודה לכם, תודה
0: רבה. סגור העניין? יאללה, מהמם. מה אתה אומר? נתחיל לשחק?
2: יאללה, לשם כך התכנסנו.
1: יאללה, קדימה.
0: ג'ינגל.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש. שרים לחמש.
0: איסה שר.
4: שרים לחמש.
0: מה קרה לאיסה? איסה נובח? מה קרה? הוא רוצה לשיר?
1: הרבה פעמים כשהוא רואה שליחים, כנראה מישהו הזמין אוכל.
0: אז הוא נובח. איך אתה במוזיקה, אבל לא דיברנו על זה, אלמוג?
2: אני אוהב מוזיקה, אני בדיוק שמעתי את הקודם, את הבחור הקודם שהיה, אז בוא נראה אם אני אצליח גם, אני מאמין בעצמי.
0: יאללה, בוא נתחיל שיר מספר אחת.
5: הטור מצחך זהב שחור.
2: אינני יודע.
0: הטור
2: מצחך זהב שחור.
0: אני אגיד לך מה קורה.
2: רגע, רגע, עולה לי. אסור מתחך זהב שחור.
0: אתה שרת? לא, אתה שרת נכון, שרת אינני יודע, ואתה לא יודע, אז אנחנו ניקח את זה כתשובה נכונה. נכון?
1: בוא נשמע. הוא לא יודע, נכון.
0: בוא נשמע איך זה.
5: אסור מתחך זהב שחור, אינני זוכר אם כתבו כך בשיר.
0: אינני זוכר.
1: אני זוכר.
0: אינני זוכר אם כתבו כך בשיר, אתה ענית, אינני יודע, אבל אתה צדקת, הוא צדק.
6: אתה לא יכול להגיד שהוא טעה.
1: אתה לא יכול להגיד שהוא טעה, אם הוא אומר אני לא יודע, והוא באמת לא ידע.
0: ניתן לך את זה כרגע, נתייחס לזה כאל ג'וקר, אוקיי? לשאלה הזאת. שיר מספר 2.
2: תגידי כמה פעמים אמרת לי
0: לרון. אנחנו ניתן את זה כתשובה נכונה, למרות שהתכוונו לבית הראשון, בוא נשמע. אוקיי, חשבתי שכה אני כותב עלייך שיר ואין לי מה לחרוז. תשובה נכונה, שיר מספר 3.

0: תשמע, הוא היה מתמודד, ראוי.
1: מעולה.
0: אם היה לי כאן כתר דוקסות, הייתי מעניק לו, אבל אין לנו את הדוקס.
1: גם ל... דוקס זה...
0: תאלתר לו, יואב, תאלתר לו.
1: בבקשה.
2: מה, איפה...
1: לא, רק רציתי לציין שלדוקס אין כתר. יש לו גלימה כזאת, אתה יודע, ושרבית אולי.
0: לנו יש כתר.
1: לנו יש כתר.
3: או, בטח, כן.
0: תשמע, היית מתמודד ראוי, היית מתמודד באמת, שהיה כיף לשחק איתו, ויואב, אתה צריך לפנק אותו.
3: בטח, רגע, רק אתה...
0: תגיד, רגע, יש לי רעיון, יש לי רעיון. יש לכם מכונת אספרסו בבן שמן?
4: וואלה. אין לנו.
0: אין לכם מכונת אספרסו?
5: תשובה נכונה, תשובה נכונה.
0: אפשר להעלות אותו רגע, לנסות לארגן להם מכונת אספרסו? אתה בינתיים תן לו פרסים.
3: אוקיי, אז תשמע, אתה קיבלת כבר כרטיסים לקאמל קומדי קלאב, אז כשאתה כבר טיסה לתל אביב, אז אתה יכול לעבור גם בפריים, ברמת החייל, ותקבל שם ארוחה זוגית, ככה, בשביל הכיף. אתה מקבל מאיתנו גם חולצה של 2-4, מתנת פריקר, סקיילה צלוני כשבע תל אביב, ו... רגע, לך יש ילדים?
4: לא, אני בקרוב, אני מתחתן בקרוב.
3: די! מה אתה אומר? אז אנחנו רוצים להעניק לאשתך לעתיד בוסם של ורסאצ'ה קריסטל אמרלד EDP for Women, מתנת לילית קוסמטיקה, ונאחל לך ברכות ואיחולים.
4: וואו, תודה לכם, ואתם באמת מדהימים, ויש לכם תוכנית פשוט כיפית.
0: תשמע, אנחנו לא הצלחנו לתפוס עכשיו את אספרסו קלאב, את ירון מאספרסו קלאב, אבל אנחנו על זה, ואנחנו דואגים לכם למכונה של אספרסו קלאב. ברגע שיהיה לנו תשובה, מאיר, את הודיע לכם.
4: תודה רבה לכם.
0: ככה תוכלו לשתות את הקפסולות שלהם, את הבאסו, וואי, איזה כיף יהיה לכם, אתה לא מאמין.
3: ושוב, מצדיעים לך גם על פועלך באזרחות, וגם על פועלך במילואים.
4: תודה, וזה היה בזכותכם, כיף גדול.
0: אלמוג, תודה.
4: אני אשמע אתכם, תודה לכם.
3: ביי.
0: ביי.

0: לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
1: שניים עד ארבע
2: עם רון שלום ויואב כהן. חם קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
3: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב החל מ-8 בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים ייסגר כביש בגין לכיוון דרום ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גישה אופניים. סו בדרכים חלופיות.
10: 720
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
13: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3

0: מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום בארבעה אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
3: ויואב כהן, 2-4.

0: טסי הציע לעולם אחד השירים היפים של פאר טסי, שאנחנו עושים לו קאמבק בתקופה האחרונה, ועדי מזרחי עכשיו נוסעת באוטו עם כל המשפחה שלה ושולחת הודעה, איזה שיר, מאיפה הבאת אותו, איך נזכרת בו, מה אתה אומר?
1: אני חושב שבגלל...
0: רגע.
1: מה? לא, אמרת עדי מזרחי בדיוק איסה נבח קודם.
0: רגע, תראה מי הגיע. לא מאמין.
2: מה קורה, רון? כפרה עליך.
0: רגע.
2: רגע, מה קורה? אני לא נכנס סתם ככה. איציק, תן אותה, איציק.

0: פחדתי שמאיר הג'מה עם הנערות מאחורי הוויטרינה.
1: אין מילה אחת שאמרת עכשיו שאין בה את האות רייש.
0: ויטרינה,
1: מאיר
0: הבריולט,
1: מאיר הנר, דני קרפל.
0: קרפל, רון.
1: מה קורה?
0: בסדר גמור, בוא נעשה איזה ערב של כדורגל היה אתמול.
1: איזה כדורגל?
0: מה קרה לך?
1: איזה כדורגל?
0: לנו את השכל.
1: איזה כדורגל? אין כדורגל, נגמר מונדיאל.
0: מה אין כדורגל? בסדר, אין כדורגל. נפגשנו כל החבר'ה אתמול, גם פדרו וחבייר וחבר שלי ויסנטה ואוסקר. אוסקר ירד מוקדם ממשמרת, בא לשבת איתנו, ושמוליק. שמוליק גם הגיע.
1: שמוליק אחיך.
0: כן, הוא עברת. אז ישבנו, ראינו כדורגל.
2: איזה כדורגל ראיתם?
0: מה איזה כדורגל? ראינו ארגנטינה, מה קרה?
1: נגמר מונדיאל כבר לפני שבוע וחצי, שבועיים.
0: בסדר, נגמר, שמנו עוד פעם.
1: מה, הקלטות?
0: תשמע, כל ארבע שנים זה מונדיאל. למי יש כוח לחכות? אנחנו רואים את זה כמו סרט. אז שמנו אתמול עוד פעם.
2: לפי הסדר של המשחקים עוד פעם?
0: בטח, הכל מההתחלה שמנו עכשיו. בונה מסי בגילו? אתה ראית איזה ביצועים הוא נותן? בישולים, גולים, מתוך הרחבה, מחוץ לרחבה. הבן אדם בין 39,
1: רץ
0: בו ילד בין 18.
1: רגע,
0: שמנו גם הימורים, אתה יודע.
1: מה הימורים?
2: איך הימורים?
0: כולם צדקו, כולם ידעו כל משחק.
1: כי זה כבר היה, מה קרה לך?
0: מטורף, מי דמיין? אני לא יודע מי יקבל את הכסף בסוף. הערב אנחנו רואים מצרים ארגנטינה.
1: אני אגיד לך כמה היה.
0: לא, אל תגלה לי, תן ליהנות, מה? תן ליהנות מכל הסרט, יאללה. חגיגה של כדורגל.
1: מה יהיה איתך, פבלו?
0: רק לא אהבתי את הסוף בפעם הקודמת שראיתי.

0: איזה יציאה, ככה לסיום של התוכנית שלנו. סיימנו היום עם להקת אבא.
1: אני אוהב שהעורך המוזיקלי שלנו מפרגן לעצמו על הבחירות שלו.
0: אני אוהב שאתה מפרגן לעורך המוזיקלי שמפרגן לעצמו על הבחירות שלו.
1: מפרגן לך על הפרגון, אחי.
0: מוסיף פרגון שלי על הפרגון שלך.
1: לא, כשמגיע לך לקבל פרגון מעצמך, מגיע.
0: עוד שני פרגונים על הראש שלך. לא נכון.
1: גם פרגון וגם קרדיט. העורך הראשי שלנו דני קרפל, היום הוא היה בתפקיד דני קרפל, מפיקה ראשית שלנו מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך, העורך המוזיקלי המופלא שלנו רון שלו.
2: הנאי.
1: בצוות איתנו פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל עידן האור ועומר אוקון.
0: נגיד תודה לרדיו צפון לבני הלפרין פלג בן צבי, תודה לרדיו ירושלים לרונית עזרן, לרדיו כל רגע לאופיר מור יוסף, לרדיו 103 FM לאיציק אהרון, שידור חוזר ברדיו התחנה אצל אסי לוי הג'וקר ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103 ב-2, 2 עד 4, גם בספוטיפיי, באפל מיוזיק, חפשו 2 עד 4 בקיצור, מחר יובל רפאל איתנו כאן באולפן.
1: עולה.
0: כדאי שתבואו, כי גם יהיו להם הרבה הפתעות, ותודה רבה שותף שלי אוהב כהן שם גנרי.
1: תודה רבה לך, תודה רבה.
3: קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
4: טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים. ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
5: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
9: יש לייפסטייל? כן.
10: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
11: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
12: התכוונת שהגיע הקיץ?
11: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
13: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
14: אזהרה, החלות של נחמה תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
15: רהיטים, קודם כל ויסמן.
16: קסם ביד.

0: ירושלים, כרטיסים בטיקט מאסטר.
1: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס, לאפליקציית פייבוקס, ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
0: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
2: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
3: ליטר בנזין, רק ב7 שקלים 37 אגורות לתדלוק בשירות מלא. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
4: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: מבצע

0: תוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הפיגוע בדרום הר חברון, אחד המחבלים שהיה מעורב בחטיפת הנשק, הסגיר עצמו. פרסם לראשונה כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
2: אחד המחבלים שהשתתף בפיגוע ביום שבת האחרון בסוסיה שבדרום הר חברון הסגיר את עצמו לכוחות הביטחון. נזכיר כי במהלך לימוד בין פלסטינים לבעל חווה יהודי, השתלטו על נשקו, ירו לעברו ונמלטו. כוחות הביטחון פתחו במצוד אחר החשודים, וכעת כאמור אחד מהם הסגיר את עצמו.
3: מלבדו נעצרו עוד 3 מחבלים נוספים וארבעתם נמצאים כעת בחקירה.
1: דובר צהל מעדכן כי 2 אזרחים ישראלים הגיעו למרחב החרמון וחצו את הגבול לשטח סוריה. כוח צהל שקפץ לנקודה איתר אותם, החזיר אותם ארצה ועיכב אותם, ולאחר מכן העביר אותם להמשך טיפול משטרת ישראל. בצהל מדגישים כי מדובר בהפרעה חמורה על הפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של כוחות צהל. פרשננו לענייני צבא וביטחון ניר דבורי מציין כי זהו המקרה השביעי בחודש האחרון בגזרה הסורית, בו אזרחים ישראלים חוצים את הגבול. תאונת דרכים קשה בכביש 1, משאית התהפכה ופגעה בכמה כלי רכב, מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
4: תאונת דרכים קשה בכניסה לירושלים ליד תחנת הדלק של מחלף שער הגיא, משאית התהפכה ופגעה ב4 כלי רכב נוספים. לפי גורמי ההצלה, אישה אחת נלכדה מתחת למשאית, חולצה במצב בינוני קשה, ופצוע נוסף פונה כשהוא במצב קל.
1: עיריית תל אביב מודיעה, החניונים בעיר מתייקרים, מדווחת כתבתנו הילי קרן.
5: החל מ-1 באוגוסט התייקרו תעריפי החנייה בחניוני אחוזת החוף. במרבית החניונים תושבי העיר ישלמו שקל נוסף לשעה ושקל וחצי נוספים עבור כל יום. ב5 חניונים הנחת התושב תעמוד על 50%, ובהמשך יבוטל תעריף התושב לאחר 4 ימי חנייה רצופים. ההתייקרות הזאת מגיעה על רקע ההבטחות של שר האוצר סמוטריץ' לבטל את חוק החניונים, הבטחה שלא מומשה ואפשרה פתח להתייקרויות נוספות.
1: על רקע הציפיות לרגיעה במפרץ, השקל מתחזק מול המטבעות הזרים. הדולר היציג מאבד 0.72%, ושערו נקבע 3.04 שקלים. האירו היציג מאבד 0.74%, ונסגר על שער יציג של כ3.46 שקלים. ישראל רושמת הישג באליפות עולם בפוצ'י וולי, כשהצמד רון בן ישי ומאור אס סיימו במקום השלישי, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
6: הישג לישראל באליפות העולם בפוצ'י וולי, רון בן ישי ומאור אס סיימו במקום השלישי באליפות העולם בטורניר שנערך בריביירה הצרפתית. בדרך ניצח הצמד הישראלי צמדים מצרפת, ספרד, שוויץ ופרגוואי, ונעצר רק בחצי הגמר מול צמד מברזיל. כעת יחזרו בן ישי והס להתמודד בליגת מוביליטי פוצ'י וולי תל אביב, המתקיימת בחוף פרישמן בשבתות.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
8: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
9: 1-800-692-692
8: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
10: שלום לכם, היום קצת יותר חם, אבל מדובר ביום עם מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הצהריים עומס החום יהיה מתון באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים. בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל לעונה, ועומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
7: דלתות פנים?
11: רק רב בריח.
7: דלתות פנים איכותיות?
11: רק רב בריח.
7: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
11: רק רב בריח.
1: את החדשות מביאים לשידור מי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
12: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
1: שלום לכם, אחר הצהריים טובים. 5:30 עכשיו אחרי 4. אנחנו עם כותרת ראשית של יום שני בשבוע. ראש הממשלה נתניהו בדרכו לוושינגטון להיפגש עם נשיא ארצות הברית. זה יהיה הסיפור המרכזי של היממה הקרובה, שבה ננסה להבין מה ישראל רוצה להוציא מהפגישה הזו. נדבר על זה מיד. נהיה גם בכנסת, שם ועדת המשנה למודיעין דנה בהיערכות לבחירות. לא תופתעו לשמוע שעימות פרץ בין חבר הכנסת ביסמוט, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, לשופט סולברג. היו אזהרות מכל מיני כיוונים, גם האיראנים בתמונת האזהרות, ראש השב"כ מזהיר מהתערבות איראנית בניסיון להשפיע על דעת הקהל. נדבר על זה. מה קורה ביהודה ושומרון? נמשיך ונעסוק בזה גם היום. סגן אלוף מילואים ירון בסקילה יהיה איתנו בעניין. נהיה גם עם ההתהפכות של המסעית בכביש מספר 1, מה שסמוך לשער הגיא, מה שגורם לעומסים כבדים מאוד באזור. מה עוד? פסטיבל אותו אוכל. אחרי שתגיעו ותעברו את הפרקים, יוצא לדרך הפסטיבל הקיצי והנחמד הזה, נדבר גם על זה. הכל בשעה הקרובה. עדן אופרה עורכת את המשדר. רונית עזרן על הביצוע הטכני. אני מאיה חסון קראוס. כותרת ראשית יום שני. מתחילים. עוד היה קריש חזוני, כתבת מדינית, מקור ראשון. שלום עוד היה.
2: שלום מאיה.
1: אז נתניהו יצא לוושינגטון.
2: כן, נתניהו אמרי, אפשר ככה לומר מילה שבאמת בשל שיקולי הבטחה, אז האמרה הזאת הייתה קצת שונה מבדרך כלל, הוא אמרי מנבטים, הוא לא לקח איתו עיתונאים על המטוס, את הסרטון שככה הייתה הצהרה לפני העלייה למטוס, שבדרך כלל העיתונאים עצמם מצלמים, ולפעמים גם שואלים אותו שאלות, פשוט לשכת ראש הממשלה הוציאה, והוציאה אותה כבר אחרי שהוא המריא וטס מכאן. נזכור שאתמול הייתה ישיבת ממשלה וגם ישיבת קבינט בצהרי היום, שהוא עברה למקום מאובטח, למרות שסך הכל היה יום שקט אתמול במדינה, אז כנראה שהכוננות והמתיחות בהחלט גבוהה.
1: כן, הכוננות גבוהה, ואנחנו מרגישים ורואים את זה באמת בהתנהלות הזאת ביומיים האחרונים. היו כל מיני דיבורים, את יודעת, עצם הנסיעה, אם זה איזשהו תרגיל להסחה, או כל מיני תיאומים כאלה ואחרים בין ישראל לארצות הברית, סביב תקיפה משותפת חוזרת באיראן או לא. שוב, אנחנו עוד לא יודעים לומר על זה יותר, אבל אנחנו כן יודעים לומר, לפחות על פניו, שראש הממשלה בדרכו לוושינגטון, ויפגוש את דונלד טראמפ. מה הוא רוצה להוציא מהפגישה הזו עוד היה?
2: אז בעצם, כמו שראש הממשלה בעצמו ציין, הנושא המרכזי זה איראן, הוא גם אמר ככה, הוא דיבר על בריתות אזוריות, שזה תמיד ככה שם קוד לסעודיה, אולי גם ההצעה הסורית, אבל בעיקר הדבר המרכזי על הפרק הוא באמת איראן, ולנסות להבין בעצם לאן האמריקנים הולכים ומה הם רוצים להשיג. כשבעצם ראינו, זו הפגישה הראשונה של נתניהו וטראמפ מאז, אותו מזכר הבנות שהוביל לסגן הנשיא, ואז בעצם מאז שמזכר ההבנות ככה די התפרק, והאיראנים לא מילאו את חלקם, והאמריקנים חזרו לתקוף, ועכשיו כבר 3 יממות הם לא תוקפים, והם אומרים שהם נותנים צ'אנס שוב לאיזשהו מסע ומתן. אז בעיקר נתניהו בא להבטיח שהעיניים על הכדור מבחינת המטרות בכל הנוגע של ישראל עם הנשק הגרעיני. שמענו גם את טראמפ מדבר על הר המקוש ועל הסרקזות, הטרפוגות שאולי יעברו לשם ושמבחינתו זו מטרה, ולכן בעצם ככה להיות מתואמים על האירוע הזה. וצריך לומר, בירושלים מבינים היטב את בעצם הסיפור הזה שיש בדעת הקהל האמריקנית על כך שישראל גררה את ארצות הברית למלחמה, דברים שאפילו ונץ, גם שהוא ככה מתח הרבה ביקורת על ישראל, את זה הוא ממש הכחיש, ואמר לא, זה טראמפ הלך למלחמה כי הוא רצה, זה לא היה איזושהי משיכה של ישראל, אבל יודעים שצריכים להיות מאוד מאוד זהירים באירוע הזה, ולא להצטייר כאילו ישראל היא שגוררת את ארצות הברית למלחמה, אבל ודאי שישראל הייתה רוצה לראות פה, לנצל את המומנטום שאיראן עכשיו חלשה ומצבה הכלכלי חלש, ולא לתת לה למשוך את הזמן, ולא לתת לה להחביא אמצעים גרעיניים, ולא לתת לה אפשרות להתאושש, אלא לכל הפחות להמשיך את המצור עליה שיחליש אותה עוד ועוד כלכלית. כן, ושאיפה בסופו של דבר לנפילת המשטר.
1: את יודעת, אי אפשר לנתק עוד היה את העיתוי של הפגישה הזאת, כשאנחנו כבר בתוך מערכת בחירות, הנסיעה הזו הייתה חשובה לראש הממשלה, גם מדינית בוודאי, אבל גם פוליטית, ויש כאן גם, לאור העובדה שאנחנו מכירים את הנשיא האמריקאי, במובנים מסוים גם איזושהי ריזיקה, נאמר, שלוקח ראש הממשלה, כי על פניו עד כה כל הפגישות באמת העלו את קרנו של נתניהו גם בקרב הציבור כאן בישראל, אבל זה יכול אצל טראמפ להיות גם אחרת.
2: נכון, העלו את קרנו, מצד שני גם היו לנו כבר הפתעות, זאת אומרת אם אנחנו זוכרים בתחילת הקדנציה של טראמפ לא כל כך מזמן, הפגישה הראשונה הייתה באמת מדהימה, אני יכולה גם לספר ככה כעיתונאים שהיינו שם, אני לא זוכרת מתי קיבלנו יחס כזה עם ככה ששמרו מקומות לעיתונות הישראלית והזמינו והיה, ואז שטראמפ פנה על שאלות וענה על שאלות וענה על שאלות, ובאמת היה מין קבלת פנים מאוד מאוד מחבקת. וחודשים ספורים אחר כך נתניהו שבכלל אז ביקר בבודפשט אצל אורבן נקרא משם לוושינגטון, ושם בעצם טראמפ אומר לו בחדר הסגלגל מול המצלמות, אני רוצה לפתוח במסע ומתן עם איראן, ואנחנו זוכרים ככה את הפנים החתומות של נתניהו. אז בוודאי שדברים יכולים לקרות, ועם טראמפ ראינו איך הדברים נעים, והמציאות על השולחן היא שהמלחמה הזאת באיראן לא פופולרית בדעת הקהל האמריקאית, והדאגה ממחירי הנפט המאמירים היא מאוד כבדה, וגם טראמפ ככה מתמרן בין האירועים האלה, בוודאי שיש לו את בחירות האמצע בנובמבר.
1: כן.
2: ולכן אין ספק שהדברים יכולים לקרות. צריך לומר שככל הנראה יש התרשמות שהדברים לא ילכו למקום מאוד מאוד מביך, כי הטיסה הזאת כבר נדחתה, בעצם הייתה כוונה אולי לנסוע מוקדם יותר, אבל גם התקסים לגרם נדחו, ובאמת לנתניהו מאוד חשוב להיות בטקס של אינסטגרם, הוא באמת רואה בו חבר מאוד קרוב וחבר קרוב של ישראל, וביום חמישי, ככה אפילו אחרי צהריים, רק הגיע בעצם ההזמנה מהבית הלבן, ההודעה שטראמפ ייפגש איתו בחדר הסגלגל, ואז ביום שישי בעצם יוצאת ההודעה מלשכת ראש הממשלה שנתניהו ימרי היום, בשני גם ייפגש עם טראמפ, גם משתתף בטקס ההשכבה לגרם, ואמור, זה אמורה להיות נסיעה מאוד קצרה, ברביעי הוא כבר אמור להיות לחזור חזרה ארצה.
1: הודעה יקר יש חזון עם מקור ראשון, תודה רבה.
2: תודה מאיה.
1: אבי סולומון כתב הכנסת של וואלה, שלום אבי.
3: שלום מאיה.
1: אז הכנסת התפזרה, אבל ועדת המשנה למודיעין דנה בהיערכות לבחירות, ואפשר לומר שכצפוי לא היה רגוע.
3: כן, ועדת המשנה למודיעין, ועדת המשנה של ועדת החוץ והביטחון לענייני מודיעין התכנסה, יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת בועז ביסמוט, מזמן את הדיון החסוי הזה לקראת הבחירות, בהיערכות לקראת הבחירות, הוא מזמן אליו גם את יו"ר ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, וגם את ראש השבק זיני, כשבמוקד גם החששות לקראת הבחירות, גם החששות מהתערבות איראנית והפרסומים שצצים בעניין הזה, וגם אם יש פריימריז, אז למה לא? אז איזו מתקפה ככה לסולברג על כך שעל המינויים שנעשו בוועדת הבחירות, נזכיר יש גם את ממלא מקום מנכ״ל הבחירות, מנכ״ל ועדת הבחירות, עורך הדין דין לבנה, מי שהיה היועץ המשפטי של הוועדה בשנים האחרונות, וגם יועמ"שית ועדת הבחירות, עורכת הדין יפעת סימינובסקי, היו אז טענות של הליכוד על כך שהמינוי שלה כמי שהגיע ממערך הסייבר בראשות במשרד ראש הממשלה, אין באמת הלימה לתפקיד, לדרישות של התפקיד הזה, וגם דין לבנה בזמנו פורסמו קטעים שלו שהוא בעצם מה שנקרא לא מזוהה עם הליכוד, הוא הביא איזשהם חששות בריאיון בכאן 11, והשופט סולברג הגן עליו, הגן על המינויים, הוא אומר שהם מקצועיים ונכונים, ביצמות, והוא מופתע מהדברים. ביצמות אומר לו שהוא אמר לו שהוא מופתע שהוא מופתע מהמינויים. ככה חברת הכנסת שרון ניר שהייתה בוועדה אמרה לנו מוקדם יותר היום שיש באמת ניסיונות של איזושהי דלגיטימציה לכל העניין הזה של הבחירות, באמת גם בימין וגם גם בקואליציה וגם באופוזיציה יש הערכות מאוד מאוד גדולה לקראת הבחירות, בשני הצדדים מאוד חשדנים, שני הצדדים רוצים להגיע גם למיצוי הקולות, גם לוודא שיש תואר הבחירות, שתואר הבחירות נשמר, גם בימין יש יוקם איזשהו מערך שאמור ככה לוודא שכלל המצביעים, שכלל מי שמתורגת כמצביע ימין יצביע, זה איזשהו מערך שירד לשטח, זאת אומרת לרזולוציות של שטח, ימונו אנשי שטח מקומיים שיצליחו ככה לוודא שהאנשים באזורים שלהם מצביעים והולכים לקלפי, וגם אנחנו שומעים לאורך כל הדרך שגם באופוזיציה מנסים ככה להבין, למצות את הקולות, גם להביא מצביעים מחול. אנשים, ראינו גם קמפיין של אייזנקוט אתמול בקפריסין שגרר שם ביקורת מקומית, לא שקט לקראת יום הבוחר.
1: כן, לגמרי. גם ראיתי שפרסום אבי ש ראש השבק מדבר גם הוא ומזהיר מפני התערבות איראנית. זו לא פעם ראשונה שאנחנו מכירים את הסיפור הזה של התערבות איראנית. למה הוא מכוון? ואתה יודע, אני חושבת שאולי לא מעט אנשים שואלים את עצמם, לאיזה כיוון האיראנים רוצים להשפיע על דעת הקהל הישראלית?
3: אז זה לא ברור. לפי הפרסום הזה של מיכאל שמש, הוא באמת אומר שזה האיום השני שהוא מטפל בו. כלומר, זה באמת בחשיבות מאוד מאוד עליונה. לא ברור מה בדיוק המעורבות האיראנית עדיין, שהם נושאים שהם חסויים. חברי הוועדה כן קיבלו סקירה מפורטת יותר על ההערכות הזאת. היו עוד פרסומים על מקומות נוספים שמנסים להתערב. בוא נאמר, גם אני חושב שלא רק מבחוץ צריכים לחשוש, גם מבפנים.
1: כן.
3: תדעת, הכל פה תוסס, מפולג ו...
1: כן, לגמרי. ודיברנו גם, אני חושב שזה היה אתמול כבר, על כל ההחלטה סביב סרטוני AI וכן הלאה, החיוב של המפלגות בעצם לידע את הציבור.
3: כן, החלטה של ועדת הבחירות מאתמול.
1: שמשתמשים ב-AI, זה יהיה מעניין, וגם, אתה יודע, אם זה כן סרטון רשמי או לא סרטון רשמי, יהיה סביב זה הרבה מאוד, תהיה התרחשות.
3: כן, נכון, בהחלט.
1: אני בטוח בטוחה שעוד נדבר בעניין. אבי סולומון, כתב הכנסת של וואלה, תודה רבה.
3: תודה רבה.
1: נצא עכשיו להפסקה ראשונה, כבר חוזרים.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
0: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
5: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
9: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
10: ליטר סולר, רק ב7 שקלים 39 אגורות לתדלוק בשירות מלא. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
11: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
12: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
13: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
14: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
15: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
16: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
19: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
20: ירושלים נט.
18: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
19: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
18: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
19: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
20: ירושלים נט.
18: אתר האינטרנט של ירושלים.
21: jerusalemnet.co.il.
22: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ברדיו ירושלים, 101 FM ו-89.5 FM.
1: כן, 24 דקות כמעט אחרי 4, אנחנו ליהודה ושומרון ולהתחממות הגזרה שם, סגן אלוף מילואים ירון בוסקילה, הוא קצין המבצעים של אוגדת יהודה ושומרון לשעבר, שלום לך, צהריים טובים.
2: שלום גם לך.
1: כשאתה מסתכל על התמונה מבחוץ או מהצד או כמה שאתה מעורב, סגן אלוף מילואים בוסקילה, אתה מגדיר את המצב כהתחממות?
2: כן, בוודאי, בסוף כשמחברים את כל הנקודות, את כל האירועים יחד, אי אפשר להגיד שהם פה התחממות. בדרך כלל הסיפור ביהודה ושומרון זה נקרא פיגועי השראה, פיגוע מצליח, האוכלוסייה הערבית ביהודה ושומרון מעלה אותו ברשתות, מעודדת אותו, המפגעים מקבלים תמיכה, ואז קמים חקיינים. רק צריך לזכור שלא מדובר באוסף של מפגעים בודדים, למרות שבקצה יש אדם שנטל סכין או אחד שדרס, כי הוא לא, המפגע הבודד הוא לא באמת בודד, אלא הוא חלק ממערכה שלמה שמובילה את הרשות הפלסטינית, היא מערכה כבר ארוכת שנים, שמעודדת טרור, ולמעשה כשהרשות הפלסטינית, דרך אמצעי התקשורת השונים, וגם באופן מעשי, כלי נשק, תגמול למחבלים, אז בשטח קמים אותם ערבים שגרים ביהודה ושומרון, לא כולם, אבל חלקם, ומבינים שיש פה למעשה הירואי שהרשות הפלסטינית נותנת לו הכרה, והם יוצאים איתם מתוך הדבר הזה גיבורים, ולכן אנחנו נפגשים עם האירועים הזה מפעם לפעם.
1: כן, אנחנו ממש בשעה האחרונה יוצאת גם הודעה משותפת של דובר צהל, דוברות משטרה ושבק, על מאמץ מודיעיני משותף וממושך, שבמסגרתו נעצרים ארבעה מחבלים שהיו מעורבים בחטיפת נשקו של החייל בסוסיה במהלך סוף השבוע. אלה שיתופי פעולה, סגן אלוף מאירי, שקורים כל הזמן, סליחה, בוסקילה, שקורים כל הזמן. נכון?
2: כן, בוודאי ששיתוף הפעולה בין הצבא לבין השבק הוא שיתוף פעולה תמידי, ולמעשה העבודה שלהם די תלויה אחד בשני, השבק לא יכול להצליח בלי שיש כוח מסכל בקצה שהוא צהל, וצהל לא יכול לצאת ולבצע פעילות ללא שיש מודיעין שמכווין אותו, מודיעין מדויק, וזה השבק, וזה למעשה עבודה אחת משותפת שהם עושים אותה יחד. אבל צריך רגע לומר רגע לגבי האירוע של אותה חטיפת נשק, כן. שהייתה שם ליד חוות גלעד. אנחנו, בסיקור התקשורתי תמיד נשמע שיש פה למעשה איזה סיפור של מתיישבים שמטיילים ומתגרים בערבים, ואז הם יוצאים החוצה ומגיבים באלימות, וזה ממש לא האירוע. אני אומר לך את זה כמי שהקצין המבצעים של אוגדת יהודה ושומרון וטיפל באירועים האלה. על פי רוב רובם של האירועים, זה למעשה אירועי חיכוך שמי שיוזם אותם, זה או הערבים עצמם, כי הם יודעים שמקבלים בסופו של דבר תמיכה תקשורתית, ובסופו של דבר המתיישבים, אלה שמואשמים, כמובן על ידי התקשורת הערבית, אבל גם על ידי התקשורת היהודית, ולפעמים גם על ידי גורמים אנרכיסטים שמגיעים לשם,

0: של התגרות ולפעמים של כניסה של נוער גבעות בקצה שיוזם ולפעמים פועל בצורה לא טובה, אבל מדובר באמת בקצה קצהו, בפסיק מאוד מאוד קטן מתוך אירועים שהם ברובם, מי שיוזם אותם זה ערבים שנמצאים בשטח.
1: עכשיו, אנחנו מדברים על ההתחממות, ואמרת גם מתי מחברים את כל הנקודות האלה לקו, ברור שאנחנו נמצאים בהתחממות הגזרה. אני מניחה שהחשש המרכזי של מערכת הביטחון, אולי של כולנו בוודאי, זאת רתיחה או זליגה או יציאה של טרור בממדים הרבה יותר משמעותיים החוצה, כי את יודעת, אנחנו לא מעט פעמים שומעים בשנתיים החוצה מיהודה ושומרון אל תוך ישראל, לא שפיגועים ביהודה ושומרון זה לא נורא והיום זה ברור, לא צריך אפילו לומר את זה. אני שואלת יותר מהמקום שבו לא מעט ביטחוניסטים אומרים לאחרונה, ואולי גם ציטוטים של אנשים בתוך צהל היום, שחוששים שהאסון הבא חלילה עלינו, או מתריעים, יגיע משם, יגיע מתשתיות הטרור ביהודה ושומרון.
0: כן, אני חושב שהחשש האמיתי לא צריך להיות ממעבר של טרור, מעבר של הגדר לתוך, נקרא לזה, פנים מדינת ישראל. כמו שאמרת, בצדק, כל פיגוע הוא רע באוכלוסייה ישראלית, נמצאת אין ביהודה ושומרון, ואין בגליל ואין בנגב, ואנחנו מצטערים ולא רוצים שיהיה פיגוע בשום מקום. החשש האמיתי הוא שהרשות הפלסטינית, שהיא פשוט ארגון טרור ברישיון, זה ארגון טרור שמקבל הכרה מגורמים רשמיים, ומאפשרים להם להמשיך ולפעול, והם מתאמנים באימונים שלמעשה בקצה שלהם זה לא רק הגנה אזרחית, ולא ביטחון מסכל פנימי, אלא זה אימונים שדומים מאוד לאימונים שראינו גם בחמאס, אימונים של השתלטות, אימונים של פגיעה בכוחות הביטחון הישראלים, והחשש האמיתי, והוא לא סתם חשש שהוא לא מוכר או שהוא לא תלוי, אלא זה חשש שהרשות הפלסטינית תפנה את נשקה לעבר צהל, וזה קרה בחומת מגן, זה לא רק לעבר צהל, זה גם אל מול האזרחים, כן. ובהינתן פקודה של ראש הרשות הפלסטינית או מי מהאנשיו, הם בהחלט יבואו ויעשו את זה. בדבר הזה צריך להילחם, הדבר הזה צריך לנטרל,
1: מה, איך עושים?
0: ולהכיר שזה אסון הבא. קודם כל צריך לצמצם בכוחה הצבאי של הרשות הפלסטינית. זה לא כוח שיטורי. היא הייתה אמורה להחזיק כוח שיטורי, ולמעשה היא מחזיקה היום כוח צבאי. את הדבר הזה צריך לצמצם בכמות הנשקים, ביכולות, ואפילו במנעד האפשרויות שאנחנו מאפשרים לרשות הפלסטינית, לפעול במרחבי יהודה משומרון, ואפילו מחוץ עליה, כן. בתוך מזרח ירושלים. וזה אסור שיקרה. וכמובן הדבר השני, לא להמשיך ולשתף פעולה ולהפסיק את שיתופי הפעולה במקומות בהם הרשות הפלסטינית או בזמנים שבהם הרשות הפלסטינית מעודדת ומאפשרת טרור, כמו שקורה וקורה בעיקר לאחרונה. אחרת הדבר הזה יקרה. אני אגיד לך עוד דבר שיכול לגרום לזה לקרות, והוא לא תלוי גם בחיכוכים בשטח. מותו של אבו מאזן, שבמידה, אני מניח שהוא לא רחוק היום,
1: אף אחד לא נהיה צעיר, כן, אף אחד לא נהיה צעיר.
0: כן, עם מחלת כליות מתקדמת, בן 90, המוות שלו יכול להביא לרתיחה בתוך הרשות הפלסטינית, גורמי כוח שיאפקו על מי יוביל את הרשות הפלסטינית, וכשגורמי הכוח האלה, כפי שראינו בעבר, נאבקים, הם משיגים את הכוח שלהם, את ההדרה שלהם, את התמיכה הציבורית, דרך פגיעה בכוחות צה"ל ובאזרחים ישראלים. וכך למעשה, הם ימנפו למעשה את הכוח שלהם. וזה גם אסור שיקרה, וצריך להיות מודעים. והנה אני אומר את זה פה, ואומרים גם אחרים, זה לא שאני איזה גאון הנביא, אומרים את זה כמו שאמרת, ביטחוניסטים רבים. זה האירוע הבא, וכדאי מאוד שממשלת ישראל, מדינת ישראל, וכמובן גם צה"ל יתעסק בו.
1: כן. כדאי מאוד. סגן אלוף מילואים ירון בוסקילה, קצין המבצעים של אוגדת יהודה ושומרון לשעבר. תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה גם לך.
1: נעשה הפסקה לקצת מוזיקה. כבר חוזרים.
2: ועכשיו, שיר השבוע
3: של רדיו ירושלים.
2: רביב כנר, בית ריק.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: כן, חזרנו 35 אחרי 4, ענבר טוויזר, חדשות 12, אלן ענבר.
3: שלום,
2: אלן. תכף נדבר על הידיעה שעכשיו ככה עולה לכותרות הראשיות, עם הודעה חריגה מאוד של המשטרה, אבל לפני זה התייחסות שלך, ענבר, לתאונה המשונה הזאת שקרתה בשער הגיא.
3: כן, זה קרה בשעות הצהריים כשמסעית התהפכה סמוך לשער הגיא, לתחנת הדלק שם מי שמכיר, וגרמה לתאונת שרשרת, לפחות ארבעה כלי רכב שהיו מעורבים שם, ואחת הפצועות נלכדה מתחת למסעית, הגיעו צוותי הצלה, גם של הכבאות, גם מגן דוד אדום, חילצו אותה מתחת למסעית, היא פצועה באורח בינוני, ומלבדה עוד פצוע נוסף באורח קל, אבל כן תאונה מאוד קשה שגם הובילה לעומס משמעותי בכביש, בכביש אחת, שאם אני לא טועה עד עכשיו עוד אפשר להרגיש אותו.
2: כן, יש לה לחוקרי התנועה כבר איזושהי הבנה, איך זה קרה? איך התהפכה המסעית באופן כזה?
3: החשד הראשוני שהנהג המסעית נהג במהירות גבוהה כאשר הוא פנה את הפנייה ימינה, וזה מה שגרם להתהפכות של המסעית, וזה כרגע מה שנבדק.
2: כן, טוב, עכשיו, כמו שאמרתי, למה שתופס כותרות בדקות האחרונות, עם המשטרה שמוציאה הודעה חריגה לחשד שאם חטפה את שני ילדיה, וככל הנראה הם באזור ירושלים.
3: נכון, נאמר קודם כל, אם קוראים לה עליה ג'וי הירשברג, בת 29, תושבת ישראל וקנדה, שהגיעה לישראל לפני כשנה, יחד עם שני הילדים שלה, ילדה בת 3 וילד בן שנה, ובעצם ההודעה החריגה הזו של המשטרה מגיעה אחרי שהאבא של שני הילדים מגיש תלונה נגד האם על ההיעלמות שלה עם הילדים, כנראה שגם יש פה ברקע איזה סכסוך גירושין, ובית המשפט בקנדה מוציא צו שמחייב את המשטרה בישראל לפרסם את השם שלה, לפרסם את התמונה שלה ושל הילדים, כיוון שהחשד של, של המשטרה הוא שהיא נמצאת בירושלים, ככל הנראה באחת השכונות החרדיות, ומבקשים את שיתוף הפעולה של הציבור כדי בעצם להביא את הילדים לפגוש את האבא שלהם.
2: כן, סיפור מדהים, באמת מפורסמים, מפורסמות התמונות של שני הקטינים, של האמא והתינוקות, הילדים הרכים, וזו הבקשה של המשטרה. ענבר טוויזר, N12, תודה רבה. נצא להפסקה האחרונה, אחר כך ניתן לכם קצת עניינים של קיץ. אוטו אוכל, אחד הפסטיבלים הנחמדים ביותר של, של חודשי הקיץ כאן בירושלים, עוד מעט נדבר על זה.
1: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס. עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
5: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
6: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות, איקאה.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
1: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
0: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
13: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
15: מאסטר. הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
16: רהיטים, קודם כל ויסמן.
17: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
18: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, או בין 12, בין 18, או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
1: אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
0: אני פעם נתתי... אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
1: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
2: כן, שומי, כן.
1: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: כן, אנחנו 43 אחרי 4, מדברים על הקיץ פה במונחים בסדר, יש כאלה מין פיקים, אם מסתכלים על אירופה אז אנחנו במצב יחסית טוב, ואנחנו שוב לקראת התחממות. ליאור סודרי, מטאוטק, אהלן ליאור.
6: היי מאיה, מה קורה?
5: בסדר, לימדת אותי להגיד שיחסית בסדר השנה, אז אני לא מתלוננת הרבה על הקיץ, אבל יש, מרגישים שיותר חם כבר בשבועיים האחרונים נגיד, נכון?
6: נכון, נכון, בדיוק ככה, אז היום כבר היה לנו 31 מעלות, אתמול זה היה רק 29, היום כבר הגשנו את ההתחממות, מחר יהיה ללא שינוי ניכר, טמפרטורות ממוצעות, ללא שום דרמות, אבל החל מיום רביעי היה כבר ניכנס לגל חום, של מספר ימים, שוב, לא איזה דרמה מיוחדת, אנחנו רואים את זה כל שנה, אבל זה יהיה לפחות עד אמצע שבוע הבא, עם טמפרטורות בירושלים של 34-35 מעלות, משהו כזה.
5: אתם קוראים לזה גל חום, או שזה פשוט עלייה בטמפרטורות?
6: אנחנו קוראים לזה גל חום, כי בכלל שזה 3-4 מעלות מעל הממוצע, מבחינתנו זה גל חום, ומעבר לשלושה ימים. זה הגדרה המדויקת, אבל זה לא גל חום שראינו בשנה שעברה ביולי ובאוגוסט, ולפני שנתיים, טמפרטורות של 38 במשך 10 ימים בירושלים. זה קצת מעל הממוצע, אבל בהגדרה הוא נקרא גל חום, וזה גל חום מתון.
5: כן.
6: באזור הבקעה, הערבה, ים המלח, טמפרטורות של 45 מעלות, 44 מיום רביעי ותוך סופש. בירושלים גם יהיה חם בלילות מאיה, זה יהיה 24-25 מעלות, נצטרך גם מפגן שעות הערב.
5: כן, מה הסיפור של הזה של החם בלילה? לא הבנתי את האירוע הזה. זה, כן, זה כן, לא כן, חתום כן. לנו בהסכם פה. בחוזה נכון, הסחירות נכון. בירושלים זה לא כתוב שחם בלילה.
6: נכון, נכון. אבל זה גם אנחנו רואים את זה בשנים האחרונות, במיוחד ביולי ובאוגוסט, בשיא הקיץ. אבל תראי, מאיה, אני מסתכל על שנה שעברה, את השנתיים, וגם שנים שעברו, היה לנו יוני, יולי, אוגוסט עם 3 מעלות מעל הממוצע הכי חמים בהיסטוריה כל קיץ. כן. פה היה לנו יוני ממוצע, יולי יגמר טיפה מעל, ברבע מעלה, משהו לא מורגש, אבל זה בסדר, זה לא הקיצים הקשים, נכון? כן. נעבור את זה ונקווה שנעבור
5: אני,
6: את זה.
5: אני עד שלא מגיע אוקטובר, ככה אני לא סומכת עליכם שלא יבוא לנו איזה מכה של חודש כזה מהשטן, ואז יהיה חום אימים ונשכח בכלל שהיה קיץ נעים לפני. אבל בינתיים אנחנו צעד צעד לא מתלוננים, והאמת מזג האוויר חמים בירושלים בערב, אולי מתאים במיוחד לאייטם הבא שלנו, ליאור סודרי, מטאוטק, תודה רבה.
6: תודה רבה, מאיה.
5: בדרך כלל, נכון, מוכרים באירועים בירושלים בערב, אומרים, הבריזה הירושלמית שיש גם בקיץ, זה כנראה יהיה פחות, אבל מצד שני, לא צריך להביא איזה עליונית. רובי מיכאל הוא אחד השפים שהשתתף בפסטיבל אוטו אוכל, ויגיע עם הקובה המפורסם שלו, אלן רובי.
7: אלן, אלן, אז קודם כל בוא נפרסם את המזג אוויר כאן. הבריזה קיימת גם קיימת.
5: אתה אומר יש בריזה.
7: השמש יורדת, כן. אז הכיוון הוא כיוון טוב ונכון.
5: יפה, אז אוויר, טוב, האמת זה ממוקם בכזה אזור שאם שם לא תהיה
7: לנוף,
5: בריזה,
7: אז איפה...
5: בדיוק, אתם הלאה, אל תהל את ארמון הנציב, באמת במיקום מושלם. ואם שם לא תהיה בריזה, אז אין לנו מה למכור, מה שנקרא, בתור ירושלמים. ספר לנו, רובי, על הקובה שלך.
7: אז הקובה שלי הוא קובה מיוחד, שלקח לי המון המון זמן להגיע לאופן הכנה הזה, כי, את יודעת, להכין משהו באופן תעשייתי, זה לא אותו דבר כמו להכין בבית. סיסקה, כמו שאתם יודעים, הרבה ירושלמים יודעים מה זה סיסקה. זה לא בשר מפורק, זה בשר קטוש, צרוב היטב. והסיסקה שלי הוא על... מטוגן בשומן בקר מזוקק, כמו של סבתא ג'מילה שלי, של פעם, לא כמו שהצברים פה בארץ לימדו אותנו לעבור למרגרינה או שמן.
5: כן.
7: את הדבר הטוב הזה יש לכם בתוך הקובה. כמובן שיש גם קובה מדפוניה, שזה בשר טחון, צלעות, גם בשומן בקר מזוקק. את הדבר היפה הזה אנחנו מגישים עם מעט רוטב, כי את יודעת מזה גביר קיץ, מעט רוטב וירקות.
5: כן, אתה לא קורא לזה מרק קובה, אתה אומר קובה ברוטב.
7: רוטב, בדיוק. אז מרק אחד מתוק, סלק אדום, והוא אדום כמו דם, שאתם תבואו ואתם תראו, והשני חמוצה אמיתי.
5: איך עושים אותו כזה אדום? אני אף פעם לא מצלם.
7: אז אני אגלה לך את הסוד.
5: תן לי איזה סוד קטן, כן.
7: אז בוא נגיד שיש לנו ארבעה סלקים למרק, שניים אנחנו מגרדים בפומפייה, ושניים אנחנו עושים אותם קוביות או חצי ירח. אחרי שבישלנו, דקה לפני שמוזרקים את הקובי פנימה, לוקחים את הסלק המגורד, מכניסים לתוך המרק, והצבע דם כמו יין.
5: הבנתי. טוב, הנה, למדנו סוד. עכשיו, מאחורי הזכוכית כאן עדן, שהיא מומחית קובי לא קטנה, שואלת אותי, רגע, הוא מוכר גם קפוא? אני אכין את המרק ונזרוק לסיר. בדיוק.
7: כל ההשקה שלנו פה באותו אוכל, זה בעצם לסקיות שלנו של הקפוא. אוטוטו תוכלו למצוא את זה בכל רחבי ירושלים. ממש היום אנחנו מוצאים את ההודעה על ההשקה של המוצר הקפוא.
5: די.
7: ושבוע, שבועיים אחרי שירושלים כולה תתמלא בקובה של רובי מיכאל, אז נתחיל להוציא את זה החוצה. קודם כל דואגים לירושלמים.
5: תגיד, יותר קשה למכור אבל לירושלמים קובה, כי אתה יודע, כל אחד בא עם הקובה של אמא שלו.
7: נזכיר לך משהו?
5: כן.
7: ירושלמים זה עם שקונה איכות. תביא לו איכות טובה, הוא יקנה.
5: נכון.
7: תנסה לעבוד עליו, אתה תעוף מהמדפים אחרי דקה.
5: הבנתי. טוב, אז אתה אומר, בעצם אתה אומר, לא בא להתחרות פה בדודות ובסבתות ובאיבאות, אבל אני מציע את המוצר למי שפחות בקטע של לגלגל עכשיו.
7: אז זהו, אני לא מתחרה של אף אחד, במיוחד לא של הסבתות של הדודות, אני רק מנסה להקל עליהם.
5: כן.
7: אם הילדים שלהם והנכדים רוצים קובה ולהרתיח ולקחת את הקובה שלהם ולסוע כן. עם זה לאוניברסיטה באריאל או בתל אביב, הם לא צריכים לבקש יותר מסבתא או אמא לגלגל להם ולקחת סוכיות. כן. קונים בסופר ונגמר הסיפור.
5: כן, מכינים את המרק בצ'יק וצ'וק, יחסית.
7: שמונה
5: כן.
7: דקות רתיחה, שימי לב, זה הקובה עם הזמן רתיחה הנמוך ביותר. כי יפה,
5: תגיד,
7: דק.
5: נכון הסוד זה שהם צפים קצת למעלה, אז הם מוכנים?
7: בדיוק, ברגע שאתה רואה אותם צפים, מחבים את האש, נותנים שתי דקות מנוחה, המנוחה מאוד חשובה, הנוזלים נספגים לתוך הקובה בזמן המנוחה, ואז אפשר לאכול.
5: יפה, אז אצלכם כבר הערב באותו אוכל עם הבריזה הירושלמית והרוטב ככה שלא יהיה חם מדי. פסטיבל אותו אוכל יוצא לדרך.
7: אז זהו, פסטיבל אותו אוכל ארמון הנציב כל יום מהשעה 6 עד 11 בלילה. אני אהיה כאן בארבעה ימים הראשונים בלבד עד ה-30 לחודש כולל ביום חמישי. הפסטיבל נמשך עד ה-20 באוגוסט.
5: כן.
7: יש פה חגיגה שלא נגמרת עם במה והופעות חיות ועוד 30 שפים שהביאו לפה מטעמים.
5: כן.
7: יש פה חגיגה, בוא נהנה עד שדונלד יחליט
5: שסוגרים,
7: you know,
5: שסוגרים את הבסטה.
7: שסוגרים את הסיפור, אז תבואו כן. עכשיו, כאילו, אז חכו ואל תתכננו
5: יפה.
7: תוכניות,
5: כן,
7: כי
5: שבאמת,
7: אין איך לתכנן.
5: מה שבאמת כיף בפסטיבל זה שהוא מתחלף ומשתנה התפריטים, וככה אפשר
7: נכון,
5: לבוא
7: נכון.
5: כמה פעמים, כי התפריטים...
7: כל שבוע יהיה פופ-אפ שונה.
5: מהמם, רובי מיכאל, פסטיבל אותו אוכל, עם הקובה שלך,
7: יאללה,
5: תודה. אנחנו בדרך לקנות שקית קפואה, ביי, להתראות.
7: ביי ביי, להתראות.
5: מסיימים. חשבתי לעצמי על שיר קיץ, ואני הייתי בים ביום שבת, היה ים סוער בשבת, וכל מה ששמעתי כל הזמן מהמצילים שבאמת עושים עבודה קשה אל מול הציבור שככה קשה לו לראות את הדגלים השחורים ולא לעבור אותם וכן לקחת סיכונים, וזאת הזדמנות גם להגיד באמת שצריך להקשיב, הים הוא מקום מסוכן. אז מה אמרו המצילים כל הזמן? קראו כל הזמן להוא עם הבוגי שייכנס קצת פנימה, שלא ילך אל הים הסוער. נסיים עם זה? שיר קיץ מעולה, זה אודי שניידר, עם הילד עם הבוגי. תודה לעדן עופרה, לרונית עזרן ולכם שהייתם איתנו. שיהיה ערב טוב ושקט, להתראות. זה

0: זמינות, שירות, איכות ומחירים מעולים. משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
3: מאסטר. ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
4: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב החל מ-8 בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים ייסגר כביש בגין לכיוון דרום ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
7: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
8: יש לייפסטייל? כן?
9: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
10: 720!
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
12: רהיטים? קודם כל ויסמן.
13: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
14: התכוונת שהגיע הקיץ?
13: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
15: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.

0: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המשטרה בהודעה חריגה חשד שאם חטפה את שני ילדיה. מדווחת כתבתנו אינברט ויזר.
1: עליה ג'וי הירשברג, בת 29, בעלת אזרחות ישראלית ואמריקאית, חשודה שחטפה את שני ילדיה לישראל. על פי החשד היא הגיעה לישראל באוגוסט 2025. האב של הילדים הגיש תלונה למשטרה וקיבל צו שמחייב את המשטרה לפרסם את התמונות של האם והילדים בדרישה להגיע אליהם.
0: עיריית תל אביב מודיעה כי החניונים בעיר מתייקרים, מדווחת כתבתנו הילי קרן.
2: החל מ-1 באוגוסט התייקרו תעריפי החנייה בחניוני אחוזת החוף. במרבית החניונים תושבי העיר ישלמו שקל נוסף לשעה ושקל וחצי נוספים עבור כל יום. בחמישה חניונים הנחת התושב תעמוד על 50% ובהמשך יבוטל תעריף התושב לאחר 4 ימי חנייה רצופים. ההתייקרות הזאת מגיעה על רקע ההבטחות של שר האוצר סמוטריץ' לבטל את חוק החניונים, הבטחה שלא מומשה ואפשרה פתח להתייקרויות נוספות.
0: על רקע הציפיות לרגיעה במפרץ, השקל מתחזק מול המטבעות הזרים. הדולר היציג מאבד 0.72%, ושערו נקבע על 3.04 שקלים. האירו היציג מאבד 0.74%, ונסגר על שער יציג של כ3.46 שקלים. נבחרת ישראל בכדורסל עד גיל 18 העפילה לשמינית הגמר באליפות אירופה, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
3: נבחרת ישראל עד גיל 18 ממשיכה להרשים וסיימה היום את שלב הבתים באליפות אירופה עם ניצחון 84-80 על אוסטריה והעפילה לשמינית הגמר מהמקום הראשון בבית. שלשום ניצחה הנבחרת את יוון ואתמול הפתיע את צרפת שהיא סגנית אלופת אירופה, וכעת בשמינית הגמר היא צפויה לפגוש את הנבחרת שסיימה רביעית בבית המקביל.
0: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום שני, נתונים חדשים, כמה ישראלים עדיין לא החליטו למי יצביעו ובין אלו מועמדים הם מתלבטים, וגם חברו של אימנו בנימין זלקה, זכרו לברכה, שניסה לעצור את הרצח ברעיון ראשון ובלעדי לכתבתנו יולן כהן. הערב בשמונה בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 1-800-692-692
5: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: שלום לכם, היום קצת יותר חם, אבל מדובר ביום עם מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הצהריים עומס החום יהיה מתון באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים. בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל לעונה, ועומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
0: את החדשות מביאים לשידור מי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
9: קיץ ברדיו ירושלים
10: 101 FM ו-89.5 FM.
11: רק מוזיקה,
12: מוזיקה
11: ברדיו ירושלים,
12: ברדיו ירושלים
11: בעריכת מתן ממן.

0: ברדיו ירושלים. קיץ חם. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
1: מאסטר. רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
8: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר ב-5 ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: ישוע זה אגדת כדורגל.
3: כן, אבל
2: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
3: אלגנט.
2: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. נתראות, תודה.
4: תוכנית הספורט של ישראל,
5: ראשון עד חמישי ב-6 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים. ועכשיו פרסומת זהב.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: רק מוזיקה. מוזיקה. ברדיו ירושלים. ברדיו ירושלים. בעריכת מתן ממן.
1: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
1: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
5: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
7: ליטר סולר, רק ב-7 שקלים 39 אגורות לתדלוק בשירות מלא. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
11: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב? הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום

0: רציתי לחזור לארץ עם סתם
1: לך. טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים. רהיטים? קודם כל ויסמן. איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
2: התכוונת שהגיע הקיץ?
1: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: אזהרה. סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתתאמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
4: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
5: קסם ביד.

0: מחפשים בטיקט מאסטר?
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס, ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
3: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
4: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
5: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז. מבצע

2031, למשך שלושה חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המשטרה בהודעה חריגה חשד שאם חטפה את שני ילדיה. מדווחת כתבתנו אינברט ויזר.
1: עליה ג'וי הירשברג, בת 29, בעלת אזרחות ישראלית ואמריקאית, חשודה שחטפה את שני ילדיה לישראל. על פי החשד היא הגיעה לישראל באוגוסט 2025. האב של הילדים הגיש תלונה למשטרה וקיבל צו שמחייב את המשטרה לפרסם את התמונות של האם והילדים בדרישה להגיע אליהם.
0: המשטרה זימנה לחקירה נוספת את אחד מחבריו של אלדר דיין, הצעיר בן ה-22 מדימונה, שנעדר מאז יום שישי הקודם בשל גרסאות סותרות שמסר למשטרה. דיין יצא לבלות עם שני חברים במרכז הארץ, ומאז נעלמו עקבותיו בנסיבות שמעוררות חשש כבד. לפני שנעלם, הספיק דיין לשלוח הודעה לחברתו, ובה כתב, יש פה בלגן, אדבר איתך כשנגיע. לפני זמן קצר הותר רחפן במרחב קיבוץ נחל עוז, ולאחר בדיקה נמצא כי מדובר ברחפן של כוחות צה"ל. בצה"ל מדגישים כי אין חשש לאירוע ביטחוני, וכי האירוע מתוחקר. על רקע ציפיות לרגיעה במפרץ, השקל מתחזק מול המטבעות הזרים, הדולר היציג מאבד 72% ושערו נקבע על 3.04 שקלים. האירו היציג מאבד 74% ונסגר על שער יציג של כ3.46 שקלים. נבחרת ישראל בכדורסל עד גיל 18 פעילה לשמינית הגמר באליפות אירופה, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
2: נבחרת ישראל עד גיל 18 ממשיכה להרשים וסיימה היום את שלב הבתים באליפות אירופה עם ניצחון 84-80 על אוסטריה והפילה לשמינית הגמר מהמקום הראשון בבית. שלשום ניצחה הנבחרת את יוון ואתמול הפתיעה את צרפת שהיא סגנית אלופת אירופה, וכעת בשמינית הגמר היא צפויה לפגוש את הנבחרת שסיימה רביעית בבית המקביל.
0: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום שני, נתונים חדשים, כמה ישראלים עדיין לא החליטו למי יצביעו, ובין אלו מועמדים הם מתלבטים. וגם חברו של אימנו בנימין זלקה, שניסה לעצור את הרצח, בריאיון ראשון ובלעדי לכתבתנו יולן כהן. הערב ב-8, בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 1-800-692-692.
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות, אבל לפחות עד מחר במרבית האזורים בארץ מזג האוויר יישאר רגיל לעונה, זאת אומרת שנוח בשעות הבוקר עדיין, מעונן חלקית בבוקר ובשעות אחר הצהריים, עומס החום בצהריים צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. כבר בסוף השבוע יעשה שוב חם מהרגיל, יבש בפנים הארץ ובערים, לח לאורך מישור החוף, ועומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
0: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
8: קיץ ברדיו ירושלים
9: 101 FM ו89.5 FM. It's too hot.
10: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
11: ערב טוב לכולם, תוכנית הספורט של ישראל, חברים, מהדורת יום שני בשבוע. קוקו קוקו.
12: חשבתי נהיית החוש חש הבלש.
11: חוש חוש.
13: תגיד, מותר להביא אביזרים מהבית?
11: מותר להביא הכל. אנחנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלעד, כמובן ערוץ הספורט. מי שלא רואה אותנו לא רואה את מה שאני מחזיק ביד, וחבל. חברים, ערב טוב, נגיד לכל המאזינות והמאזינים היקרים שלנו. אני כאן בגפי ברדיו תל אביב, דיברתי לעצמי במשך כמה דקות מול המראה, עד שהבנתי שזאת לא מראה אלא בבק שמשתקף מתוך פאנל חדשותי. יופי. בחיפה, חברים, יוש כפול ומכופל, שימו לב, שלא לומר נפול ומטולטל. אתם תחליטו מי זה שלמה וייס ומי זה ראובן אתר.
12: מטולטל אני בטוח לא.
11: היידה. מה שנקרא, זה שעתר וזה שחתר. בירושלים, מה ניתן כבר לומר על האיש שחובר לו יחדיו? אבדל שלא מפספס תפילת אבדלה אחד, מיכאל ג'מיל ג'מאוויל. אבדל שלא מפספס תפילת אבדלה, זה יפה. ערב טוב לכולנו, חברים, אין ספק שהשבת של גביע הטוטו משחקי אירופאיות במפעלים השונים פתחו את התיאבון, והשבוע, חברים, נקווה שלא נקבל קלקולי קיבה בגובלין. הערב נמשיך בהכנות לקראת המשחקים הביתיים של ביתר ומכבי באירופה, כמובן ביתיים, כי איזה אוהד ביתר לא נוצר בליבו, נוצר, סליחה, בליבו, זיכרונות מהאצטדיון, איי, איי, איי, איי, איי, איי, מה שנקרא, אליוהנה ברומניה, שם דאדה שהיה מחתים שחקנים ונופיות ספוגות בצ'ורבה, אלמוג כהן הזהיר, מה שנקרא, הזהיר את שחקניו, שיתרון 1-0 מהמפגש נגד לרנקה הוא נחמד ושברי, שזה גם מה שבייסי כתב על עצמו שפתח טינדר איש.
12: אני כל כך הרבה שנים שטינדר לא היה בתקופה שלי.
11: כן, זה, תשמע, זה תום גל. זה תום גל, והוא איש צעיר, גם מפוטר, גם וגם צעיר. איי, איי, איי. חברים, אנחנו נמשיך עם הטרפת סביב ירין אבוחצירא, דווקא מעניין אותי לשמוע מה רובן אומר עליו, הלו, בייבי חצירא. הזיבות המסתמנות. כן, כן, כן, אני רוצה לשמוע מה דעתך על
14: האקדמיה. גם אני אתן את דעתי על הילד, על האלם.
13: לא באקדמיה, אימנתי אותו כשהייתי מנהל מקצועי בטוברוק.
11: וואלה. מעניין, מעניין, מעניין.
14: ואני אבחן אותו לראות, רובן, כמה עבודה עשית.
12: יפה. אומרים כבר שהמקום הראשון הרי הנתניאתי זה רובן, השני זה כבר אבו חצר, עמוד עלה.
11: אופה, הוא
14: ברור. הוא ראשון, הוא שני, ואני מעל כולם.
13: היה לי אותו וטוקלומטי.
12: וואלה.
14: יפה. טוקלומטי, שמו קלומטי, חבר'ה, זה לא מעניין.
11: חברים, אנחנו נמשיך. מוטה לשני, תן לי לסיים פה לעשות את הפוטו פיני של המונולוגצ'יק הקצרצר שתום גל המפוטר כתב פה. חברים, אנחנו נמשיך עם הטרפת סביב, כמו שאמרנו, ירנה בחצרה. כאן גלו של העזיבות המסתמנות של כוכבי מכבי ורלה והסנטה לצד ההחתמה של אסתר, מה שמע מותק?
14: אסתר.
11: זה כבר כיף.
12: שם גדול.
11: מישהו שמגיע וקוראים לו אסתר, מה שמע מותק? זה לא אסתר, זה אסתר, מה שמע מותק?
14: רק שלא היה להם חצאית שלא היה לי למגרש, תמיד.
11: שלאים מלא, תראה איך באת, ישר חצאית. ההכנות של הפועל שרוצה לשמוע ליתרון הכפול שלה, וכמובן, כמובן, לא נתחיל, חברים, תעצרו הכל. רובן, ספר לי מה דעתך על המשחק, אמנם הראשוני, בין, אבל ועדיין משחק, חיפה מקבלת 3-1, יוצאת בשן ועין, ספר לי מה ראית, מה חווית?
13: הייתי במשחק.
11: ראית, אז בכלל, כן, מה חווית, כן, מה ראית, תהיה עדין.
13: לא, עדין, אני גם לא, אתה יודע, אני לא שופט גם על משחק כזה, כי השחקנים שאמורים לשחק, רובם, מעל חצי נכון. מההרכב לא היו.
11: נכון, נכון. אני אומר את זה בהרצה, כמובן.
13: אני אגיד לך מה, יש את הצד האופטימי.
11: תן לי אותו.
13: יש לי את הצד האופטימי זה שאני רואה את מה שהביאו, אני רואה יש שוער טוב, גלאזר, הביאו שני בלמים, יש את, גם את צונמי, גם לונוויק, יחד עם שטייפמן ובתאי שחוזר עכשיו, זה כבר הגנה חזקה. כשיהיה למכבי חיפה תהיה הגנה חזקה, מה שלא היה בשנתיים האחרונות.
12: אנחנו לא יודעים אם היא חזקה, אנחנו לא מכירים את השני בלמים.
13: אני אומר, בדיוק. בנוסף, לשני קשרים שאני לא מבין איך אלי מוחמד לא מקבל את המפתחות, כמו שהוא ראוי לקבל, אז אלי מוחמד יחד עם ירין לוי או רטנר, זה כבר יש 6 שחקנים אתה יודע שמבחינה הגנתית, מכבי חיפה התחזקה מאוד לעומת השנתיים האחרונות, לא רק השנה שעברה.
11: אז אתה אומר את השלוש חתכה של החצי הראשון, לא להחשיב.
13: ותוסיף לזה שהיו כמה נגיעות של ברוניניו, מיקו.
11: כן, הוא שחקן. כוכב. הוא שחקן, הוא שחקן.
13: לא, לא, הוא לא ברמה, הוא רמה מעל. מי שכן? אני, מה שאני ראיתי בקטנות...
11: מה, רובן הוא כזה פטאצ'י כזה? הוא שם? אנחנו שם?
13: סוג פטאצ'י? אפילו מש... כן, פטאצ'י, בוא נאמר, נכון למסכן.
11: יש פה בינגו?
13: יש בינגו.
12: רובן, מי שהפתיע היה...
14: רגע אחד, וייצי,
12: שנייה. בבקשה, בבקשה, שלנה.
14: אני, תקשיב, יש בא עם ברונו, עם איך קוראים לו?
13: ברוניניו, ברוניניו.
14: לא, צונמי. תקשיבו, נראה כמו ברונו מרס, אם תספור את תמה על הראש. תגיד לי, איך, הוא יבוא לי בסיוטים, הוא יבוא, איך אני נרדם ככה, תגיד לי.
11: קודם כל, אתה נרדם, אתה נרדם בעליות לסמי עופר, בוא נתחיל מזה.
14: היה לו כמיון נתן אבל יד.
13: היה לו פעם אחת שהוא קפץ קראטה על הכדור.
14: לא, אתה מבין?
12: לא, בגלל זה קראו לו, כי בתור ילד הוא היה נכנס לטיקולים בסערה, בגלל זה הוא קיבל את השם צונמי.
11: מייסי, לאן אתה מסתכל? בוא סתכל אליי, בידי.
12: אני מסתכל אליך, אז לאן?
11: מה אתה מסתכל לי הצידה?
12: פוזל אליך בצדדים. פוזל בצדדים.
11: פוזל הצדדים. תשמעו, הוא שחקן.
12: רגע, אני חייב להגיד לך משהו. קודם כל, אני חושב שקנג'י גורה דווקא היה מפתיע מבחינתי. ברגע שהוא נכנס, זה לא היה קנג'י גורה של עונה שעברה, היה הרבה יותר תכליתי.
13: היו לו כמה
12: קטעי רגע. לא, הוא הרבה יותר תכליתי, כי כל הזמן שהיה שעברה ראינו אותו מכדר, כדר, אבל בלי תכלס, הוא היה מצוין במשחק שהוא נכנס. יכול להיות שזה שנתנו לו גם את סרט הקפטן, ככה נותן לו מחויבות אחרת. אני מסכים עם רובן על ברוניניו. אני כן חושב ש בסופו של דבר, מכבי חיפה היא לא בלי להעליב, היא לא בני סכנין, היא לא דבר, לא כאלה קבוצות, היא צריכה סגל עמוק כדי לקחת אליפות.
13: יש
12: סגל עמוק? ראית את השחקנים האלה המחליפים, הם מבחינתך סגל עמוק?
13: לא, שיש שניים שהם לא יהיו כנראה, אבל
12: הם השניים שהיו?
13: לא, חסרים הרבה.
14: מי לא יהיו?
13: לא,
12: הוא מתכוון, אני מתאר לעצמי, זה
11: עשרו ובסרו.
13: זה בדיוק, גוני ובסרו.
11: רובן, אז יש או אין?
13: יש.
12: אני פחות מתחבר. מי המחליף בעשר? אם ברוניניו פצוע או שלושה משחקים, מי העשר?
13: בנסון.
12: אבל בנסון בעצמו פצוע.
13: בסדר,
12: אבל הוא לא חוזר. לא, איך אפשר להגיד על בנסון אם הוא לא בינתיים שנה לא משחק?
13: כן, אבל זה לא, איך אפשר? יש סגל שצריכים לדאוג לו שיהיה בריא, ואם יהיו הרבה...
12: לא, אבל זה שחקן שרק ביותר פצוע מאשר מתבריא שהוא נכנס.
13: כן, אבל אם יהיו הרבה פציעות, אז אתה יכול להגיד, לשאול אותי אותו דבר גם על מכבי תל אביב, על באר שבע או על מכבי ירושלים.
12: אבל אתה אומר, הוא עשר זו העמדה שלו. בנסון זה לא העמדה שלו, ועדיין הוא המחליף.
13: שניים בעמדה זה מספיק, אני חושב.
12: לא, אבל מי בעשר?
13: שלא משחקת באירופה, יש את
11: סדריק
13: דון.
11: סדריק,
14: אוקיי, אמרתי לך. רגע, חבר'ה, אני חושב שליאנקה שחר יותר זול לפתוח קופת חולים מלהשקע בקבוצת כדורגל. זה עולה לו פעמים פחות. מה זה כל הרשימת פצועים הזאת? תגיד לי, מה זה?
11: בסדר, זה הקיץ. היו בים קצת.
12: זה ירושות.
13: תקשיב, זו שיחה מקצועית ווייס אלה נקודה, ואני רוצה לגעת בזה. יש לנו אלי מוחמד, רטנר וירין לוי. שלושתם פחות או יותר על אותו אזור של משבצת. יש לך את אזולאי, יש לך את סדר גדון, יש לך
12: על השמונה.
13: על השמונה, שניים בעמדה הזאת, בכנפיים, יש לך גם את גורה, גם את סילבקני, שיכול גם לשחק חלוץ.
11: רובן, מה קרה בחצי
13: יש
11: הראשון?
13: יש לך את מורדכי, אתה לא יכול לשחק עם הגנה כזו.
11: לא, אבל אני יודע
13: הגנה,
11: שזה
13: הגנה,
11: אי אפשר,
13: הגנה, הגנה
11: אי אפשר לשפוט
13: מאוד.
11: כלום, אנחנו ביצחק.
12: לא, גם ההתקפה הוא לא עלה עם ההתקפה שאמורה לעלות.
11: אבל בכל זאת,
13: אלי, אתה, אתה, לי, אתה שואל, בעיה. אתה יכול לעלות עם רביעה של הגנה שאפילו לא תורגלה?
12: אל תשכח שגוני נאור,
13: זה לא הגיוני בליגה.
12: בוא נעשה סדר, גוני נאור קיבל הודעה שהוא לא בתוכניות המקצועיות, לא מתאמן עם הקבוצה בכלל. כי בסוף בבוקר הם חשבו שפדראו ישחק, פדראו בבוקר גילו שיש לו קרבקסה, לא היה אף שחקן הגנה. בעיניי עדיין אני צריך לתת לאהוד או למישהו אחר,
13: נכון, אפילו לרטנר
12: או לרטנר, כי אני מסכים איתך,
13: כן, אפילו לרטנר הייתי נותן. אז אלה טעויות שאתה יודע, זה לא קריטי. אוקיי, אז הם שילמו על בגביע טוטו, ויכול להיות שגם נגיד קריית שמונה אנחנו לא נראה הרבה דקות טובות, אבל יהיו, אנחנו נראה התקדמות. למכבי חיפה יש חודש להכין את הקבוצה לליגה.
11: רובן, אתה אופטימי?
13: כן, אני אופטימי. ראיתי את ברוניניו, אלי
11: שחקן
13: עשה לי כזה, אתה יודע שהנשימה נעצרת כזה, שאתה רואה מהלכים.
11: מי הוא מזכיר לך? אמרנו פטאצ'י, איזה עוד שם? מה, זה שריח חדש מהכרמל?
12: לא, אל תעשו לו את זה.
11: לא, לא, לא לעשות לו, בשביל עצמנו. רובן, תראה רובן, רובן כבר חיבר שנתיים.
12: לא, לא, לא,
13: אני אגיד לך דיה סבא.
12: יכול.
13: דיה סבא. לא וואו, לא וואו, לא וואו. דיה סבא, קל.
14: רובן, אתה יודע... רובן, אתה יודע למה נצריך הנשימה במשחק במוצאי שבת שמה?
13: נו.
14: זה מהחמין שאכלת בשבת בצהריים. זה לא בגלל הבורניניו הזה שמורניניו. אתה מבין, החמין עלה לך למוח. אכלתי...
13: לא, אכלתי אסדו, אסדו.
14: אסדו, תראה מה קרה לך. אתה מבין, נצריך לי הנשימה, הוא אומר לי. לך תבדוק את זה.
13: וואלה, אתה תקנה.
14: אני אקנה, אני אקנה במה יש לי קנות במה יש
13: לי. לא, אני אגיד לך מה, לא, לא, לא הבנת. אתה תקנה שאתה תראה אותו, תגיד איך אחד כזה לא בא לביתר. אני אומר לך, חד חד שחקן.
3: ועכשיו, פרסומת זהב. פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: ואני אמרתי, גם פה דיברנו בתוכנית שבוע שעבר, ואני אמרתי, כל מה שברק בחר רצה קיבל, כל מה שליאור רפאלוב רצה נתנו לו, יש סגל טוב ושחקנים טוב, שמרו על הבריאות שלהם, תעבדו איתם חזק, תכינו אותם, יש עוד חודש לליגה.
12: אני חייב להגיד שאני פחות אופטימי.
13: אני הכי אופטימי שיהיה.
11: רגע, רגע, רובן, אותך שמענו יפה, אהבתי. אני אוהב שרובן בא ככה עם אוויר
12: בשעות. בדרך כלל הוא גם צודק.
11: וברונינו שחקן. ברונינו אתה קולט בטאץ' ראשוני שהוא מעל האירוע.
13: מעל.
11: כן, אדוני, למה אתה פחות אופטימי?
12: כי בסוף, אוקיי, רובן מדבר על זה שהם קיבלו מה שהם רוצים, הוא צודק. אני לא בטוח שמה שהם רוצים זה הדבר האחרון. אנחנו שנתיים רצופות רואים שמכבי חיפה נכשלת בזרים. אני לא ראיתי את צונמי, אני לא ראיתי את לונוויק, אני לא ראיתי את החלוץ שהביא את נובקוביץ'.
13: אני גם לא.
12: אני לא יודע...
13: זה במידה והם טובים, וייס.
12: אז זה מה שאני אומר, אני לא יודע.
13: אני גם איתך, אני אמרתי, הם קיבלו מה שהם רצו.
12: זה נכון, הם קיבלו, השאלה אם הם צדקו.
13: כן, אז עכשיו לגבי ברונידיו צדקו, לדעתי. לגבי צונמי...
11: רגע, וייסי, אז אנחנו מסכימים לגבי ברונידיו צדקו?
12: אני אוהב לראות שחקן לאורך חודש, חודשיים, יכול להיות שחקן... לא, יכול להיות ששחקן שהוא כוכב כדורגל, אבל בוא נגיד ככה, אם רותם חתואל זר והוא מגיע על הדשא, אני אומר בוא נה וואו, ואני רואה אותו משחק. אבל בסוף יש יותר מלכדרר ולתת.
13: אז אני אגיד לך משהו,
12: צריך לראות מכלול שלם.
13: מאמן טוב, יכול להוציא מרותם חתואל המון.
14: אגב,
12: האורגן חזר?
11: האורגן חזר.
12: הקלבון הגדול של השנה.
11: שובו של האורגן.
14: רגע, מה עם רותם חתואל? איפה הוא חתום?
12: כרגע הוא לא חתום בשום מקום.
11: אבל חבר'ה, עזבו אותנו רותם חתואל, אתם לא תאמינו מי חוזר אלינו. איזה פינה אהובה חוזרת אלינו.
12: איזו
11: פינה. קשורה לרובן. חברים, הקיץ פה בתוך העניינים, ואנחנו פה בדחקים מטורפים. רובי קופטר שלנו, רובי, תנו לו עוד, בבקשה.
14: תן לי פתיח.
11: בבקשה.
15: ערב טוב לכולם, לא תאמינו, גם אתה לא תאמין רובן, חזרתי לרובי קופטר.
12: זה אחרי האודישנים
13: בחוי?
15: לא, אני גמרתי עם אודישנים, זה בין הפקות, אתה מבין? אז אני ככה כדי לרחף למעל הרס ולהבין אצל מי פקוק ומי פנוי, כמו הקו טלפון של דראפיץ', אז אני ככה עושה כמה רונדלים.
13: בזמן הזה אתה יודע שהספקתי לכתוף עוד איזה קמפיין.
15: כל הכבוד, בסדר.
11: בוא נה, רובן נותן. בוא נה, רובי,
12: יש חדש רובן?
13: יש, יוס מדיה.
12: חשבתי יש חדש, זה אותו ראיתי.
15: חכה, סבלנות. אני עוד לא אמרתי את המילה האחרונה. עכשיו בוא נתחיל לעשות סדר קצת בפקקים, מה אומרים?
11: נתחיל?
12: יאללה, פקקים.
15: מתחם האמונים של טבריה פקוק, בחדר ההלבשה, פקוק למדי, איך אומרים? חדר הלבשה רווי באירועים, אתם מבינים למה אני מתכוון, כן?
11: כן, כן, מבינים.
15: עכשיו מסכן סמביניה, הבן אדם היה בחצי שנה האחרונה יותר בחקירות ממה שהרדר היה כל החיים שלו. עכשיו זה לכאורה טיץ', לכאורה טיץ', אוקיי? עכשיו בקיצור, בצדון בנתניה פקוק, כנראה שוב בגלל סקרנים שנעצרו על הפסל שלי בכניסה, רק לא מבינים שזה לא פסל, זה רובן, הוא פשוט סטטי. הוא בדיוק יצא, הוא עובר על מיילים מחוץ לאצטדיון, אז אנשים נעצרו להצטלם איתו.
11: די, די, אני לא מוכן שתגיד את זה על רובן שלנו, עם כל הכבוד.
15: אפילו, תקשיב, אפילו ירין אבו חצרה הספיק לעשות איתו סלפי, ורובן קנה לו טרופית. אמיתי. זהו, עד כאן רובי מעדכן מהרובי קופטר, אני חוזר לסט הצילומים בטירת הקרמל, אז בסדר. אגב, אופ, אני רואה גם את מוטלה מצטלם עם... מוטלה זה רובן, זה לא פסל.
14: לא ידעתי, טוב שאתה מעדכן רובי.
13: סגור לו כבר את הפינה.
11: יפה, חברים. טוב, מה נגיד ומה נאמר? היה לנו רובי קופטר פה שחוזר אלינו. היה לנו את רובן שאופטימי ממה שהוא רואה ממכבי חיפה, או מה שעתיד להיות.
12: אני חייב להגיד אבל עוד משהו. מכבי חיפה רגע איפה שחוצי פרסומות.
11: כן.
12: דיברת על רטנר? שנה שעברה ראינו את השחקן הזה, אני חושב שהוא צריך לקבל הרבה הרבה יותר קרדיט.
13: ברור.
12: שלא עכשיו, כי...
11: רגע, יש לי מישהו...
12: יש לי מישהו, כן. זה נראה עוד פעם כרגע שהוא סוג של שלישי רביעי ברוטציה. כי איתן אזולאי לפניו, ירין לוי לפניו, ואלי מוחמד, אני מסכים עם רובן, זה אלי ועוד עשרה. זה נראה שרטנר קצת ירד בהיררכיה, אני חושב שצריך לתת לילד הזה...
11: אני חושב שזה בסדר, זה יחשל אותו, העונה ארוכה יחשל אותו.
12: לא, לא, ברור, ברור שאתה לא
11: קורא, אני רק אומר,
12: אני מקווה שהוא יקבל העונה מספיק קרדיט.
11: אני בטוח שהוא נלקח בחשבון, אני בטוח שהוא
13: יקבל העונה מספיק קרדיט. לא, לא, אתה יודע מה הכוונה של וי? אני אגיד לך, אני מחזק את זה, כי ברק יש לו קטעים שהוא פתאום מתקבע על איזושהי החלטה, ווואלה, עד שלא צועקים לו 30 אלף צופים, כמו עם סיפור בלמד, הוא לא משחרר. או גם אם אלי מוחמד,
12: לא, פה יש רביעה חזקה, פה יש רביעה חזקה, יש רביעה חזקה ורק שניים יוכלו לשחק
13: במשחק, כמו שהיה נניח בדרבי, היה מקום גם לשתף אותו, אמנם לא החלטת לא לפתוח אותו, זה בסדר, אבל תשתף אותו, לא להכניס אותו אפילו לדקה אחת.
11: יהיה לו עוד הרבה הזדמנויות, אני חושב שאי אפשר
12: עוד פעם, הוא השנה בתוך רביעי, זה לדעתי,
11: אין לי ספק, הוא באמת שוב הוא שחקן טופ טופ ישראלי, באמת.
12: הוא צריך עוד להוכיח את זה, אבל כן, אבל הוא פוטנציאל.
11: ודווקא אני אוהב את זה שהוא צריך להילחם רגע ולחשל את עצמו.
12: שוב, ואני עוד פעם אומר, זה שתי עמדות הכי טובות במכבי חיפה בעיניי כרגע, לפני שראינו את זה, כי יש לך שם, כמו שרובן אמר, ירין, אלי, איתן אזולאי, רטנר, ועוד סדריק דון, ואיתה יהוד שעדיין בקבוצה.
11: אחלה קישור, אחלה מרכז.
12: קישור שקשה יהיה, ורק שניים יצחקו בדרך כלל.
11: טופ, טופ, קישור טופ ישראלי, אין ספק. באמת, זה עושה רושם טוב. בוא נראה כמו שרובן אומר, שההגנה פה,
13: בדיוק, העניין פה זה ההגנה.
12: מעניין לך שני בלמים.
13: אלי, השנה שעברה באר שבע, הגנה הטובה שלהם הביאה את מה שהביאה. ההגנה של ביתר ירושלים, הם היו הרבה יותר טובים משנה לפני כן בזכות הבלמים.
11: ועדיין, עדיין, רובן, לא, אבל
13: הפועל תל אביב, לא, אני אומר, הפועל תל אביב בלט מאוד, יש להם הגנה מאוד חזקה, גם שוער, גם בלמים טובים, וזה עזר להם.
12: אגב, מיימבו היה בדרבי, הגיע לראות אותו.
11: מה שאני אמרתי על גדרני שנה שעברה, אני עדיין עומד בזה, למרות שאני לא אכבר
12: כדור.
11: לא, לא נתחיל, אבל אני עדיין חושב שאם לביתר היה תחלופה טובה בזמן, במיקו, כמה זמן? 4-5 משחקים שהוא היה בחוץ.
14: כן.
11: אגב, אולי הם צריכים להרים עוד איזה נקודה 2-3.
14: אז אלמוג כהן רוצה עוד בלם. זה מה שאני יודע.
13: אלמוג צריך להחליף את השוער.
11: אנחנו נדבר על ביתר בהמשך, נכון, דיברנו גם על סילבה. אבל חברים, אנחנו יוצאים מה שנקרא ללקט דולרים, כספים, שקלים, יעני, מה שיגיע, אני פה עומד בשער, אז אנחנו יוצאים לפרסומות ומיד אחר כך חוזרים, לא לזוז לאף מקום, היידי.
16: תוכנית הספורט של ישראל.
17: פרסומות וחוזרים.
18: חם. קיץ חם ברדיו ירושלים.
19: טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
20: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
21: רהיטים, קודם כל ויסמן.
22: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
23: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
4: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
5: קסם ביאל, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביאל, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
24: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
25: יש לייפסטייל?
26: כן, לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם, עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם, כפוף לתנאי המבצע.
27: עכשיו באים? כן, עכשיו באים, במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון
28: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
29: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
27: גם
28: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
27: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
28: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
27: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
30: ירושלים עולה על הקרח! מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
31: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
32: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5-777-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: אז הנה, בואו נפנה את הדרך. אלי אוחנה, מה שלומך?
2: שלומי נהדר.
1: נו, אתה בליכוד, איפה אתה?
3: השבוע שמעתי את אלי אוחנה אומר, וחשבתי רק עליך, מיקו. אומר, אני לא אגדה, לא צריך להתרגש ממני.
2: ברור שלא צריך להתרגש. אני לא יודע למי אתה מדבר, אני לא יודע מי זה מיקו, אני השתלטתי לו על הראש כרגע. אתה רוצה, תפנה אליי.
3: אז אני שואל, שמעתי אותך אומר שאתה לא אגדה. כאילו, אגדה, אבל לא צריך להתרגש.
2: ברור שלא, אני אף פעם לא התרגשתי, ואני גם לא מצפה ממך להתרגש. אגדות, אגדות, אגדות שטוב לסיפורים. אני מעל האירוע.
1: תרשה לי לשאול, אתה אמרת שהחיידק הפוליטי ממש תמיד דגדג לך עוד משחר נעוריך, נכון?
2: תדייק, מה זאת אומרת דגדג? למה אתה מתכוון שאתה...
1: מה מעניין אותך? מה מעניין אותך?
2: דגדג, החיידק. מעניין, תראה, זה מעניין אותי, כמו שאתה יודע, התוכנית שלך מעניינת אותי. אני עושה דברים, איך שבא לי ומתי שאני רוצה.
1: עכשיו תגיד, אלי, אתה לא אומר משהו על זה שאתה רוצה לחוקק חוקים, לא דיברת על זה, תן לי איזה חוק שמעניין אותך, חוץ מזה
4: של השבת... שר הספורט, התרבות והספורט.
1: הוא לא יהיה שר, כי הוא לא לך...
4: תיק הספורט, תיק הספורט.
2: רובן, כמו שאתה מכיר אותי...
1: אבל משהו, איזה חוק שאתה...
2: תן לי לדבר!
1: בא לך לתקן, משהו.
2: שאלת, בוא נסביר. רובן, כמו שאתה מכיר אותי טוב, אתה יודע שאני תמיד מכוון הכי גבוה שאפשר, ואני אמרתי את זה אתמול, ואני אגיד את זה היום, ואני אגיד את זה גם מחר. אדון נתניהו, תתחיל לדאוג לכיסא שלך, כמו שכן, הרי אני לא בא בתור

0: כבר תקשיב.
1: וייס, אתה לא חושב שכל הסיפור זה תיק הספורט כזה?
0: לא, רגע, רובן.
1: זה הרצון כביכול, לא?
0: יכול להיות, אבל מה, אנחנו כבר ביקשנו מאלי אוחנה, רגע, וייסי, שדומה, יקר, תקשיב, אני כבר דיברתי עם אלי אוחנה, כבר התחלנו לבנו יותר, אתה מרוקאי, כן. אנחנו כבר נרגל לך ברבנות את התוארה, ואתה תהיה הרב אליהו אוחנה, הצדיק, שליטה. אתה תהיה גדול הדור, אנחנו ניתן לך להיות פוסק, ניתן לך בסוד השם. אתה תהיה ניתן לך את...
2: פוסק אבל עם ור או בלי ור?
3: פוסק עם עבר.
0: פוסק עם ור ובלי, אתה תהיה ראש מועצת חכמי התורה. מה אתה רוצה, אלי, אנחנו רוצים שתבוא לנשא.
3: די, בוא, ניפחת לנו את הראש, תודה.
0: אני חוזר לפקקים, אני מקשיב לרובי שעדכן אותי בדיוק מה לעשות.
3: בדיוק, טוב, חברים, ביתר ירושלים, תמרים מחר לבוקרשט, לקראת משחק הגומלין מול העקה לרנקה.
2: העקה
3: לרנקה, ככה נקרא לה.
0: אף אוזן גרון זה, אף אוזן נקללה זה.
3: להזכיר לכל מאזינינו ומאזינותינו, 1-0 במשחק הקודם. רובן, תן לי רגע, וייסי. צריכים לעבור את זה, כן? צריכים לעבור את האירוע הזה.
1: כן, אבל וואלה, יש פה עוד איזה משהו שצריך לדבר עליו.
3: מה?
1: בוא נראה. על אלמוג חד, בלי ימי חסד, אתה יודע, בלי שיש פה.
2: שהוציא גם את הצילי וגם את שואה.
1: כן, הוציא גם את הצילי, גם את שואה.
0: הוא התייחס לזה, הוא אמר שזה קרה בעונה.
1: אוקיי.
0: הוא יעשה חילוף קבוע של שלושה בהתקפה, כי הוא אומר אם אתה מחליף אחד זה לא משפיע על המשחק. הוא אומר בסיסטם שלו הוא כל פעם שהוא יראה שמשהו קצת לא עובד הוא מחליף שלושה ביחד.
2: זה יפה שהם נצחים, שלא ינצחו, שאתה מוציא את שואה ואת הצילי, בוא נגיד שקצת דברים זזים.
1: למה נגעתי בזה, אלי?
3: אז זה נגיד,
1: אלי, אלי, להיות מנהל מקצועי למעלה ולהגיד את הזה או לתת הוראה כזאת, בסדר, הוא לא צריך להתמודד. אבל כמאמן, חבוב, אצילי ושואה, אתה צריך אותם,
3: תקשיב,
1: אתה צריך אותם במיטבם, אתה צריך אותם שיביאו לך את הנקודות יותר מבעונה שעברה, כי הם הביאו המון בעונה שעברה.
3: לא, כי אני אגיד לך למה הוא צריך יותר, כי זה לא הספיק לאליפות.
1: אלי, אם אתה חושב על מוג שאתה תוציא אותם כל פעם ואתה תקבל מהם את התפוקה.
3: אני לא חושב שאני מתכוון.
1: אז בוא, לא, לא, לא.
2: רגע, מיקו,
1: מיקו.
0: לא, יש פה דברים חשובים שצריך להגיד.
1: בסדר, אבל אם זה יהיה משהו...
0: שואה וצילי לא קשירים ל-90 דקות.
1: אני לא מדבר ספציפית למשחק הזה, סבבה.
0: אז זה מה שאני אומר.
1: לא, אבל אתה באת ואמרת משפט עכשיו, מיקו.
2: שזה יקרה קבוע.
1: שזה משהו שהוא אמר. לא, שהוא אמר. אם זה באמת ככה, אז אני אומר מה אני חושב. אם זה באמת כמו שאמרת, אני חושב שהוא יעשה טעות ענקית אם הוא יסרק.
3: אני לא חושב שהוא.
2: אני חשבתי שזה קשור לצומא, אגב, ומתי שהצילי צם.
1: אני אומר במידה. במידה, אלי.
3: אני חושב שזה...
1: אלי, במידה.
3: אני מבין, אבל...
1: במידה, והוא יעשה פינג פונג איתם, פעם מוחלפים, פעם לא, הוא יפסיד אותם.
3: לא, הוא לא יעשה
1: את זה. לא עושים את זה לכוכבים.
3: בסדר, והוא לא יעשה...
2: אני אהבתי אצל אלמוג משהו אחר. שמעתי את אופיר סער אומר, שב-1-0... כל הספסל קם ואמר להם תרגיעו, בוא נשמור, והוא התעצבן, הסתובב ספסל, אף אחד לא מדבר, אני רוצה את השתיים, תלכו עד השתיים, אני רוצה שתיים. זה אהבתי מאוד שאלמוג כהן עושה.
1: וואלה, אני מקווה שהוא יכין אותם מראש לסיטואציה כזאת, ושלא יעשה להם את זה ככה למען עירו ויראו.
2: לא אהבת הספסל שמחורה.
1: אז בראש שיכין את זה.
0: שמתי לב לדבר אחד.
1: שלא יהיה גיבור עכשיו והם כאילו לא בסדר.
0: שמתי לב לדבר אחד במשחק. מה שדיבר עליו גוטמן לפני שבוע, שבועיים, שבמחנה אימונים, הם עשו שלושה אימונים ביום.
1: כן.
0: ביתר נראים בכושר גופני, לחסית לתקופה הזו מצוין.
2: מצוין, וגם
0: החוץ... נרנקה דקה 50 נפלו
2: מהרגל. צודק, היום נראה טוב.
3: ביתר הכינה את עצמה מראש, ואנחנו מבינים, אני חושב שזה גם קשור מאוד להחלטה של ברק אברמו, ולהגיד לאלמוג יאל הרד, אתה על הקווים, תודה ברק להתראות. הקבוצה הכינה את עצמה...
1: לא יודע, אני דווקא ראיתי את ביתר פחות טובה
2: ב-25 דקות ראשונות לא הייתה טובה. מהפועל תל אביב
1: או בקבי תל אביב, כאילו, מבחינת כושר גופני גם. אני ראיתי אותם במשחק הזה ספציפי, פחות.
0: נגד
1: הפועל תל אביב
0: היו ביתר הרבה יותר טובים,
1: היו הרבה יותר טובים, אבל לא בדקות האחרונות, הם כבר היו עייפים, היו עייפים.
2: אני מעניין אותי מיקו שתגיד לנו ממתי קרבאלי הפך להיות בועט חופשיות כאלה.
0: אומרים שזה מהמחנה אימונים,
2: גם עשה לוק כזה, אתה יודע, בא בלוק בפוזה של בועט.
0: קוראים לו קרבאלי.
2: קרבאלי?
0: קרבאלי.
1: תשמע, אבל אין ספק ש...

0: זה ניצחון ענק מבחינתם, ואם הם יצליחו לעבור אותם...
1: אוקיי, בואו נדבר ספציפית על המשחק.
0: בדיוק, שפו ענק, שפו ענק.
2: לא, אייקל ארנק, צריך לזכור, קבוצה של שנה שעברה, הגיעה, אם אני לא טועה, לשמינית או לרבע גמר קונפרנס.
1: כן, הם לא פריירים.
3: ביתר,
0: באופי של ביתר ירושלים, לאורך כל השנים, במיוחד גם בשנה האחרונה וגם עכשיו, וגם עם אלמוג כהן, ביתר לא קבוצה לשמור על תוצאה. ביתר, כמו שאיך אמרת, אלמוג אמר, הוא רוצה את השני. אם ביתר תשחק כדי לשמור על התוצאה, הם יכולים, זה הסכנה שלהם, אלי, אם לשאלתך, ביתר צריכים לשחק כדי לנצח.
1: התוצאה היא נורא שברירית.
0: לא, אם ישחקו אחורה וילכו לאחור ויסגרו, זה יעלה להם ביוקר, כי ביתר לא יודעת לעשות את זה.
2: מסכים איתך.
1: תגידו, אפרופו לא יודעת לעשות את זה, אולי הגיע הזמן שביתר, אם ביתר רוצה לקחת...
2: תהיה בשלב ליגה גם.
1: לא, היא צריכה לדעת לעשות את זה. היא צריכה לדעת להגיד, רגע, איפה האוטובוס? תכניס אותו, טוט, טוט. אני לא מדבר על המשחק הספציפי הזה. אני מדבר בכללי.
2: אין בעיה, אני מסכים איתך עם עדיין 1-0, ועכשיו 0-0 בגומלין. לא, ובגומלין דקה 75, אין בעיה, אבל כשאתה בא מההתחלה, לא משנה איזה קבוצה, אי אפשר להחזיק 90 דקות. אבל
3: אני מבין מה אני מתכוון, שלהיות קצת יותר פרגמטיים במשחק, זאת אומרת שעשר דקות האחרונות.
2: זה, אני מסכים.
3: מורידים רגל.
1: לקחת אליפות, בוא נגיד ככה.
2: אין בעיה גם ללכת לצד, למשוך זמן.
1: 20% מהנקודות שלך, 20% מהנקודות שלך, 15-20%, אתה לוקח אותם עם האוטובוס.
0: אז אני אגיד לך מה, אתה נגעת בנקודות האלה, אלי, קודם. ה-20% שהיו חסרים להם, אפילו פחות מ-20%, 10% זה התחיל מזה ש...
1: 10%, אתה צודק.
0: כן, שהיה חסר בלם כשלא היה גדרני.
1: אתם ירדתם עליי פה, אמרתי גדרני, קפצתם עליי.
0: לא אני, לא אני.
1: לא, לא, לא. מה איזה פה קפצת? לא,
2: אני קפצתי והוא עכשיו יפה. הוא עכשיו מנהל את זה. הוא אמר, לא במשחקים שלו, הוא אמר גדרני צריך להחליף אותו, את גדרני.
1: לא, לא נכון, רגע.
2: אחרי שתי תוכניות תיקנת, אתה הסברת.
0: אני שמעתי מאלי במשחקים שהוא לא שיחק, נכון אלי?
1: גם במשחקים שהוא לא שיחק וגם במשחקים שהוא... אני חושב שבסוף, בסוף באתי ואמרתי, זוכרים את הגול של קינקנגו?
2: בדיוק, זה היה אחרי הגול הזה, ואמרת, סיפרתם לי גדרני,
3: הייתה עבירה על גדרני.
2: בלי עבירה, לא משנה, אפשר לעשות טעויות.
1: אני לא אמרתי שהוא לא, אפשר לעשות טעויות. בסוף, בסוף, בסוף, לא ברגע כזה, אבל נגיד, הגול הוא לא הוא, זה לא היה שלו. אני חושב, התכוונתי.
2: זה היה שלו.
1: שהוא לא מספיק.
3: אתה יודע, רובן איפה ביתר נפלה עונה שעברה? מה שאלי בדיוק דיבר מקודם, אני חושב שדווקא נגיד, סתם דוגמה, משחק נגד הפועל באר שבע, אתה מוביל 1-0?
2: טיפול, תרחיק, תדחוף שחקן, תתעצבן.
1: לא, שימו, אתם יודעים, אני רק רוצה להגיד משהו.
2: אני אומר, אחרי 3-4 דקות, הם ישר עוד
1: שירו. אני מקבל הרבה מאוד תגובות.
0: אני חושב שהשוער זה הבעיה של ביתר ירושלים.
1: גם אני לא.
0: והם לא חיזקו את עצמם מהעונה הזאת, ובגלל זה הם לא שיפרו בקטע ההגנתי שום דבר.
3: אבל אני אסביר לך רובן למה לא רצו להחליף אותו.
0: אתה יודע מה, ביתר נחלשו מבחינה הגנתית.
1: בסדר, משחק הרגל.
2: הוא השחקן השוער היחיד בעולם במשחק רגל.
1: הרגל הזה אני גם זוכר את הביתה.
0: ביתר ירושלים.
3: כן, הוא הלך אקסטרים עם הבילדה.
1: הרגל לא בועדת רק בכדור.
0: ביתר ירושלים נחלשו מבחינה הגנתית לעומת העונה שעברה. המגן הלך?
2: מי?
0: זה שבהפועל חיפה.
2: אבל ירדן כהן, לא משחק. אבל הוא הלך בינואר.
0: לא, אני מדבר בכללי.
3: הוא כבר בכללי.
0: ירין לוי?
2: זה כן.
0: כן, כאילו מבחינה הגנתית, הגנתית, הסגל. הסגל מבחינת הסגל, מבחינה הגנתית, נכון לעכשיו.
2: רוצים להביא עוד בלם ורוצים להביא גם עוד קשר.
0: מיקו, פחות טוב מהעונה שעברה, זה מה שאני אומר, בסגל של שחקני הגנה.
3: לא חושב, לא מסכים, לא פחות טוב, לא מסכים.
0: מה? לא שיפרת כלום, לא הבאת אף אחד.
2: את מי הבאת?
3: מה לא הבאת? מה זה מזורי?
0: מי מגן נוסף יש בשמאל?
3: הביאו את שדו.
0: זה אתה משווה למגן שהיה ב...
3: אבל מנדי כבר לא היה בביתר. הוא כבר עזב בינואר שנה שעברה, הוא הגיע לפועל חיפה מאשדוד.
0: אני חושב שזה פחות טוב. מבחינה התקפית ביתר השתפרה.
1: אני מתאר לעצמי...
0: לעומת העונה שעברה.
1: אני מתאר לעצמי ש...
3: יחזקו, ברור.
1: הם בדיוק, עוד לא...
3: ברור, יש עוד... יש עוד... זה, יש עוד...
2: לא, רוצים להביא עוד שני שחקנים, בלם, עוד קשר
3: אחורה. בלם וקשר, כן.
0: ואולי הייתי ממליץ להם לקחת את אליאסי.
3: רוצים אולי, זה...
2: אליאסי השוער.
0: אליאסי השוער.
2: הוא אומר להביא לו את אליאסי השוער.
0: אליאסי השוער.
1: אתם יודעים ש... חבר'ה, משהו חשוב, עזבו אתכם, בסדר, יביאו, לא יביאו, הכל יהיה בסדר, יהיה פה קטלה, רק שיהיה דמויות, שמישהו יתפרע, שיהיה לנו דמויות לבובה, זה הכי חשוב העונה הזאת.
3: אל תדאג, אני הולך להביא לך בוא נעונה.
1: בואו, תביאו.
3: תקשיב, במקום קסקט, וואלה, בשבילך, בבק, אני הולך לבוא עם קפיה לטדי, איך אני... גם אני אדליק את הקהל וגם אדליק את התוכנית.
1: אתם יודעים, אתם יודעים, תרשו לי לשתף אתכם. קודם כל, כמה דברים תפסו. אחד, כל מי שפונה אליי, פונה אליי בתור בבק. תשמעו. עשיתי איזה משהו.
2: אתה בדקת את זה עם שהיית באלת? בדקת עם אבא?
1: תקשיבו, פונים אליי בבק, בבק, בבק.
3: אבא שלו זה בבא בבק.
1: הבבק הזה,
0: עכשיו, דבר נוסף. יש עוד כמה דברים שנתפסו.
1: כן, חתך, בבק, כל מיני נעים.
3: חתך. ושרובין אמר שמצרים תגיע לחצי.
1: רגע, אבל אתם יודעים מה עוד תפס? שכל הזמן אומרים לי, אלי, בבק, סליחה, לא אלי. בואנה, בבק, מה זה צודק? עזוב אותם, בלבלים את המוח, עזוב אותם, אתה צודק, בבק, אתה
0: צודק. בבק, הם עובדים עליך.
1: בבק, הם שחקים לך בראש.
2: אתה יודע למה?
1: נו.
2: הם באמת מאמינים שבפרסומות באה אליך מסעית.
3: בדיוק, מתחלפים אליך.
1: איך קולטים שאתם בלבלים את המוח, כולכם מחברי כדורגל, בלבלים את המוח, ובמקרה הזה גם צדקתי, ביתר צריכה להתחזק. לא, ברור. אתה רואה, הבאתי פה עניין.
2: אגב, אנחנו רואים, אתה יודע, יש לנו פה טלוויזיה שאנחנו מדי פעם, מה קורה בצרפת, אלי?
1: מה קורה שם?
2: מה, כתוב שריפות ענק, כל צרפת.
1: שריפות, תקשיבו, חבר'ה, גלי חום, גלי חום משוגעים שצרפת,
2: פעם היו אומרים בישראל חם.
1: לא, לא, תקשיב, הם לא יודעים להתמודד עם זה. לנו עוד יש איזה משמעת חום פה ושחר מזל.
0: לא, אצלנו כל בית, יש מזגן, שם לא.
2: אתה אומר, זה כמו להתמודד, שאנחנו לא יודעים להתמודד עם גשם.
1: קצת, כן. אתה יודע מה וייסי? דוגמה טובה. פה יומיים של גשם,
2: אתה יודע, יש פה מלחמות, טילים, הכל יומיים גשם במדינה קורסת.
1: לא יומיים, שעתיים.
0: שלג,
3: שלג. זה כמו שלג בירושלים, חודש.
1: תקשיבו, זה דוגמה מצוינת, אתה יודע מה, אני אפילו משתמש בה. פה יש שעתיים, שלוש, שלג, גשם רצוף, העסק פה הכל הצפות.
3: ושלג בירושלים, הכל סגור באותו יום, זהו, יום חופש, לא עבודה, לא לימודים כלום.
1: אם אתה מתחיל לקרוא לי בבק,
2: אז אנחנו בבעיה.
1: אוי אוי אוי. טוב חברים, אנחנו נצאים לפרסמות, אנחנו נחזור, בתקווה שנחזור מיד אחרי, אני אשאר פה, אני לא יודע מי מהחבר'ה יישאר.
3: אל תבנה.
1: אני נשאר.
0: אני פה.
1: פרסמות וחוזרים, היידה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסמות וחוזרים.
6: חם. קיץ חם ברדיו ירושלים.
7: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
12: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
13: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
14: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
15: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
16: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
17: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור.
9: ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
17: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
18: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
19: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פלייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
20: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
21: ראיתים? קודם כל ויסמן.
22: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: רובן פה, מיכאל ג'מיל ג'מאוול עם כל הדמויות שלו ברס פה.
2: זה מה ששאלתי אם כולם חזרו, אם כולם בראש.
1: כולם פה, חברים, כולם, נוכחות מלאה. גם ירין אבוחצירא פה, בואו ספרו לי על הברנצ'יק הזה, עוד לא בן 16.
3: על התחשיט. על הילד.
1: על התחשיט.
3: אגב, רגע אחד, לטובתו, אם רוצה להצליח, שישנה את שמו, לירין אבו שפיגלר. אני חושב שזה מאוד יעזור לו.
1: כן, כן, כן.
3: אם זה כדורגל, צריך להיות גם שדרן אחר כך.
4: רק שלא יוסיף עוד שם.
1: אבו עמיחי.
3: בדיוק.
4: רק שלא יוסיף, אני אומר עוד שם.
2: ירין מוטלך, אבו חצרה.
4: אבו חצרה שפיגלר.
2: רגע, רון, אני לא יודע אם זה פייק.
4: אני אימנתי אותו, הוא היה ילד.
2: אבל אני לא יודע אם זה פייק. היום ראיתי שגם האבא מונה למאמן הנשים של מכבי נתניה.
4: שמעתי, כן, הוא קיבל תפקיד במכבי נתניה. שמעון אבו חצרה. גם היה חלוץ מצוין, חלוץ טוב. הוא פרש מוקדם מדי, שחקן טוב היה, גם אישיות טובה.
1: רק נגיד,
5: סבא ראש עיריית נתניה עכשיו.
4: אז הילד היה בטוברוק, אלי גם כשהוא היה ילד, משהו כמו 9-10, אני הייתי שם מנהל מקצועי, והיה מדובר בשחקן שאתה יודע, מגיל קטן כבר...
2: בגיל כזה אתה יכול לראות שחקן שהוא בולט?
4: מגיל כזה כבר הוא שיחק עם שנתונים יותר גדולים ממנו.
5: אל תשכח שראינו בשנתונים האלה את אורי אזו פעם.
4: שנתון מעל, גם הוא וגם טוקלומטי דרך אגב, היו בטוברוק, והם היו משחקים עם שנתון גבוה יותר, כי הם פשוט היו, אתה יודע, בשנתון שלהם,
1: רגע, הם היו לוקחים כדור... אצל טובוק, אצל מי עבד את הרובן?
2: טובוק.
4: הייתי בטובוק איזה משהו מעל חצי שנה שם, מנהל מקצועי.
1: שמל לא קשור.
3: לא, כשאני עזבתי הוא בא.
4: החלפתי אותו.
3: בדיוק, תמיד, הוא... תמיד,
1: אני רוצה להגיד לכם פה ידע, אתם לא מרימים את
3: הכתר. רובלה,
4: בוא, בחיית רובלה, אני רוצה אותך במקומי.
3: אתה אומר שאני כבר לא נימן לעשות עם הטובוק הזה, שם שבירה יש לו, תעשה לי טובה בחייך.
4: גדול. בעונה שעברה הוא שיחק בנערים במכבי נתניה, והמאמן שלו קוראים לו יובל עקיבא, אני מכיר אותו טוב. כל השנה הייתי כל הזמן זה היה שאלות לפני המשחקים שיש לו, אם ירין משחק או לא משחק אצלו, כי היו מעלים אותו לנוער, וכל פעם שהוא היה משחק עם הנערים הוא היה כובש הרבה שערים, אבל רוב הזמן הוא טיפס ושחק עם הנוער.
1: אני מאוד מקווה.
4: והוא שחקן נהדר.
5: אגב, היום הוא בן 16, היום הם הולדת שלו.
1: היום, מזל טוב.
4: לפני שאתה אומר את מה שאתה רוצה להגיד, תדע.
1: אני רוצה להגיד משהו.
4: אז אני רוצה להגיד לך, תדע שיש לו אבא שמבין את העניין, מבין עניין.
2: אבל פחות אהבתי את ההתבטאויות של שמעון בעניין הזה.
1: שמה?
2: חייב להגיד.
4: פחות אהבתי. תספר לי, לא ראיתי.
2: שהוא יהיה שחקן גדול.
1: בדיוק זה מה שבאתי להגיד. רגע. לא ראיתי. אני רוצה להגיד משהו על זה. קודם כל, אנחנו התחלנו לדבר פה, קירונצ'וק שלנו פה, העורך, פרלה שלנו, שמו לנו אותו בליינאפ.
2: לא, שחקן.
1: לא, לא, רגע.
5: אבל יש עליו דיבור, אלי, מה עושה?
1: בסדר, לא, אני לא אומר.
5: לגילו, היחיד בגילו שבליג עכשיו.
1: עובדה שאנחנו מדברים עליו, והכל בסדר, וזה תפקידנו.
4: לביני אמל, מדברים עליו כבר בכל העולם.
1: יבין אמל לקח יורו וגבי העולם.
4: לפני דיברו עליו, לפני דיברו עליו, לפני היורו.
1: בסדר, אבל הוא פרט השטר. תראו, חבר'ה, אני רק רוצה להגיד.
4: הכל יחסי, כמובן.
1: כן. אפילו לא, הלוואי שיגיע לרמות של ימין אמל. אמן, אמן, אמן. אנחנו ממש מאחלים לברנש הצעיר הזה, שיעשה דרך לאירופה הכי גבוה שיש.
3: אגב, עליי עוד דיברו בתנך. לפני שבכלל...
5: וייסי, רובן, אתם זוכרים את הסרטון של אורי אזו במדי מכבי חיפה, שהוא היה בין איזה 7-8, מאז אנחנו מכירים אותו.
1: חבר'ה, אני רוצה להגיד על זה משהו. יופי, אנחנו מדברים עליו הכל, ואני עדיין מקווה שהוא לא שומע אותנו, ושאם הוא לא שומע, שמישהו אחר שומע שיגיד לו שמדברים עליו, זה, הוא צריך פה שקט, ואנחנו פה כולנו, כולל אני, כולל כולנו, אלופים בלהרים, ואחר כך איזה כיף גם אם אפשר גם לתת את הגונג על הרס, הוא צריך שקט. הוא צריך דממה.
4: וואלה אלי, שהתמודד הוא והאורן שלו.
2: אבל כן, הוא בן 16, אבל זה שיושב לצדך גם שרי בגיל 16, וגם ברקוב.
1: זה ששיחק לצדי, אני לא מחמיל את זה שיושב לצדי,
4: אלי שהתמודד עם...
1: אבל כאלה יש על המדף שלנו בכדורגל הישראלי, כמה? 10 בלחץ? גם לא.
2: לא, אבל אני, נכון, אבל אני אומר, בדור של ראובן, טל בנין, אייל ברקוביץ', חיים רבו, כולם התחילו
3: בגיל... זה דור אחר, גם מבינים לי.
4: אבל לא משנה, שיתמודד, אלי.
1: תספור את כולם, אתה לא תגיע לעשר. הלוואי שהוא שם בתוך המדף הזה.
4: שיתמודד, וגם אם תהיה לו ירידה, שידע להתמודד עם זה ולטפס אחר כך שוב פעם.
3: זו השאלה, אם תהיה לו ירידה, איך יתמודד?
4: יהיו לו ירידות, ויהיו לו עליות, ויהיו לו שוב פעם ירידות, ועוד פעם עליות, עד שהוא יתאזן.
2: אני יכול להגיד לך שאני רואה כמה שחקנים בנתניה.
4: בדיוק, חלק מהעניין מתמודד עם זה.
2: הם מתרשמים ממנו קיצונית.
1: שחקן?
2: מתרשמים ממנו קיצונית.
1: שחקן אמיתי?
3: לא, אישיותית, עזוב עכשיו שחקן.
1: בראש, אישיות.
2: מהכל, מתרשמים ממנו קיצונית.
4: הוא מהיר מאוד, וטכניקה מאוד גבוהה.
2: לא, גם באופי, לא פוחד מכלום, קרוח.
5: אבל זה הגילאים שבסוף באירופה, אמנם אולי 16, פחות מ-16, כי רק היום הוא חוגג, מדברים עליהם, אבל באירופה שחקנים בגיל 17-18 כבר מובילים קבוצות ונבחרות.
2: אתמול של שום אוריאן גורן שיחק עם הבוגרים של ברצלונה, הוא שנה מעליו רק.
3: גם גיא יסולי שיחק בבוגרים.
2: לא, בסדר, אני אומר, רק בישראל, האורח חיים של שחקן הוא בין 24-32, כי בגיל 23 אתה עוד צעיר, בגיל 33 אתה כבר זקן.
4: וייס, מי שלא, מי שלא יודע להתמודד, זה בעיה שלו.
3: נכון, לא.
4: זה חלק מהעניין. פרצת לליגת העל, כבשת שער בליגת העל, הראית פוטנציאל מאוד גבוה, בטח שידברו עליו. ואם הוא לא יודע להתמודד, זה בעניין שלו.
3: בדיוק.
2: הוא צריך, אבל הוא צריך לא לדבר עד סוף העונה. גם שירצו אותו אחרי משחקים, גם אם הוא יהיה טוב, לקבוע מעכשיו, אני עד סוף העונה לא מדבר.
3: לא מתראיין.
2: לא מתראיין.
5: הנה, וייסי להב, דיל, יעד גונן.
2: אלא אם אני מתקשר ובקש לראיין אותו.
5: וייסי, יעד גונן, כבש בדרבי, ודיברו עליו שהוא שחקן צעיר מבטיח, והוא 4 שנים, כמעט 4.5 מעל ירין אבוחצירה.
2: כן, אבל שיעד גונן גם שנה שעברה כבר היה אמור לפרוץ ולא הצליח לעשות את זה.
5: אז הנה, אומרים שהוא שחקן צעיר, והוא יש ביניהם הבדל של 4.5 שנים.
1: הנה, התחלתם מהשלב בתוכנית שממציאים שמות. כמו עם מיכאל, מתחילים להמציא פה שמות.
4: בוא דיונה למשל שהתחיל.
2: או משה דץ על הגף השמאלי.
3: משה דץ זה מי שאלה, זה הכפיל של רובן.
4: חבר'ה, אתם זוכרים את ההצלחה לא מזמן של נבחרת הנוער שהייתה של המונדיאליטו, שם יצאו מלא שמות, והנה בסדר, רובם התמודדו עם זה.
1: עוד אחד, ענן חלילי אחד שם.
4: ענן חלילי, דור תורג'מן, דור תורג'מן שיצא, למקין שיצא, ויש עוד שמות של שחקנים.
2: רוי רביבו, מה?
4: רוי רביבו.
2: אופק מליקה היה שוער שלישי.
4: נכון.
2: שם.
4: מי לא התרומם?
2: שוער ראשונה, תומר צרפתי.
4: מי לא התרומם?
2: מדמון.
5: בוא נגיד לך, ההרכב היה ככה.
4: שיבלי.
2: היה את לא מדמון של מכבי תל אביב, מדמון השני.
3: אילי מדמון של בן שבע.
2: שהוא עדיין בליגת העל, פה ושם, אבל פחות התרומם ממה שחשבו.
5: וייסי, כל הרכב
2: של מכבי פתח תקווה שפחות כרגע פורץ.
5: כל הרכב רובו פרץ, תומר צרפתי בשער אולי פחות, פיינגולד, למקין, רביבו, אפשר להגיד שהם עשו
1: לגמרי,
2: אור
5: ישראלוב, כן, קנצפולסקי, מדמון וטי אבד, שגם משחק בלבנטה, ענן חלילי, לוגסי ודור תורג'ו.
2: אז אני אומר רק לוגסי, זה מה שאמרתי, לוגסי,
4: הם התמודדו עם מחמאות יותר מ... מה שירין מוחצר, והכל בסדר.
2: האמת של החברה האלה, ובגלל שבאמת הייתי איתם במונדיאליטו וראיתי אותם מקרוב, יש להם אופי, אתה יודע, כל הזמן אנחנו נוטים לזלזל. לא קשור, לא, בוא ניתן גם להם. אנחנו נוטים לזלזל בשחקן הישראלי ובאופי שלו. יש לילדים האלה אופי מרשים מאוד. לרובם אופי מרשים מאוד.
1: טוב, תשמע, אמרת מרשים, אמרת דני דבורן, אם אתה שואל.
3: בדיוק. בוא נרשים אתכם עם הקרדיטים, מה אתם אומרים?
2: אתה יודע את כל הקרדיטים להיום, דני?
3: איך?
2: כי יש לי תחושה שהטעו אותך פה.
3: במה הטעו אותי?
2: לא יודע, תמיד אתה נותן פה יסמין במקום אור.
3: לא יודע מה, לא יודע מי. מי שאני אומר, זה כנראה מי שצריך להיות. ואם הוא לא... ואם זה מישהו אחר, שיבין את הרמז.
1: אבל תגיד, אתה חושב שמתישהו ישימו לך מוזיקה שככה...
3: אני מקווה לשמוע את האנדר באוזניות שלי. למה אני לא שומע? יהודית!
1: תדאגי שיהיה לו מוזיקה כמו שצריך.
2: תני לו.
1: הנה, בבקשה.
3: עכשיו אני יכול לפתוח את פי.
2: שכנענו אותה.
3: עורך ומפיק. אפילו האפוד הזוהר שלו באוטו הוא אפוד קרמי. רון יהודית בוסקילה. בדיגיטל, מאור בסטקר! עריכה ותוכן, אסור לו לצחצח שיניים בלי מצופים, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר. טכנאי ברדיו אלת, גרי סגור. טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן. באולפן, עומד מאחורי המיזם העסקי. מפצעה לפי שעה, אלי בבק בן דוד. מנחה השעשון, טלטל המזל, ראובן עטר. התחיל לדרכו ככתב ב-CNN. כניסה, שלמה וייס.
1: CNN כניסה.
3: והדג האהוב עליו הוא גפילטר פיש. מיקרו ג'מל.
2: גפילטר זה טוב.
3: סיימנו שעה ראשונה, נחזור בשנייה. עדיין שלו קראנו ערב טוב.
2: ושבוע טוב.
1: אוקיי חברים, אנחנו סיימנו שעה ראשונה. ככה זה שמדברים שטויות, אבל נהנים.
2: שטויות בכיף.
1: בטח. אנחנו נהיה פה גם בשעה השנייה. בתקווה, אולי וייס פתאום ירצה לברוח. פתאום רובן יחליט שנמאס לו.
3: לך תדע מה טראמפ גם יחליט.
4: אני פה גם עכשיו וגם מחר.
1: היידה, פרסומות, חדשות, אנחנו חוזרים מיד כולנו ברכב מלא, היידה.

0: בחסות.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
2: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
4: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
5: ליטר בנזין, רק ב-7 שקלים 37 אגורות, לתדלוק בשירות מלא. בהנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
6: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
7: התכוונת שהגיע הקיץ?
6: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
11: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
12: 720
13: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. על רקע פגישתם של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו, הנשיא האמריקני אומר, מתנהלות שיחות עם איראן, אך אם הן לא יצלחו, נעצים את התקיפות. פרשננו בוושינגטון ברק רביד, שוחח עמו.
1: הנשיא טראמפ אומר לי, אנחנו מנהלים שיחות עמוקות מאוד עם איראן, אם הן לא יצליחו, נחזור לפעולה צבאית עוצמתית מאוד. אני לא נותן הרבה זמן למסע ומתן, או שזה יתקדם מהר, או שזה לא יקרה בכלל. אומר, כל מי שמעורב במגעים עם איראן, מהמדינות המתווכות ומדינות אחרות באזור, ביקשו ממני, תן עוד הזדמנות למסע ומתן. אני הסכמתי לבקשה הזאת, אין מה להפסיד מזה. בכל פעם שאנחנו מנהלים מסע ומתן, מחירי הנפט יורדים והבורסה עולה, ובכל פעם שאנחנו עושים את ההפך, קורה ההפך.
0: לאחר שעות ארוכות של מאמצים, הושגה שליטה בשריפה באזור התעשייה שער הנגב. מדווח כתבנו בדרום, איתי גלון.
2: אחרי 8 שעות הצליחו כוחות כיבוי והצלה להשתלט על השריפה באזור תעשייה במועצה אזורית שער הנגב. הם פעלו גם מהקרקע וגם מהאוויר באמצעות 2 מסוקים שפעלו כדי לחבות את השריפה הזאת. גם כוחות שיטור פעלו במקום, גם כוחות של מגן דוד אדום שטיפלו ב3 פצועים קל כתוצאה מהאשן שם במקום הזה. בסופו של דבר גם נשלל החשש לדליפה של חומרים מסוכנים, והאירוע הזה נגמר בשלום.
0: לפני שהקלה הותר רחפן במרחב קיבוץ נחל עוז, ולאחר בדיקה נמצא כי מדובר ברחפן של כוחות צה"ל. בצה"ל מדגישים כי אין חשש לאירוע ביטחוני, וכי האירוע מתוחקר. כ-7,400 עובדות ועובדים סוציאליים הודיעו כי הם מכריזים על סכסוך עבודה. כתבנו יובל שדה מסביר כי ההכרזה הזו מגיעה בעקבות ההשלכות של יישום חוק שירותי הרווחה לאנשים עם מוגבלויות על תנאי עבודתם. ועכשיו זה רשמי, לברון ג'יימס חתם על החוזה והפך לשחקן פילדלפיה לשנתיים הקרובות. מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
3: פחות משבוע לאחר שהודיע על החלטתו לעבור מהלייקרס לפילדלפיה, היום הוצג לברון ג'יימס במועדון החדש שלו וחתם רשמית על החוזה לשנתיים הקרובות. גם בפילדלפיה לברון ימשיך ללבוש את החולצה מספר 23, והוא מקווה שבעונה הזאת הוא יוביל את פילדלפיה לאליפות ראשונה אחרי 52 שנים והחמישית שלו בקריירה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות, אבל לפחות עד מחר במרבית האזורים בארץ מזג האוויר יישאר רגיל לעונה. זאת אומרת שנוח בשעות הבוקר, עדיין מעונן חלקית בבוקר ובשעות אחר הצהריים, או מסחום בצהריים. צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. כבר בסוף השבוע יעשה שוב חם מהרגיל, יבש בפנים הארץ ובערים, לח לאורך מישור החוף, ואו מסחום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
0: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן מחצות 12.
7: קיץ ברדיו ירושלים
8: 101 FM ו89.5 FM.
9: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
10: בואו נתחיל את השעה הזאת עם הקבוצה הכי מרשימה בינתיים, שוב, זה...
11: רגע, לפני כן אני יכול להגיד משהו?
10: כן, שלהם, בבקשה.
11: רובן, קיבלתי, תקשיב, קיבלתי תמונה שלך פה בוואטסאפ ממישהו, שאתה מקלח את ירין אבו חצרה. מה זה, אתה עושה לנו פה, אתה מבין?
12: מסי וימל.
11: אתה מבין? קלח לי את זה, לתינוקות.
13: לא, זה טוקלומטית,
11: בלבלת. טוקלומטית, קלחת.
12: ברור לך שעכשיו יהיה מימים ויעשו את זה.
10: ברור, התחלנו, רובן, מקלח את אוקלומטי, בסדר, יפה, עם רקע של הפירמידות מאחורה. תקשיבו רגע, הקבוצה, נכון יהיה לומר שהקבוצה הכי מרשימה עד עתה, ושוב, אני יודע שזה בדיחה להגיד את זה, כי לא היה עוד כלום, אבל עדיין, יש לנו מיקרופון, ואיזה כיף, החולים בלבל תמוך, כמה שבא לנו, מכבי תל אביב היא המרשימה ביותר?
13: כן.
12: כן, כי ניצחה את אלוף האלופים.
10: עד כמה שאלות, אחד.
12: דרסה את שריף.
10: אוקיי, אחד.
11: נראית בקושו.
12: אבל אסור לה להסתנבר.
13: דרסו את הפועל באר שבע.
10: אני לא חושב שמכבי תל אביב תסתנבר, זה לא המועדון שמסתנבר.
12: לא, אסור לה להסתנבר מבחינת טיפחת חיזוק, היא הביאה בסוף רק דן גלאזר ואת אסטר.
11: ואת אסטר.
13: יש להם מאמן מצוין, אלי.
10: אסטר מנשמע מותק, לא אומרים אסטר, סתם.
12: מתי יהיה כותרת אסטר המלך?
10: אסטר מנשמע מותק. קודם כל, זה השם, יאללה, בן אדם הגיע יום אחד, יבוא, יגיד לך, תגידו, למה קוראים לי אסטר משמע מותק? אסטר מותק, משמע מותק.
11: הוא לא הבין בפורי מה הסביבו, יעשו סביבו.
10: לא יודע למה נתפס לי המשמע מותק הזה עליו עכשיו. אסטר, אני כבר מתנצל, אסטר.
12: כן.
11: איפה אמן, אסטר? שמור
10: רגע, בואו רגע נתחיל לבודד את האירוע הזה שנקרא מכבי תל אביב, כי זה באמת נראה טוב. קודם כל אמרתי, אני לא יודע למה, אני לא מבין גדול, שפת גוף של המאמן, אני אוהב. הוא נחוש כזה, נראה רציני, היה כוכב גדול כשחקן, הוא מן הסתם
12: היה גם עוזר מאמן, אנחנו מבינים שהוא מחובר לשחקנים גם.
11: הוא נראה איש כדורגל.
12: לא, הוא גם מחובר לשחקנים, לפחות
10: כמו שאנחנו מבינים. אני מאלה שאמרתי, חבר'ה, בואו, הגביע הוא של דיילה, לא בדיוק שלו.
13: ואני אמרתי, הפוך. אני אמרתי שהאדם
10: הוא... אני לא חושב שזה הפוך לגמרי.
13: לא, לא, אני אמרתי, מהרגע שהוא נכנס וקיבל את המושכות,
10: כן, כן, זה נראה לא מקרי.
13: הרגשתי קבוצה מאומנת, קבוצה עם
12: מוטיבציה והתלהבות.
10: גם אצל דיילה, בגלל זה אמרתי.
13: אבל ברגע ש...
10: אביה שח לדיילה לא פחות, אבל אין ספק שיש לו טביעת אצבע.
13: בוא נדייק, אלי, בוא נדייק. דיילה פישל במשחקים נגד הגדולות.
12: ביתר.
13: כן, ו...
10: כן, אבל הגביע הוא... בוא.
13: לא, פישל. בגביע...
11: הפישל, לא הבטשת שם, מה אתה רוצה?
13: בגביע...
12: זה לא פישל, זה היה בן גובר.
11: בן גובר, בדיוק.
12: הוא היה בן גובר.
13: ומאז שהעוזר שלו לקח את המושכות, ראינו קבוצה חזקה וטובה. ולא סתם הם זכו בגביע. ולא סתם הם גם ניצחו את הפועל באר שבע עכשיו, באלוף האלופים.
10: אוקיי.
13: הביסו אותם. כמה נגמר? 4-1? 3-1? כמה נגמר?
11: 3-1.
13: ועכשיו גם 5-0?
10: כן.
13: עכשיו הקבוצה נראית טוב ומאומן.
10: בואו נעשה רגע סדר לטובת מאזיננו, מי הולך, מי נשאר, בואו רגע נאפס את האירוע.
12: קודם כל בעיניי צריכה להביא ברגע שבליץ' נפצע ואתה רואה שזה הולך.
10: יש פה בד לק מטורף עם בליץ'.
12: אתה חייב להביא עוד מישהו לעמדה הזו, חייב. לא שאני מזלזל חלילה לדן גלאזר, אבל אתה צריך מישהו ליד גלאזר וליד איתמר נוי.
13: לגבי בליץ', הוא שחקן פראי. הוא שחקן פראי.
10: אבל בד לק מטורף.
13: לא, הוא שחקן פראי. הוא כל הזמן על הקצה. המשחק שלו מאוד אגרסיבי.
10: הוא יחסר מאוד למכבי.
13: לצערי זה לא מפתיע שהוא נפצע כל כך הרבה.
12: ואנחנו רואים עוד פעם, ורלה בסופו של דבר...
11: עם אחר?
12: מכבי תל אביב אומרת שהיא תשאיר אותו, אבל ברור לכולם בסוף שאם מגיעה הצעה משמעותית, קשה להשאיר. אני אגב חושב שלפחות הדיווחים שהיו עד היום, הכוכב האדום, פרנץ ורוש, סמרסון,
13: עדיף לא מכבי תל אביב.
12: עוד קבוצה בטורקיה, סמרסון פור.
10: למה עדיף לא מכבי תל אביב?
12: או קרבח. אוי ואבוי, מכבי תל אביב תפסיד שחקנים לקבוצות האלה. אני עוד פעם אומר. כמו שאמרתי על
10: הקבוצות.
12: לא מעניין.
10: הכוכב מציעים הצעה ומכבי אומרת
12: כן,
10: לא?
12: כן, למה מה זה הליגה בסרביה? מה
10: לא
12: זה הכוכב?
10: לא, דיברתי על הליגה בסרביה, דיברתי על המועדון.
12: בגלל זה אנחנו נשאר קטנים, כי אנחנו מפסידים קבוצת שחקנים לפנתנאיקוס, את הכוכבים הכי גדולים, לפנתנאיקוס.
11: וייסי, אבל זה סכומים אחרים, מה לעשות?
12: אז תעמוד בסכומים האלה.
11: וייס. לא, אתה לא יכול לעמוד בסכומים האלה.
12: למה אתה לא יכול? בוא תסביר לי למה אתה לא יכול לעמוד.
11: תשאל את
12: זה מיץ'קוטר, הכנסה, תאמין לי, פייר פליי שלא יספרו, פייר פליי זה בימים של קריאת אליעזר ובלומפילד של 6,000 אנשים, לא שיש לך 22,000 צופים ואתה מפסיד בסוף לפרנץ ורוס שחקנים. זה לא עובד בשום מקום.
11: הסכומים האלה בליגה פה.
12: בסדר, אז צריך שיהיו.
13: אני גם חושב שעדיף לא להיות מכבי תל אביב מאשר כוכב האדום.
11: יכול להיות.
12: לא, הכוכב השנה בליגת אלופות אוטומטית. לא, לא, הכוכב האדום בליגה האוטומטית, בליגת אלופות, זה שונה. אבל עוד פעם, בתור ישראל, הקבוצות הגדולות בישראל, זה התזה שלי ואני אמשיך איתה. בעיניי, אמרתי את זה גם שפיירו הלך לאיקי אתונה.
10: אני רק רוצה להגיד שהם לקחו את אירופה לאלופות, כן? המועדון.
11: נכון, בעבר, נכון.
12: בשנת 80 ובשנת 90.
10: ב-91.
11: גדול באירופה.
12: אתה יודע, ירין אבוחצירא, אפילו אבא שלו לא נולד בשנה הזאת.
10: אנחנו נזלזל בזה?
12: ברור שנזלזל בזה, שנת 91.
13: הם לא עברו שנה בתים.
12: מאז מה הם עשו? בליגת אלופות?
10: טוב,
12: מה הם עשו בעשר שנים האחרונות בשלב בתים? אין בעיה, זה שאני אומר. אתה רוצה,
10: נו, זה מה שאני אומר. אני לא אומר שהם מועדון פאר, אני רק משווה את זה למכבי. ושוב, אני לא אומר שהם צריכים לעזוב למכבי, אבל לבוא באיזה מין ביטול כזה, אוי ואבוי,
11: אוי ואבוי, למה לא השווה את ההצעה לקנגוע?
12: אתה לא יכול להפסיד את השחקן הכי טוב בליגה הישראלית לפנתנאיקוס.
11: טוב,
12: אתה לא יכול בסוף להפסיד לפנתנאיקוס, נתנו לו 900,000 יורו. אז הגיע הזמן שהקבוצות הגדולות
10: ישלמו לכוכב
12: הכי גדול שלהם 900,000 יורו. השתתפו
10: 30 פעם במפעל ליגת גביע אירופה לאלופות וליגת אלופות בכל הגלגולים.
11: בדיוק.
10: חבר'ה, אתה בכלל מבין את האירוע.
12: מבין טוב. תבין לי שמבין בסרביה טוב מאוד את האירוע. הוא הולך לליגה, אני בסרביה קצת יותר ממך. אני מבין שבאירוע הזה הוא הולך לליגה עם מתקנים הכי שכונה שיש בעולם.
10: כמה פעמים מכבי היו בשלב הבתים בליגת אלופות? רגע, כמה פעמים מכבי היו בשלב הבתים? כן, הם היו שש פעמים.
12: נכון, אין בעיה.
10: חבר'ה, בואו רגע, שנייה, בואו ניכנס לאיזה
12: פרופורציה. אז אתה רוצה להמשיך להיות שתיים כל הזמן?
10: רגע, לא.
12: זה מה שאתה רוצה, אם הכדורגל הישראלי רוצה לעלות שלב?
10: לבוא להגיד, אוי ואבוי, שמכבי תאבד שחקנים למועדון שהיה פי שלוש ממנה בליגת אלופות, ופי אני לא יודע כמה, במפעלים אירופיים.
12: נתפסת לכוחות, ומה עם כל השאר שאמרתי, קרבח, פרנץ ורוש, פנתנאיקוס אתה מפסיד להם שחקן.
10: גם פנתנאיקוס מועדון יותר גדול.
12: אבל מה זה קשור מועדון? אתה מסתכל בעשר שנים האחרונות. אבל בעשר שנים האחרונות הם קרסו.
11: אולי יותר קל משם לצאת לקבוצת הגדולה באירופה.
10: מה זה אולי, מיקו? מה זה אולי? הכוכב האדום בלגרד, מועדון עם יותר תארים בינלאומיים, יותר תארים, אגב, גם בתוך המדינה שלו הוא זכה באינספור תארים, זכה בגביעים, הוא משתתף 30 פעם בליגת אלופות.
12: במדינה שלו ברור, הוא משחק נגד קבוצות, עוד פעם אני אומר,
10: עכשיו אני שואל שאלה אחרת, אתם ישבתם לי פה, אני לא יודע, לא וייסי ספציפי, אבל אני אמרתי, רגע, יש חוזה להפועל באר שבע, דיברנו על קינגס, וכולם אמרו, תשמע, אתה לא יכול למנוע ממנו לעזוב, אתה לא יכול, תשמע,
12: אז אני רואה אחרת.
10: אני גם רואה, אם יש לו חוזה הוא מחויב, אבל אני יכול להבין למה שחקנים רוצים לעבור ממכבי תל אביב.
12: ברור ששחקן ירצה לעבור שהוא מרוויח פי שתיים.
14: ועכשיו פרסומת זהב.
15: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: הם בשלב הבתים בליגת אלופות. על מה מדובר בכלל?
12: אוטומטית, בפעמיים שהם היו צריכים מוקדמות הם לא עברו.
13: כן, ליגה של שתי קבוצות, שתי קבוצות. רוב המשחקים זה בלי קהל, אין אוהדים. רוב המשחקים במתקנים כמו של ליגה א' אצלנו.
12: בדיוק.
11: אבל יותר סקאוטים מאירופה.
12: אין בעיה, אתה צודק, אבל הגיע הזמן שניקח את עצמנו לשם.
10: רק המשכורת יותר גבוהה שם, לפי הדיבוכים.
12: זה ברור, המשכורת הרבה יותר.
10: רגע, שנייה, רק המשכורת יותר גבוהה שם, לפי הדיבוכים.
12: הרבה יותר.
10: והם משתתפים, אני אתן פה את השוב, ב-2018, 19, 23, 24 ו-25 בליגת אלופות. ולפי מה שאני קורא, יש להם 29 חברי מועדון, 19 אלף מנויים. בסדר, לא מדובר במועדון 2000.
13: שואלי.
10: נו, כן.
12: ברור שזה לא מועדה.
13: גלאזר, חמישה חודשים לא שילמו לו מסכורת.
12: וברק בחר עד היום בדביעות.
13: עד היום בדביעות איתם. אז אין לי.
12: מה, ברור, מה זה? זה עוד פעם, אתם לא מכירים את השיגעון שיש בסרביה.
13: לצד כל המחמאות, יש גם דברים ש...
10: אז אני שמעתי, ניגותי פה. לא, אני מסכים אתכם.
13: להבין שמדובר, זה לא רק שם של מועדון.
10: אז הרבה פעמים למדו את הטריק, ולוקחים מענק חתימה גדול.
13: עכשיו, כמה
10: כאן? רוב החוזה מענק חתימה. לא באמת, נו.
13: כן, בדיוק. אבל זה לא, אבל...
12: זה נכון.
13: עכשיו לברלה, אם ברלה רוצה להתקדם, כן, ברלה אם הוא רוצה להתקדם, אני חושב שההתקדמות שהייתה לו בעונה שעברה, זה היה ברור, זה היה נראה הכי ברור שיש, ככל שהעונה מתקדמת הוא נהיה טוב יותר, הוא התחיל בינוני ומטה, וככל שהתקדמה העונה הוא התקדם עוד טוב, הוא נהיה יותר טוב ויותר טוב, ועשה עכשיו מונדיאל טוב. אני חושב שבשבילו, בשבילו עוד שנה אחת במכבי תל אביב, ואז לצאת אבל לרמות גבוהות יותר, לא לרמות האלה לדעתי.
11: מכבי לא מוכרת לרמות הגבוהות יותר.
10: אנחנו איבדנו קצת פרופורציה.
11: לא מוכרת לקבוצות.
13: ותצ'י לאן נמכר?
12: לא, גם שם באזור, לדעתי. מילסון בכוכב ופטצ'י, איפה?
13: קח את דוגמה את מילסון, שהיה כוכב במכבי תל אביב.
11: לכוכב הוא הגיע, לכוכב האדום.
13: נו, ומה הוא עושה? כלום.
10: חבר'ה, אני רוצה להגיד, לא, הוא עושה כסף, מה זאת אומרת מה הוא עושה?
11: כסף,
10: וחברים,
12: אני לא מרשים את השחקן, שלא תתה, ברור שהשחקן רוצה להתקדם שם.
10: לא, רגע, לא לשכוח, יש לנו, אנחנו מדינה במלחמה,
12: זה משהו אחר,
10: השחקנים פה חיים על מטוסים, אין משחקי בית,
12: אלי, לא הבנת אותי, אני לא מדבר על שחקנים, השחקן ברור שירצה, ברור שקנגוע מקבל מיליון,
10: וייס מכבי תל אביב משחקים בטבריה או בכל מיני כאלה.
12: איפה הכוכב האדום משחקים ברדניצקי ובזפלפלה?
10: אז יפה, זה אותו דבר.
12: שהם עולים לחדר הדושה, אין מים קרים, אין מים חמים שם.
10: וייס, זה אותו אירוע.
11: גם אצל אהב קאצ אין מים חמים.
10: אתם מתארים פה את הליגה הישראלית, זה הליגה שלנו, אני חולה עליה, איזה כיף שעונה שעברה, היו, רגע, שנייה, היו חמישה מועדוני טופ, איזה כיף, עם מתקנים, יופי.
12: רגע, אני חייב להסביר לך מה אני רציתי.
13: למה?
12: רגע, רובה, אני חייב להסביר מה רציתי.
13: אני רוצה לחזק, אבל אני אגיד את מה שאתה אומר.
12: אני אסביר. אני לא אומר שכרגע הכוכב האדום לא מועדון יותר גדול מכבי תל אביב. ברור שהוא יותר גדול. אם אנחנו, הקבוצות הגדולות בישראל, רוצות להגיע, שאנחנו נחשב,
10: אמרת אוי ואבוי.
12: ברור, קבוצות האלה, אוי ואבוי אם אתה מוכר שחקנים ללבל הזה. כי אז גם לא תגיע ללבל הזה. תמיד תישאר אייקל ארנקה והפועל ניקוסיה.
11: אז למה לא משלמים במשכורות?
12: אז יתחילו לשלם.
11: יתחילו, מאיפה?
12: שיתחילו לשלם.
10: אתם כאילו מתארים הכל. בסוף, במועדון הזה שאתם מזלזלים בו, שאין בו מתקנים, אין בו דשא.
12: אתה צריך להידמות אליהם. ואתה לא יכול כל הזמן לחשוב שאתה ברמה של קבוצות ממלטה או מאסטוניה.
10: זהו. אני מסכים איתך. אני מקווה ששחקנים כמו ורלה, שלא מדובר פה בטופ האירופי, כן יישאר במכבי, כי הוא שחקן טוב שיכניס עניין למכבי, ואתה יודע מה, אולי גם כמו שרובן אומר בשבילו, יתבשל עוד שנה הכל טוב ויפה. ועדיין, בפרופורציה, מה לעשות? כוכב האדום בלגרד, מועדון יותר גדול ממכבי תל אביב.
12: ופרנץ ורוש?
10: 10 סימני קריאה.
12: ופרנץ ורוש?
10: אני לא יודע כמה
16: רגע, אלי, יש לי משהו להגיד לכם.
10: בבקשה.
16: אולי תסכימו איתי, אולי גם לא. תחשוב שכמו שווייסי אומר, מכבי תל אביב לצורך העניין, אני אקח אותה כדוגמה מהשנים האחרונות. תחשוב שהם היו שומרים על הסגל שיש להם, אם זה דור תורג'מן בחוד, ומצד שמאל מילסון ופטצ'י, והקישור כמו שהוא, והשחקני הגנה כמו שהם, ורביבו, היו יכולים לעשות לא שלב בתים, היו יכולים לעשות ליגת אלופות אפילו כל עונה.
10: מכבי תל אביב זאת קבוצה, וצריכים להבין את זה, ואני חושב שעושה בעיניי טוב מיץ' גולדהר, וגם ההנהלה היא בונת עצמה. בסוף אתה לא כלא לשחקנים. שחקנים מגיעים, זה נקרא מקפצה. אופ, קופצים למועדון אחר, בין אם שדרוג משמעותי בשכר, בין אם איזה מקום שהוא על הבמה, והכוכב האדום בלגרד, מה לעשות? אני יודע שאתם לא מתרגשים שב-91 הם לקחו את ליגת אלופות. זה עושה את זה, זה מה שבונה מסורת למועדון. ואתה רוצה לשחק במועדון שלקח גביעים בינלאומיים.
12: אתה אוהב את ברק בחר, לא? אתה חבר שלו. תרים אליו טלפון אחרי זה ותשאל אותו אם הוא מועדון גדול. שאל את ברק בחר אם הוא חושב שההתנהלות בכוכב האדום התנהלות של מועדון גדול.
11: זה לא קשור להתנהלות.
12: לא, כל המתקן אימונים,
10: ההתנהלות לא טובה,
12: המסביב, המתקן אימונים, הפציליטי.
10: אז איך הם ב-2018 עשו 6 פעמים שלב בתים ליגת אלופות?
12: כי הם אוטומטית, יש להם דירוגים, היא אוטומטית.
10: למה יש להם דירוגים?
12: כי יש הרבה כסף שם. זה מה שהסביך.
11: אז יש גבול כמה בעל הבית.
12: ברור שיש שם כסף.
13: הם גם לוקחים כל שנה אליפות שם.
12: יש גבול כמה בעל הבית יכול לשים כל שנה. אתה יודע שמאמן שם, אבל לא הצליח באירופה, הוא מפוטר? הדאבל שם לא מעניין אותם בכלל.
10: אני יודע גם שמאמן פה שלקח 3 פעמים, העלה את הקבוצה שלו תוך כדי אליפות לשלב הבתים בליגת אלופות, העיפו אותו 2 מחזורים לסוף. גם פה זה קרה. גיא, קרה פה במקרה...
12: ברק? אבל אחרי שהוא נכשל בזה, אני אומר לך שמאמן שם לוקח דאבל. מסיים את העונה בדאבל, אם הוא לא עשה משהו באירופה, הוא הולך הביתה. עובדתית.
10: אז אולי...
12: הליגה שם לא פקטור מבחינתם.
10: חבר'ה, אז יש שחקנים שרוצים להיות במעמד הזה.
12: בסדר.
10: זהו, אני יכול להבין את זה. אני יכול להבין שיש שחקנים.
12: השחקן אין לי
10: בעיה. המועדונים הגדולים צריכים להבין, יש שחקנים שיבואו ויגידו, עם כל הכבוד לליגה הישראלית, ויש הרבה כבוד, ולנו יש הערכה, אבל הם לא רואים את זה ככה.
12: השחקנים אין לי בעיה, אני אומר שהבעלים של הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, ביתר ירושלים,
10: הפועל באר שבע, אז למה שחררו את קינגס?
12: גם בעיניי טעות גדולה לפנתנאיקוס, מילא היית אומר לו לאולימפיאקוס.
11: אבל כמה היא יכולה לשלם, אתה מבין? זה יש לי
12: לימיט. היא לא יכולה לשלם 750? אלף יורו?
11: לא, אני אסביר לך למה. אתה יודע למה? אני אגיד לך למה. אם קנגו מקבל 750, טוק טוק טוק טוק
12: בדלת. למה אנחנו בקיבוץ?
11: מגיע בנטורה, אני רוצה חצי מיליון.
12: תגיד, בעסקים של אלונה ושל אלי ברקת, המנכ״ל מקבל את אותו כסף כמו שהעובד ייצור מקבל?
11: לא קשור, אבל זה שחקני כדורגל.
12: זה לא קיבוץ.
11: זה שחקני כדורגל.
10: וייס, אתה מתאמן.
12: שחקני כדורגל. מיליון יורו, כל השאר קיבלו
11: מרות. זה שונה. זה שונה.
10: וייס, אני אגיד לך, הדוגמה שנתת לא טובה, אני אסביר לך.
12: למה, ערן זהבי לא קיבל מיליון?
10: תן לי, אבל אני אגיד לך למה, שאלת, אני אגיד לך. תן לי רגע. שאתה אומר בעסקים, ברקת, אם הוא לא ישווה לא ל... אם הוא לא ישווה את ה...
17: שכר.
10: שם קוד, בסדר, עזוב אותו. איש עסקים מצליח. אם הוא לא ישווה את המשכורת של המנכ״ל שלו, למשכורת של המנכ״ל המתחרה, לא לזה שעובד בפס הייצור, הוא לא יהיה. עכשיו, זה לדוגמה שנתת. אתה לא יכול להשוות, יש מנכ״ל, הוא מקבל למשכורת מנכ״ל כמו מסביב. מה שמקבלים מנכ״לים בתוך החברה ומסביב. עכשיו תשמע, אתה מתאמם, אם היא הייתה מעלה לקינגס את המשכורת ל-700, דופקים לה בדלת.
12: שאלים לך, ערן זהבי היה מיליון יורו. כמה
10: אחריו
12: היה? ערן זהבי היה מעל מיליון יורו.
10: ערן זהבי יש רק אחד.
12: אז גם קלגו הזה לפועל באר שבע לא פחות מערן זהבי למכבי תל אביב. עוד יותר, המיסוי הוא הקבע.
10: עכשיו יש לי שאלה, אם הוא אחד קינגס והוא רוצה לעזור, הוא לא כמוך, הוא לא שומע את תוכנית הספורט של ישראל ואומר וייס, וייס אמר שאני צריך, הוא רוצה מצד עצמו. הליגה פה,
12: אני אומר לך שאני מתווכח
10: איתכם שנה שלמה שאני אומר שהליגה פה צריכה להיות יותר קטנה, יותר איכותית, יותר משדר, יותר עם קהל, יותר שיווקית. אתה אומר לא, ליגה,
12: למה הליגה ביוון כליגה היא ליגה איכותית?
10: לא, אבל הליגה ביוון, כיוון שהליגה, תראה, זה כמו מכבי תל אביב כדורסל, בייסי, בואו נדבר על כדורסל. מכבי תל אביב מצליחה לגייס אליה שחקנים ברמה בינונית פלוס באירופה, לפעמים. למה? בגלל אירופה, אתה מסכים איתי?
12: אמת, אבל פנתנאיקוס במוקדמות ליגה קונפרנס.
10: אותו דבר.
12: אבל פנתנאיקוס במוקדמות קונפרנס.
13: וייס.
10: אז בסדר,
13: רגע, שנייה, חבר'ה.
12: לא שנה, לא, לא, פנתנאיקוס כבר מעל 10 שנים רעה מאוד.
13: וייס, רגע, שנייה, אלי, אתה הזכרת את הכדורסל.
10: כן.
13: מה שעושים הפועל תל אביב מבחינת המחירים זה מקובל עליך? למה לא עושים את זה בכדורגל גם?
10: מה זאת אומרת?
13: למה זה כן בכדורסל? שמביאים שחקנים במחירים ונותנים להם מלא כסף וזה בסדר?
10: אני לא אמרתי לו לשלם.
13: למה זה לא יכול להיות גם בכדורגל? לא, לא, אני שואל, אבל למה זה לא יכול להיות גם בכדורגל? שבכדורגל יש יותר מנויים, יש יותר הכנסות בהרבה יותר, וגם בכדורגל יש אפשרות למכור שחקנים גם.
12: אולי כי זה פחות שחקנים בסגל. אני לא מבין בזה, אבל...
17: זו ליגה פרטית, אגב. אתה אוטומטית נכנס.
10: אני רק רוצה להגיד שוב...
17: זה לא אתה נכנס לשלב...
10: פנתנאיקוס, בכמה עונות של גביע אלופות וליגת אלופות יחד היא השתתפה? אתה יודע?
12: כמה בעשר? אל תלך לי לשנות שאני לא נולדתי.
17: אני לקחתי שם דאבל.
12: יפה. תדבר יפה. רון, תבדוק כמה ב-12 שנים האחרונות פנתנאיקוס לקחת
10: אליפות. רגע, שחקן שמגיע למועדון, לא סופר 12 מאוד. חבר'ה, הם עשו חצי גמר, הם עשו רבע גמר.
12: למה היום מכבי חיפה קלה להביא שחקנים כמו לפני 4 שנים?
16: פנתנאיקוס לא לקחה אליפות מ-2010.
12: מ-2010?
16: ולפני כן 2004, ולפני כן 96.
12: מ-2010, היה לך שיער.
16: 20 שנה, 3 אליפות.
10: וייס, יש לי שאלה.
16: 30.
10: בוא, אני שוב לקופץ הכדורסל, ברשותך. שהגיע שרס.
12: כן.
10: שהגיע אנטוני פארקר, שמות ענקיים, שהגיע וויצ'יץ', באמת, שמות שהם הגיעו כבר היו כוכבים. מכבי תל אביב, מתי הפעם האחרונה שהיא לקחה אליפות?
12: בישראל?
10: לא, לא, לא, באירופה. עזוב ישראל, באירופה.
12: באירופה אני לא יודע, אבל עונה אחת...
10: אז בוא אני אגיד לך,
12: אבל פה הוא הולך לקבוצה שביוון לא לקחה אליפות.
10: תעצור רגע, תן לי, אני רוצה להגיע לפאנץ'. 20 שנה לא לקחו. עכשיו, השחקנים האלה הגיעו כדי לקחת אליפות.
12: אוקיי.
10: בזמנו של מקדונלד, אנחנו זוכרים את האליפות בברסי, של פיני גרשון. הם הגיעו כי 20 שנה לפני, הם הגיעו ללג'נד, למועדון גדול. אתה לא יכול לנתק את זה שפנתנאיקוס. נכון, אז בעשור האחרון, עשור לא מי יודע מה, אבל הם השתתפו 29 עונות. הם היו בגמר גביע אירופה בשנות ה-70, הגיעו לשמינית גמר ב-2009, רבע גמר, חצי גמר. היו, חבר'ה, מה לעשות? עכשיו, אני לא אומר שהיום הם מועדון יותר גדול מכבי, אבל אתה לא יכול לנתק את ההיסטוריה של המועדון. אתה לא יכול, וייס.
12: אני יכול לסכם את זה בשורה?
10: בבקשה.
12: את אותו כסף, כאן גם אני שם בבאר שבע.
13: המסעית, לא בדרך.
12: את אותו כסף, הנה אני אומר לך, ויכול להיות
13: שלום אותה אליי, אם אתה לא רוצה לקבל אותה שתבוא אליינו.
10: יש עוד 2-3 דקות.
12: אלונה קיים להגיד שהיא לא יכולה לשלם, וזה זכותה. את אותו כסף תיתן לקנגו, הוא בהפועל באר שבע. אני אומר את זה ב-100%.
17: אבל היא לא נותנת, מה אתה רוצה?
12: אין בעיה, אז אל תספרו לי שהוא הלך לשם, כי פנתנאיקוס בשנות ה-70 היו בגמר ליגת הזה. הוא הלך, כי הכסף הוא פי 2.5.
17: יופי, אבל
10: אתה לא מבין, אתה כאילו מנתק את ההיסטוריה, ואת השאיפה, ואת מה שנקרא, אתה מנתק את זה אתה מנתק את זה מהמשכורת.
12: חד משמעות.
10: אז איך זה שמכבי תל אביב יודעת לשלם מחירים? אם בפעם האחרונה שהם לקחו, הם היו ב-2000, הם היו בפיינל פור, הם היו לפני כמה זמן? 12-13 שנה.
12: מה, בכדורסל?
10: כן, בכדורסל.
12: כי כל שנה לפני, וכמה פעמים הם הגיעו להצלבה ולפלייאוף, אם אתה כבר אומר ב-20 שנה האלה, פנתנייקוס לא הגיעו לליגת אלופות, על מה אתה מדבר?
10: טוב.
12: כמה פעמים היו ברבע גמר אירופה?
13: כל הדיון התחיל מזה שווייס אמר שלדעתו הקבוצות הישראליות צריכות להוציא, לפתוח את הכיס ולשלם יותר לשחקנים הזרים. כן, רגע, לשלם יותר לשחקנים הזרים ולהשאיר אותם פה.
12: בדיוק.
13: והזרים הם לא הולכים לקבוצות האלה, הכוכב האדום, בגלל השם. כי אם היית אומר,
10: אז אתם טועים, זהו, הבנתי.
13: אני אגיד לך למה. כי אם היית אומר
10: לקינס, קבוצה שעושה 6 פעמים שלב בתים.
13: לא, לא, לא. אם היית אומר לקינס,
10: בשמונה שנים האחרונות, כל שנה היא עושה שלב בתים. אז אתה אומר שהיא לא לוקחת
13: בזה? לא, לא,
10: כוכב האדום אדום בלגרד, מ-2018 עשה 6 פעמים שלב בתים. בוא נעל, מה אתם מדברים?
12: לא, עוד פעם, אמרתי לך, יכול להיות שבכוכב האדום שאתה מדבר בגלל שהם
10: חברה גבוהה
12: זה משהו אחר, אבל אתה נתפס עליהם עוד פעם.
10: הוא יודע שהוא משחק בשלב הבתים בליגת אלופות.
12: אני אומר, פיירו לא יכול ללכת לאייקה אתונה ואתה מאבד אותו. איך קוראים לזה? קנגווה לא יכול ללכת לפנתנייקוס בעיניי ואתה מאבד אותו. קניקובסקי ואבו פאני לא יכולים ללכת לפרנץ ורוש ואתה מאבד אותם. ובגלל זה אנחנו תמיד נשאר ליגה שאף אחד לא רוצה לבוא אליה מסס להגיע אליה. כי בסוף
17: חלילה לי מה נשאר במכבי חיפה, לא נגיע לאינטר.
12: לא, סן סילואז זה משהו אחר.
16: יש לך שחקנים שהם ברגל אחר.
12: בלגית בעיניי ליגה מדהימה.
17: סן סילואז לא איזה אימפריה באירופה.
12: אבל הליגה הבלגית היא ליגה מצוינת.
13: זה ליגה שאפשר להתקדם.
12: היא ליגה מצוינת.
13: זה קצב טוב, זה משחקים טובים.
10: אני לא מבין, רגע, תעצרו שנייה, אני לא מבין ממש לפני
12: שהורגים אותך.
10: אתם אומרים לא, לא, את אדון חלילה אני יכול להבין, כי הוא הליגה הבלגית זה ליגה מצוינת.
12: נכון.
10: אתם לא, רגע, שנייה, תן לי. אבל אתם לא מבינים מישהו שהולך לשחק בכוכב, והוא יעשה שלב
12: עזוב בת... את הכוכב,
10: רגע,
12: הכוכב
10: הוא יעשה שלב בתים בליגת אלופות.
12: עם הכוכב שכנעת אותי אבל, כי יש להם ליגת אלופות כל שנה, אמרתי לך, זה אני מקבל, אוקיי. מה שאמרת. לליגות האחרות, פעם אני אומר, פרנץ ורוש לא יכול לקחת לך את שני השחקנים הישראלים הכי טובים
10: בעמדת לא, שלך.
12: אתה לא יכול להביא את זה כי אתונה לפנתנייקוס. לא יכול, לא יכול בעיניי, לא יכול.
17: הוא לא מצליח להגיד פרץ ברוש.
12: למה פרץ ברוש?
10: בכללי אני מסכים וכואב את כאבו של וייס, כי נגיד הכוכב האדום, יאללה, שכנענו, בסדר, הבנו, הם עושים הרבה ליגת אלופות, זה...
12: כן, זה בסדר, יש להם מובטח ליגת אלופות, אני מבין.
10: אבל אני מסכים מפנתנייקוס ומטה, שאנחנו פה, אם זה בלבטים, אני לא יודע מה, צריכים לעשות מחשבה מחודשת. חלק מה שאני חושב זה לצמצם פה את הליגה, לעשות אותה יותר תחרותית.
12: אז עם זה אני איתך.
17: לצמצם את הליגה זה בגלל שזה הוא בדבר אחד, זה פשוט ייכנס יותר כסף לקבוצות.
10: לא, יותר כסף, זה יותר מסכורת, יותר מסכורת,
12: כמעט כל משחק סולד
10: אאוט. שבמקום יעזוב לפנתנייקוס,
17: זה מסכים כסף. העוגה תתחלק בפחות קבוצות.
10: יותר כסף, יותר מיתוג, יותר עניין,
12: יותר משחקים של סולד אאוט.
10: תודה רבה. יותר כסף, ואז קינגס נשאר פה, כי אלונה יכולה...
13: אני הייתי אומר אחרת, למה לא להוריד קבוצות בליגה? פשוט לשים רף של תקציב.
12: המינימום.
10: כמו אני איתך, רובן, אני איתך.
13: אתה יודע מה,
10: כאילו...
13: נניח קריית שמונה, אתם רוצים שהקבוצה שלכם תהיה בליגת העל? שיהיה בתקציב של 40 סתם 40 מיליון.
10: תעשה איזה, כמו ביורוליג, רובן, בדיוק כמו ביורוליג. יש איזה מינימום גם על מתקן.
16: אלי, אפרופו יורואים ויורוליג, אז...
10: המסעית פה, עם היורואים?
16: היא פה כבר 8 דקות.
10: שמונה דקות היא פה.
17: עם הצפצפת.
10: תעזבו אתכם,
13: אני לא יכול לקחת את האירועים. אני קם לקחת אותה. אני קם, אני קם.
10: תוציא אותה. תן לנו עוד, תורידי את הגונג על הראש, קדימה. היידה.
18: תוכנית הספורט של ישראל.
19: פרסומות וחוזרים.
20: חם. קיץ חם ברדיו ירושלים.
19: קיץ חם.
21: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.

0: מה? אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
6: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
7: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
8: קסם ביער,

0: כרטיסים בטיקט מאסטר.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נפלת צפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1

0: את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
1: אני ורובן הצעה מתוכנית הספורט בבלגרד.
2: אוי ואבוי, אני מאבד אתכם לתוכנית הספורט בבלגרד. מלא יוון.
3: מה אתה רוצה? לקחו ליגת האלופות. מה קרה לך בשנת 91? גם אפילו בשנת זה, בתקופה של מוטלה, הם זכו בזה, הם עלו לשלב הבתים.
4: בתקופה שלי זה הכל סיפורי, זה הכל סיפורי אורווה פרח, מה שנקרא. בזמני רק אני הייתי, אני עוד אחד שקוראים לו פלא משהו.
2: אוקיי, חבר'ה,
5: הכוכב האדום, שימו לב, הסתכלתי רק ככה נתונים בפרסומות, השתתפות בליגת האלופות, מקום ראשון כמובן ריאל מדריד עם 44, אחרי זה בנפיקה, אייאקס, דינמו קייב, ביירן מינכן, יובנטוס, סלטיק, אנדרלכט, ואז הכוכב האדום.
1: לא, לכוכב הוא שכנע אותי, זהו,
5: מקום התשיעי, כוכב האדום, ומתחתם, ברצלונה, גלת עשרה, ליברפול.
1: אבל הכוכב, עזוב את העבר, זה פחות מעניין אותי.
2: 29 פעם.
1: מעניין אותי שהם כאילו קבוע בגלל שאוטומטית. זה שכנעת אותי, אמרתי לך, אין בעיה. לכוכב, אבל השאר, אני אדבק בעמדתי לך.
4: מסכים איתך שבנדודה מה חשבתי בפרסומות, אלונה ברקת די מוגבלת, כמה נכנסים צופים בטרנר?
1: היא כן, בגלל זה היא רוצה להגדיל.
4: אז ככה רוצה שתגדיל, היא יכולה מקסימום כמה? 12 אלף מינויים היא יכולה?
1: לא, יכולה, יש שם 16 אלף מקומות.
2: להקטין,
4: מינויים זה רק...

0: רובן אמר,
1: דקה לפני שהלכו לספורט היורוים של אגב, שוק גורניש, הגיע פה שני ארגזים. קושי שני ארגזים,
2: כי הכל עבר לפה.
1: ולקחתי את היורוים שמאחור,
2: אנחנו לקחנו יותר ארגזים, לא?
1: היו קצת רקובים, אז לקחתי את היורוים.
0: הכסף הגיע לבלגרד, אלי.
3: שלחנו לך בכלל עגבניות בחדר.
1: שלחתם לי יורוים.
3: אלינו הגיע.
2: היורוים פה דווקא טריים רצח.
1: לא, לקחתי רק קצת מאחור, הכל השאר לפח. תקשיבו רגע. נו. קבוצה.
3: להגדיל את התקציב בינימו.
1: לא, דיברנו על זה, או שנגדיל את התקציב, כן. או שלצמצם, לעשות משהו.
0: להגדיל את סטדיונים.
1: אתה יודע לא. משהו? לעשות, שוב, אני יודעים מה אני אומר, ליגת פיתוח רק ישראלים, יופי, אכלתי על זה את הראש. אבל אולי זה יגרום לקבוצות להתאחד, ויהיה יותר קל לקבוצות האלה, ואנחנו יודעים...
2: דווקא ייחודים בדרך כלל גורמים לפחות.
1: נכון, כאן. אני יודע, כן. אבל וייסי, אתה מבין מה אני מתכוון?
2: מה אתה רוצה כמו בכדורסל, הפועל אילת עפולה?
1: לא, אני לא רוצה כמו בכדורסל, אבל אני רוצה...
3: הפועל אילת עפולה זה...
1: שיהיה לנו, כן, ליצור צפת אילת. אתה יודע, ייחודים שם, אתה מת.
3: לא, אילת עפולה זה בכלל...
2: שמה זה...
1: הפועל באר שבע חיפה.
0: שבע תתאחד עם הכוכב האדום, מה אתה אומר?
1: כן, שמה זה... טוב,
0: זה הכי טוב.
1: אבל מה שאני אומר, והמאזינים שלנו שמעו אותי מבלבל את המוח, לא משנה באיזה וריאציה, שיהיה לנו פה ליגה שהמיתוג שלה יותר
2: בדיוק,
1: טוב.
2: בדיוק, שהיה הרבה כסף.
1: שהאצטדיונים יהיו טובים.
2: אגב, עוד פעם, השנה...
1: שאלונה, שהפועל באר שבע, שהיא כבר קבוצה צמרת, מה שנקרא, הרבה מאוד שנים אחורה, שיהיה להם אצטדיון של 40 אלף, שהוא יהיה מלא, כי...
2: מדברים, הוא שר ההגדלה של טרנר.
4: הלוואי.
2: סיכרתי אותם בשלוש אליפויות.
1: כן, זה משהו שאולי זה קשור למצב הביטחוני קצת.
2: היה מלא, בלי סוף, הכל.
1: פרלה אומרים שזה קשור למצב הביטחוני קצת.
4: אבל המצב הביטחוני אותו דבר גם בטדי ובבלומפילד ובחיפה, והצדדים היו מלאים.
2: אתה רואה כבר בכמות מנועים שאנחנו הולכים העונה, לעונה שכל משחק יהיה...
1: אבל פרלה הלך סורוקה, בראש של אמא שלי הלך סורוקה.
4: הלך סורוקה.
1: הלך סורוקה, היה שם עניין, נו, ברור.
2: הלך סורוקה.
1: הלך סורוקה. הלך סורוקה, נו.
2: השנה, כמה, כולם כמעט סולד אאוט מנויים.
4: כמעט, אם אני לא טועה, כולם סולד אאוט. היית את זה מכבי חיפה, גביע טוטו, הצדיון היה כמעט מלא שהיינו.
1: 22,000 צופים. כמה פעמים בשנה, פרלה, תגידי לי מהר, כי אני אהבל, נגיד ביתר נפגשתי עם הפועל תל אביב, בעונה הסדירה.
4: פעמיים, בפלייאוף עוד פעמיים.
0: בפלייאוף עוד פעמיים.
1: יאללה, אני רוצה כפול מזה. מותר לי?
2: אני מסכים איתך, אני חושב...
1: מותר לי, נכון?
2: 10 קבוצות, 4 סיבובים, 36 משחקים.
1: מותר לי? מותר לי שהפועל תל אביב ובית ירושלים ייפגשו לו 4 פעם, אלא 8 חתך.
4: אני אגיד לך מה... אלי, זה חשבון פשוט. אם מכבי חיפה במשחק בית רציני יכולה למלא 30 אלף, ומכבי תל אביב עושה כמעט אותו דבר, יכול להיות לך אצטדיון גם של 50 או 60 אלף, והוא ימלא.
1: זה מה
0: שאני אומר,
1: אני חושב שהגיע הזמן להגיד את
4: הצטדיונים. ובצדק.
1: ובצדק. יבוא ויגידו, רגע, יש פה עוד הרבה מאוד מקומות שחשוב להם כדורגל, אז אני אומר, הפוך, נהפוך, נהפוך. כי במועדונים קטנים, בסוף, ותקנו אותי אם אני טועה פה רובן בווייסי, מועדונים קטנים, אני מדבר אשדוד ומטה, בסדר, אנחנו מבינים על מה אני מדבר, נכון? מה סדרי גודל של מועדונים?
3: מה אתה עושה עם שני מועדונים שהקהל מחזיק אותם, הפועל ירושלים, הפועל פתח תקווה?
1: או, נהדר, הפועל ירושלים, אני רוצה להגיד לך.
3: והפועל פתח תקווה שיש להם קהל יותר מהפועל ירושלים.
1: רגע, רובן, שאלה טיפה מורכבת, אם יורשה לי, אני יש לי איזה משנה סדורה על זה. קודם כל, אני רק אגיד, המועדונים הבינוניים ומטה, הם בדרך כלל תסכימו איתי שהם עושים עונות טובות אם יש להם זרים טובים או איזה הגנבה בישראלים.
3: נכון,
1: מסכימים איתי?
3: נכון.
1: יופי. זאת אומרת שהמודונים האלה שנתמחים בעיריות ואני לא יודע מה ובלה בלה בלה, בסוף המשכורות הולכים לזרים. אני אומר, רגע, עצרו. בוא נמתג ליגה טובה לשאלתך. מה תעשה קבוצה כמו הפועל ירושלים שאין לה תקציב מספיק גבוה, אין לה קהל אוהדים מספיק גבוה, אבל יש לה תשוקה ויש לה כדורגל והיא רוצה ויש לה קהילה, אז בוא נעשה ליגת משנה כמו הצ'מפיונשיפ, נמתג אותה טוב, נכניס לשם טלוויזיה, אנחנו נסקר אותה,
3: לא
1: נדבר
3: מעניין.
1: עליה, על, רגע, שנייה, לפני הלא מעניין, על תארת הישראלים, ואז, וואלה, יש שם כדורגל ישראלי, כחול לבן, זרים, לא נכנסים לשם, איפתה
2: לא, אבל אני חושב שבעצם, אבל אני חושב שבעצם קבוצות הפועל,
1: עכשיו תגידו לי, אני מדבר שטויות, נכון? רגע, וייסי, תגידו לי, אני מדבר שטויות, לכו תראו את ליגות המכללות, תשאל את וייסי, יושב לידך, מה ליגת המכללות עושה בארצות הברית, מגה של מכירת כרטיסים, אני אומר לך, רובן,
3: איך הליגה שנייה בכדורסל, אלי?
1: איפה, פה? אין פה ליגה ראשונה בכלל. אין לנו ליגה ראשונה, יש פה 2-3 קבוצות.
2: אני לקחתי את הילדים למשחק של הפועל אפולה, הפועל רמת גן, 300 איש.
1: אין פה ליגה ראשונה בכלל, רובן.
3: אז אני אומר לך ש...
1: רגע, רובן, רק אני אסיים. אני רוצה להגיד לך, שאם נמתג את זה טוב, ונבוא לזה עם כל הפצוקה לכדורגל ישראלי, אמיתי, טוב, שלנו, שמשם מצצים כישרונות, ושם משחקים שחקנים שלא רואים במה בליגת העל, כי יש שם מלא זרים, כי יש לחץ, פה הם יגיעו, זה על תארת הישראלים, וואלה, יכול להיות לנו פה ליגת פיתוח מקצועית.
2: כן, אבל אני חושב שבעשר קבוצות, הפועל ירושלים והפועל פתח תקווה יהיו בפנים.
1: יכול להיות, יכול להיות, אני לא נכנס שמית.
2: הפועל חיפה נתניה, הפועל חיפה נתניה.
1: אני בכלל חושב שצריך שמונה, אבל נעזוב את זה. הפועל
2: פתח תקווה, הפועל ירושלים, לדעתי יהיו כמעט...
1: אני חושב שצריך שמונה בליגה הבחירה, אבל נעזוב את זה.
3: אז וואלה, אני לא...
2: שמונה זה קצת.
3: אני, אם אתה תגיד לי שליגה תעל זה ליגה של זרים וליגה לאומית, ליגה של ישראלים.
1: למה זרים? בסוף, בית"ר ירושלים, אני זוכר את אצילי ושוע. אני זוכר אותם. אני אגיד לך הפוך.
3: אני אגיד לך, אני משהו אחר.
1: אם יהיה ליגת פיתוח ישראלית, אני אגלה שם יותר שחקנים ישראלים שיכול להיות. וייסי, כמה שחקנים ישראלים הלכו לאיבוד?
2: כן.
1: באמת אני אומר. אתה ככה מסקר את הקבוצות בפנים. כמה שחקנים ישראלים הולכים לאיבוד כל שנה מזה שהם טובים אבל לא קיבלו הזדמנות?
2: אין ספק, אין ספק. בשנים האחרונות זה הולך קצת ליותר של עניין של השלות.
1: כמה רטנר הלכו לנו לאיבוד ונפלו בין הכיסאות?
4: אגב, חלילי כמעט הושל להפועל תל אביב, אתה זוכר?
1: חלילי, כמעט...
3: לאפולה! לרעיונך, עוד יותר שחקנים ילכו לאיבוד.
1: למה?
2: כי הם ילכו ללאומית.
3: פחות קבוצות יהיו בליגת העל.
1: לא, אבל יהיה לך ליגה מקצועית שנראה אותם משחקים.
2: מי?
1: סתיו טוריאל פרץ בליגה השנייה. כמה סתיו טוריאל כאלה אני יכול לקבל?
3: סתיו טוריאל התחיל לפני הליגה השנייה.
1: פרץ בפועל תל אביב, בליגה הלאומית.
3: בליגת העל, כשהם ירדו, הוא היה השחקן כבר, ראינו אותו בסיבוב האחרון.
0: רובן,
1: קח אידיוט כמוני. רובן, כפרה שלי, קח אידיוט כמוני. אז אני לא מבין כמוכם.
3: אז בוא אני אגיד לך משהו אחר, אלי. מה שהיה בעונה שעברה, הלוואי וזה יהיה ככה בשנים הקרובות.
1: אני רוצה יותר מזה, רובן.
3: ליגה כזאת טובה.
1: רובן, אני רוצה יותר מזה. וייסי אומר פה, למה אנחנו נופלים? אני אגיד לך מה.
3: בלי מלחמה תהיה עוד יותר טוב. למה? העונה שעברה הייתה עונה מאוד טובה מבחינת התחרות.
1: ואז שישב לי פה, עוד שלוש שנים, וייסי יישב פה.
2: אבל בסוף אתה מגיע למשחק של קריית שמונה אשדוד ויש 500 צופים.
1: הוא צודק.
3: אז מה?
2: אז יש 30
3: ותגיד לי בליגה הספרדית אין מספסים כאלה יש פחות קהל הרבה פחות בין שתי קבוצות
1: איך התחלנו את כל הדיון הזה להזכירנו וזה דיון חשוב בעיניי, הוא עקרוני.
0: איך התחלנו?
1: לא, אני אגיד לך איך התחלנו. התחלנו שווייסי אמר, אוי ואבוי אם אנחנו נאבד קבוצות לפנתנייקוס. עכשיו הוא צודק.
0: נכון.
1: ואז הוא אומר, רגע, אלונה צריכה לשלם יותר. אבל אני אומר לו, רגע, יא חביבי, מאיפה תשלם יותר? יש בסוף 500 איש בקריית שמונה. שוב, קריית שמונה שם קוד, אני לא אומר קריית שמונה, כן, ואולי. רגע, אני אומר, רובן, אני אומר כזה דבר, אם אנחנו נצמצם, נעשה תקרה, נהפוך את הליגה ליותר שיווקית, יותר טובה, יותר, תכניס יותר כסף, כן? תכניס יותר כסף, אלונה תוכל להכשיר את קינגס, קינגס יישאר, אנחנו יכולים לעשות יותר ליגת אלופות, וזה ביצה ותרנגולת. אז אני מדבר, תראו מה פרלה רושמת לי פה, פרסומות, אלי חייב ארבע סימני קריאה.
3: אתה מבין, לא נתת לנו צ'אנס אפילו להגיד שום דבר.
1: אני מבטיח, רובן.
3: אתה אמרת את משנתך,
4: אלי, אתה יודע מה היתרון לנו? אתה יודע מה היתרון בכל הדבר הזה? שמחר זה בדיוק אותו צוות.
0: נכון.
1: רגע, אנחנו רוצים רגע לפרסומות, ואני מבטיח אחרי, רובן נותן פה את הפינליה שלו. פרסומות מיד חוזרים.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.
7: חם ברדיו ירושלים
6: קיץ חם
7: כשכל החנויות הולכות לישון בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות רק מחר לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון זה מטורף את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ לילה לבן בשקם אלקטריק הדלתות נסגרות מחר בחצות בדיוק
8: 720 720 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
11: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל?
11: טראומיל מציל.
10: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: רהיטים? קודם כל ויסמן.
13: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי ענקניתי ענקיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
14: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
15: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
16: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
17: כן.
16: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
17: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
16: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
17: ברור.
18: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
20: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב החל מ-8 בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים ייסגר כביש בגין לכיוון דרום ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
21: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
22: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
23: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
1: לפני הפרסומות, רק לפני אגיד, רובן, אשתי פה מסמסת לי, אומרת לי שאני נראה טוב. בוא, אני רק חשוב לי להגיד את זה, היא רואה אותנו בערוץ הספורט, ושמעו, חבר'ה, חבר'ה, אמרה, בוא נראה, אני נראה טוב. תראה, אני רחוק ממנה, אני מחמיאה. כשאני בטלוויזיה, אני נראה טוב.
2: אני לא זוכרת אותך ככה.
1: לא, זוכרת אותך, תשאר שם, אני שמת נראה טוב.
3: אלי, אני ממליץ לך לשאול אותה, מה את רוצה?
1: ואבא שלי כפרה עליו יושב צופה בנו אדוק יושב, אז אני מבקש רובן דבר אליי יפה.
0: מחר זה טו באב, תתכונן.
3: דיברנו קודם על נושא הליגה, שאתה בעד לקצר את זה ולעשות עשר קבוצות.
1: איפה אתה מסכים איתי רובן?
3: אז אני אגיד לך מה, אני מאוד אהבתי את מה שהיה בעונה שעברה. הייתה ליגה, למרות המלחמה, למרות כל הבעיות, הייתה ליגה מותחת מאוד, ועוד תקף בחשבון שמכבי חיפה קצת פיקששה, אז היא יכלה לכנס גם למאבקים עם מכבי תל אביב גם, אבל בסך הכל
1: אפרופו חיפה, רובן, אני פותח סוגריים, למרות שלא היה עונה טובה, הוציאו עדיין, קהל,
3: מבחינת
1: וואו.
3: קהל, בדיוק, כמות הקהל הישג, של, שהיה בליגת העל, כמובן עם התוספת של הפועל תל אביב והפועל פתח תקווה שעלו לליגת העל, הוסיפו המון, וכמות המון. הקהל שברו את השיאים.
2: עכשיו שנתניה תהיה טובה השנה אולי.
3: אני חושב שמה שהיה בשנה שעברה, בעונה שעברה, הייתה עונה מצוינת. ואם ימשיך כך, אם ימשיך בקצב הזה, אלי, אז לא צריך לשנות. אבל אם ירד, כמות הקהל...
1: לא, מה זה לא צריך? רובן צריך תמיד לשאוף ליותר.
3: לא, אני אומר, לא צריך לשנות.
2: הוא אומר שכמות הקהל תגדל אוטומטית.
3: כמות הקבוצות. אני חושב שאם ימשיך, אם תמשיך העלייה הזאת של האוהדים, אבל אם תמשיך גם בעונה הבאה, יהיה יותר קהל מהעונה האחרונה, אז זה התקדמות.
1: תראה, רובן, זה לא קורה מעצמו. קח דוגמה בית"ר ירושלים.
3: יש המון משחקים.
1: הנה, מיקו שלנו נמצא שם. זה החלטה של המועדון, והכניסו יותר משפחות, והורידו אלימות.
3: נכון.
1: הדבר הזה מכניס. זה שיווק. עבדו בזה.
2: עם כל הכבוד בסוף זו הצלחה
3: מקצועית. חלק מהעניין, זה גם מקצועי.
1: זה חלק מהעניין.
3: וגם ראינו.
1: אבל חלק מהעניין, אנחנו זוכרים.
0: רגע, היו שנים של הצלחות מקצועיות בתקופת
3: הביב. הרבה משחקים שקבוצות שבתחתית ניצחו קבוצות שבצמרת, שזה מאוד חשוב גם למאבקים.
1: אבל אני לא אומר בוא נעשה ליגה של 5 קבוצות. רובן, אני אומר 10 קבוצות.
3: זה מעט מדי.
2: אם ביתר ירושלים חלילה שנה הבאה מקום 9, כמה מגיעים למשחקים?
1: יגיעו.
0: קודם כל כבר יש לך סולד אאוט, אז מה?
2: מה זה מנועים? מה זה קשור מנועים? כמה יגיעו למשחק? לקראת סוף עונה שמקום שמיני.
1: השאלה שלך היא לא אופרית, אני אגיד לך למה.
0: אתה
1: יודע מה, וייסי, תן לי לענות לך על הקבוצה מהכרמל, מכבי חיפה.
2: כמה יגיעו בהגבה הזה?
1: רגע, שנייה. עברה עונה לא טובה, שנתיים. לשאלתך, הם היו צריכים להיות שחק השנה עם מציעים ריקים. שיחקו עם מציעים מלאים, ויותר מזה, במשחקי חוץ הכי מרשים, שלחו אלפי אוהדים. איך אתה מסביר?
3: מכבי חיפה אין עוד שחקנים ומכרו את המנויים.
1: איך אתה מסביר את זה? אני אגיד לך, אני מסביר את זה. המועדון שם עובד. הקימו מתקן טוב, מתקן ראוי, כיף לבוא לשבת. אין... כיף, אתה יודע.
2: ועדיין במשחקים האחרונים הגיעו 15,000 צופים.
1: בסדר, אבל זה לא 2000.
2: אין בעיה, ברור שזה יפה, אני לא אמרתי שזה 2000. אבל יגיעו 12-13, ההצלחה המקצועית מביאה שמגיעים
1: 25-26.
2: אני לא יודע להגיד, לא רוצה להגיד.
1: היה מלא? היה מלא.
2: לא, לא חושב שהיה מלא במשחקים האחרונים. בפלי אוף העליון לא היה מלא בכלל.
1: תחילת
0: עונה ברור. אבל עדיין באים. זה לא עכשיו 2000.
1: אני רוצה
2: שאני לא נחשב. אבל אני לא חושב שהגיע יותר מ-12.
1: אני רוצה שאתה תשב פה עוד 4 שנים.
2: אני רוצה גם.
1: שקינגס קנגווה, שם קוד. לא, אתה תשב פה עם שיער ארוך. אחרי דיאטה שעשית, לא בטן נרגילה. תשב פה.
2: סיגריה דקה.
1: סיגריה מנטה ארוכה, תשב פה. רובן יבוא ככה עם שיער, החלקה יפנית, יבוא לנו פה עניין. רובן עוד 4 שנים חזר לשחק כבר, אני כבר אומר לך, עם כל ההפסקות שתייה.
2: לא, אני איתך לגמרי בעניין.
1: ובוא נעשה, יש פה פוטנציאל. כמו שאמרת על החבר'ה הצעירים היום, אהבתי לשמוע וייסי, שאמרת, תשמע, עזוב אותך, החבר'ה הצעירים שאז סיכרת במונדיאליטו, משמעת, דור חזק, בגלל זה כולם, אופי טוב, כולם נותנים בראש, משחקים בכל העולם, משחקים.
4: אפרופו אופי טוב, אני אתמול נתקלתי בסרטון ברשת. מישהו שיושב איתנו פה באולפן, שקוראים לו אלי אוחנה, שאתמול הפתיעו אותו עם אוהד.
0: אה, כן.
3: ראיתי את זה. ברקוביץ' הפתיעו.
4: כן, בואנה, אני ראיתי את האוהד.
1: מה, ספר לנו, ספר לטובת מה זה.
2: הפתיעו אותו עם אוהד, יש לו קעקוע בגב.
0: האוהד פגש את אלי אוחנה, רעד.
2: כמעט התעלף.
1: אוחנה זה נכון?
0: זה נכון, אבל אני אמרתי לו, אין לך מה להתרגש. אנחנו כולנו בני אדם. אני קם בבוקר, כמוך
3: מצחשי. בדיוק,
0: תשאיר.
1: מה אמרת, אבל
3: ששאלו
2: אותך?
3: זה מה שהוא אמר.
2: אלי,
3: זה מה שהוא אמר.
2: אני גם קם בבוקר, מצחצח שיניים, הולך שירותים.
0: הולך לשירותים בדיוק כמוך.
4: הוא אמר לו, לפעמים אחרי חמין גם פעמיים.
1: וואו. זה שר הספורט והתרבות של מדינת ישראל הבא?
3: לא, זה תוספת של רון היה.
0: לא, אז רגע, אני משנה משלול, אני הולך להיות שר הדתות, אני קיבלתי המלצה מאריה דרי, והוא הבטיח לי תיק הדתות.
1: רגע, אריה דרי נמצא לי, אתה אריה זה נכון?
0: כן, אמרנו, תשמע, איך ביטינו את אלי? אמרנו, תשמע, קבל תיק הדתות, כן? תהיה אחראי על כל המקוואות בזאת השם, תהיה אחראי על הכוללים, תהיה אחראי... מה לך קשורות? מה אמר לך?
1: אבל הוא רוצה שישחקו בשבת, הרב.
0: אז ישחקו בשבת, נמצא את אלי, בזאת השם, מה אני יכול לומר לך?
1: אלי, אבל עדיין, איזה חוק אתה רוצה לשנות? אלי, אתה רוצה להיות מחוקק?
0: אין, באמת, אני רוצה הפעם להתמקד בחוק הכשרות. אני באמת, אני אחרי שיחה שפופה עם אריה דרי, חוק הכשרות מאוד נוגע לי ליבי. לא ייתכן שה...
1: אלי, אולי תיתן לנו את הקרדיטים היום? אני שומע שדני דבורין בפקק, בבקשה.
0: כן, דני דבורין תקוע במעלית עם שיה שם. לא יודע מה, אני לא רוצה לומר מה הם עושים, אבל תבינו לבד. עורך ומפיק, המפלצות בודקות שאין להן את אותו... שאין להן אותו מתחת למיטה, רון בושקילה.
1: אוקיי.
0: בדיגיטל מור בשטקר, רחב ותוכן, אפילו הכינים על הראש שלו.
1: אבל תגיד על כל אחד שהוא היה מת להיות אתה. תתבל לנו את זה.
0: אפילו הכינים על הראש שלו, שגם היו מתלות להיות כמוני, ביקשו לעזוב בחלון העברות, תום גל, שהמת, אתה יודע מה, לקמצוץ ממני. אחרי שידור בעיות החיפה, אור מאיר, שהמת להיות כמוני.
3: רגע, יש לנו חיזוק פה.
2: גם יש חיזוק היום.
3: יש חיזוק, מאי
2: ברייר.
0: ביי ברייר, שגם היא או הוא, אני מושג, רוצים... היא רוצה להיות כמון, הייתה רוצה לצאת איתי, אוקיי?
1: היידה, כן.
0: אוקיי, עכשיו...
3: אחלה קבלת פנים עשית לה.
0: ברדיו אלת, גרי שגור, ברדיו ירושלים זורמת הזמן.
1: רגע, גרי שגור, מה היה רוצה להיות? גם כמוך?
0: גרי שגור, זה ידוע. הוא עד היום מגדל שיער כמוני. אבל זה לא הולך לו, באולפן. יש לו מופע יחיד משירי יפה ירקוני על בסיס. חור עולה בבוקר. חור עולה בבוקר, תגיד לי, אתה בן אדם בריא, אדון בבק?
3: חכה, אני גם אביא צעצועים מהבית.
0: פתח חוג זומבה בשם מובן עם רובן, רובן עטר, שהיה מת להיות כמוני, מת להיות כמוני.
3: זומבה.
0: מדווח מהשטח ולא משנים עלייה אחת של מתח, שלמה וייס. בוא נאמר את האמת, היה מת לראות כמוני.
2: חד משמעית.
3: כמה מתח אתה עושה. והחברים מהמינויים
0: קוראים לו ג'מל ברו, מיקו ג'מל, שהוא בא נאמר את האמת, הוא מדבר כמוני.
1: אוקיי. אוי חבר'ה, איזה כיף היה היום.
3: יפה,
1: סיימנו מחר, אותו הרכב, חבר'ה, סקשים, לפתוח סקשים ראשון,
3: וקמים. אנחנו לא כמו אלמוג כהן, מחליף את כל הזה.
1: שום דבר.
3: אותו הרכב.
0: אנחנו נשארים אותו הרכב.
1: אותו הרכב. היידה מחר, נגיד תודה לכל מי שהזין לנו, נשלח, נשיקה, חיבוק ודאגה לחיילים ולחיילות שלנו שפתורים.
0: שבניהם מיכאל, וינסנדט, שעצה.
3: מיכאל שלנו.
1: שהבטיח לדבר איתנו כדי להוכיח שהוא מילואים, אני טוען שהוא לא מילואים, אין דבר כזה. ננסה אותו מחר, עד אז, עד מחר, שיהיה לכולנו ערב טוב,
0: שבת
1: טוב, צורות טובות, היידה.
0: אמן.
3: ביי.
5: חם, קיץ חם, ברדיו ירושלים. קיץ חם.
6: בחסות.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
11: טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
24: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
25: התכוונת שהגיע הקיץ?
24: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
26: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
27: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות בדיוק.
28: ליטר סולר, רק ב-7 שקלים 39 אגורות לתדלוק בשירות מלא.
29: דלק אתר, חוויית תדלוק אחר.
28: בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
30: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים.
31: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
32: ירושלים עולה על הקרח! מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
33: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור.
8: ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
9: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
10: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
12: ירושלים, איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
13: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
14: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
23: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5-777-101.

0: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
1: לכך שתהיה כאן או יכולה להיות כאן גם הידרדרות מהירה.
2: כן, דיברת על כך שישראל רוצה לשמר את העליונות הצבאית שלה באזור. הנשיא טראמפ אמר, אף אחד לא יגיד לי מה למכור, כשראש הממשלה ביקש לא למכור F-35 לטורקיה. גם את זה צריך כמובן לזכור. תודה רבה, ניר, על הדברים האלה. על סיכום היממה הזאת במפרץ, צריך לומר שקט כמעט מוחלט, רק כמה התרסות מטראמפ כלפי האיראנים, ולהפך, הכתבה של אסף יחזקאלי.
3: לילה שלישי בלי תקיפות, משני הצדדים עבר על המפרץ הפרסי. טהרן מדגישה, לא מתקיים כרגע שום מסע ומתן ישיר, אבל כן מדברים עם אומן על הנתיבים במיצר כאמצעי להפחתת מתיחות.
4: ארס כארדם, מהיץ' מוזקרי דר הול עזר با امریکا نداریم مذاکراتی که ما داریم و گاهن ممکن هست که تفسیرهای متفاوتی ازش بشه همون مذاکراتی است که با عمان داریم
3: מוג'תבא חמינאי צוטט אמש כמתעקש שמבחינתו עדיין לבנון היא חלק בלתי נפרד מכל הסדר.
5: حفظ تمامیت ارضی لبنان و رفع کامل و بدون قید و شرط تجاوز رژیم صهیونیستی را به عنوان شرط اول توافقنامه پایان جنگ تحمیلی با آمریکای متجاوز قرار داده است.
3: و بیت لوان מתקפת ציוצי AI ודימויים קרביים מצד טראמפ הותיר הלילה את הערפל על כנו. למה הוא מתכוון? מתקפה אמריקנית על האי האסטרטגי ומסוף הנפט חרג', הלכו המנועים, אנחנו שומרי העולם, מחלית הנפט הזאת שלנו עכשיו וכולי. חשבונות שמזוהים עם איראן השיבו לו בסרטון לגו משלהם שבו ג'י-איי ג'ו נוחת על החוף בחרג' אבל ניגף בחום הפרסי היוקד. חייל איראני מצידו לוגם מעל האמריקני צ'אי בהנאה. שורה תחתונה, חם פה מדי בשבילכם, לכו למזגן. ראש הממשלה בינתיים בדרכו לוושינגטון.
6: צריך לפעול בזמנים המורכבים האלה גם בנחישות גדולה וגם בתבונה גדולה. אנחנו נדון בכל הנושאים שעל הפרק, בראשם איראן.
3: רגע לפני שהמרי, ובין הסרטונים שמתפרסמים היום מהתקופה האחרונה בחייו של הסנטור גראם, שבטקס השקבתו ישתתף מחר, גם הקטע המייצג הזה. בתיעוד לסרט דוקומנטרי, גראם משוחח במשרד עם עוזריו על התקיפה שהחלה באיראן.
7: When he gets into the zone, he listens, he asks good questions.
3: מחמיא לנשיא ולנתניהו, מאושר מהמלחמה. במקום אחר הביע אופטימיות, יש האומרים נאיביות, שערים באיראן ייפלו בקרוב, ושמומנטום שינוי המשטר יהיה בלתי הפיך. וזה צולם ביום החמישי למלחמה.
2: חוזרים אליכם בוושינגטון, ברק רביד, ירון אברהם, זאת תהיה הפגישה השמינית בין שני האישים מאז שטראמפ חזר לבית הלבן. מה כל אחד מהם רוצה לחלץ מהשני בפגישה? נתחיל איתך, ירון.
8: נכון, יונית. נתניהו מגיע לכאן עם כמה וכמה זירות פתוחות, וכפועל יוצא מכך עם שורה של מסרים, אבל נדמה לי שלא יהיה ספק שהנושא המרכזי הוא הנושא האיראני, וזה יהיה מהות הביקור. נתניהו יציג לטראמפ, כך אני שומע, ראיות מודיעיניות שאיראן משקמת את יכולותיה הצבאיות וחותרת לפצצה גרעינית בקצב מואץ. המסר של נתניהו יהיה, יונית, אין זמן. אבל צריך להגיד, הפעם זה ידרוש גם תחכום וניווט דיפלומטי, כי אסור לנתניהו להתאפס כאן בוושינגטון רק כזה שמחרחר מלחמה, ולכן הוא ינסה לשקף לטראמפ את העמדה הישראלית, אבל לא להיות זה שדוחף אותו לשדה הקרב. המסר השני יהיה קשור להגנה אל הגבולות, על הגבולות בסוריה ובלבנון. טראמפ כבר הבהיר שהוא דורש מנתניהו, דורש מישראל עוד נסיגות, גם בדרום סוריה וגם בדרום לבנון. נתניהו, כך מעבירים אנשיו, יאמר לנשיא לא, יהיה מאוד מעניין לראות האם הוא יוכל לעמוד על זה בתוך הפגישה, אבל המסר הישראלי יהיה, אי אפשר לצאת מרצועת הביטחון, כי זה פשוט סכנה לתושבי ישראל בגבול הצפוני. המסר השלישי והאחרון הוא המסר התת-הכרתי. כרגע הפגישה הזו סגורה לתקשורת, לא בטוח שהיא תישאר כך, אבל אם היא לא תישאר כך והיא תהיה פתוחה, אז המסר הזה ייגע בויזואליה ופוליטיקה. עד היום כל הפגישות של טראמפ ונתניהו היו פגישות חמות מאוד אל מול המצלמות. באחרונה נרשמו חריקות בין השניים לשון המתה. ברק הביא לא מעט שיחות קשות ביניהם. בזמן מערכת בחירות נתניהו יהיה חייב הרבה יותר פריים שדומה לזה שהוא העניק לארדואן ולבן סלמן, והרבה פחות כזה שהוא העניק לזלנסקי באותה שיחת זובור מפורסמת. זה מבחינת נתניהו. ברק, באיזה מצב צבירה מגיע טראמפ למפגש הזה?
9: כן, ירון. טראמפ מגיע לפגישה הזאת במצב שבו, בניגוד לפגישות קודמות, האורח שלו לא פופולרי כל כך בוושינגטון, לא בקרב הדמוקרטים, אבל גם לא בקרב הרפובליקנים, ובטוח שלא בקרב היועצים הקרובים של הנשיא טראמפ בבית הלבן. ההשפעה של נתניהו על החלטותיו של טראמפ ועל הממשל בכלל הצטמצמה מאוד בשבועות האחרונים. ראינו שורה של עדויות לכך, עסקת ה-F-35 עם טורקיה, כפי שטראמפ אמר לפני כמה דקות, אף אחד לא יגיד לי אם כן למכור או לא למכור מטוסים לטורקיה, הסכם הגרעין עם סעודיה, שישראל לא ממש ידע עליו יותר מדי, וכמובן מזכר ההבנות עם איראן, שדי נחתם מעל ראשה של ישראל. טראמפ עדיין טוען בפומבי כי יחסיו עם נתניהו מצוינים, אבל בשיחות סגורות הוא פחות חיובי לגבי ראש ממשלת ישראל. רוב המעגל הקרוב של טראמפ טוען שנתניהו טעה בכל מה שהוא הבטיח לארצות הברית בנוגע למלחמה עם איראן. בכירים אמריקנים אומרים לי שבפגישה מחר הם מתכוונים להתייחס בספקנות רבה לכל מה שנתניהו יוצא מפיו, ולא רק בנושא האיראני. ובסוגיה הפוליטית שכמובן חשובה לנתניהו, נתניהו היה רוצה שטראמפ ייתן לו אינדוסמנט, יתמוך בו לקראת הבחירות. עד עכשיו טראמפ נשאל על כך לפחות 4 פעמים בחודשיים האחרונים, ובאף פעם הוא לא אמר אני אתמוך בנתניהו. הוא אמר נתניהו היה ראש ממשלה מצוין בזמן מלחמה, הוא לא אמר אני רוצה שנתניהו ימשיך להיות ראש הממשלה.
2: תודה רבה, תודה לשניכם. עכשיו ההסלמה הביטחונית ביהודה ושומרון. היום נעצרו חשודים בפיגוע בסוסיה ביום שבת. כתבנו הצבאי ניצן שפירא, אתה עם תיעוד האירוע.
10: כן, זה קורה בשבת האחרונה, כפי שניתן לראות בתיעוד שמוצג עכשיו על המסך. ישראלי, חייל בחופשה, רואה את הצון שלו סמוך ליישוב סוסיה בדרום הר חברון. בשלב מסוים, וזה הקטע שאנחנו רואים עכשיו על המסך, יונית, מתקרב לעברו מחבל, מתעמת איתו, ובסופו של דבר מצליח לחטוף את הנשק שלו. אלה הרגעים הראשונים של אותו פיגוע שמתרחש שם בשבת האחרונה. לאחר מכן, בעוד זמן קצר נוכל לראות את הרגעים הללו, מגיעים מספר מחבלים נוספים לאותה נקודה, תוקפים גם הם את אותו ישראלי, חייל בחופשה שנפצע בינוני בפיגוע הזה. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים סורוקה בבאר שבע. מה שאנחנו רואים עכשיו למעשה זה את אותם פלסטינים נוספים שמתקרבים לשם, תוקפים אותו כולם. הוא נפצע, צריך לומר, לא מירי, אלא כתוצאה מהאלימות של אותם מחבלים. היום, כפי שציינת, במסגרת פעילות מודיעינית של מחוז שי במשטרה, של צה"ל ושל שירות הביטחון הכללי, מצליחים לעצור 4 מחבלים שמעורבים באירוע הזה, גם בחטיפת הנשק, גם באלימות כלפי אותו ישראלי. כרגע נמצאים בחקירה של שירות הביטחון הכללי, אחד מהם נמצא בחקירה של מחוז שי, חקירה שלהם נמשכת. כך נראה אותו פיגוע בשבת האחרונה.
2: תודה רבה, ניצן. עכשיו פוליטיקה, אנחנו 3 חודשים בדיוק לבחירות. טוב, עמית סגל פרשננו הפוליטי, אנחנו עוד מחכים לסקר בהמשך המהדורה. אנחנו יודעים לומר איך נראה גוש תומך נתניהו, איך נראה גוש מתנגדי נתניהו. בוא נדבר על מה שקורה בין שני הגושים.
11: כן, כמה שזה קטן שם זה אולי השאלה הכי גדולה של הבחירות. האם תקום מפלגה חדשה שתצליח לקחת מנדטים ולכפות ממשלת אחדות? אז שצריך להגיד שכל הארגון של הגוש הזה, הוא לא באמת גוש, אבל כל הארגון של האזור הזה, תלוי בשאלה אחת. האם הילד שקד מצליחה במאמציה לחבר אותה, את אדלשטיין, את דדי סימחי ואת בני גנץ, לאיזושהי מפלגה יותר גדולה? אם היא תצליח בזה, אני חושב שלארדן יהיה יותר קשה. אם היא לא תצליח בזה, אז ארדן ואדלשטיין אמורים להכריז עוד השבוע. כרגע זה תקוע. זה תקוע כיוון שבני גנץ לא מוכן שלא להיות מוצב במקום הראשון. הוא מתעקש על העניין הזה, ויש כל מיני רעיונות שנשקלים, אולי הנהגה משותפת או צבר של מפלגות. כרגע נראה שזה לא מתקדם. ולכן הסבירות היותר גבוהה כרגע זה שאנחנו נראה מין כנף מרכז יותר שמאל של טרופר והנדל, כנף מרכז ימין של ארדן ואדלשטיין, וכך נגיע לסגירת הרשימות, אבל שוב, זה התפתחויות שצפויות בהמשך השבוע. דבר נוסף מעניין, אנחנו ככה בשלב הזה של כל אחד בוחר קמפיינרים, אז אביגדור ליברמן החליט למנות קמפיינר שאף פעם לא עשה את זה, קוראים לו אביגדור ליברמן. זה מקרה ממש חריג, שאדם לא לוקח קמפיינר, הוא אומר, תשמעו, אני פה מאז 1999, אחת המפלגות הכי ותיקות שיש, ליברמן מתכוון לבצע את פעילות הקמפיין לגמרי בעצמו, אם הוא לא יצליח, אולי הוא יפוטר.
2: תודה רבה. עמית, כמובן, נתראה בהמשך המהדורה, כפי שאמרנו, עם הסקר של יום שני. אחד האיומים היותר גדולים על טוהר הבחירות הוא דה-לגיטימציה לוועדת הבחירות המרכזית. היום בפתח דיון שאמור לעסוק בכך בכנסת, נדמה שיושב ראש ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, עשה את זה, כשתקף את השופט סולברג, יושב ראש ועדת הבחירות, מול המצלמות, דפנה ליאל, כתבתנו כאן, בואו נראה קודם את הקטע.
12: שורת המינויים, לא כל כך ברורה, לעתים אפילו תמוע אפשר להגיד, שנעשתה בוועדת הבחירות, מעוררת אבי שאלות ומחייבת הסברים, אדוני. לא נאפשר פגיעה ברצון הבוחר, לא מבחוץ ולא מבית.
13: תשמרו עלינו מכל עיסוק והיגררות למרחב הפוליטי, אנחנו ממש ממש לא שם. כפיפות מלאה לכבוד השופט, ובזה אני מקווה שנוכל לעשות את עבודתנו בצורה נאמנה.
2: דפנה ליאל, מה זה?
14: כן, צריך להבין, מדובר פה באמת באירוע חריג, ועדת משנה של חוץ הביטחון, ועדה שלא אמורה בכלל להיות מדווחת לציבור, מזמנים במצלמות כדי לעשות את אותו זובור ליושב ראש ועדת הבחירות, כנראה צורכי פריימריז, אין לי הסבר אחר, ובעצם עושים דה-לגיטימציה לוועדת הבחירות על מינויים שרגע אחרי יושב ראש הוועדה הסביר שהם תקינים ואין בהם שום דבר חריג, כשברגע שנסגרות הדלתות ומתחילים לדבר על האיומים שמדינת ישראל מודדת איתם תואר הבחירות מבית ומחוץ, מבינים שאחד האיומים המרכזיים זה דה-לגיטימציה לוועדת הבחירות. אז מי שאמור לפקח על זה שהבחירות בישראל התנהלו באופן תקין, הוא חלק ממלאכת השיבוש שהוא פוגע באמון הציבורי בגוף שאמור לנהל את הבחירות האלה. ובכל זאת זה לא האיום היחיד, חברי הכנסת שלנו, יש גם איומים נוספים, ובראשם האיום שמדובר בו כששומעים על אותם איומים מבית ומחוץ, זה דיסאינפורמציה שתופץ ממש סמוך ליום הבחירות או ביום הבחירות עצמו, למשל סרטונים מזויפים של נתניהו, אייזנקוט או מועמדים אחרים מודיעים שהם פרשו מהמרוץ, דיווחים על זה שקלפי מסוימת נסגרה או יש בה חפץ חשוד או היו בו זיופים, דברים שימנעו את הקיום התקין של הבחירות, ואחרי זה הצדדים יוכלו לבוא ולטעון שהבחירות זוהמו והם לא נעשו באופן תקין. ועדת הבחירות הנסתת לזה מענה בפתיחת חמל מיוחד, ועדיין אנחנו יודעים עד כמה הדברים האלה מתפשטים מהר באש בשדה הקוצים, לא תמיד יודעים מה הכתובת להתמודד איתם. יש שורה ארוכה של אתגרים שצפים כרגע על השולחן. הדבר האחרון שאנחנו צריכים זה שגם נבחרי הציבור שלנו יהיו חלק מהאתגר הזה.
2: כמו שראינו, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון תוקף את יושב ראש ועדת הבחירות. שלושה חודשים לבחירות, נדמה שזו רק ההתחלה מה שראינו עכשיו. תודה רבה, דפנה. וזה גם בעניין שלה. חברי הליכוד הגיעו היום לקלפיות כדי להצביע על בקשת נתניהו לקבל 8 שריונים ב-30 המקומות הראשונים. חברי כנסת שעלולים להידחק נאלצו לפרסם הודעות תמיכה. בינתיים ביהדות התורה מאשימים את הציונות הדתית בלחץ שמופעל על לומדי תורה להתגייס. הכתבה של דפנה ליאל.
15: אנחנו תומכים בהצעות של ראש התנועה שלה. צריכים תנועה חזקה.
16: חברי מרכז הליכוד התייצבו היום בקלפיות כדי לאשר או לדחות את בקשת יושב ראש המפלגה נתניהו לשריין 8 אנשים ברשימה עד מקום 30.
17: חברות וחברי מרכז היקרים, אני קוראת לכם לבוא ולהצביע בעד הצעת ראש הממשלה.
18: אני קורא לכם מחר לצאת ולהצביע ולתמוך בהצעת ראש הממשלה בנימין נתניהו.
16: במפלגה נוצרה סיטואציה אבסורדית למדי. רוב חברי הכנסת והשרים היו שמחים להרבה פחות שריונים, אבל בלחץ לשכת ראש הממשלה נאלצו לפרסם ממש הודעות תמיכה. הם חששו שאם ההצעה תיפול, נתניהו לא יצמצם את מספר השריונים, אלא ידחוף לוועדה מסדרת, ואז יתנקם במי שלא הביע תמיכה במספר השריונים.
19: חזקה על ראש הממשלה שרוצה את טובת התנועה, שרוצה בניצחון הליכוד במערכת בחירות שתהיה מאוד קשה ומאוד מאתגרת.
16: אם ההצעה של נתניהו תאושר, יישארו רק 18 מקומות פנויים לחברי הכנסת והשרים המכהנים ב-30 המקומות הראשונים ברשימת הליכוד. המשמעות היא שחצי מחברי הכנסת והשרים המכהנים ימצאו את עצמם בחוץ.
20: הצביעו נגד ההצעות, אחר כך נשב עם נתניהו, נגיע איתו להסדרים, ולא תחת סחטנותו של יושב ראש המרכז חיים קאט שדואג להקים סיעה בתוך סיעה.
16: בינתיים יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט שב ומעביר היום מסר שלפיו ביום שאחרי הבחירות כל האופציות הקואליציוניות פתוחות.
21: אני מעדיף להגיע לרוב ציוני של 63-4 מנדטים, על זה אני נאבק, כך אני פועל מבוקר עד לילה לחתור לשם, ואם זה לא יהיה לקרוא למפלגות אחרות לקבל את שלושת התנאים. לקרוא למפלגות החרדיות שיבינו את גודל השעה, ואם הם לא יבינו, אז עדיף ללכת לבחירות נוספות.
16: בשימו לב לאמירה הזו של חבר הכנסת אורי מקלב מיהדות התורה, שמסמן את הציונות הדתית כזו שסיבחה את החרדים, כשהוכיחה שניתן לשלב תורה וגיוס.
0: הציונות הדתית, את הדבר הזה שלא יסולח להם, אנשים שהכניסו את זה, בהם עצם דיבור, אנחנו תורה, אנחנו לומדים תורה, אבל אפשר לעשות את זה גם עם שירות, את הדבר הזה, את הנזק הגדול הזה, עם זה אנחנו מתמודדים.
16: היום לקראת חצות נדע את תוצאות הצבעה בליכוד, האם הצליח נתניהו לקבל את מבוקשו ולשלוט בחלק ניכר מהרשימה, או שדוד ביטן הצליח, כמעט לבדו, לכפות על נתניהו לחזור לחדר המסע ומתן.
2: כאמור, בהמשך המהדורה סקר המנדטים של יום שני, האם יש שינוי בתמונת הגושים, כמה מקבל איחוד של המפלגות הערביות וגם המתלבטים, כמה ישראלים עדיין לא יודעים למי יצביעו. עכשיו אנחנו עם הסיפור הזה. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור אם, בעלת אזרחות ישראלית וקנדית, שחשודה שחטפה את שני ילדיה לישראל ומרחיקה אותם מאביהם כבר כמעט שנה. האב הוציא צו מעצר בינלאומי שחייב גם את המשטרה לפרסם תמונות שלה ושל שני ילדיה הקטנים, עדויות של האנשים האחרונים שראו אותם בכתבה של ענבר טוויזר.
1: משטרת ישראל בהודעה חריגה, בקשה לעזרת הציבור באיתור עליה ג'וי הירשברג, בת 29, החשודה בחטיפה של שני ילדיה הקטנים. הילדים, טלה רייזל בת השלוש ונתן יעקב ורונה בן השנה, נעלמו מאז כניסתם לישראל באוגוסט 2025. תושב ירושלים שראה את האימא החשודה מספר לחדשות 12. היא הייתה מגיעה באופן קבוע עם הילדים לגן שעשועים בשכונת גאולה. היא לא הייתה מחוברת לסביבה. היא הייתה מגיעה בשעה שהכל ריק ושוכבת על הרצפה. היא אמנם הייתה נראית לחריגה, אבל לא משהו שהדליק נורה אדומה. החזות שלה חרדית היא מתפחת לראשה. אמא של החשודה, הסבתא של הילדים, העידה בחקירת המשטרה. אני יודעת שהיא נכנסה לישראל באוקטובר 2025, היא הייתה אצלי עם הילדים, אבל מאז אני לא יודעת איפה הם ולא פגשתי אותם שוב. הירשברג ובן זוגה הם אזרחי קנדה שעברו לארצות הברית. לפי החשד, האם נמלטה לישראל יחד עם ילדיה כדי למנוע מהאב לפגוש אותם. בינואר 2026 נותק סופית הקשר הטלפוני בין בני הזוג. במהלכו היא שיקרה לו לגבי מקום הימצאם. האב פנה לבית המשפט וקיבל צו מעצר בינלאומי נגד האם. בעקבות החלטה שיפוטית, המשטרה פרסמה את תמונתה ותמונת הילדים.
22: מבחינה משפטית, בין עם האב ובין עם האם, לקחו את הילדים מהמשמורת הטבעית שלהם, ממקום החיים הטבעי שלהם, הם עשויים להיחשב כמי שביצעו חטיפה בינלאומית של הילדים, אם הם מעבירים את הילדים בעצם למדינה אחרת, ובמקרה הזה אותו הורה שבעצם טוען לחטיפה, יכול לפנות באמצעות אמנה בינלאומית, אמנת האג, לפנות לבתי המשפט ולבקש סעד מתאים, גם אם אין בידיו צו משמורת.
1: המשטרה קוראת לכל מי שבידו מידע על מקום הימצאם, ליצור קשר באופן מיידי, עם מוקד 100.
2: הפסקה של דקה, ואחריה נביא את סקר המנדטים שלנו וגם התפתחות בחקירת תעלמותו של הצעיר מדימונה שנעלם בתל אביב. מיה.
23: השאלה שלי היא, האם אתם מוכנים?
24: כן.
23: שאלתי, האם אתם מוכנים?
24: כן.
23: זה לא יהיה טיול בבורסה?
25: זה לא יהיה יום כיף בוול סטריט. זה הולך להיות קרב על כל חתיכת פרומיל.
23: יהיו ימים שתרצו לשלוח הודעה, אני עובד היום מהבית.
25: אבל לא.
23: אתם הפיננסו קילרים של איילון, ואתם תקומו בכל בוקר כדי להשיג את התשואות
24: הכי גבוהות!
23: איזה תשואות?
24: הכי גבוהות!
26: הפיננסו קילרים גאים להציג קופת גמל שוברת קופות, חברת הגמל החדשה של איילון, קרן השתלמות, גמל להשקעה, גמל לחיסכון.
25: תודה.
26: יש לאן לשאוף, איילון.
2: אנחנו ממשיכים התפתחות בחקירת תעלמותו של אלדר דיין, בן 23, שנעדר כבר 11 ימים. כתבנו אדר גיציס, שניים מחבריו נעצרו היום בחשד למעורבות. עתה עם העדויות שמסרו ופרטים חדשים מהחקירה.
3: זה נכון, יונית, יש הרבה מאוד סימני שאלה מאחורי סיפור ההיעלמות הזה ומעל הכל ביום שישי לפני יותר משבוע. אלדר דיין יוצא מביתו בדימונה, ככל הנראה עם שני חברים לאזור תל אביב. ההתכתבות האחרונה שנראתה היא עם בת זוגו. הוא כתב לה, שומעת, יש בלגן, אדבר איתך כשהחזור לעיר. והנה אנחנו יכולים לראות על המסך את הדברים, מאז נעלמו עקבותיו. אבל המשטרה מצליחה לאתר רכב נטוש בתחנת דלק בפתח תקווה, ואחר כך מתברר גם שמדובר ברכב שבו הוא שהה. אלדר דיין בפעם האחרונה, ככל הנראה עם שניים מחברה. במשטרה זימנו אותם למסור עדות, להבין מה בדיוק קרה. אחד מהם אמר, אין לי שום קשר לאירוע הזה, אני לא יודע, לא הייתי בשום רכב וכדומה. וחבר אחר אומר שהייתה קטטה שהיו מעורבים בה, בפארק הירקון בתל אביב, ואחר כך הם החליטו להיכנס אל תוך הרכב, לנסוע לפתח תקווה, לנטוש את הרכב שם ולהתפצל. למה להתפצל? יש המון נקודות בהחלט לא ברורות, וזה מה שאומר לי גורם במשטרה בדיוק בעניין הזה. המון נקודות שלא ברורות לנו, נראה שהם מסתירים משהו, ולכן החלטנו כבר היום לעצור אותם. הם העדות המשמעותית ביותר שאפשר לקבל בזמן הנתון, אלו רגעים קריטיים במצע החיפושים שנמשכים כבר 11 ימים, אז את יודעת יונית, המון תיאוריות, הרבה מאוד סתירות, ומעל הכל שני צעירים שככל הנראה יודעים משהו על העלמותו של חבר שלהם, אלדר דיין בן ה-23 מדימונה, שכבר 11 ימים, איש לא יודע איכן הוא נמצא, החקירה הזו נמשכת.
14: תודה רבה, אדר. אנחנו יוצאים להפסקה אחריה. סקר המנדטים של יום שני. הכתבים והפרשנים שלנו יהיו כאן עם המפלגה שעוברת בפעם הראשונה את אחוז החסימה, מה קורה בתמונת הגושים, מה הישראלים עדיין מתלבטים. חברו של אימנו זלק, זיכרונו לברכה, היחיד שניסה לעזור לו, הוא התעמת עם התוקפים בריאיון ראשון ליולן כהן. הרווחים של טראמפ ומשפחתו, כך זינק הונו של הנשיא מאז שובו לבית הלבן. ובהמשך, המרדף אחרי החיוך המושלם, השיטות להלבין שיניים במרפאה ובבית, כמה זה עולה וכמה זה יעיל.
26: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: במהדורה המרכזית, מחר, בערוץ 12.
1: שלושה חודשים עברו מאז הרצח של בנימין אימנו זלק שטלטל את ישראל כולה. חברו הטוב ביותר, היחיד שניסה להציל אותו מבין עשרות המעורבים, ניסה להרחיק את התוקפים ממנו והזיק עזרה. מדבר היום בפעם הראשונה, הוא מספר על הרגעים הקשים ועל הכעס שחלק מהמעורבים כבר הספיקו להשתחרר ממעצר. יולן כהל מביאה את הרעיון הבלעדי הזה.
2: אתה נמנע מלעבור פה?
3: כן. ומזכיר את אותו על הרצפה, את המקרה, את הדם שהיה.
4: מאז הרצח, אלון, חברו הטוב ביותר של בנימין ימנו זלקה, התקשה לחזור לעצמו. התקשה לדבר על אותו הלילה שבו היה היחידי שנלחם על חייו של ימנו, היחיד מבין עשרות הנערים ועשרות הסובבים שניסה להצילו.
3: הייתי לבד. ואנשים פה בצד בגוש מסתכלים כאילו זה מופע, ואני לבד מרגיש חצר אונים כאילו.
4: אלון וימנו היו בלתי נפרדים, חברים הכי טובים שעובדים ומבלים יחד. גם באותו הלילה אלון היה לצידו.
3: פתאום הכל ב-180, אתה יודעת, פתאום התהפך בבום. בהתחלה הם הגיעו לפני שעתיים, שלוש לפני הרצח. אתה קצת כללות, קצת זה, קצת פה. אני גם בהתחלה הכנסתי אותו לבפנים, לסניף, וכאילו אני יצאתי לדבר איתם ואמרתי, מה אתם רוצים כאילו? אתם רוצים סליחה? אני אומר לכם סליחה, כאילו, לכו, מה אתם רוצים? והם גם אמרו בהתחלה, הילד שכאילו ריסס את הספרי שלג, הוא אמר, אני רוצה לקחת אותו למקום בלי מצלמות. בסוף פתאום, אחרי איזה דקה, הם קמים, הם הולכים. ואחרי זה, אחרי שהם הלכו, אני ואימנו, סתם דיברנו כאילו, ואמרתי לו, תשמע, אם הם יחזרו ופה ושם, לא חשבנו על זה באמת, כן? אבל אמרתי, אם פתאום הם יחזרו וזה, אני איתך. הוא עושה לי, לא, הכל טוב, לא יחזרו. בסדר, חזרו.
4: והם לא רק חזרו, הם הגיעו בכוחות מתוגברים והקיפו את הסניף.
3: היינו בבפנים, אני יוצא החוצה, ואני רואה אותו מתחיל כאילו לצאת החוצה, והולך עם הילד שהוא רב איתו בתכלס, הם הולכים לפה לצד, ואז פשוט כולם הקיף אותו.
2: אתה מנסה לדבר איתם? מה אתה אומר להם? מה הם אומרים לך?
3: מה אתם רוצים? זה מה ש... אני באמת ניסיתי להבין כאילו מה הם רוצים, מה הפואנטה של כל הסיפור הזה, של כל הלאום הזה, כאילו כולה... זה לא שגנבנו לכם כסף, כאילו כולה ספרי שלג וזה, זה גם היה לפני שלוש שעות, די, תחליקו את זה. ואז פשוט הם קפצו עליו כבר. ראיתי את חבר שלי אוכל מכות, אמרתי, טוב, אם חבר שלי אוכל מכות, אני אוכל איתו את המכות האלה. אני כבר רואה שהם, מאשר שהוא מדבר,

0: מדבר כאילו עם אחד, פתאום אני רואה שלוש מקיפים אותו. בהתחלה עוד כשהראשון דחף אותו, אמרתי עדיין סבבה, הוא דחף אותו רק, באתי ישר לזה שדחף אותו, רואים את זה גם בסרטון שאני כאילו שם עליו, ועד אני אומר לו חלס, כאילו, עזוב. ואז כבר עוד אחד קופץ ועוד אחד קופץ ואי אפשר איך לעצור. אז כן, ניסיתי כאילו לריב איתם. הסתובבתי, אני רואה אותו בינתיים, הוא מחזיק איתם את המכות, ואז אחרי כמה שניות אני מסתובב עוד פעם, אני רואה אותו כבר על הרצפה, שם אני מתחיל להבין שכבר קרה משהו. כי אני רואה את העיניים שלו מתחילות להתגלגל, אתה יודע, כמו זומבי. כי כשעובר הזמן, כאילו העיניים שלו מתחילות להתגלגל, ואני רק אומר לו, אימנו, בבקשה תקום. זה, אני אומר לו, אימנו, הכל טוב, אימנו, אימנו, אימנו, בבקשה תקום. רק ביקשתי ממנו שיקום, כי חשבתי, באמת, היה לי את האופטימיות שפתאום אולי הוא יתעלף ועוד דקה הוא יקום ו... והכל יהיה טוב. אף אחד לא חשב שזה... שיומיים אחרי זה נהיה בלוויה שלו.
1: בזמן הלינץ' והרצח האכזרי עשרות צפו מסביב, אבל אף אחד לא חשב להתערב, לעצור את כל הנערים שלרגע לא הפסיקו להקות את ימנו, גם כשדימם למוות על הרצפה. היחיד שהזיק עזרה היה אלון.
2: אמבולנס בדרך. תבדוק בבקשה איפה הוא מדמם.
0: ימנו, כולם ברחו, פשוט התפזרו. ממצב של 16 ילד מסביבו, אני פשוט עומד כאילו לידו, כל הילדים ברחו, הייתי לבד.
1: כשבועיים לאחר מכן הוגש כתב אישום נגד המעורבים, אחר כך אחד מהם מואשם ברצח באדישות, והשאר בחבלה בכוונה מחמירה. בינתיים חלקם שוחררו ממעצר למרות האשמות החמורות, וכעת המשפחה והחברים מקווים שלא יקלו בעונשם רק בשל גילם הצעיר.
0: לדעתי זה בושה, זה פשוט להראות כאילו סבבה, תמשיכו לעשות מה שאתם רוצים, ובסוף איכשהו תצאו מזה. זה לא אמור להיות ככה. לדעתי גם אם הם ידעו לי, אם אותו דוקר ידע לדקור כמו ילד גדול, לא צריכים לשבת כמו ילד גדול. ואם אותם אנשים שהם בסופו של יום חושבים שהם ילדים גדולים, והם באו והם היו פה, הם גם צריכים לשבת כמו ילדים גדולים. כולם צריכים לאכול פה את העונש הזה, לא בתור קטעים.
3: במג'ד אל שמס ציינו היום בטקס זיכרון שנתיים להירצחם של 12 ילדים מנפילת רקטה של חיזבאללה. הפיצוץ הזה הראה בשעת אחר הצהריים סמוך למגרש כדורגל בשעה של ילדים רבים שיחקו במקום. כתבנו גיא ורון מוסר שבאתר האסון נחנכה אנדרטה לזכר הנופלים. זה היה האירוע שבדיעבד שינה את המלחמה, העביר את כובד המשקל לצפון. רמטכ"ל חיזבאללה חוסל בתגובה, מבצע ביפרים יצא לדרך ולבסוף חיסול נסראללה. אנחנו ממשיכים לעסוק במהדורה המרכזית בתופעת הפרוטקשן. בחודשים האחרונים זינוק חד במספר כתבי האישום שמוגשים נגד עבריינים. לאחרונה נחשפה כנופיה מהצפון שהטילה אימה על עשרות קבלנים וסחטה מהם מיליוני שקלים. כתבנו בצפון גיא ורון.
4: האירוע הזה מתרחש בקריית שמונה. מצלמת הבטחה קולטת את העבריין מגיע להוסיף עוד בנזין כדי לוודא שמסעית האפר ששווה מיליוני שקלים תישרף לחלוטין אחרי שהקבלן סירב לשלם פרוטקשן. בשבוע שעבר הוגש כתב אישום נגד צלים חוסיין מטובה זנגריה, שנאשם עם שני תושבים נוספים מהכפר ובעלים של חברת שמירה ממזכרת בתיה, שעמדו יחד מאחורי עשרות מקרים של סחיטה באיומים מקבלנים באזור הצפון. לפי המשטרה, מדובר באחד מתיקי הפרוטקשן הגדולים בשנים האחרונות.
5: אנחנו מגיעים לעשרות קורבנות עבירה ועשרות חשודים במרחב צפון, שלבסוף אנחנו מבינים שהתיק הזה הוא משמעותי ועצום. זאת כנופיה שמטילה אימה על רוב הקבלנים אצלנו בגזרה, ולכן אנחנו מבינים שאנחנו חייבים לטפל בזה.
6: להערכתך, באיזו תקופה הכנופיה הזאת פעלה?
5: אם אנחנו כבר מגלים את זה משנת 2024 עד היום, אז אני מניחה שזה כבר הרבה לפני.
6: שקבלנים פשוט מפחדים להגיע ולהתלונן.
5: כן, קבלנים מפחדים ולא מתלוננים.
4: הודעת טקסט שנמצאה באחד ממכשירי הטלפון חשפה את האיומים. אנחנו הזהרנו אותך לפני חודש וחצי שתצא בכבוד, אבל אתה לא מבין בטוב. לא נניח לך לעבוד. אנחנו נגיע לילדים שלך, לבית, לעובדים, ונשרוף לך הכל. כי אתה חסר כבוד וכלב של כסף, אנחנו נגמור אותך עד שתלמד.
7: לצערנו, אנחנו רואים בשנים האחרונות שגם קבלנים, הם בעצמם פונים לאותם ארגונים או כנופיות ברגע שהם מגיעים לאותו מקום, וזה מתוך מקום של פחד. זה שאתה בא ומנרמל את התופעה הזאת, זה לא פותר את הבעיה.
4: העבירות בוצעו בכל רחבי הגליל, איילת השחר, קצרין, מרר, צפת, חוף אמנון, יסוד המעלה ואזור קריית שמונה. בחלק מהמקרים הקבלנים פנו בעצמם לעבריינים על מנת להימנע מפגיעה בציוד. במקרים אחרים הגיעו גורמים מטעמם להציע שמירה אחרי נזקים כבדים שנגרמו. כל הקבלנים מעל ל-20 שנסחטו ושילמו פחדו להגיע ולהתלונן במשטרה, מה שמקשה מאוד על איסוף ראיות ומעצרים. כתב האישום שהוגש על ידי מחלק הפרוטקשן בלאב 433 ויאלה פקינרת של מחוז הצפון, מלמד כיצד הכנופיה הטילה אימה על אתרי בנייה וגבתה עשרות אלפי שקלים לחודש מכל קבלן, ובמצטבר מיליוני שקלים עבור שמירה לכאורה.
7: אנחנו רואים סכומים שנעים החל מ-5,000 שקל ועד ל-50,000 שקל, זה הולך לפי אתר.
6: כמה מאתרי הבנייה היום באזור הצפון ממשיכים לשלם פרוטקשן? מקומות שלא הגעתם אליהם?
7: אני מאמין שיש עדיין ומספר לא מבוטל שאנשים וקבלנים משלמים פרוטקשן.
4: במחוז הצפוני מצביעים על עלייה דרמטית במספר כתבי האישום שהוגשו לאחרונה בעבירות הפרוטקשן. מתחילת השנה הוגשו 132 כתבי אישום, זינוק של יותר מפי שניים לעומת השנה שעברה. את ההצלחה מסבירים בשיתוף הפעולה של הנסחטים ותיקוני חקיקה, להם הם טינו שנים.
7: אני פונה לכל קבלנים, גם במחוז צפון, גם בחוב ובכלל בכל הארץ, לא להמשיך לשלם פרוטקשן, כי זה לא מסתיים, זה רק יותר מחמיר ומחמיר. תפנו למשטרת ישראל, ואנחנו כן נטפל לכם, ולא נשאיר אתכם לבד.
3: זו תגובת עורך הדין רשיד הייב שמייצג חלק מהחשודים. מדובר בכתב אישום מופרך מהיסוד, לא הייתה גביית דמי חסות, הכל נעשה כדין. כשניתנו שירותי שמירה וסיורים לבקשת מזמיני העבודה, אין בתיק ראיות לעבירה פלילית, והדבר יוכח בבית המשפט. לשון התגובה. בקדנציה הראשונה שלו הנשיא טראמפ נזהר בכל מה שקשור לניהול נכסיו האישיים ועסקי משפחתו. הפעם הוא לא מתעקש על ההפרדה הזאת וגם מודה בזה. הדוחות הכספיים האחרונים שלו חושפים כמה התאשר במהלך הקדנציה הזו וכמה הרוויחו בני משפחתו. יונה לייבזון עם הסיפור.
8: הנשיא טראמפ, איש עשיר גם לפני, הגדיל את עונו באופן משמעותי מאז שנכנס לבית הלבן, עם לא מעט טענות על שחיתות וניגודי עניינים. אז מה הסיפור של הכסף ומה הטענות להתעשרות על חשבון הציבור? תקשיבו רגע. נתחיל בדוח הכספי של טראמפ לשנת 2025, שבו נקבע כי עונו גדל ב-2 מיליארד ו-200 מיליון דולרים, פי כמעט 4 ממה שהכניס בשנה לפני חזרתו לבית הלבן. ההכנסות מגיעות מעסקי הנדלן שלו, המלונות, המוצרים שעל שמו, אבל החלק העיקרי, 1.4 מיליארד דולר, מגיע מקריפטו. כמה ימים לפני ההשבעה, טראמפ משיק את מטבע הקריפטו שלו, המים קוין, וקורא לציבור תומכיו לקנות אותו, ואכן הם מתגייסים ורוכשים. הוא מכניס כ-600 מיליון דולר מהמחירות, רק שערך המטבע אחרי ההייפ הגדול צונח, ורבים נותרים בעיקר עם ההפסד.
9: I'm a big crypto person, I'm the one that probably helped crypto more than anybody because I believe in it.
8: אבל זה לא רק זה. טראמפ פעם היה נגד קריפטו, עוד לפני שהוא חזר לבית הלבן העמדה שלו משתנה. ב-2024 בניו של טראמפ, אריק ודון ג'וניור, חוברים לזאק, הבן של ויטקוף, והם מקימים חברת קריפטו בשם World Liberty Financial. גם טראמפ מושקע בזה באופן עקיף. לפי תחקיר של הוול סטריט ג'ורנל, שייח תחנון בן זייד, בן לשושלת המלוכה באיחוד האמירויות ויועץ לביטחון לאומי, קונה 49% מהחברה תמורת $500 מיליון, וזה קורה רק 4 ימים לפני השבעה של טראמפ. כמה חודשים אחר כך, ממשל טראמפ מעניק לאיחוד האמירויות גישה לשבבי AI מתקדמים. אבל טראמפ, הוא מכחיש שיש קשר בין הדברים.
9: Yeah, I'm very much for crypto because it's not a question of a personal thing. Because I let my kids do whatever the hell they do, they can do. I don't talk to them, ever talk to them about it. I'm allowed to, I think. I'm allowed to, but I don't bother.
8: ויש גם את שוק ההון הקלאסי. טראמפ יצא למיזם משותף עם משפחת דל להשקעה בתוכנית ממשלתית לחיסכון לכל ילד. מסמכי ההשקעות שלו הראו שבאותו הזמן הוא הגדיל את ההחזקה האישית שלו במניות חברת דל והרוויח מיליונים. אתם יודעים כמה השוק רגיש למה שטראמפ אומר, והוא כל הזמן הזה לא מפסיק להמליץ על המניה.
9: I also want to thank Michael and Susan Dell
10: Dell. Go out and buy a Dell computer.
11: Go out and buy a Dell. They're great. Michael and Susan Dell. They are truly incredible people. Go out and buy a Dell computer. He's not doing it for that.
8: ויש גם חברות רחפנים שהבנים של טראמפ מושקעים בהן שקיבלו חוזים מהפנטגון ושורה של יוזמות נדלן בעולם תחת השם טראמפ שבניו מעורבים בהן בזמן שאב כנשיא מתנהל מולן. או של ג'רד קושנר חתנו שגם כן עושה עסקים עם מדינות שהוא מנהל איתן מגעים דיפלומטיים. ואי אפשר לשכוח את המטוס הנשיאותי שהוא קיבל במתנה מקטר. הנשיא טראמפ אומר שאין בכל הדוגמאות האלה שום בעיה. אז נכון, גם בממשלים קודמים היו קרובי משפחה שנהנו מהקשר לשלטון, אבל שום דבר שמתקרב להיקפים האלה. אמנות העסקה? גרסת טראמפ. הבנתם? זה הסיפור.
3: אנחנו רוצים להפסיקה אחריה. סקר המנדטים של יום שני, המפלגה שעוברת בפעם הראשונה את אחוז החסימה, תמונת הגושים, כמה ישראלים עדיין מתלבטים, פרשננו כתבנו יהיו כאן. בהמשך, אנחנו עם השיטות להלבין שיניים במרפאה ובבית, כמה זה עולה, כמה זה יעיל.
12: חזרתי כועס.
13: אני ממוקדת ומכוונת.
14: אוכל וניקול. אתה מק.
15: אם אתה לא רוקד ריקוד פט, אין לך מה לעשות.
13: רגע, רגע, רגע.
16: איי,
13: ילדתי כפרה, נרקוד.
17: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: שכל החנויות הולכות לישון? בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות בדיוק.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
3: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
6: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
9: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: 720. 720.
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
13: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מלות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב, מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
14: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: ג'וב מאסטר.
17: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
18: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
17: גם.
19: בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
17: גם.
18: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
17: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
18: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
17: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
20: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
21: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
22: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
23: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
24: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
25: ירושלים נט.
23: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
24: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
23: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
24: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
25: ירושלים נט.
23: אתר האינטרנט של ירושלים.
26: jerusalemnet.co.il.
27: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: לפני 3 חודשים בנט ולפיד התאחדו, ובעצם התניעו גם אם באופן לא רשמי את מערכת הבחירות הזו. זמן טוב להסתכל על תעודות המחצית. לא נערכו הבחירות היום, למי הייתם מצביעים שאלמה נוגבה את הציבור, ואלה התוצאות. ישר, היא עדיין המפלגה הגדולה בישראל, לפחות לפי הסקר הזה, עם 23 מנדטים, מנדט אחד יותר מאשר הליכוד ונתניהו. בנט ולפיד מאבדים עוד מנדט. 13 סקרים מאז האיחוד, 13 שבועות, 12 מנדטים הם מאבדים. הדמוקרטים עם 10 מנדטים, ירידה קלה מהשבוע שעבר. ישראל ביתנו עם 9 מנדטים. אולי בגלל הקמפיינר ליברמן. ש"ס עם 8 מנדטים, יהדות התורה עם 8, עוצמה יהודית גם היא עם 8, חד"ש-תע"ל עם 5, ורע"מ גם כן עם 5. החידושים ממתינים בתחתית הסקר, או ליתר דיוק החידוש, הציונות הדתית עם 4, ושימו לב, הנדל וטרופר עוברים את אחוז החסימה עם 4 מנדטים בפעם הראשונה אצלנו, מה שנקרא להמשך מעקב. כחול לבן לא עוברת את אחוז החסימה, וכך גם בלד. אתמול דיווחנו לכם, זה נגיע עוד מעט, סליחה, האופוזיציה עם 56 מנדטים, הבית הציוני עם 4, קואליציה עם 50, והמפלגות הערביות עם 10, עוד מעט נדון בפרשנות, והאם אפשר לחבר את אלה לאלה. אתמול דיווחנו לכם על כך שחד"ש, תע"ל ובל"ד צפויות להתאחד בקרוב לרשימה אחת. לאיזה מפלגה היית מצביע במקרה כזה, שאלו את הציבור? נחסוך לכם את כל המפלגות היהודיות, במפלגות הערביות יש שינוי קל, חד"ש, תע"ל, בל"ד מרוויחה עוד מנדט, רע"מ מפסידה עוד מנדט, ההנחה בכל זאת שכשיהיה איחוד, גם מספר המנדטים הכולל של הרשימות הערביות יעלה, זה לפחות כמעט קונצנזוס במגזר. התאמה לראשות הממשלה, כאן דווקא יש שינויים לטובת נתניהו, לפני שבועיים הוא היה בפיגור של 9% מול אייזנקוט בהתאמה, הוא סגר את הפער הזה, זה טקו, 38% לכל אחד, הוא הגדיל את הפער על פני נפתלי בנט, 40% מול 34%, והוא הגדיל מעט את הפער גם מול ליברמן, 39% מול 25%, התאמה לרוב מתרגמת למנדטים אחר כך, שוב השאלה אם הדבר הזה הוא עקבי או איזה עניין רגעי.
1: אז בואו נדבר על מה שקורה כאן בפעם הראשונה, וזה שטרופר והנדל עוברים את אחוז החסימה, למי זה טוב שהם עוברים? חוץ מלהם?
0: כן, כל זה נחמד להם, זה טוב לאייזנקוט מאוד. קודם כל, אני לא יודע אם אייזנקוט המציא את המפלגה הזאת, אבל בוודאי היא באה לו משמיים. היא גם פרקה את הגוש שגנץ עמד להרכיב, יחד עם שמחי והנדל, היא גם הרתיעה מאוד את ארדן ואדלשטיין שעדיין לא מכריזים, ואם היא עוברת, אתה צריך לזכור שהם אומרים שככלות הכל הם ילכו עם גדי אייזנקוט, ישלימו לו ל-61, וזה מביא את גוש אייזנקוט, גם אם בהגדרה רחבה, ל-60, כפסע מלהשיג את אותו רוב ציוני מיוחל. צריך להגיד שטרופר לא מוכן לממשלה שנשענת על הערבים, אבל זה כבר, איך אומרים, דיון למתקדמים. כרגע זה חדשות טובות לאייזנקוט, בין אם הם עוברים אגב, ולדעתי גם בין אם לא.
1: עמית, תודה רבה. אנחנו עדיין דמוקרטיה כאן במהדורה המרכזית, ולכן דפנה, את חושבת קצת אחרת לגבי האפקט הזה של המילואימניקים שוב.
2: כן, לגבי השאלה האם זה טוב לאייזנקוט או לא טוב לאייזנקוט, תראו, הנתונים ברורים, מתוך 4 מנדטים, 3 מגיעים מגוש השינוי. אנחנו מדברים על מנדט שהולך מאייזנקוט, מבנט ומהדמוקרטים, ומנדט אחד מהצד של נתניהו. מאחר וכרגע מדובר על 4 מנדטים, ואנחנו יודעים גם על מפלגות שהתחילו עם 6 ו-7 וסיימו מתחת לאחוז החסימה, זה עדיין אירוע מסוכן שיכול להוריד את הגוש הזה ל-56 מנדטים, אני מתכוונת כמובן מבחינתו של אייזנקוט. היה, והמפלגה הזאת תלך ותצבור תאוצה, תגיע לאזורים בטוחים יותר, תביא מנדטים משני הגושים, זה ללא ספק הזדמנות גדולה מצידו, כרגע זה עדיין לדעתי יותר כאב ראש מאשר פתרון, אבל צריך לראות איך הדברים התפתחו, וגם בסוגיית המדד לרשות הממשלה, לאבד 9% בשבועיים, אומר או שהקמפיין של נתניהו עובד, או שסדר היום השתנה, שלא לטובתו של אייזנקוט, כך או כך, זה נורא אדומה מהבהבת מבחינת.
1: כן, התיקו הזה בשאלת התאמה לרשות הממשלה, אחרי שאייזנקוט פתח פער בשבוע שעבר. תודה רבה, דפנה ויאיר שרקי, בוא נדבר גם על הנדל וטרופר שעוברים בפעם הראשונה, גם על סמוטריץ' שכבר כמה חודשים עובר בעצם.
3: נמשיך אז את הדיון הדמוקרטי כאן. צריך להזכיר, כשהמפלגה לא עוברת, הקולות שלה מתחלקים בין שני הגושים. כלומר, זה לא 4 מנדטים, זה 2 שעובדים לגוש הזה. בעיניי יש שאלה באיזה סקר. אם זה היה בסקר של ערב סגירת הרשימות, דילמה מהגיהנום לטרופר והנדל, האם לרוץ או לחבור. אבל בשלב הזה, כל הסיפור הוא לתפוס מקום טוב באמצע של המרכז. הרי זה בדיוק עכשיו מה שמרתיע את ארדן שמתלבט, ואת שקד שמנסה להתארגן, ואת אדלשטיין, ואולי אפילו את וינטר. הברירה הטבעית שם במרכז, כי אין מקום להרבה מפלגות קטנות, זה מי יתפוס מומנטום, מי יתפוס את הגוש. במובן הזה זה קורה להם מוקדם, ובעיניי טוב מבחינתם, ולהמשך מעקב, האם אנחנו נראה את זה גם מתפתח ל5-6 מנדטים. אייזנקוט עצמו גם אמר את זה לדעתי באחד הרעיונות, שהוא חושב שהדרך להגיע ל-61 זה עוד מפלגה שיכולה לגוון את הגוש שלו. הם לא לגמרי בתוך הגוש שלו, אבל הם ודאי הרבה יותר שם מאשר אצל נתניהו. עוד נקודה חשובה בעיניי, זה מה שקורה אצל סמוטריץ', כי אתמול הוא סוגר את הרשימה שלו בפריימריז המהירים שם בתוך מפלגת הציונות הדתית, וזה הופך להיות מפלגת המתנחלים. כל המקומות הראשונים, ייצוג רק לאנשי יהודה ושומרון, אין ייצוג לפתח תקווה, גבעת שמואל, לדעתי אולי רק במקום השביעי של המפלגה הזאת, וזה מפנה מקום. גם לאופר וינטר שמנסה לייצר איזו מפלגה שתדבר לקהלים האלה, הפחות חרדלים, פחות ימין עמוק, ציונות דתית שמעניין אותה עוד כל מיני דברים. אבל אני חושב שתסתכל על הרשימה של טרופר עצמו. יש ציונות דתית, הנדל גדל שם, שירה שפירה משם, אליסף פרץ משם, אז זה מפלגת הציונות הדתית שלא קוראים לה הציונות הדתית, היא לא הולכת על הטיקט הזה, אבל ברור שכשסמוטריץ' מעצב רשימה כל כך ימנית, כל כך חרדלית, יכול להיות שזה מפנה, ואני אתן לך רמז, אתמול טרופר בילת הערב עם שירה שפירה, באפרת בחוג בית, יכול להיות שהוא גם מזהה את הפוטנציאל הזה.
1: יאיר, תודה רבה. ארנון לבובוביץ', מה אתה רואה בסקר הזה?
4: טוב, קודם כל יש נתון מעניין מאוד, לפי הסקר הציבור התבגר, כי הוא מצביע לפי נושאים ולא לפי אנשים, לפי המפלגה ולא לפי ראש המפלגה. כששואלים אנשים מדוע תצביע אחרת מבעבר, מהפעמים הקודמות, אז הציבור מדבר על אכזבה מחברי המפלגה, זה כמובן אכזבה בעיקר משרים, והנושאים הם טבח 7 באוקטובר ומה שקרה אחריו, יוקר המחיה, כיתוב, שיסוי, וכמובן הפשיעה והביטחון האישי. עכשיו לגבי המנדטים, טרופר והנדל אכן עוברים, והם מאוד מעודדים, הם ייצאו בשבוע הבא בקמפיין שנקרא אנחנו הכל המכריע. ארדן ואדלשטיין אצלנו לא עוברים, אבל הם מתהדרים בכך שאתמול בערוץ 11 הם עוברים עם 5 מנדטים, לכן הם לא מתכוונים כרגע לסגת אלא להפך. אחרון חביב זה בני גנץ. בני גנץ יונית צריך לסגור את החנות, אבל בכל זאת יש שם סחורה על המדפים. לבני גנץ יש מנדט וחצי, אולי קצת יותר, של ציבור שהוא חפץ שינוי. אתה לא יכול להוציא את זה למחירה פומבית. לכן ברגע שבני גנץ סוגר את החנות, גוש השינוי מקבל לפחות מנדט וחצי ממה שיש לו.
1: אמנון, תודה רבה.
4: תודה.
1: ויש בעצם, צריך לומר, נתון שלא מגולם במספרים שראינו, וזו השאלה הגדולה, אופר חדד, אנחנו איתך, המתלבטים והמתלבטות.
5: המתלבטים והמתלבטות, או קטגוריית לא יודע, לא יודעת. הקולות הצפים קוראים להם, כל אלה שמופיעים בסקרים, באמת, עם הנתון שם איפשהו בקצה, פשוט לא יודעים. לפי הסקר של מנו גבע, הם מהווים כ10%, נתון זהה אגב לזה שראינו גם לפני 4 שנים, 3 חודשים לבחירות, 1 מכל 10 ישראלים מצהיר על עצמו שהוא לא יודע למי להצביע. בחישוב מתמטי, אלה לכאורה 12 מנדטים, אבל בגלל שבקבוצה הזו יש נטייה מוגברת להישאר בבית ביום הבוחר, ניתן להעריך בזהירות שאנחנו מדברים כאן בסך הכל על משהו בין 8 ל-10 מנדטים, שעדיין נמצאים בפוטנציאל תנועה. עכשיו, איפה הדילמה שלהם? בין מי למי הם מתלבטים? אז מתוך אותם 10%, שימו לב, הכי הרבה מתלבטים בתוך גוש האופוזיציה, בין מפלגות האופוזיציה, 1.3% בתוך גוש נתניהו, והנתון החשוב מכולם, 1.3% שמצביעים, שמדברים על זה שהם מתלבטים בין שני הגושים. עכשיו, לכאורה, זה נראה נתון כמעט זניח בתמונה הכוללת, ובאמת מדובר בסדר גודל של מנדט עד 2, שעשויים לנדוד מצד לצד, אבל במצב כל כך צמוד בין הגוש אלה בדיוק האנשים שצפויים להפוך למנדט ה-60 או ה-61 ולהכריע את הבחירות. ולכן שאלנו אותם, מה השיקולים, מה הגורמים שישפיעו על ההתלבטות שלכם בשלושת החודשים שנותרו עד הבחירות? אז שימו לב, בראש הביטחון וניהול המלחמה, במקום השני הנושא הכלכלי בהורדת יוקר המחיה עם 25%, הפילוג בין הגושים, הכיתוב החברתי 15%, ומניעת הפשיעה לכאורה רק 12%. ושימו לב ככה בקצה, 12% אומרים שזה מי יעמוד בראש הגוש, ולכן נרשה לעצמנו להוסיף כאן כוכבית קטנה. יש פער מסוים בלשון המעטה בין מה שאנחנו רוצים לחשוב שמנחה אותנו, למה שבאמת מפעיל אותנו בסוף ברגע האמת. עכשיו ניסינו למקד את הדילמה עוד קצת. שאלנו בין שתי אפשרויות, מה הכי חשוב לך בהצבעה? אז הרוב הצהירו שהם מצביעים קודם כל לפי העמדות של המפלגה. בעוד 23% הצהירו שהם מצביעים לפי זהות ראש הרשימה. ושאלה אחרונה, למי שהצהירו ש... יצביעו הפעם למפלגה אחרת, לא לאותה מפלגה שעבורה הצביעו בבחירות הקודמות. 44% אומרים שישנו את הצבעתם כי הם לא מרוצים מתפקוד המפלגה וחבריה. 29% אומרים שהשינוי יגיע בעקבות אירועי 7 באוקטובר והמלחמה. 8% כי המפלגה כבר לא קיימת או חברה למפלגה אחרת. 6% כי הם לא מזדהים עם הגוש שאליו המפלגה משתייכת. לסיום, בשלושת החודשים הקרובים, הקמפיינרים ינתחו, ילמדו, ועיקר ינסו למקד מאמצים ולמשוך אליהם, יונית, בדיוק את הקבוצה הזו, שתכריע כנראה לאן תלך ישראל אחרי בחירות 2026.
1: עופר, תודה רבה, תודה רבה שוב לכולכם. אנחנו יוצאים להפסקה של 50 שניות אחריה, משהו אחר לגמרי, על בנת שיניים במרפאה או בבית, כמה זה עולה, עד כמה זה מיד.
6: לחיות עם מיגרנה זה סיוט הכי גדול שקיים. זה מתחיל בנצנוץ של כאב קטן. שעתיים אחר כך אני פשוט זרוקה במיטה, לא מתפקדת. כל התקף זה היה סיוט, זה היה ללכת לבד לבית ספר, זה היה שאנחנו צריכות, אני ואחותי, להכין לעצמנו את האוכל, כי היא לא יכולה לקום. ואני כאמא מרגישה אשמה. ועכשיו, כשאחרי הטיפול, זה שונה. מאימא לא מתפקדת לאימא שמתפקדת באופן מלא. יש את החיים לפני הטיפול בזריקה, והחיים אחרי הטיפול בזריקה.
7: יש דרכים למנוע מיגרנה. תנו לרופא המטפל או לרופאה המטפלת. טבע.
1: יממה אחרי התקלה במקם היווני ששיבש את הטיסות במדינה, התקלה משמעותית נוספת במרחב האירופי, דין פישר כתבנו לענייני תעופה, משמעות עיכובים בהמראות ובנחיתות גם כאן בישראל.
0: נכון מאוד יונית, קודם כל צריך להגיד, צבר אירועים מאוד מטריד, גם אתמול כפי שאמרת, אנחנו מדברים על נפילה של מקם, רדאר בצפון יוון שהשפיע על הטיסות לישראל וממנה, וכמובן גם האירוע הזה שמתרחש ממש לפני שעה קלה. הפעם אנחנו מדברים על מערכת הקצאת הסלוטים, חלונות ההמראה והנחיתה שפשוט קרסה בבריסל, והיא משפירה על כל המרחב האירופי, כמובן גם על מה שקורה כאן בנמל התעופה בן גוריון. ולכן ברשות שדות התעופה מוציאים הודעה רשמית ומודיעים לנוסעים, אתם צריכים להתעדכן אל מול חברות התעופה, כי צפויים לא מעט עיכובים. ממה שאני מצליח להבין, המטוסים על הקרקע ייקח זמן עד שהם יקבלו את אישורי ההמראה, ולכן השעות הקרובות, שוב, בסיונת הקיץ, צפויות להיות מושפעות מלא מעט שינויים ועיכובים, הפעם בעקבות תקלה במערכת הבקרה בבריסל.
1: תודה רבה, תודה דין. עכשיו אנחנו עם מוסף הבריאות שלנו הערב, המרדף אחרי החיוך המושלם. טיפולי הלבנת שיניים בבית או במרפאה, כתבנו לענייני בריאות יואב אבן, מנסה לעשות סדר מה באמת עובד, כמה זה עולה, כמה זמן זה דורש. הנה.
8: אגם, למה החלטת לעשות הלבנת שיניים?
9: החלטתי לעשות הלבנת שיניים כי בסוף אני חושבת שהפנים, זה מה שבן אדם רואה בפעם הראשונה שהוא פוגש אותך.
10: Actually genuinely shocked. Look how much brighter.
11: אם נדמה לכם שחיוך עם שיניים לבנות הפך למוצר צריכה נחשק, אתם לא טועים, ואחת הסיבות לכך היא שבשנים האחרונות יש יותר ויותר אפשרויות לעשות את זה לבד בבית במקום אצל רופא השיניים באמצעות מוצרים שקונים בבית המרקחת.
12: מי פה, משחות, עטים להלבנה, ואפילו פחם פעיל.
13: רציתי לעשות במרפאה הלבנת שיניים מקצועית וזה, אבל אני קצת מפחדת על השיניים שלי.
11: אז איפה נקבל תוצאות טובות יותר? באיזה שיטות? כמה זה עולה? כמה זמן לוקח כל טיפול? האם זה כואב? מוסף הבריאות הולך לעשות לכם סדר, כולל כמה טרנדים חדשים ומסקרנים.
10: I want you guys to be blinded when you look at me.
9: במרפאה מעולם לא עשיתי.
8: זה פעם ראשונה?
9: כן.
8: וניסית בשיטות אחרות להלבין את השיניים?
9: כן, ניסיתי להשתמש בכל מיני משחות שהן לבינות את השיניים, כל מיני אבקות, ולצערי זה לא צלח אצלי.
8: לא היה שינוי?
9: בכלל לא.
11: אז אנחנו מצטרפים לאגם בת ה-20 לטיפול להלבנת שיניים במרפאה, שנחשב להכי חזק, יעיל ומהיר מבין כל האפשרויות. הפרקטיקה עצמה לא חדשה, אבל המכשור והחומרים הרפואיים הולכים ומשתפרים כל הזמן.
14: לפני כמה זמן עשית שיננית?
9: אני חושבת שעבר שנה וקצת.
14: אוקיי, אז אנחנו עושים קצת בדיקה, ואולי צריך לעשות קצת ניקוי מראש, שהטיפול יהיה הכי אפקטיבי.
11: אז הנה כבר המלצה חשובה. אם אתם מתכננים לעשות הלבנת שיניים, לא משנה אם זה במרפאה או לבד בבית, לכו קודם לטיפול אצל שיננית, שאגב בלי קשר להלבנת שיניים, מומלץ לעשות כל חצי שנה.
14: אבנית זה כמו קיר על השן, וזה עושה נזק, וגם כן לא רוצה להלבין את האבנית. רוצים להלבין את המייל של השן, אז מאוד חשוב שהכל נקי. ים יפה.
11: אז יש לנו את הצילומים של לפני שנוכל להשוות לשיניים לאחר הטיפול. התוצאה אמורה להיות מיידית, ועכשיו אפשר להתחיל.
14: תפתחי את הפה קצת. זה כך בערך 30 שניות עד שזה יבש.
11: דוקטור פרייס לוקח מידות גבס של השיניים של אגם כדי לייצר לה פלטות מפלסטיק מותאמות אישית לפה שלה. אחרי שהפנים וחלל הפה שלה ממוגנים לגמרי ורק השיניים שלה נותרו חשופות, הוא מורח את חומר ההלבנה שמכיל מי חמצן באחוז גבוה יחסית של בין 22-25% על השיניים שלה.
14: עם המי חמצן עליה לחניכיים, שפתיים, לשון, רואים כזה, זה מסוכן. אוקיי? אז זה סיבה שאנחנו שם כל המגן, זה מאוד חשוב. פה יש פעמון, שאם יש בעיות, תודיע לי. אני אקח את המכשיר עם האור, אוקיי? ואני אשים את זה פה, אוקיי? ואושקר, תודה רבה.
11: האנרגיה מהחום שהאור מייצר מגביר את אפקט ההלבנה של מי החמצן, וכל זה ביחד עלול לייצר את מה שרופאי השיניים מכנים רגישות.
14: יש אנשים שיש רק רגישות, יש אנשים שאין הם בכלל רגישות, ויש אנשים שיש רגישות גבולי של כאבים, אוקיי?
11: הרגישות הזאת היא מעין קצוץ פתאומי בתוך השן שגורם לאי נוחות עד כדי כאב, אבל הוא חולף תוך שבריר שנייה. זאת אחת הסיבות שאגם קיבלה את הפעמון מקודם, כדי שתוכל לסמן לרופא אם היא מרגישה בכאב.
14: הבעיה עם הרגישות, זה לא שזה כואב כל כך, זה בגלל אנשים לא יודעים מתי שזה יקרה, זה כמו זץ וזה הולך.
0: גם בואי ננסה רגע להבין אם כואב לך, דרגי לי מ-1 עד 5 כמה כואב לך, 1 זה לא כואב ו-5 זה הכי כואב. 1, לא כואב לך בכלל. מה דרגת האי נוחות מ-1 עד 5? 1 זה נוח מאוד, 5 מאוד מאוד לא נוח, כמה? 2, כלומר את סובלת מקצת אי נוחות.
11: גם נשארת ככה 45 דקות, ואנחנו בינתיים עוברים לבדוק אפשרויות אחרות להלבנת שיניים באמצעות מוצרים שאפשר למצוא על המדף בבית המרקחת.
15: יש לנו גם את העטים להלבנה וגם את הסטריפים, ערכות, יש לנו סרום.
11: מגוון המוצרים והמחירים הוא רב, החל ממשחות שיניים ומי פה שמחירה מתחיל מ-20 שקלים ומגיע ל-100 שקלים, תלוי במותג.
0: אנחנו בעצם צובעים את השיניים קצת בסגול כדי שיראו יותר לבנות.
15: אפשר לקרוא לזה ככה? כן, זה מסוג של השליה אופטית.
11: ועד למוצרים שמבוססים על קרמים, אבקות וג'לים מסוגים שונים.
15: מכניסים את החומר הפעיל לתוך המקום של השיניים ומצמידים לשיניים, לעליונות ולתחתונות.
11: שהמחיר שלהם נע בין 60 ל-300 שקלים, גם פה תלוי במותג ובחומרים.
0: אז מהניסיון שלך, כל הדברים האלה שקונים בבית מרקחת, ובן אדם משתמש בהם בצורה נכונה ועקבית, לאיזה תוצאות אפשר להגיע מהניסיון שלך במוצרים האלה שאנחנו קונים בבית מרקחת?
14: אם זה בגלל כתמים על הפני שטח, זה קצת אפקטיבי. אבל אם אנשים יש צבע צהוב בתוך השן ורוצים ללבין מבפנים, לא רק מהכתמים מבחוץ, זה לא יכול לעבוד. זה החלק שזה הכי...
11: אחת הסיבות לכך היא שאחוז מי החמצן המותר במוצרי בית המרקחת הוא 0.1% בלבד, כלומר פי 250 חלש יותר מאשר החומר שמשתמשים להלבנת שיניים במרפאה. לכן הם לא יכולים להלבין את הכתמים שבתוך השן, אלא רק על פני השכבה החיצונית שלה. אבל לאחרונה יצאה לשוק קבוצה של מוצרים עם חומר פעיל חדש, חומצת הלבנה בשם פאפ פלוס, שמנסים לפרוץ את המגבלה הזאת, בעיקר מדבקות ועתי הלבנה.
15: ופשוט ממלאים את השיניים בחומר הפעיל שיש פה, ומשאירים.
0: זהו? כמה זמן ככה?
16: חצי שעה.
0: חצי שעה? ואת יכולה לדבר ככה תוך כדי?
16: פחות.
11: המדבקות ועתי ההלבנה החדשים האלה אמורים להביא לתוצאות טובות יותר ממה שהתרגלנו עד כה בהלבנה מחוץ למרפאה. תכף נחזור לאגם שכבר סיימה את הלבנת השיניים במרפאה, אבל לפני כן, כמה טיפים כדי לשמור את השיניים שלכם לבנות יותר בלי טיפולי הלבנה. העישון גורם לכתמים על השיניים, וכך גם קפה, תה, קורקום, גזר, פפריקה, יין אדום, סלק ורוטב סויה, והנה רשימה של מזונות שלא מחתימים את השיניים. מים, חלב, יין לבן, לחם, חביתה, חמאה, גבינה, קוטג', תפוח אדמה וכרוב לבן. אז הנה, שמנו וידאו של לפני מול וידאו של אחרי, התוצאה כאן מיידית, והנה זה גם בתמונות סטילס, לפני ואחרי, בהלבנת שיניים במרפאה.
16: ואם הפתרונות בבית מקחת היה מספיק טוב, אז יודעים שאנשים לא באים למרפאה. כולנו פה, הם לא פריירים, נכון? אז הם רוצים תוצאות הכי אפקטיבי, הכי יפה, וגם שזה בצורה בטוחה.
11: אגם מקבלת הביתה סט של פלטות וחומר הלבנה. אם תרצה, היא יכולה לחזק את ההלבנה אם תשתמש בזה בימים הקרובים, ואם לא, אז בעוד חודשיים או שלושה כדי לשמר את האפקט של ההלבנה. להשתמש בזה כדי לנסות להשיג צבע אפילו עוד יותר לבן או רק לשימור?
9: אני חושבת שלשימור, אני מרוצה מהצבע הקיים שיצא מהטיפול הזה.
11: את לא רוצה לנסות יותר לבן אפילו?
9: לא.
11: יש מטופלים שמעדיפים להלבין את השיניים באמצעות הפלטות האלה בלבד, בבית, באופן הדרגתי, בלי לשכב 45 דקות מתחת לאור החזק, כמו שאגם עשתה.
17: מתוך 100% של מטופלים, איזה אחוז של מטופלים בממוצע לדעתך יגידו, אני רוצה רק בבית, אני לא רוצה במרפאה?
16: 10%. רוב האנשים הם רוצים תוצאות עכשיו, אוקיי? הדבר השני, שאם הם באים בשביל אירוע ספציפי, אין להם זמן.
11: אם נסכם רגע את היתרונות והחסרונות של הטיפולים השונים, אז הלבנה במרפאה בפיקוח רפואי היא היקרה מכולן. הסד הביתי המותאם אישית דורש אמנם התמדך נחשב יעיל. מוצרי מדף יהיו הזולים ביותר, אך יטפלו, אם בכלל, בעיקר בכתמים על פני השן ולא בתוכה. בנוסף לכל השיטות האלה, יש שבוחרים בטיפול של ציפויי חרסינה על חזית השיניים, שמיועד בעיקר לתקן פגמים אסתטיים, אבל מאפשר גם הלבנה יעילה לתמיד, אלא שזה טיפול הרבה יותר מורכב, שעולה עשרות אלפי שקלים.
13: חד משמעית חשבת שהן יותר מבריקות. כן, יש פה עוד חומר שלא ירד.
11: לסיום, זכרו שצחצוח יסודי פעמיים ביום, שימוש בחוט דנטלי וטיפול אצל שיננית כל חצי שנה מסייעים לא רק לבריאות הפה והחניכיים, אלא גם לשמירה על גוון לבן יותר, רווח כפול, בריאותי ואסתטי.
1: פסטיבל מדבר דימונה נפתח היום, זו השנה הרביעית, אלפים צפויים להדרים, להשתתף בסדנאות, טיולי ג'יפים, טיולי גמלים, תצפית כוכבים, תצפיות כוכבים ועוד. הפסטיבל מתקיים בשיתוף עסקים מקומיים מדימונה ומהנגב ויפעל בשבועיים הקרובים. עכשיו אנחנו לפרויקט החדש של ערוץ 12, עסק תומך לוחמים לפניך, עם העסקים ואנשים שהתגייסו למען החיילים והחיילות.
18: ברוכים לפגוש את הדבר דדון עכשיו. הדבר, אני בדרך, אני צריך שתצאי מהר, כאילו את רצה לתפוס נוכל. אנחנו עם נהדת התעודות של ערוץ 12. בדרך לחולון, את הפלאפל של הג'ינג'י כדי לתת לו תעודה. אנשים טובים שנותנים לחיילים, ועכשיו אנחנו ניתן להם חזרה. אנחנו כאן בחולון, עומדים להיכנס לפלאפל של הג'ינג'י.
19: הוא פשוט נותן מנות בחינם לחיילים וחיילות שבאים לאכול כאן, ואנחנו באנו לתת הפעם לא.
18: שלום לאיציק הג'ינג'י.
20: שלום.
18: קודם כל אנחנו פה בנסיבות טובות, אני צריך לציין את זה, כי אנשים לפעמים נבלים כשהדבר מגיע.
19: לא להילחץ. שמענו שאתה עסק שתומך בחיילי וחיילות צה"ל.
18: הרבה מאוד חיילים אמרו לנו, חייבים להגיע לאיציק הג'ינג'י בחולון. הוא רואה חיילים עוברים ברחוב, הוא קורא להם.
19: מדהים. זה ריגש אותנו. יש לך אפילו פה שלט. אצל הג'ינג'י חיילים אוכלים ללא תשלום.
20: אני הייתי חייל, דיינו עוצרים בתחנות מרכזית, הייתה שוקל פעמיים אם לאכול או לא. אז אמרתי, בעזרת השם שלי יהיה עסק, אני אעשה את זה, אתן לחיילים לאכול.
18: קודם כל יש לך את התעודה הזאת.
20: תודה רבה.
18: נותנים לך אותה באהבה גדולה.
19: זה באמת ישראל היפה, זה כל כך כיף לדעת שיש אנשים כמוך. מי רוצה פלאפל? הוא מספר אחת. מספר אחת.
1: מגפות ענק באירופה, יותר מ-300,000 איש התפנו מבתיהם בצרפת ובספרד. אלפי לוחמי אש נאבקים בשריפות ועודן מתקרבות גם למוקדים מרכזיים כמו העיר מדריד ומחוז בורדו בצרפת. באירופה מתמודדים גל חום שצפוי להימשך לפחות עד סוף השבוע ולהקשות על מאמצי כיבוי השריפה. בצרפת האש כבר קילתה יותר מ-420,000 דונם, השריפה הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה. הפסקה של פחות מדקה אחרי התחזית.

0: עכשיו התחזית, אילנית אדלר.
1: התחזית בחסות?
2: יש טעם לקיץ, פיוסטי בטעם הפתיח. Switch to Fusty Mode.
3: גלקסי Z Fold 8, בעיצוב ייחודי וחדש לגמרי. סמסונג.
4: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
5: 80 שנה, חובר.
4: בנעים.
6: שלום לכם, אז היום עוד סך הכל היה מזג אוויר נוח לעונה, הטמפרטורות היו סביב הממוצע, אבל אם מסתכלים קדימה, ילך ויעשה חם יותר, נרגיש את זה בעיקר מסוף השבוע, ביום חמישי. השיא צפוי להיות בשבת וראשון, טמפרטורות יהיו גבוהות, אבל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, סדר גודל של בין 2 ל-4 מעלות, באזור הערים, באזור השפלה, אחוזי הלחות יהיו נמוכים, ובחוף צפוי להיות לח. הלילה הזה בינתיים עוד לילה נוח פחות או יותר, 20 מעלות יהיו באריאל, 19 מעלות בלבד בצפת. מחר בבוקר עדיין מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במשך היום השמיים מתבהרים. הטמפרטורות קצת עולות, אבל אנחנו סביב הממוצע, 30 מעלות בירושלים, 32 בסדרות, 35 מעלות בבאר שבע. הטמפרטורות אתם רואים מטפסות להם בהדרגה, כבר ביום חמישי יהיה חם, יבש מהרגיל, עומס החום, לאורך כל הימים האלה צפוי להיות כבדת קיצוני. עד כאן התחזית, ערב טוב.
1: התחזית בחסות?
2: יש טעם לקיץ, פיוסטי בטעם הפתיח. Switch to Fusty Mode.
3: עכשיו בהזמנה מוקדמת, קונים מסדרת המתקפלים החדשה ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. סמסונג.
4: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
5: 80 שנה, חובר.
4: בנעים.
0: אנחנו סיימנו, תודה שהייתם איתנו, מיד אחרינו רוקדים כוכבים. ערב טוב ושקט שיהיה. להתראות.
7: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו ירושלים.

ביחד, עוד שנייה מציע לך, אז מגיע פחד, הזמן טס, הפכנו ילדים גדולים, 20, 30, 40, הכל זה מספרים, שותקים בלילה מול הסדרה שאת אוהבת, ואיך זו השגרה שאת התשוקה להדורסת, למרות

0: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
1: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
0: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
3: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
4: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. ברדיו נוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא
3: בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
3: חיי לילה. ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
0: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

עם זרים, חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים. אמרו לי אחי תגדל, זה לא משחק ילדים.

0: חדשים ברדיו ירושלים.
1: חדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מקפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריב מחדש עד שוב עושה.

0: Dulu.
1: Mommy, would you like a cup of tea?
2: מה?
1: Would you like a cup of tea?
2: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
1: צריך נ...

אני קמה, מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, צריך לשטוף ממני את הכל, אחר כך,

0: חדשים ברדיו ירושלים.
1: חדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.